0: varðandi bæði sjávarútveg og landbúnað ef til aðildarviðræðna við Evrópusambandið kemur. Hún segist meðal annars vera vongóðum að samningar geti náðst sem standi vörð hagsmun Íslands í sjávarútvegi.
1: Munurinn núna og síðast að Bretlandi farið út. Staða okkar fyrir vikið mun sterkari þegar kemur að því og skilningsmeiri af hálfu Evrópusambandsins þegar kemur að sjávarútvegi. Engin lögsaga að öðrum ESB-ríkjum, reglur ESB í rauninni styrkja þá kröfu okkar að það er engir aðrar eða engir aðri bátar en íslenski sem að verða hér í íslenskri lögsögu.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín í Kastljósi í kvöld, spurð hvort yfirráð feli sér að íslensk stjórnvöld myndu ákvarða aflaheimildir, útlutun þeirra og að takmarkanir á erlendu eignarhaldi yrðu áfram í gildi, segir Þorgerður svo vera. Fullt forræði og yfirráð yfir fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfur ríkisstjórnarinnar.
2: En af hverju ætti Evrópusambandið að fallast á, já þetta hljómar eins og mjög veigamikil undanþága frá þessari sameiginlegu stefnu?
1: Af því einfaldlega það eru breyttar aðstæður í heiminum. Það eru einfaldlega
2: að aðildarríkin séu tilbúin að fallast
1: á. Já, við eigum að láta það að reyna.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingum Hormúsund undan ströndum Óman í kvöld. Nokkrar skemmdir urðu á vélarrúmi skipsins en engan úr áhöfninni sakaði samkvæmt upplýsingum siglingamálastofnunar breska flotans. Þar segir að tilkynning hafi borist frá skipstjóra olíuflutningaskipsins þessa efnis og að sigling þess hafi verið stöðvuð vegna skemmda á vél. Ekki er vitað enn hver skaut flauginni. Maðurinn sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag er enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjóra á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst en að dregið verði úr henni þegar myrkva þekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla björgunar sveitir, sér sveit ríkis lögreglustjóra, Landhelgisgæslan, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið. Og þá er að veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum. Það verður skýjað með köflum og sumst það lítilsháttar væta en bjartviðri á norðaustulandi á morgun. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands og það verður fremur hæg breytileg átt næstu daga. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 1 og svo er þetta alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: er ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldögninni. Góða skemmtun.
1: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 1, Markus Þórhallsson segir fréttir. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfir valdaskömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum. Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandíkinu La Guayra, örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir réði yfir. Fólkið var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendarum leyniþjónustunnar. Og það delist Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamalt sonurinnar sem lést hefði verið handtekinn auk þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði við fólkið. Auk þess þurfið að bæta vinnubrögð við brottflutning flóttafólks. Það bil 31% bandaríkjamanna styður hernaðaraðgerð gegn Íran, samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 3700 í mars, skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst reykja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Stekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endur speglast líka í minkandi vinsældum Donald Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagðan standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur í báðum kjörtímabinum hans. Trump staðhafði í gæra að demokrátar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega. Dregið hefur verið úr leitinni að manninum sem fjalli Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal eftir að myrkva tók. Í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarsinni, lögreglustjóra á Austurlandi, segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst. Leitað verði áfram að fullum þunga þegar byrtir í fyrramálið. Og þá að íþróttum. Fram vann 4-3 sigur á Breiðabliki í lokaleik 20. umferðar bestu deildar Karla í fótbolta í kvöld. Fram með 43 stig í þriða sæti eins og Káir sem í öðru sæti. Breiðablik í fjórða sæti með 30 stig. Þá komið að veðri. Fremur hæg vestlæg eða breytri átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýjað með köflum á morgun og sem þar lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Fremur hæg breytri átt næstu daga skýjað með köflum og dál til væta af og til í flestum landshlutum. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
2: Remember those walls I built?

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Stjórnvöld í Venezuela tilkynnti í gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í tveimur voldugum jarðskjálftum sem riði við landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum hefðu 6438 fundist látnir. Ríkisstjórnin hefur ekki greint frá hve margra er saknað. Skjálftarnir 24. júní voru af stærðinni 7,2 og 7,5 og lögðu strandríkið La Guayara nánast í rúst. Næstum 200 byggingar hrundu til grunna, þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirgðahúsnæði. Stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunarsveitir vinna enn af kappi við leit í rústum húsa í La Guayara. Óvíst er hvort aðalmeðferð í svokölluðu Reykholtsmáli heldur áfram á morgun miðvikudag eða á fimmtudaginn. Sjötta degi aðalmeðferðar lauk í gær þar sem læknar og starfsmenn gáfu skýrslum. Starfsmenn hjá lögreglu. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum og heimili sínu Reykholt í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Í apríl 2024. Vonast var til að skýrslu tökum líki í gær. Fjórar skýrslur eru þó eftir sem taka á af þremur maltneskum læknum og íslenskum sálfræðingi að skýrslu gjöf lokinni tekur málflutningur við. Grunnskólanemendum Akureyri hefur fækkað þrátt fyrir að bæjarbúum hafi fjölgað. Skýringarinnar helst að leita í smærri árgöngum Að mati Árna Konráðs Bjarnasonar, rekstarstjóra á fræðslu og lýðheilsusviði Akureyrar bæja í samtali við vefmiðurinn akureyri.net. Hann segir þetta lýðfræðilega þróun, það fæðist einfaldlega færri börn. Árgangarnir 2018, 19 og 20 séu tiltölulega litlir. Skiljanlegt sé að nefendum fækki því þeir árgangar barna sem eru að hefja skólagöngu séu fámannari en þeir sem eru að útskrifast. Í ár hafi 300 börn lokið grunnskólagöngu en aðeins 220 hafið hana. Árni segir þetta þó sveiflukennt að á næsta ári stefni að stærri árgangur komi en útskrifist og svo snúist hlutfallið aftur við árið þar á eftir. Lundarskóli fjölmennasti grunnskóli Akureyrar með 480 nemendur en skólinn í Hrísey sá minnsti með 16. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum, skýjað með köflum og sumst þar lítilsháttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi, hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustan lands. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
1: ja.
2: Og hérna og þar undir fjölmiðla menn og því nýður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Fyrst og fremst.
0: Rás 2.
5: Þetta Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: útvarpið á Rástvö.
1: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
2: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 milljón.
1: Já, hann dýr.
2: Það peningar sem eru bara ekki til.
1: Já.
3: Það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki allsta.
1: Já.
3: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
1: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
4: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
5: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Tveir týndu lífi og nokkri til viðbótar særðust þegar brakur dróna fjall til jarðar í rússneska héraðinu Krasnodar. Olíuhreinsunarstöð stendur þar einnig í ljósum logum eftir dróna árás að því er héraðstjóri segir á samskiptaforritinu Telegram. Og þessu tengt því efnahagsráðherra Írans spáir því að bandaríkjana býði ósigur vegna fyrirhugaðara refsiaðgerða þeirra gegn Íran. Hann segir írönsk stjórnvöld hafa undirbúið 20 ára áætlun til að bregðast við þeim. Í gær hótuðu bandarísk stjórnvöld hörðum refsiaðgerðum gegn þeim ríkjum og fyrirtækjum sem halda áfram viðskiptum við Íran á meðan á stríðinu í Miðausturlöndum stendur. Þeim hefur þó ekki enn verið hreint í framkvæmd. Fjármálaráðherra bandaríkjanna segir að aðgerðirnar meðal annars geta beinst að olíu, rafmynt og tækni auk skipa flutninga. Ríki sem aðstoði Írana við að komast hjá refsiaðgerðum geti verið útilokuð frá bandaríska fjármálakerfinu. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær. Stórt gasflutningaskip sem sigli þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum Kepler sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip sigldu Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sigldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudaginn. Kepler segir áhrif geta haft að í sumum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingaleið. Gerðardómur hefur fyrir skipað stjórnendum bandaríska stórblaðsins Washington Post að endurráða dálkahöfundin Karen Atia sem var sagt þar upp störfum fyrir ummæli á samfélagsmiðlum eftir morðið á hægri sinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk. Hann var skotinn til bana á samkomu á háskólasvæði Utah í september. Atta skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kannast ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans í garð svartra kvenna sem þóttu sína kynþáttafordóma. Henni var síðan sagt uppstörfum hjá Washington Post sem sakaði hann að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og fremja alvarlegt brot í starfi. Samkvæmt úrskurði gerðardómsins skal blaðið greiða henni laun aftur í tíman enda hefði engin ástæða verið fyrir brottrekstri hennar. Blaðið kvæst munu virða niðurstöðuna. Og til Ástralíu tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum landsins samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómblötu framleiðanda. Reglur samtakana eiga taka gildi á föstudag er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og það orðað í tilkynningu frá því í morgun. Tónlist þarf að vera verulegu leiti sköpuð af mönnum til að eiga möguleika á að komast á vinsældalista. Lög sem alfarðið eru sköpuð af gervigreind komast ekki þangað, segir í yfirlýsingu. Fréttir verða næst þar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni lesir Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Verð klukkan 3. Reykjavík sunnan 2, hálf skýjað, hiti 7 stig. Loftastingur 1.009 millibör stígandi. Seldjarnanes, suðsuðustan 4, hiti 8 stig. Gufuskálar, norðnorðvestan 7, hiti 9 stig. Stykkishólmur, suðvestan 2, súld, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, vestnorðvestan 4, hiti 9 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 14, hiti 8 stig. Patreksfjörður, vestnorvestan 5, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðnorðustan 4, hiti 7 stig. Straumnesviti, vestan 18, hiti 7 stig. Hortbjargsviti, norðan 6, hiti 7 stig. Blönduós, suðsuðustan 4, hiti 7 stig. Skagatá, vestsuðvestan 5, hiti 7 stig. Suðanesviti, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Akureyri, austsuðustan 4, hiti 10 stig. Grímsey, vestan 8, hiti 9 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 9, hiti 10 stig. Húsavík, suðsuðustan 1, hiti 8 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 8, hiti 9 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 3, hiti 7 stig. Fontur, suðvestan 7, hiti 11 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 1, hiti 12 stig. Dalatangi, vestsuðvestan 7, skýjað, talsverðu sjór, hiti 11 stig. Loftstingur 1.008 millibör, stígandi. Selein sunnan 11, hiti 9 stig. Vattarnes, suðsuðustan 5, hiti 11 stig. Kampanes, suðsuðvestan 10, hiti 9 stig. Papey, sunnan 12, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, suðustan 2, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestsuðvestan 3, hiti 9 stig. Skarsfjörviti, norðvestan 1, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðvestan 3, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær sunnan 2 hiti 9 stig. Eyrarbakki norðan 2 hiti 6 stig. Grindavík norðvestan 2 hiti 7 stig. Garðskagaviti norðvestan 3 hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur vestan 3 skýjað hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meira en 20 metrum á sekund á Grænlandssundi og Norðurdjúpi. Skammt norður af landinu 1004 millibara lægð á norðurleið. Yfir Grænlandi 1036 millibara hæð en yfir suður Noregi 1025 millibara hæð sem jakast norðustur. 700 km suðvestur af Reykjanesi 1006 millibara lægð sem þokast suðustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan og norðaustan 3 til 8 metrar á sekundu en gengur í norðan og norðaustan 10 til 15 vestan til í nótt. Norðvestan 8 til 13 síðdegis á morgun en hægari austan til. Faxaflóamið norðvestan 5 til 10 en 10 til 15 vestast síðdegis seint á morgun. Norðvestan 8 til 15 seint á morgun. Breiðafjarðarmið norðan 10 til 15 vestan til og 13 til 18 seinni partinn en hægari austan til. Dregur úr vindi í nótt norðan 8 til 15 á morgun. En norðvestan 8 til 13 annað kvöld. Vestfjarðarmið norðan og norðaustan 13 til 20 og þokusúld austan til. Dregur úr vindi í nótt. Norðan 8 til 13 hádegi á morgun en lægir annað kvöld. Norðvesturmið suðvestlæg eða breytilegt 5 til 13 en hægari síðdegis þokusúld breytilegt 3 til 8 í nótt og á morgun. Norðausturmið sunnan og suðvestan 8 til 13 en dregur úr vindi eftir hádegi fókuloft og breytilegt 3 til 8 í kvöld og á morgun. Austurmið sunnan 5 til 13 en lægir í nótt breytilegt 3 til 8 á morgun og fókuloft. Austfjarðarmið sunnan 5 til 13 en hægari í kvöld sunnan og suðvestan 5 til 10 á morgun fókuloft með köflum. Suðausturmið vestlæg á 3 til 8 en sunnan 8 til 13 og austan til fram á kvöld. Sumstaðar þókuloft, suðvestan 8 til 13 norðan til á morgun en annars hægari. Vesturdjúp norðan 10 til 18 metrar á sekundu hvassast norðan til. Dregur úr vindi í nótt, norðvestlæg 8, 5 til 13 á morgun, hvassast austan til. Grænlandssund, norðaustan 15 til 23, hvassast austan til en lægir vestast síðdegis. Norðan 13 til 18 seint annað kvöld og 8 til 15 á morgun en mun hægari vestan til. Breytileg 3 til 8 annað kvöld. Norðurdjúp suðlæg 8 5 til 13 en norðaustan 15 til 23 vestan til og 13 til 18 þar í kvöld. Breytileg 3 til 10 á morgun en norðan 8 til 13 vestan til fram eftir degi. Austurdjúp og Færeyjadjúp sunnan 8 til 13 en 5 til 10 seinni partinn og á morgun. Suðausturdjúp sunnan 8 til 13 en hægari vestan til lægir í kvöld. Austan og norðaustan 3 til 10 á morgun en breytilegt annað kvöld. Suðurdjúp norðlæg 8 5 til 13 en hægari austan til fram á kvöld. Suðvesturdjúp norðan og norðaustan 5 til 13 en austan og norðaustan 3 til 10 í kvöld. Austan og suðaustan 8 til 13 seint annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því miður mætti hann vera ofar á þeim.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
0: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Hæstaréttur Bandaríkjanna hefur rutt úr vegi lagalegri hindrun sem stóð í vegi fyrir tilraunum forsetans til að takmarka hverjir megi í kosningum senda atkvæði sitt með pósti. Nokkrir bandarískir miðlar kalla niðurstöðuna áfangasigur fyrir Donald Trump sem í apríl undirritaði forseta tilskipunum hertar reglur fyrir póstkosningar. Nokkur ríki höfðuðu mál til að fá tilskipuninni hnekkt og nú hefur meiri hluti hæstaréttar úrskurðað að þau skorti lagalegan grundvöll til að véfengja tilskipun forsetans. Dómararnir tóku ekki afstöðu til þess hvort tilskipuninni væri lögmætt í sjálfu sér en mjög óljóst hvað áhrif þessi úrskurður hefur á notkun póstatkvæða í þingkosningunum í nóvember þar sem mikið í húfi fyrir Trump. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótt nærri Reykjanestá. Nokkrir skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 stærð og einn minnst 3,4 núna skömmu fyrir klukkan 6 og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til að völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Mikið ölvaður farþegi strætisvagns var handtekinn eftir að reynda kýla einn og helti bjór yfir annan farþega. Í dagbók lögreglunar segir einnig að meint fíknefni hafi fundist í farangri mannsins. Lögreglumenn sögðu ekki í sínum verkahring að aðstoða leigjanda við að leita sér læknisaðstoðar vegna áfengissýki að beiðni leigusala. Hann hafði kallað eftir aðstoð þar sem leigjandinn væri til vandræða. Stutt en röð eftirför endaði við lögreglustöðina við Hverfisgötu. Ökumaðurinn hafði ekki sinnt kröfu lögreglu að nema staðar, ekkið yfir hámarsraða og gegn rauðu ljósi. Annar ökumaður var sviptur ökuréttindum fyrir að aka 157 km hraða þar sem hámarsraðin 80 og stjórnanda skellinöðru býður sekt fyrir glæfrakstur götur og gangstíga. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt skýjað með köflum og sumst að lítil sáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hæg breytileg átt og dálitlar skúrir á morgun. Bjartað mestu austanland sem skýjað og allvíða rigning af og til annað kvöld. Hiti verður á bylnu 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands. Næstu daga spáir veðastofan breytilegri átt fremur hægri. Það verður skýjað með köflum og dálítil til væta af og til í flestum landshlutum. Milt verður í veðri en það kólnar norðan og austanlands seint í vikunni. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 7, við minnum á vefinn rúv.is. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Þetta er nýtónlist á kvöldökunni. Fontaine's DC, Marianne. Cougar, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var nýtt.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðju dagur, 20. og 5. ágúst, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stöðningur Bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverrandi.
1: Það bil 31% Bandaríkjamanna styðja hernaði að gerði gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 3700 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34% í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69% nú. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endur speglast líka í minnkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svaranda sagðan standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær, stórt gasflutningaskip sem siglir þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum fyrirtækisins skiplar sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip siglt Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sigldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudag. Kipli segir áhrif geta haft að í sömum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingu. Leið. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótnari Reykjanestá, nokkri skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 að stærð og 1,3,4 skömmu fyrir klukkan 6 í morgun og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til af völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 7:30 og svo klukkan 8 eru morgunfréttir. Við minnum á rúf.is, fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rástöðu.
3: Morgun út af fyrir býðu góðan dag, þetta er alltaf að gera stráðum mig, það verið að keyra dísilin
4: í gang.
3: Já, við erum lögð í hann, Atli Fannar, Þráin Steinsson og Guðrún Dís og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan nýju og með sýnist á öllu að svo gula, allar átt að sjá sig hérna í dag, allavega að hérna svo vestróðinu. Ég veit að sem ekki, ég ekki bjarsinn, að var rosalegt veður í gær. Ég bara, ég svo fegin að morgundagurinn er liðin, neða, gerðagurinn er liðin.
4: Já, já, rigning og rok.
3: Já.
4: Já, já.
3: Það var svona, það var hressandi.
5: Já, já, þetta, ég held að einu bara vera fínt í dag, sko, ég með að horfa að kortið, þá auðvitað, já, auðvitað fyrir austan norðan, bara, sínist mér alltaf að vera bongo.
3: Já, já, fólk fer út að borða bara þarna í hádeginu, örugglega og situr úti og
5: já.
3: Klærað okkur.
5: Það er bara frá kirkjubæðaklustri, alveg bara til Siglufjarðar.
3: Já.
5: Þau tökum hennan sveig, hérna, austanverslandið, þar er bara á sólinna að skína í dag. Allaðan í hádeginu.
3: Þetta hljóma bara ofsalega vel og við erum hrifin.
5: Já, já, já.
3: Það er svolítið þannig.
5: Já, já, og það er alveg, það er hellingur eftir þessu sumri.
3: Já, ég, það er ekkit búin, elska mín. Það getur vel verið að sko september verði besti mánuður.
5: Já, já, og svo hann að, svo kláru við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna helgina og þá einhvern veginn sko, svona, þá, hvað ég segja, hverfur smá byrða af herðum okkar skilur við?
3: Alli, já eins og þú segir svona verið þungu fargi á manni létt þegar hún búin, maður þarf alltaf að tikka í ákveðin box og maður þarf að tikka í ákveðin box með þúst eins og vorum að tala það er geip, það er veslarumhelgi, það er geiprætt, það er menninganótt
5: já.
3: Og núna er það þjóðaratkvæðagreiðslan og það er kannski ekki jú, það er alveg hátíð, lýðræðishátíð en það er kannski ekki jafn skemmtilegt og menninganótt og geiprætt
5: það er ekki ná tróðu
3: nei, en ég bara líka er að hugsa allt fólki sem er að berjast fyrir sínu málstað
5: já.
3: Hvað hlýtur að verða fegið þegar þetta búið
5: já, já, einmitt þessi loka sprettur tekur eflust á og svo klárast þetta, ég sem mynd horfði að silrið í gær
3: Já.
5: Það var bara voru málin rætt og svona ja örlítið tekist á meir sem.
3: Já. Hverjir segðu nú hlustendum aðeins frá þessu?
5: Sko það er svo mikið að segja frá. Það sem núna líka. Við erum búin að tala þetta í 3 mánuði. Og það ekkert sko það auðvitað að vera sífellt vera endurtaka sömu punktana. Það er svolítið svo sko
3: Er ekkert nýtt undir sólinni í þessu?
5: Nei, og það alveg þarna það er svona af sem allra hörðustu það einhvern veginn engin búin að sannfara neitt neitt.
3: Nei.
5: Þessu mögulega með bara almenning sem bara að spá vera lísu og reyna að krafsa sig fram úr hvað þau að kjósa. Það á auðvitað koma punktar sem að gagnast manni og ég ekki að segja þetta sé ekki gagnlegt. Þetta bara að segja að það svona, þetta svolítið endurtekið efni.
3: Já.
5: Og þessi svo, umræðan sko. Þetta hún búin að vera svo lengi.
3: Hún búin að vera svo lengi sko og svo þetta auðvitað en það bara mér finnst og þér finnst.
5: Já, auðvitað allir að vísa í eitthvað það vera að vísa í einhver fordæmi það vera að vísa í einhver lög og það vera að vísa í hvernig þetta annars staðar og svo þannig að þetta svona það alls konar þannig einhvern veginn en svo svona svo kom nú líka bara fram í þættunum að það voru alveg fólk sem var nú ekkit alveg vitt hvað það ætlaði að gera og fólk er nú bara að fylgja sínu samfæringu en svo þetta bara fullt af fólki búið að kjósa
3: Það fullt af fólki búið að kjósa þar sem að vel og kemst ekki á laugardaginn
5: Já, já, við erum að klára þetta
3: Já. Og við ætlum einmitt í á eftir að svona aðeins taka púlsin á því hversu margir eru búnir að kjósa ætlum að heyra hérna í Sigríði Kristjánsdóttur sýslumann á höfuðborgarsvæðinu
5: Já
3: Svona bara hversu margir eru búnir að kjósa hvað gerist í gær ferðum fjölgandi núna dag frá degi hversu lengi hægt að kjósa leika utan kjörfundar
5: Já, já
3: Það er spurning sko
5: Það er bara að fara með fyrsta dag
3: Er það ekki á föstudaginn líka? Við þurfum að
4: Já, á laugardaginn líka held ég.
3: Ha?
5: Utan kjörfundar?
4: Já,
5: það er
4: ekki að fara með
5: en það. Það alltaf hana...
3: Hérna eru bara spekingar spjalla við þú ekkert okkar með sama svarið.
5: Nei, svo væri gaman ekki. Í kjölfarið, væri nú gaman ef einhver ræða málið að bara hreinlega opna fyrir síma.
3: Við höfum ekki gert það ennþá.
5: Nei.
3: Og það spurning hvort að þeir sem að hafa skoðun á málinu séu vaknaði klukkan 8.
5: Já.
3: Það væri mjög ánægjulegt að heyra í fólki. Líka, við viljum bara gefa fólki plattformið.
5: Já, já.
3: Segðu okkur hvað þú ætlar að kjósa.
5: Og af hverju. Já, já.
3: Og kannski getur þú reynda að samfara aðra um að kjósa eins og þú í leiðinni.
5: Já, og okkur.
3: Já.
5: Ég hef nú eftir að kjósa.
3: Já, ég hef eftir að kjósa líka.
5: En maður nú að leiðin út úr bænum helgina, en maður þarf að klára það.
3: Nú?
5: Já, já.
3: Það ekkert annað.
5: Ferðasumarið í fullum gangi.
3: Ég heyri það.
5: Já,
3: þannig að þú þarft að klára þetta og það eru örugglega margir í þeim sporum. Og svo eru örugglega einhverju sem ætla að munu fara óvænt, þannig að það kannski gott að bara setja öryggi í oddinn og vera bara búna þessu, sko.
5: Já, já. En þetta er bara eftir 8 og þá geti verið tilbúin með, sko, með síman og láta okkur heyra það.
3: Já.
5: En það ekki strax, svo við ætlum líka að tala um þínum uppáhalds viðfáðsefna sem eru geldir.
3: Já, ég mjög hrifin að geldir.
5: Já, og en hundakona?
3: Ég án hundakelling.
5: Já.
3: Ég var það nú ekki.
5: Nei.
3: En ég svona leikfanga hundakelling.
5: Já.
3: Já, ég fyrir svona litlu típunar.
5: Já, einmitt.
3: Já, já.
5: Svona litlir skrækir. Er ekki svolítið svona skrækir, háværir?
3: Það er misjant, þú ert að ímyndaði bara chihuahua
5: já,
3: núna.
5: Já,
3: annars er eitthvað þú ert lítið hundakall.
5: Ég er alveg hundakall, ég veit ekki bara ekkert það, sko.
3: En ég elska alla þessa ferfællinga og ég á bara svona lítið, sko, en mér finnst alltaf æðisleg, golden retriever og svona. Ég væri til í, ég myndi ekki treysta mér í eigan, en vau, hvað eru fallega í
4: þráin. Já, til labrador og svo er ég núna með border collie og að passa eitt snáser.
3: Já, það nóg að gera hjá
4: nóg
3: þér.
4: Nóg að gera maður, nú þarf að viðra hunda út í eitt maður og tína upp skít.
3: Já, það er alltaf fyrir.
5: Fyndi þegar maður, ég hef ekki hund, þegar maður, við erum að segja þetta hér, þegar maður að passa hunda, þá fyrir maður að taka eftir öllum þessum hund.
3: Já.
5: Þú veist, þá bara, eins og ég vorum að passa hund einhvern tímann og þá svo fór maður út og þá bara voru hundar úti allt. Og þetta er einmitt, sko, þetta er auðvitað stór hópur sem á gældur Íslandi og þá kemur þarna þessi umræða sér vel sem á sér stað hérna eftir.
3: Já, við ætlum að ræða sko, dýrabók, þetta er app. Af því að það vantar svolítið svona gagnagrunn, miðlagan gagnagrunn, þannig að þú getur eða þú fer með dýrið til læknis.
5: Já.
3: bara dýrlæknis held ég, sé, ég ekki viss að sé þannig og held að sé ekki þannig að þú getir bara flett upp dýrinu og þá færðu bara heilsu frá söguna
5: Einmitt.
3: Og eins fyrir gæludýra eigendur það geta ekki kíkt á heilsu frá sögu dýrsins
4: bara heilsu vera hundsins
3: basically af því að ef að ég væri spurt að því núna nú ég ekki búin að eiga hund lengi bara mjög stutt Ef ég var að spurða því, hefur hann farið í þetta? Þá var ég svona að reyna að fletta upp í dóki, hann fór í eitthvað þetta fyrir tveimur ára, hvað var það aftur? Þú veist, ég man ekki hvort þetta var gert við hann líki í leiðinni, þú veist, skiljiði. Þetta bara eins og með börnin, ég man ekki almennilega eftir því, þá var teknir hálskirtlar og einhverju, nefkirtlar og einhverju þeirra og ég man ekki alveg hvað það var, munið þið það?
5: Og kemur þetta þessu appi, hvernig gerist það?
3: Þá núna búið að hanna eitthvað app sem svona miðlægur grunnur þannig að það sé hægt að fletta þessu upp og það að koma til eitthvað Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson þeir sagt, eru búin að hanna svona app
5: okay.
3: Við mjög spenntir þessu
5: Já, hlustum þetta eftir og svo ætlum við auðvitað að við vorum með þjóðleiku síðan í sístu viku og það eru öll þessi leikar fannst það þannig að nú komið að borgarleikusinu
3: Já, það komið að borgarleikusinu það verður örugglega mjög djúsi dagskrá þar eins og svo oft
5: Já, já, já.
3: Og hann ætlar að koma til einhver Egill Heiðar Pálsson sem er leikhússtjóri borgarleikhússins og við ætlum að rulla yfir dagskrána hérna fyrir lok það þar.
5: Já, en fyrst ætlum við að spá aðeins í hérna mikla sko gig-hagkerfi það sífellt algengar að fólk sko festi sig ekki niður á einu vinnustað heldur bjóð upp á þjónustu sína á eigin vegum og þar kemur appið gig-gótið svona, við erum mikið öppum í dag.
3: Já.
5: Og þarna
3: Ég meni það ára 2026.
5: Já, og það sko líka kerfi sem að sko útilokar fúskara.
3: Já.
5: Þannig að það bara, það einhver, er svona umsannakerfi sem að setja þess að þeir fúskarinn, hann kemst ekki að sko, það hann fær ekki nógu umsannir.
3: Já, þeir sem standa sig illa.
5: Já.
3: Ef ég hrifin.
5: Þetta er þægilegt, þannig að við ætlum að fá hann önnu Katrínu Halldórsdóttur frá Giggo til að segja okkur aðeins frá þessu kerfi.

0: mannakvot, við ætlum að fara að ræða Gikko hagkerfið allir.
1: Já, því að það eru sko þúsundir sem að skrá sig þar til leiks giggarar sem að bjóða upp að fjölbreyta þjónustu allt frá bara pípulögnum upp í próforkalestur og allt þar á milli og það verður sífælt algengara að fólk svona vinni þetta svona, það vinni sjálfstætt og bara bjóð upp á þjónustu sína og svo býður kerfið auðvitað eins og sögum án upp á að það eru sko fúskarinn, hann kemst ekki að.
0: Nei, það enda sko gott.
1: Já.
0: Þetta ekki bara eins og úpur og svona, þú gefur einkunnir.
1: Jú, þetta nákvæmlega þannig. Sko, maður hefur alveg verið að sko, óska eftir einhver svona þjónustu, kannski bara inn í einhverjum grúppum á Facebook eða eitthvað og það engin leið að skilur að vita hvað það færið.
0: Nei.
1: Þannig að það flott að hafa eitthvað svona system utanum þetta og Anna Katrín Halldórsdóttir frá Gikko og komin til okkar. Vertu velkomin, Anna.
2: Takk fyrir.
1: Hvað sér, Anna, sko, Gikko, þetta þú getur sérstaklega gamalt app.
2: Nei, þetta fórum við lotti fyrir tæpum 3 árum.
1: Já. Og dælast inn giggarar.
2: Já, við erum komin með 7000 giggara að skrá hjá okkur.
1: Já.
0: Hvaðan er hugmyndin?
2: Hugmyndin kemur kannski svolítið erlendis frá þar sem við sjáum svona plattform eða vettvanga til þess að auðvelda giggurum að fá vinnu og okkur sem vantar hérna, fólk til að vinna fyrir okkur að finna það. Og við þekkjum til dæmis kerfi eins og Fiverr og Upwork, þar sem sérfræðingar mikið skrá sig. Og hérna, þetta svona, hérna, hugmyndin svolítið komið þaðan, en við vildum hafa þetta víðara, við vildum hafa bara þannig að hérna, allt milli heims og jarðar myndi passa þann inn. Já. Þannig að við erum með mjög vítt svið giggara.
0: Já, og tölum aðeins um það, þú veist, hverjir geta verið giggarar?
2: Það geta bara allir verið giggarar. Já. Það kunna bara allir eitthvað sem þeir geta hérna giggað með og sumir eru að gigga í föstu starfi og sumir eru að gigga með annari vinnu. Sumir taka eitt gigga ári og aðri bara vinna við þetta fast. Þannig að þetta mjög hérna vítt svið.
0: Já, það sko, vel séð að vera giggari?
2: Hjá giggurunum, menur ég?
0: Já. Nei, svo þú sagðir að vera giggari, þú ert kannski giggari með föstu starfi, eru atvinnureikendur eitthvað röfli við því, eða hvernig
2: nei,
0: er?
2: Nei, við erum allir ekki teirt það, en gigg er búið að vera þekkt í hérna, lengi, mena, allir skemmtikraftar eru giggarar.
0: Já.
2: Þannig að við þekkjum það þaðan.
0: Já, það er eiginlega svona eina hugtaki sem maður man eftir að maður var að tala einmitt um, já, ég er að fara að gigga í kvöld.
1: Já, hljómsveit eða eitthvað svona, veistist, vera grínari eða eitthvað svona.
2: Já. En hérna innaðamenn, þeir eru líka giggarar og hérna, þú veist, bara pípari og hérna rafvirki, þeir eru giggarar. Við erum mikið af sérfræðingum á skrá hjá okkur. Það eru hönnuðir og hérna, forritarar sem eru aðstoð fólk við hérna, alls konar verkefni, bara einstaklinga og fyrirtæki og við erum með, hérna, eða vantar eitthvað til að fara út að labba með hundiðinn eða hérna, fara með rusl og sorpu.
0: Þá er þetta ringi giggara?
2: Já, þá bara setur auðlýsingu á giggo og hérna, sá sem laus, hann svaraðir. Það voru að taka til í geimslunni og vill láta fara með á sorpu.
0: Vá!
1: Virkar það þannig að sko, ef mér vantar að láta gera eitthvað, þá setjum ég inn auðlýsingu. Ef maður ekki að fletta í gegnum lista af fólki sem að bjóða upp á hitt og þetta?
2: Nei, þú setur, hérna, þið vantar að láta gera eitthvað fyrir þig, hvort sem það fyrirtækið einstaklingur, þá setur bara inn auðlýsingu á giggo. Og það er nefnilega snildin og þú þarft ekki að fara að leita eða skoða eða leita hérna, hver er laus, hann er sá sem að, hérna, er laus og hefur áhuga, hann svarar og, hérna, og þú svo inn í Gikko eða sinst inn í kerfinu þá getur þú bara haft samskipti við hann og þið semjið kaup og kjör og hérna.
1: Þannig hann kemur til þín.
2: Hann kemur til þín ef hann er laus. Þannig að þú þarft ekki að vera að ringja í píparan sem er bara eitthvað að vinna og svarar ekki og ringja og svo þetta ringi frændaðin til að fá uppsengar um einhvern annan pípara og hann er bara þeir sem eru lausir, þeir svara. Og það við gengið rosalega vel hjá fólki að fá hérna giggara, fólk hefur sagt við okkur bara ég er búin að leita pípara í mörg sko marga mánuði, en þarna fekk ég bara þú veist bara 10 sem svöruðu mér á klukktíma
1: og er giggarnir sjálfur hljóta svona hafa tekið þessu fagnandi þannig að sko, einmitt, þetta er kannski þessi vinna, eins og við sögum á það er svolítið fara fram bara inn í einhverjum svona grúppum
2: Algjörlega.
1: Það sem fólk er einmitt óskeftur einhverjum og svo þetta kommenta og senda einhver skilabóð sem að fara kannski bara einhvert og...
2: Já, þetta er verið svolítið vilt að vestri bara einhvern veginn, þú veist, hérna, já, alls konar grúppur á Facebook og einmitt þetta heyri ættingjum og vinum að hérna, og þarna hafa giggarnir bara vettvang til þess að hérna, finna sér verkefni sem að þeirra eru mjög ánægðir með.
0: En hvernig aflið þið ykkur tekna? Hús, hvernig virkar það?
2: Já, enn sem komið og þá erum við bara svona að bjóða upp á þetta að hérna, fólk kynnist þessu en hérna, svo sjáum við framtíðinni að við munum hafa milligöngu til dæmis um greiðslur þarna inni.
0: Já.
2: Og þá hérna verð það svona þjónusta frá okkur.
0: Já, þannig
2: að fyrirtæki getur greitt nei hérna einstaklingar fyrirtæki getur greitt á öruggan hátt
0: þarna inni. Já, þá í gegnum ykkur.
2: Já.
0: Já.
2: Og giggarnir getur þá fengið greitt þeir þau ekki hafa áhyggjur af því að hérna vera sjálfur með eitthvað greiðslukerfi eitthvað slíkt.
0: Já. Þannig að í augnablikinu þá er þetta bara svona plattform en þið ætlið þetta mun stækka og verða já, þannig að þið stefnið að þið þróa það þangað.
2: Já, já.
1: Og þetta ekki svolítið svona sífellt bara, ekki bara á Íslandi, heldur við þér, bara svolítið stækkandi hópur af fólk sem að starfar svona?
2: Jú, það, við sjáum það að þetta ekki bara lítið brot af atvinnumarkanum lengur heldur, er þetta bara eiginlega mesta þróunin á atvinnumarkanum. Það já. Er að fólk er að færast úr því að vera 9-5 vinnu yfir í að vera giggarar. Og unga kynslóðin, setu kynslóðin, það alveg 40% af henni sem eru giggarar, eða vinna á, já, sem giggarar.
1: 40%?
2: Já, og, svo á heimsvísu.
1: Já, þannig að fólk, veist, og vandalega bara hlutallega svona og svo kannski örgulega fleiri sem vilja hafa þetta svona.
2: Að
1: vilja algjörlega. Kannski ekki festa sig einhver og vilja svona ráða sínum tíma sjálf. Og...
2: Var svolítið breyting í COVID að fyrirtækin... Gáttu kannski ekki ráða eins mikið, hérna, eða vildu ráða eins mikið svona föst störf mm-hmm. og vildu þá frekar ráða fólki í svona einstaka verkefni, þá byrjaði þetta þróast svolítið mikið og fólk sá það að það gat unni sér allstaðar að úr heiminum, þurfti ekki endilega að vera á einhverju skrifstofu og síðan þá hefur þetta þróast bara mjög ört.
0: Já, hafið þið eitthvað tekið það saman einmitt, hver aldur streyfingin er af giggurum hana, þú talar 40%?
2: Já, við höfum ekki upplýsingar með það hjá okkur eða hérna á Íslandi en svona almennt tala þetta sé mikið fólk frá svona 30 upp í 50 sem eru að gigga.
0: Já, sem eru að gigga þá já. Bara og eru svona það sem við maður myndi kalla þetta freelance.
2: Já, einmitt, já.
0: Akkurat.
2: Já,
0: þannig að þú talar það er bara að fá og veistu eitthvað til að mynda ef ég væri með dósir, fullan skúra dósum og ég ætla að láta fara með það fyrir mig. Hvað maður að greiða fyrir svolítið stjónust? Þetta bara á milli tvekki einstaklinga þá semjum
2: já,
0: það?
2: Já, já, þá bara semur það.
0: Já.
2: Þetta... Við erum bjóðum upp á það í kerfinu hjá okkur, þú getur sett inn verð sem er tilbúin að bjóða þannig að þú getur sett inn bara ég með hérna, fullan skúra dósum ég tilbúin að borga fyrir það x upphæð og þá bara svara þeir sem eru tilbúinir í að taka því eða fólk kemur eitthvað gagn tilbúið og segir þetta rólátt ég er tilbúin að taka þetta fyrir þetta
0: Já, Ná. Þetta er bara þetta er svolítið merkilegt
1: Já, er ekki, sko, fúskarinn hlýtur að vera ósáttu núna það er eftir að komast í gegnum
2: þetta Það er eftir að vera fúskar á giggu
1: Og er sem þetta með umsamna kerfið maður nýtir sér þetta bara í öllu núna já, þegar maður bara að fara að kaupa eitthvað þegar maður allar að eyða svolítið að peningum það fer maður að skoða hvort það sé einhver búin að segja eitthvað
2: bara skoða reviews
1: já, maður gerir þetta alltaf og þarna er þetta kerfið alveg svona, er komið alveg svona hvað ég segja, bara svona ákveðið samfélagi gangi með þetta er þetta mikið nýtt
2: já, þetta mjög mikið nýtt við sjáum að 5% af giggurum fá 4-5 stjörnur
1: okay. þannig
2: að bara hérna koma svo skemmtilega óvart
1: já.
2: Hvað gengur vel
1: þannig að þið fengur bara svo góðu hann inn
2: já og hinn er bara svona, þeir fá ekkit gigg aftur
1: Nei.
2: Þannig að hérna, þetta er svona notendastýrt gæðakerfi
1: já, og hefur ekkit svona það er alveg þúsundir sem að fara í gegnum þetta hjá okkur og alveg ennþá fleiri sem að sko eru bara að leita sér að þjónustu er ekkit sem að hefur svona bara eitthvað komið upp er þetta bara búið að allir með 4-5 stjörnur og allt búið að ganga vel
2: gengi bara alveg ótrúlega vel já, má hefði segja það, almennt Sko.
0: Ég hérna inn á þessu núna giggu.is og ég bara sé hérna því ég veit eitthvað þetta virkar, smiður Óskast Kópavogur það hérna trúbador í Mosfellsbæ Óskast það allt hérna greinlega í gangi, vanta pípara í smáverk, pizzabakari DJ brúköp hérna og vanta klippara editor fyrir verkefni, fjárvinna Þetta er bara afturdrif Volvo XC90 2018 viðgerðir. Já, já, já.
2: Sjáu hvað þetta er fjölbreytt.
1: Já, og er engin að bjóða, veistu, það er engin svona, engin trúppi sem að teku líka fyrir pípulagnar og...
0: Já, ég veit ekki.
1: Og baka bara... fyrir pitsu ára hann fyrir.
0: Sko, svo, hérna er þetta með sem er skemmtileg, lausna með að er handlægin aðili óskast í lítið verkefni. Þetta er ekki mjög, þetta er mjög breytt.
1: Ég samt tengi við þetta, en þessi ég á sjálfur sko vin sem er þessi lausna með það maður, sko, og þarna maður þarf stundum bara að fá aðstof við svona smá útreytingar, sko,
0: Já.
1: Og bara fá annan haus inn í verkefnið, sko.
0: Já, þannig ég gæti til dæmis bara sett í neginn, þú veist, þarf að bóra upp nokkrar myndir óska eftir einhverju.
2: Já, já.
0: Til að gera það.
2: Þú getur sett að neginn myndir jafnvel að verkinu. hérna, þannig að áttu sér betur á því geggararnir, hvað þarf að gera
1: mynda kunna klóra sér í höfðinu
0: yfir þessu öllu saman, já, þetta er mjög áhugavert verður spennandi að sjá hvernig þetta þróast og sjá þetta stækka bara,
2: endilega bara allir að ná í appið og hérna kíkja á þetta
0: já. Anna Katrín Haldsvöldir frá Giggo, takk fyrir að koma til okkur og segja okkur frá Giggo hagkerfinu,
2: takk fyrir mig

0: stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparket dagar, Egill Árnason. Ný hauslína komin í hús, lagstal.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, veri velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: hófst á fjórða tímanum í nótt. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðanda. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Já, morgunútvarpi heldur áfram hér á Rás 2 og við bjóðum bara góðan dag ef að þú varst að rifa augun. Þetta verður fínasti dagur í dag. Við mælum með að fólk fá sér bara kaffibolla eða te eða súrmjólk. Það eru skólarnir, grunnskólarnir eru jú að byrja svona almennilega í dag. Það voru skólasetningar í gær.
3: Já.
2: Krakkarnir komu brosandi heim með stundatöflur og svona spenna í loftinu.
3: Já.
2: Og... Þrátt fyrir að himnarnir hafi grátið. Það var það sem að gerist og ég var einmitt að hugsa það í gær. Krakkagreyin sem að voru allavega hér á suðvesturhorninu og voru að rölda sér í skólan og skólasetningarnar. Það var svona, það var ofsalega mikið svona haust í þessu.
3: Já.
2: Ha?
3: Og svo að það, sko, last ekki pistilana vísi frá mömmunum sem var að tala sko, sumafrí bæðana.
2: Nei.
3: Þetta væri svolítið langt.
2: Já.
3: Sem foreldra erum við búin að vera að tróða marfaðan hérna bara sko, í, hvað er þetta, 7 vikur?
2: Já,
3: eitthvað, jú. Og þessi, hún var að nefna mjög margt sem að tengdi við eins og þarna, eins og við höfum líka verið að ræðum hér að þarna koma sér eins og námskið að fara um vefsíðurnar skilur og rífressa síðurnar,
2: mm-hmm.
3: svo kannski bara hrynja síðurnar og maður hvernig, klikkar að því að bóka ykkur námskið og þá er allt ónýtt og þetta er svo mikill, sko, stór brúa, svo mikið sem þarf að brúa, sko.
2: Já, það er alveg rétt, það er mikið sem þarf að brúa og sérstaklega það sem er náttúrulega getur líka gesta þú vorst að tala þar, síðurnar hrynja og það komast einhverja 2-3 vinkonur á námskeiðu en ein verður út undan af því að mamman klikkaði einhvern veginn
3: Einmitt,
2: eða pappinn.
3: Og þá var líka inn í þessar umræðu sko hvort að sko sumarfríin hjá þessum börnum séu hreinlega lengri en víð annars staðar.
2: Þau eru það?
3: Já.
2: Það er alveg örutt mál. Það er ekki samræmi í þessu hjá okkur. Ég samt sko allir, ég er bara þar, ég vil ekki taka sumarfríð okkur á hóna sko.
3: Taka það að þeim?
2: Nei, eða stytta það. Þetta er út af því að hér áður fyrir þá þurfti skólinn að vera búin fyrir sauðburð.
3: Já.
2: Og hann mátti ekki byrja fyrir nú haustin þegar verið búið að heyja og svona. Þetta er
3: sá með allt ekki bara.
4: Jafnvel eftir réttir.
2: Já, þetta er, já, í alvörinni, þetta er alvör af því það þurfti að fara í göngur og svo framvegis.
4: Já, ekki alþingi en þá með þennan starfstíma út af því að það voru allir alþingismenn bændur í galanda að þeir þurfti að fara heim á sumrin að heyja.
2: Að heyja.
4: Það er svo menn hafa ekki séð að þetta er lengur búið. Sko.
2: Þetta er bara svona, ég meina þú veist, þegar ég var krakki, þarna muniði, kringu 1740, þá einmitt var skólin búin eðlilega í maí og maður mætti bara lóðbeint á nætuvaktir í sauðburðinum.
4: Og svo byrjum september aftur.
2: Já, svo.
3: En hvernig var það svo þegar móðurhöfundin skurði á?
2: Það var skellur, við munum það náttúrulega vel og það var erfiðu tími, allir, það er ekki grín.
4: Fara valið það, vinnum mér.
3: Já, það rifið það upp hér.
2: Já, en skólarnir að byrja svona almennilegi dag, þannig ég reikna með því að margir foreldrar séu núna að vekja, jú, spennt, en kannski úrýtt börn, einhver úrýtt börn, því að það er erfitt að snúa sólarringum við.
3: Já, á, svo er það.
2: Það er mjög. Og
3: kannast málið við það, sko.
2: Já, núna er maður svona til svo smala köttum á kvöldin þegar maður er bara, heyrði, þið verða að fara að koma inn.
3: Já.
2: Núna er skólin að fara að byrja og svo auðvitað þegar maður er í þessu giggi hérna, talandi um gigg, þá er náttúrulega það maður að fara að snemma svo.
3: Já, talandi um ketti.
2: Já.
3: Við erum ekki að fara að tala um gældur en þetta.
2: Við erum að fara að tala um dýra app. Ég rak stór augu þegar ég sá þetta einhverstaðar í gær. Og ég hugsaði bara, heyrðu, halló, heilsuvera fyrir dýr. Þetta er bara eitthvað miðlega gagnagrunnur, þetta er app, það sem er þetta flettaði upp. Er hundurinn búinn að fara í þessa bólusetningu eða ekki?
3: Já.
2: Meni, maður mannit ekki eins og með börni sín. Hvað þá gælu dýr? Við ætlum að ræða það hérna til smásund.

0: Þetta er Death Cab for Cuties svona á þriðjudagsmótni þetta er svona líður áfram tíminn.
1: Gera það.
0: Við ætlum að fara að tala svolítið sem að ég varð opaslega spennt yfir þegar ég sá í gær sem þetta vætti að koma eða væri komið eitthvað app fyrir gældureigendur.
1: Já.
0: Og þetta var svona miðlægu gagna grunni, ég hef ekki hugmyndum hvort þetta sé allt saman rétt hjá mér, ég vil leiða þetta örugglega hérna til smástund. Þetta væri svona svo heilsuvera fyrir gældýra eða fyrir gæludýr.
1: Já.
0: Væri þetta að fara þarna inn, logga sig inn og ég geti þá bara til dæmis séð allt. Ok, Koko, hann búinn að fara hérna í þetta, þú veist, hann var teknir honum 8 tennur, þetta var svona. Og getur maður fengið, þá geti sko dýralæknir líka flettis upp, af því maður ekki alltaf að fara til sama.
1: Nei, mitt, svo það, já.
0: Já. Og hvernig myndið þið líða að þú verður að fara með barnið til læknis og þú yrðir að rifja upp með lækninum sem þú verður að fara til allt sem var búið að gerast
1: það var í,
0: hann get ekki fletti upp
1: það var í brekka
0: já, það var mjög
1: maður ekki með þetta, já.
0: Og sérstaklega þú komum með nokkuð börn þá þetta bara orðið svona heyr, ég man ekki hvert
1: er
0: að var í þessu en það sérst þá að vera komið eitthvað app við ætlum að ræða við Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson velkomnir strákar
2: takk fyrir að bjóða okkur
0: eru þið gældreigendur?
2: Ég gældreigendi, ég á tvo ketti
0: já
3: ég á engin gældir
0: nei
3: ekki að svo stöddu allavega
0: átt eftir að koma þér feimu
3: það geti verið
2: en hver Koko?
0: Það hundurinn minn
2: Já,
0: hann sko það en ég, útskýriði núna fyrir mér hver á hugmyndina af því að búa til svona app því að mér finnst eins og þetta hefði átt að vera til alltaf tíð
2: Já, ég sko ég var út að borða með konunum minni sem að hérna búin að vera að vinna á dýraspítalanum í Garðabæ og hún búin að vera að læra dýra hjúkrunafræði í Danmörku og við kunni sem satt stofnum fyrirtæki okkar test 13 í fyrra Við erum búin að gera alls konar tilraunir með hugbúnaðgerð og ég spurði hana, ég var að rekja þetta daginn á Facebook svona romantíku sem kom út í mér á veitingastanum og spurði hvort hún vildi búið til app með mér og
3: eins og maður gerir sko.
0: já. Við bráðunum við að heyra
3: já stóra spurningin
2: hún var búin að bíða eftir þessari sko. Og hérna Og ég spurði hana, þú veist, ok, ef við varum búið að lafa saman, hvað myndið þú vilja gera? Og hún var ekki lengi að draga þetta upp, var greinlega búin að pæla mikið í þessu hafandi starfað á dýraspítala. Að hérna, fólk sem að sérst, eigna skeldir, það fær oft svona heilsufast bók, svona pappisbók frá dýralækninu sínum sem að oft týnist.
0: Já, bara...
3: Er það bók svona eins og gula bókin sem að þegar maður eignar spatt sem að þannig að skráir í
0: já.
3: Handskráir í og það er
4: manuallin
3: já, og það er einhvers konar sjúkurskrá og það er bólusetningur og lifegefir og þyngd
2: og
3: sem þú vorst alltaf með í vasanum hengi
0: og svo var líka lenska með þetta því maður færi þetta með hverju badni og það var stóð líka svona þú áttir að exa í, er það ennþá þannig þú áttir að exa í, skilu, getur nota fín hreyfingar, getur byrja að skríða velta
3: sig það er svona eitthvað svona spurningablað sem maður færi
0: og þú veist, ekki pælið inn þannig að ok þannig að, en þetta er mjög skrítið af þetta sé enn svona með börnin þannig að ok, halda áfram
2: akkurat, þannig að hérna hún hefði líka sér sko foreldrar hennar, hún kemur á heimili það sem voru mörg dýr búin að eiga hérna margir ketti og tvo hunda sem að fjallið frá í fyrra og heiti fyrra og þeirra hundar á hennar heimili voru til dæmis á mörgum lyfjum, hjartalyfjum og ég held að sé algengar að gæludýr séu að hérna fara eins og hjartalif og fleiri lif, það sem að hérna fólk held í almennt með tímanum að sjá betur dýri sín.
0: Það sýkur sig í slíf með þessi.
2: Akkurat, bara alls konar og hérna þessi dýr fá kvilla og þurfa meðferð eins og við og ég held að flestir, alveg langflestir gæludýreigendur vilji dýranum sínum alltaf besta og eru mjög duglega, þú veist, að sinna þeim og gefa þeim lif en þú getur ekki dregið það upp úr tengdafóruldurinn mínum hvað hjartalifin heita og, hérna, og oft gleymist skammtastærðir og hvenær að fara næst í bólusetningu og það eru svona alls konar heilsufarsupplýsingar sem að gleymast og hérna og upp kom þessi hugmynd að við sem sagt byggum til þetta app sem heitir Dýrabók og það er sem sagt hægt að óska eftir sjúkraskrá frá mörgum mismöndi dýraspítalum fyrir keldurinn og safna sérst öllum upplýsingum á eitt stað og ástæðan af hverju ég tekur sérstaklega fram að sé hægt að sækja hérna, upplýsingar frá mörgum dýrspítalum einu er vegna þess að það er algengar og algengar að fólk sé að leita sér sérfræðiþekkingar hjá dýralæknum hér og þar. Það til dæmis mjög mikil svona sérfræðiþekking á dýraspítalanum í Garðabæ fyrir, hérna, fyrir tannlækningum.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan þetta kannski með einhvern augn sérfræðing annars staðar og fólk kannski að fara með gældýra sitt á 2-3 mismandi spítala eftir, sér sagt, yfir árin til þess að láta skoða hitt og þetta.
0: Já, og sko, Gunnar, tókst honum bara að selja þér strax þessa hugmynd að þú átt ekki einu sinni gælitir?
3: Já, ég nefnilega, ég var alveg frekar fljótur að fatta þörfina fyrir þetta því að nú búum við náttúrulega við ákveðin luxus á Íslandi, kannski í krafti smæðar okkar að við erum með milli banka greiðslukerfi sem að leigur okkur á milli fara bara og peningurinn kominn á næsta reikning á innan við sekundu og svo erum við með náttúrulega heilsuverna okkar og söguna þú veist, sem að þú getur fara á hvaða heilsu eða heilbrigðisstofnun sem og læknirinn er að, eða hjúkrunarfræðingurinn getur bara fundið söguna þína og þú veist hvaða aðgerð þú hefur farið í og hvaða lyfjum þú ert á og allt svoleiðis og þegar að ég heyrði það að það ekkert slíkt fyrir gæludýrin og fyrir gæludýri eigendur þá fannst mér þetta fyrir eitthvað raki að við ættum allan að byrja á því að feta þessa leið í áttin að því þú veist, það kannski og til þess að koma inn að eins og þú sagðir sko, þetta ekki miðlægur gagnagrunnur ennþá þar að segja við erum ekki að fara inn á spítalana og skikka þá til að taka upp eitthvað kerfi við erum meira svona að reyna að aðlagast bara öllum spítalunum og öllum mismunandi kerfum sem þeir eru með
0: mm-hmm.
3: en hjálpa þá frekar eigendunum að safna upplýsingunum öllum saman á eitt stað af því að eins og við tölum þú ert ekki alltaf með bólusetningabókina í vasanum eða þú ert alltaf með símar í vasanum þannig að ef að til dæmis segjum að þú þurfur að fara með dýrið bara í bráða þjónustu og þá spyr hérna starfsmaðurinn býtu, er hann okkur í lyfjum og þá getur þú bara tekið upp símann og flett því upp í appinu.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að mér varst þetta strax bara mjög svona þörf þróun.
0: Já, þannig að þetta virkar þá þannig að sko, hver og einn eigandi þarf að sækja, þú veist, þráin þyrfti að sækja fyrir sinn border collie, hann þyrfti að ná í þessi gögn óska eftir þeim og við eigum ekki neinum vandræðum hérna með sko, persónumvend, af því að við getum ekki gert þetta fyrir börn eða manneskjur.
3: Já, við viljum samt alveg svona huga að persónuvernd, þú veist, þó að það sé ekki kannski...
1: Persónuvernd dýra, sem sagt.
0: Já,
3: já, ok.
0: Nei, ég að tala, við getum sem sagt óska greinlega eftir þessum gögnum hér og þar og allstaðar og fengið...
1: Fyrir loppu hundsins.
3: Já, en okay, við viljum samt alveg gangu slukum að þú sést ekki að sækja upplýsingar dýr bara nákvæmlega eins eða hvað sem þannig að við kreifumst þess að fólk fari gegnum alltaf rafarinn skilríki og auðkenni sig,
0: mm-hmm.
3: þannig að... Og svo dýrin alltaf skráð á kennitölu.
0: Já, já.
3: Þannig að við, hérna, við reynum svona gangu skuggum að þetta sé gert svona eftir kunstarnar reglum með persónuvernd, sko.
0: Já, þannig að þetta eru þá dýr sem eru örmert og þú ert að hafa þessa hluti í lagi og vera skráður eigandi.
3: Já, þú getur ekki sótt upplýsingar á dýr nema þú sett skráður eigandi.
0: Ok, og hvað svo? Þeir eru búin að búa þá þetta til, eru komnir einhverju notendur að þessu og hvernig er það?
2: Já, það hjálpar náttúrulega mjög mikið að það sé vera að bjóminn í útvarpi og skrifa fréttur það.
0: Já, bara mjög gott.
2: Frábærelýsing, en hérna það voru 200 manns sem að sótti allan appi í gær.
0: Já.
2: Og fyrir það voru einhverjir næstum 200, þannig að það alltaf fleira og fleira að sækja sér þetta. Endurgjöðun sem við fengið hingað til mjög góð. Fólk hérna, við heyrum mikið svona, loksins get ég, þú veist, nálgast þessar upplýsingar og haft þetta alltaf einum stað.
4: En þú þarft að setja þetta inn og sjálfur sem sagt sko, safna öllum þínum upplýsingum
2: með ekki. Þú sækir appið þá getur þú búið til færslur. Þetta sem sagt skiptist í flokka, bólusetningar, ormarhreinsanir, lyfseðlar, þyngd og alls og leis og þú getur sett inn færslur fyrir hvern og einn flokk sjálfur. En þú getur líka ítt á einn takka það sem þú óskar eftir sjúkraskráni frá dýraspítalunum og þegar að dýraspítalun síðan sendir hana að þá fer sjúkraskráin inn í okkar kerfi. Við brjóðum hana niður, gerfugreind lesa yfir hana og flokkar allt sjálft.
4: Já, ok.
2: Þannig að þá ertu komið með alla söguna, flokkaða niður í akkurat þyngd og heimsóknir og alls konar.
3: Ég ætla að einmitt að spurja út í líka viðbörunum. Alltaf þegar við tölum dýr, þá fer Gunnar yfir með mér hversu mörgir gældir eigundur eru á Íslandi.
0: Já, og þarna, ég fer yðurlega yfir þessar prósentur.
3: Já, og það er alltaf, ég er ekki alveg með þetta reynu þó að Gunnar sé búin að hamra þessu á mér, að þarna, þetta er stórt hlutfall, hvað sagður, 20%?
0: Þegar ég rak augun í þetta í gær og segi bara, heyrðu, við verðum að fá þessu gaura hérna, fólk vill heyra þetta, það eru 18% heimila á landinu.
3: 18% heimila, einmitt.
0: Já, sem að eiga kött. Síðast þegar þetta var kannað, veit ég, fyrir 2 árum.
3: Já.
0: Og 20% sem eiga hund.
3: Einmitt.
0: Það rosa mikið.
3: Þannig að þetta alveg og svo alls konar annað, þannig að þetta kannski helmingu þjóður, eða svona, já, örgulega bara helmingu þjóður sem eru á heimili eða á gældir.
0: Já, minna, það má, minna, hamstrar hljóta vera velkomnir hérna líka á nágrísir og fuglar og bara allir eða hvað?
2: Þetta fyrst og fremst fyrir ketti og hunda.
0: Já, ok.
2: En það eru að koma inn einhverja fyrirspurnir fyrir að geta bætt við akkurat öðrum tegundum.
4: Hamsturinn veikist, þá færðu bara annan.
0: Nei, þetta svo elsku hamstrarnir.
4: Það var týndist hamstur á mínu heimili og við höfum dótturinn að gruna að hafa fargað honum í svefni.
0: Æ.
4: Því hann fannst upp í rúmi á hann einu sinni og hefur tekið hann úr búrinu, farið í svefni, mundið ekki. Svo eitthvað var hann horfin og búrið opi.
0: Hún hefur alltaf kúra með hann.
3: Þessi þáttur hún orðin svolítið dark.
4: Svona gerist með gælutir og lítil börn.
0: Þú vorum að tala það á hann að núna væru krakkatinn að fá sér api mjólk og sitja núna
4: við eftirsporið. Já, bara passið ykkur að vera ekki að ná í hamsturinn og nóttunni.
0: Á leiðin í skólan og er að hlusta á þetta.
4: Guður ekki að það?
0: Almáttur þráin. Já, allavega.
5: Já, þetta sko... Við erum ekki með hamstrana ennþá, þráin,
4: nei,
5: býtu bara.
4: Nei, ég ekki að fá mér hamstur.
5: En sko, svo er það auðvitað hannig bara eins og Viktor kom inn og við erum að fá fullt að endurgjöf og þú veist, fólk er að rósa okkur og þakka okkur fyrir og en svo líka fullt af fólki sem er að koma með alls konar beinir, bara eitthvað sem að okkur hafi kannski ekki óra fyrir að væri þörf á og það eða svolítið, þú veist, maður byrjar kannski ekki á því að sigra heiminn í fyrstu útgáfu appsins, heldur.
3: Nei.
5: Maður byrjar kannski á grunninum og svo bætast við kannski öðru sér tegundir af hérna gæludýrum og kannski öðru sér upplýsingar líka sem að þú getur fara að safna.
3: Já. Er einhverjir svona fítusar sem verður bara, þetta kemur inn í næstu útgáfu, sem hefur búið að benda ykkur á?
2: Já, fólk vill fá svona fjölskyldaðgang, eins og hvernig komin að hann, þá eitt gæludýr getur bara að skráð á eina kennitölu.
3: Já.
2: Að geta þá deilt sko hérna upplýsingum gæludýrið. Milla aðganga.
0: Já,
3: einmitt.
0: Þetta er líka bara svona örglega svolítið svona fólki hjartnansmál því það eitt gæluti kannski á heimilu og það í raun kannski 5 eigendur.
2: Já, en eitt skráður.
0: Já, eitt skráður.
3: Og talandum hjartnansmál líka, sko, það eru þetta, þessi gæludýra samfélag eru alltaf mjög virk, eins og bara, sko, ég vil hugsa þegar ég og Gunnar setjast niður hérna eftir þátt og fyrir maður að skoða efni fyrir næsta þátt að það koma kannski svona 3-4 hugmyndar sem Gunnar er inn á okkur hundasíðum á Facebook og sýnir með mynd af hundi og segir, sjáðu þennan og ég segi, er þetta 3:00 klukkan 7:30? Nei, ég ætlaði bara að sína þetta sko. Og hann er sko, þetta er svona, þetta er sérstakur þjóðhópur sem að þjóta að fá svona mikil og sterk viðbröfið þessu.
5: Já.
2: Já,
5: alveg klála, sko.
2: Fólki er mjög ant gældur sinn.
3: Jú.
2: Það er alveg.
0: Þetta er auðvitað þannig að ég ætlaði aldrei að fá mér hund, bara höfum þá hreinu. Þetta er síðan þetta er svo ótrúlegt þegar það gerist að það svona, hvernig þetta nær manni.
3: Hvernig breytist í hundakerlingu.
0: Já.
3: Bara ást á punktinu bara.
0: Falleg saga.
3: Já.
0: Herðu, þetta er mjög merkileg strákar, sem þetta heitir dýrabók.
2: Dýrabók.
3: Já. Já. Getur maður sótt þetta bara það sem maður sækir upp í sínu? Já, það er bara inn í App Store og...
0: Er einhver svona fyrirmyndir erlendis frá?
2: Ekki sem við veitum af.
0: Nei.
2: Við, eins og ég komin á hérna alveg í byrjun, þetta var svona bara tilraun hjá okkur til að sjá hvernig fólk myndi taka geta.
0: Já, en
3: og kannski einstök stað í Íslandi að þetta sé allt svona aðgengilegt, að þið hreinlega hafið aðgang að þessu og eða hvað?
5: Já, ólíka, já, við þurfum að, það eru, hvað allir séu margir dýraspítala á Íslandi?
2: Það er tugir,
5: sko, en þeir eru ekki 100 eða 1000, sko, þannig að þú veist, það er það ekki kannski óýfistigileg 100 að tengjast þeim öllum.
0: Já, en þið gætuð hugsa stórt strákar og náð heimsifiráðu með þetta og kannski var þessi dinner með konunni bara til þess að þið eitt daginn farið bara leiðandi bankan.
2: Hver veit.
0: Já.
2: Það er allan ekki markmiði.
0: Nei, þetta er göfugt hjá okkur eins og heyrðu, þetta er alveg bara þetta mjög svo spennandi. Dýrabók, bara takk fyrir að koma til okkar Gunnar Kolbeinsson og Viktor Túlin Margeirsson og gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir kjalla.

0: Þetta er Luigi og Maron Birnir og lag sem að heitir Berdreimi. Það líður senn að tilkynningum og átta fréttum. Við ætlum aðeins að taka síðan stöðuna á utan kjörfundar atkvæðum hérna eftir átta fréttir.
1: Já, og bara ræða þessum ESB.
0: Já, við ætlum að ræða með ESB og við erum að pæla hvort við eigum að opna fyrir símann, síminu 5, 6, 7, 1, 2, 3, leifa fólki bara að tala og segja okkur hvað ætlir þið að kjósa og hvers vegna.
1: Já.
0: Og bara, nú kannski, ef þú vilt reyna að samfara einhvern annan að þú ætlir að kjósa eins og þú, þá það bara líki góðu leið.
1: Einmitt.
0: Ætlum að skoða það hér á eftir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparket dagar, Egill Árnason. Ný hauslína komin í hús, lagstal.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
2: Ekki láta verkin bíða, gerðu frábær kaup á vöru mánaðarins í verslunum Sindra, verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Flísar á parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og örninn.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögurhvarfi garmin.is.
11: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
12: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
13: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
14: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
15: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
16: Já!
17: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan átta Ásmyrja Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Karl sem fjalli jökuls á brú við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á tíunda tímanum í gærkvöld.
18: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann fjalli ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríð endurspeglast líka í minnkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæfði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra sérstaklega. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshrygg í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Fyrsti og stærsti skjálftin var 4,1 stærð og reið yfir klukkan 3.38. Hann var 26 km vest suðvestur af Eldey. Fjóri skjálftar hafa mælst sem voru þrír eða stærri og nokkrir til viðbótar rétt undir þremur. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum, þær eru hluti af flekahreyfingum. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum.
16: Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandríkinu La Guaira, örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir réði yfir. Fólkið var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendur leyniþjónustunnar. Osvald Delis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamalt sonur hennar sem lést hefði verið handtekinn auk þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér út úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði ríkisins við fólkið. Stjórnvöld í Venezuela tilkynntu gær að vitað væri að 6509 hefðu týnt lífi í þessum tveimur voldugu jarðskjálftum sem riði yfir landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum höfðu 6438 fundist látnir. Þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirðahúsnæði og stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunar sveitir vinna enn af kappi við leit í rústum húsa í La Guaira.
1: Markus Þórallsson tók saman. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í 5 mánaða fangelsi í síðustu viku fyrir tilraun til fíkniefna smygls. Rúmlega 13 kíló af marijuana fundust í ferðatösku mannsins þegar hann kom með flugi frá Kaupmannahöfn. Maðurinn játaði sök og sagðist hafa tekið að sér að smygla fíkniefnunum gegn greiðslu. Dómari sagði að við ákvörðun sektar yrði bæði að taka tillit til skýlausrar játningar mannsins og þess að hann hefði reynt að smygla hingað umtalsverðu magni af marijuana. Hann fékk því 5 mánaða skýlorsbundin dóm. Gæsluvarðhald frá 22. júli dregst frá refsingunni. Og veður vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpi á Rás 2.
19: Já, morgunútvarpi heldur áfram hérna á Rás 2 og við ætlum að fara að ræða aðeins já, málmálana, Guðrún.
20: Já, það eru þetta, það eru ESB kosningin, það þjóðaratkvæðagreiðslan sem að framfer núna á laugardaginn 29. ágúst, en það eru þó þetta fullt af fólki sem að getur ekki kosið á laugardaginn og eru að kjósa utan kjörfundar. Já. Og maður að taka stöðuna á því, við ætlum, í fyrsta lagi voru við nú að ræða öll þrjú, ekkert okkar var saman hvenær utan kjörfundar hvað þyrft að berast í síðasta lagi við vorum þrá en þú veðjaðir á laugardag var það ekki
21: ég skal finna út úr þessu bara
20: já en við erum nú með hárrétta konu á línunni til að ræða þetta við okkur þú sagðir fyrir föstudag og ég held að sé á föstudag þannig að við erum ekki alveg klára á þessu
19: já
20: þannig að við erum komin með hana segir þið Kristinsdóttur sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu á línuna hjá okkur komdu sæl og blessu Sigríður
22: Selviru.
20: Ég getur þú farið aðeins yfir þetta með okkur. Hvernig ganga utan kjörfundar atkvæði og eru margir búnir að kjósa?
22: Já, það hérna, hún stendur sem hæst núna utan kjörfundar atkvæði greiðsla og það kosið hjá öllum síslumönnum og svo einn eftir kjósa hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis. En í gær þá var voru 35.998 alls búnar að kjósa utan kjörfundar þar af hjá sýslumannum og höfuðborgarsvæðinu 24.025 einstaklingar og þetta mjög mikil kjörsókn við tókum á móti 2.764 kjósendum hjá sýslumannum og höfuðborgarsvæðinu í gær
19: bara í gær Já, og þú segir þetta, þetta sé mjög mikið, er þetta bara, erum við að tala um sko, mikla aukningu frá, frá öðrum kosningum, hlutallega?
22: Já, við teljum þetta sé nú það mesta sem við séð og svona margir komi svona fljótt og eru nú svolítið að horfa til forsetakosningarna 2020, þá eru alveg 40.000 tæplega sem kusu hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að, að við teljum að ef þetta heldur áfram sem að það má ekki búast svo sem við öðru, að þá muni þetta verða 40.000 sem kjósi hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu.
19: Já.
20: Hvenær opnaði utan kjörfundar atkvæðagreiðsla og ertu að sjá líka, eru enn að berast atkvæða utan? Eru margir að kjósa hjá, í sendiráðum og hjá ræðismönnum?
22: Já, við opnaðum kjörfundin hjá öllum sýslumannum 27. júli síðastliðin og erum búin að vera með opið síðan þá. Það eru að koma til okkar atkvæði en það er þannig reglan að kjósandi ber sjálfur ábyrð á því að koma sínu atkvæði til skila ef hann er að kjósa annars staðar enn í sinni kjördeilda og kjördegi. Síðasti dagur sem hægt er að póstleggja atkvæði er í dag og það á veru rugt að, að atkvæði sem þú póstleggur í dag kemst á réttan stað. Það er bara mikið atriði að setja einmitt umslagið, kostningu umslagið í póst, en það sjáist að þetta sé atkvæði og þá er það tekið fram yfir og fer á réttan stað.
20: Já.
22: Síðan eftir, já.
20: Nei, áttu þá við, eru þetta þá atkvæði sem er verið að póstleggja utan að landi eða póstleggja að utan?
22: Það er sko, það er ekki, ég held þessi nú ofsend að póstleggja atkvæði í útlandum til Íslands, þau verður ekki komið fyrir lögðin.
20: Nei.
22: Ég er að tala um innanlands, við setjum eða fólk er að kjósa hjá okkur og býr annars þær á höfuðborgarsvæðinu, þá getur þó skipti því að við setjum atkvæði í póst og þá gerum við það og við pössum upp á það að öll atkvæði komist til skila í pósthúsið. Og það er síðast þetta er í dag, þannig að þetta eru atkvæðin innanlands. Bæði þeir sem greiða út, út á landi hjá öðrum sýslumannum en sýslumannum höfuðborgarsvæðinu, að það þarf að senda það atkvæði, þá, þá er það gert og svo sendum við líka atkvæði út á landi.
20: En ef þú ert erlendis, eru þá bara eiginlega í raunni öll sund úti eða, eða geturðu látið einhver koma heim með atkvæðið þitt ef einhver er á leið hinga til lands?
22: Já, þú getur beðið þá einhvern veginn að koma með það. Við munum núna eftir morgundaginn taka móti atkvæðum sem að, en eftir daginn í dag, taka móti atkvæðum til þess að póstleggja og svo sem líka í dag við tökum móti atkvæðum og setja í póst og síðan munum við reyna að koma öllum atkvæðum til skila á talningastaðina sem eru á Selfossi, Borganesi og Akureyri. Og það sem við verðum talin.
20: Já, þannig að eins og þú segir, það er rífandi gangur í þessu og hvenær er síðasti frestur til þess að kjósa utan kjörfundar?
22: Sko, ef að hérna það er í sjálfu sér á föstu daginn, nema það er opið hjá okkur og öðrum sýslumannum einnig, einhver leiti, hérna á laugardaginn, en það er bara fyrir þá sem ekki komast í sína kjördeild. Til dæmis ef þú gott heim á höfuðborgarsvæðinu, þá getur ekki kosið hjá sýslumannum á höfuðborgarsvæðinu, heldur ferðu bara í þína kjördeild, í þínu sveitarfélagi. Og en ef þú ert til dæmis með heimili á Akureyri, þá getur þú komið til okkar og kosið og við munum koma atkvæðinu með síðustu vél til Akureyrar á talningasta á laugardaginn.
20: Er ekki búið að vera, Sigríður mín, bara heil mikið að halda utan þetta alls saman?
22: Jó, það er heil mikið að, að hérna, vera með kosningar og við þurfum alltaf að bregðast við því að þetta er svo sem erum við bjögust við að sjá og það virðist vera aukning í utankjörfundatkvæðagreiðslu. Við vorum með sveitastjórnum kosningar núna í vor og það var líka meiri þáttaka þar enn við bjögust við. Og svo til viðbótar núna, þá erum við búin að opna annan kjörstað í Kringlunni. Þannig að það er heilmikið utanum handa að halda utanum tvo kjörstaði og við búum stuði að fá alltaf 4-5 manns síðustu dagana fyrir kostningar.
20: Mm-hmm.
22: Fyrir kjördag.
20: Það er nefnilega það.
22: Og það er kannski rétt að segja líka frá því eða svona minna á að við erum í Hlíðarsmára 1, við erum bara á sama húsi og embætti.
20: Já.
22: Og jarðhæðinni. Þar opnum við alla daga fram að kostningum klukkan 10 og erum við opið til klukkan 9 alla daga fram að kostningum. Í Kringlunni erum við opið frá klukkan 12 til 7:30 alla daga fram að kostningum og síðan á kjördag þá erum við opið fyrir þá sem ekki kosti sína kjördeild í Hlíðarsmára á milli klukkan 10 og 17, 29. ágúst.
20: Já, þannig að þið eru svo sannlega að mæta fólki, segir þau Kristinsdóttir, sýslumaðurinn og höfuðborgarsvæðinu, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og gangi ykkur vel með þetta allsaman.
22: Já, takk ykkur kærlega fyrir, bless, bless.
20: Bless. Já, þetta er svona, það eru greinilega rífandi gangur í þessu.
19: Já, ertu búin að ákveða því konulega?
20: Ég gef ekkert upp.
19: Nei, ekki hvort þú setti, ég ætla ekkert að spyrja hvað og þetta bara ákveða.
20: Nei, ég vissi það.
19: Já.
20: Nei, veistu, ég ekki alveg búin að ákveða.
19: Nei, þú ert ekki búin að, nei, ok.
20: Ég held að séu mjög margir sem ekki búin að ákveða sig.
19: Einmitt, sko, síminn 5-6-8-7-1-2-3, ef ykkur við þetta bæta, þannig að þetta alltaf búið að vera umræða sem búin að gangi núna alveg síðustu mánuði. Og mér var svona ágætispunkt sem kom fram í gær, þegar það voru, það stöllur hérna frænkunar hjá okkur.
20: Já, já.
19: Að Snæðrós byrjaði að tala já, frá, sko, Evrópuhreyfingun, eða
20: Evrópuhreyfingunni.
19: Já, byrjuðu við þarna, ef að fá kannski bara eitthvað á línuna, eða?
20: Já, endilega. Rást tvö, góðan dag.
2: Góðan dag.
19: Góðan daginn, ert þú búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Ertu kannski búin að kjósa?
2: Ég búin að kjósa.
19: Þú ert búin að kjósa?
2: Ég kjósa.
19: Já, og gefur upp hvað þú kaust?
20: Nei, svo er það að umræðan eru þetta hún er svona heitrum þannig að það eru kannski ekki allir sem þora að gefa upp hvað allir kjósa eða hvað kussu
2: Nei, ég skal alveg það sem ég ekki fyrir mínu bæjarfélagi að geta alveg nefnt ég sagði já
19: Þú sagði já,
20: já. Okay.
19: Þú vilt svona, hvað segir þú, sjá hvað í bóði eða hvað
2: Ég meina, ef ég ætla að segja nei þá verð ég að fá að vita við hverju ég að segja nei.
19: Einmitt.
20: Já, akkurat. Já,
19: það já.
2: En ef ég veit ekki hverju að segja nei við, þá getur ég að segja nei.
20: Nei,
19: já.
20: Einmitt. Þannig að þetta er, það er já til að sjá hjá þér. Já, það er logísk.
2: Það er já til að sjá, menn sem það frekar logísk.
20: Já.
19: Einmitt.
2: En þessi, sko, þessi, hvað maður kalla þetta, þetta er kostningar bara á það, hvað sem þetta er, Mér finnst að vera komin mér alveg sem frekka bara langurlega á mörgum göttin sko.
19: Já, þetta nú aðra búið.
2: Það eru bæði sem þetta í bækja megin borðs þá eru upprópanir, það eru hreinar og beinar lígar. Já, ég kann ekki við þetta.
20: Nei, kann ekki við þetta. En þú sagðir ég allir að sjá, heyrðu, takk kærlega fyrir að heyra í okkur og gangi þið vel.
2: Takk.
20: Já, bless. Rást tvö, góðan dag.
3: Góðan dag.
20: Góðan daginn. Hvað segir góðan þú? Dag. Ert þú búin að kjósa eða áttu eftir að
3: já,
20: kjósa?
3: Já. Og...
20: Nú, þú ert búin.
3: Ég er búin að kjósa.
19: Já, já.
3: Ég vildi tryggja atkvæði mitt og ég fór á fyrsta degi, sem sagt, utan kjörfundar og ég bara kaus strax.
19: Já. Ok.
20: Þú fór strax í loku júli og bara treyðir
19: umræðan var ekki að fara að hafa nein áhrif á þitt atkvæði.
3: Nei, engin og ég ekki að fara að breyta þessu allan að ég ekki vona því.
20: Nei, ekki úr þessu, það erfitt að breyta atkvæði úr þessu.
3: Ég má mæta kjörta, sko.
20: Jú, það já. Er
3: það. Ef ég kýst þar, þá tekur það atkvæði yfir, sko.
20: Já.
3: Ég má skipta sko.
19: Mátt gera það, Heldur er líklegt að gera það?
3: Enga líkur, held ég. Ég er alveg ákveðin, sko.
20: Já.
3: Og ég get alveg satt í hvað ég kaus, sko.
20: Endilega.
3: Ég kaus fullveldi Íslands.
20: Já, þú sagði
3: og
20: nei.
3: Og það mandaði efnahagslögsögu, já. Ég sagði nei.
20: Þú sagði nei.
3: Mér finnst rosalega margt, sko, bara sem dæmi. Ég hef smá tenging við Búlgaríu, hérna færið þangað og vinið þar. Þeir gengu inn núna og tóku verunum áramót og matakarðan hefur tvöfaldast og meir sem næstu þrefaldast þar akkur eftir að lækka hér skilur þess þetta er svo margt sem er ekki það er svo margt sem kemur ekki fram
20: mm-hmm.
3: og það er eitt sem að mér slið að skrýta með Ríkisvartu og Ríkisvartu og Ólafur Grímsson, hann verðist ekki að fann þetta pláss Einmitt. Af hverju ekki, hann er fyrir þjóðhöfingi og hann er með sterka skoðun og stendur fyrir ákveðinni reyfingu. Hann mætir aldrei.
4: Hann aldrei var hann ekki búinn að fara í silfrið? Er hann ekki hann
3: búinn að... er hann búinn að fara í silfrið? Ég sá það reyndar ekki.
20: Nei, en það er nú enn nokkri dagar til kosningar. Hver veit hvort að Ólafur
3: Ragnar... Já, ég vona.
20: Dúkki hér
3: upp. Það er allir, líka allir sem að vilja stiða þetta og segja já, eða bara fá kostað í skiluðu. Þetta er rosalega stórt mál. Svakar stórt mál. Ég er bara þannig að... það var kreppa, ég misti húsið mitt, ég misti körfubílum, ég misti vinnuna, misti allt saman. Svo fjall krónan er í ruslskilur og við fengum rosalega mikið fyrir fiskinn okkar og svo fram við svo allt því þegar ferðamönnum og krónan bjargaði okkur. Svo bölvalli krónni, ég skildi ekki alveg sko.
20: Nei.
3: Og það er svo massi við getum lagað sjálf, við getum alveg tekið verðtingur að við viljum og svo fram við þurfum ekki derum samt til þess.
20: Oh.
3: Þannig að ég segi bara... Nei.
20: Mjög gott, heyrðu, bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og
3: hérna, takk fyrir kærlega og gangi ykkur vel.
20: Eða góðan dag, já, bless. Rás 2, góðan dag.
5: Já, góðan daginn. Heyrðu, þetta með þetta blessaða ESB og allt þetta. Tilkvæmst að vera að íða peningunum í þetta.
20: Já. Þú segir nokkuð.
4: Já, sem við vilja meina að það sé svona upp á framtíðan að gera, eða núna og uppskera svona fyrir börnin.
5: Já, ég meina við þurfum hvað sem er að hérna koma öllum vöxtum og verðbólgu og allt niður til þess að gangi inn í þetta.
4: Já.
5: Akkur ekki að byrja á því og...
4: En hefur okkur einhvern tímann tekist, hefur það einhvern tímann tekist þér á landi?
5: Já, það var hvað, frá 2013 og...
4: Ekki 2013?
5: Já, eitthvað svolítið.
4: Já.
5: Jó, það er á mítið, þá var þetta alltaf læk.
20: Já, en hvað, ert þú búin að ákveða hvað allir að kjósa á laugardaginn?
5: Ég er búin að kjósa og nú. Ég sagði bara nei.
20: Þú sagði nei.
4: Allir búin að kjósa?
5: Já, ég var fljótur af því.
20: Já,
4: okay.
20: Þannig að þú nýtti kosningar eftir og sagði nei.
5: Já, auðvitað.
4: Já.
5: Það var að nýta þetta.
20: Já, það verður auðvitað að nýta þetta og einmitt það verður að setja peninga í þessar atkvæða kristlana að gera kjósa. Heyrðu bara takk kærlega fyrir þetta og eigðu góðan dag.
5: Takk fyrir mig leiðis.
20: Já, bless.
4: Það er allir búnir að kjósa kunna.
20: Já, mjög margir. Rást 2, góðan daginn. Halló. Rást 2, góðan dag.
4: Halló.
20: Er einhver hann á línni? Nei.
4: Hann skellt á, já.
20: Já,
4: hann er kannski bara verið kominn á kjörstað og bara verið að smegja sér inn í kjörklefan þegar við hendum hann inn á línuna.
20: Mjög margir búnir að kjósa og eins og Sigriði sagði hérna á þann að það verður eflaust met slegið.
4: Já, gæti farið yfir 40.000. Þannig að það er mjög gaman að fylgjast með þessu.
20: Já, en við fengum þarna allavega nokkra hlustendur sem að sögðu sína skoðun og það sem var merkild við að vara með það að það eru allir búnir. Eru fleiri á línni, Rást 2, góðan dag? Halló?
21: Halló?
20: Jú, halló, þarna ertu elskan.
21: Góðan daginn.
20: Hvað segir þú?
21: Heyri mér.
20: Ég heyri vel í þér. Ertu búin að kjósa?
21: Nei.
4: En ertu búin að ákveða þig?
21: Ég er ekki búin að kjósa, en ég er búin að vita frá 1994 hvað ég myndi kjósa.
20: Já.
4: Frá 1994?
21: Þá fór ég að vinna í Evrópumálum.
20: Já.
21: Þegar við vorum komin í EES-samningin.
4: Já. Ok. Og hvernig, segðu okkur meira frá því, að hverju hallast þú?
21: Já, sko, ég, hérna, 1994, þá byrjaði ég að vinna hjá Hollustuvernd Ríkisins í lögum og reglugerðum varðandi eitrefni, hættulega efni, þvottaefni, snyrtivörur og þar voru við náttúrulega bara algjörlega ekki með eiginlega neitt, þannig að þetta var mikið verkefni.
4: Já, að taka upp lögjur frá Evrópu.
21: Já, við þurftum náttúrulega að taka þetta allt saman upp. Koma þessu inn í erlenda íslensku lög og reglur.
4: Já.
21: Þetta var mjög mikið vinna og þess vegna var þetta tímabundna starf sem ég fekk á sínum tíma og var í þessum pakka í eila 15 ár hjá síðan breyttum því umhverfstofnun.
4: Já,
21: og ég fór oft til Brussel á fundi og það var alltaf dálítið svona leiðilegt að vera EES en ekki vera í EU.
4: Ok. Já.
21: Þannig að ég þekki svona dálítið þetta landslag og fyrst á sínum tíma var ákveð að fara í EES þá fannst mér alltaf við hefum átt að ganga allar leið.
19: Já. Það finnst það og viltu sjá samning núna í þetta skipti?
21: Já, ég vil allavega hann að fá auðvitað, ég algjörlega slind lýðræðinu og auðvitað á þjóðin að fá að segja sitt í þessu en auðvitað finnst mér að við ættum að fá að sjá eitthvað já, hvað væri í boði en ég ger mér fyllilega grein fyrir því að það eru mismunandi hagsmunir í boði.
19: Auðvitað.
20: Akkurat, þannig að...
21: Fyrir ímsa aðila en hvað varðar svo margt sem sagt varðandi bara hérna vöru hérna bara sem sagt flutning og sölu vöru umhverfismál og ég tala ekki um minn flokkur sem er svona er ekki lengur að vinna í þessum málum en enga síður ég er að vinna núna í lyfjamálum og þetta er allt saman Evrópa sem að stjórnar meira eða minna.
19: Já.
20: Akkurat, þannig að þú segir já til að sjá.
21: Já, ég geri það. Þó ég hafi kannski líkt endilega að segja en ég held að flestir viti mínu skoðum. Já. Ég hef nú ekki verið eitthvað að fylgjast með þeirra umræðu en það kom einn mjög góðu pistill á Facebook frá Lækni og Akureyri í gær og þá svona ég kommentaraði á það þannig að ég held að við allir viti mína afstöðu.
20: Já, er vita það allavega núna? Þú er búin að segja frá henni hérna í Ríkisútarpinu, þannig að bara...
21: Já. Og þegar að þið, ég er nefnilega legin í vinnunni, ég er bara í bílnum að tala náttúrulega hans frjálst.
20: Já.
21: Og ég hugsa bara að það er svolítið leiðilegt sambandi stundum mínu sem er með á ég að prófa að ringja af því að mér fannst þessi umræða oft svona gaman að fá ýmsar hlýðar.
20: Já, fá fleiri vinkla. Heyrðu, mjög gott. Já. Takk kærlega fyrir þetta. Aktu nú vallega og eigðu dásanlegan dag.
21: Já, takk fyrir. Gaman að heyri ykkur.
20: Sömmulegis. Já, bless. Já, það eru skipta skoðanir og þarna erum við búin að hleypa fjórum hlustendum að og staðan er 2-2, þannig að þetta held ég endurspegli svolítið stemninguna í þjóðfélaginu eins og hún er, eigum að fá lagstúf þráin eftir þetta eða
6: hvað? Já, kannski smá.
20: Er það ekki? Ég held það.

0: stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparki dagar, Egill Árnason. Ný hauslína komin í hús, lagstal.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraina, því að þessar byrðir sem ég var að tala um, það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
3: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
4: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
5: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
6: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
7: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
8: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
9: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Gagnameistarin er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Proment.
13: Black Magic er komin aftur. Vestlaðu á ab.is. AB var
14: hlutir. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
18: Hafðu það holt með holta.
19: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslistuð. Orkusala.
20: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
21: Áfram Ísland.
22: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
23: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
24: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
25: Segjum já. 29. ágúst.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem fjalli Jökulsá á brú við Stuðlagili í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Tæplega 36.000 manns höfðu kosið utan kjörfundar í gær í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-viðræður, þar af rúmlega 24.000 á höfuborgarsvæðinu. Sýslumaðurinn á höfuborgarsvæðinu telur kjörsókn með mesta móti. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær að

0: En núna eftir smá stund þá ætlum við að fara að ræða dagskrá borgarleikhússins þetta leikárið.
1: Já, fá svona fá að vita hvernig þetta verður, þannig að við skulum bara doka við og fáum leikhússtjóra hérna þetta smá stund.

0: Mariah Graves, hún trúir á drauga. Hún trúir á drauga, þessi elska, það er alveg. Gerum við það ekki öll?
1: Ég veit ekki sko, en þessi, hún komin í svolítið upp á því að mér.
0: Ég bara skilða það alveg ofsalega vel. Hún er eitthvað, hún er ljú en hún veist samt fyrir að taka alls konar samfélagslegum málum.
1: Já, hún er skemmtilegir textar og svona þetta er ekki þetta er country en þetta er ekki of mikið country.
0: Já, country.
1: Já, þetta er ekki svo þetta er svona maður alveg þetta er svona maður getur þetta umborðað þetta.
0: Er einhver tíma of mikið country?
1: Já, það getur þetta. Já,
0: nei,
1: getur farið við það.
0: Halló. Ég með svona sko, ég að followa svona playlist á country og oft svona á helgarmódnum eða svona meðan dag setja á country.
1: Já, þú gerir það.
0: Já, geggja. Æðislegt. Já, já, en heyrðu, við ætlum ekki að vera tannum country okkur núna. En kannski verður eitthvað country í borgarleikusinu í vetur, ég veit það ekki. Hann kominn til okkar, Egill Heiðar Pálsson, leikhússtjóri borgarleikusins, velkominn.
2: Takk fyrir og góðan daginn.
1: Góðan daginn.

0: sko, þú kemur með brakandi nýjan bækling og það er svo góð lykt af honum.
1: Já, ég verð að segja, ég prestmiðinni, Borgarleikhúsið 26-27.
2: Mjög ánægði með sko bæði þarna Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið að koma að prenta.
0: Já.
2: Það er svo gaman að fletta og þá er fólk að prenta. Það er bara
1: það. Já, þú vilt fletta þú þarft að prenta. En þetta country í alvörunni, þú veist, það verða allir að hlusta á country.
0: Já, já.
1: Kristoffer syngur, I just checked on what condition my condition was. Þú veist, í alvörunni.
0: Það er alveg rétt.
2: Ég bara segi ekki of mikið.
0: Já, country. Ekki of mikið. Sko, að því við erum að tala hérna um þessar bæklingar sem eru bæði frá Þjóðleikhúsinu og Borgarleikhúsinu. Ég hendi nú flestum blöðum sem kominu lúguna hjá mér í vikinu það. En þetta geymir maður.
2: Já.
0: Og þetta til dæmis er bara ennþá því að hann kom þjóðleikhússtjóri síðustu viku, þetta er enn á eldhúsborðinu hjá mér.
2: Einmitt.
0: Ekki eldhúsbekknum, heldur á borðinu þar sem að sko við sitjum og erum að borða morgunmat og svona.
2: Já, og skeggræðið.
0: Já, skeggræðið, af því að það er svo gaman
1: að fletta þessu. En gaman, þannig að þú ert að nota blaðið og fletta í því.
0: Ég er líka til þess að sjá svona hvað langar mig að sjá.
1: Já.
0: Og leifa einmitt krökkunum að kíkja á þetta líka, þannig að það
1: geti... En gaman, við erum nefnilega sko, það er mikill metnaður lagður í þessa bæklinga, gera þetta fyrir fólki aðgengilegt.
2: Já.
1: Og líka þannig að fólk átti sig á þetta er svo Borgarleikhúsið, flóki leikhús, þetta eru 15 leiksýningar í vetur, 6 nýja frumsýningar og bara þegar opnuna þá sjáuði plakutinu öllum sýningum og svo sjáuði hérna niðri hvernig veturinn raðast saman,
0: fyrir
1: hverjar eru sirki sýningu.
2: Þeir eru með svona myndrana framsýningu sem maður getur skoðaði með sko bara hreinlega á hvaða sviði, hversu lengi og hvenar eru frumsýning, þetta er svona, getur tekið þetta
1: saman. Þannig að þú getur séð vetur, þú getur lagt upp veturinn, nei býttu, þarna er ég í þessu, já þarna get ég fara að sjá þetta, þetta er svo mikilvægt að fá þessa yfirsýn.
0: Akkurat.
1: Og hérna, svo þið flettir eina sín í viðbót, við erum svo ánað með þetta núna, þetta er orðið svolítið, við erum að strömlína blaði að ykkur lesandanum eða notandanum, svo koma leikhúskorti.
2: Já.
1: Fáði bara besta verði með leikhúskorti. Þetta er alltaf, sko, 50% afsláttu fyrir 25 ári yngri, 35% afsláttu fyrir luxuskort, það er 7 sýningar, og 30% fyrir 4-6. Og svo, hérna hægra menn, þá sjáum við, hefði langaði að fara fjölskylduleiðina, klassísku leiðina, létta leiðina, lúksusleiðina. Hver er þú?
0: Já.
1: Og hver er þú? Hvernig viljið þið hafa þetta?
0: Akkurat, og það sem að ég líka hrifin af, bara hjá báðum leikhúsunum, að það er verið að ég gera fólkið að auðveldara og bara kleift að fara í leikhús með alls konar svona leiðum.
1: Já, það er sko eiginlega stóra málið. Að reyna að taka, sko,
0: Þetta á ekki vera þannig munaður, auðvitað er þetta munaður að fara í leikhús, en það á ekki vera þannig að
2: ekki óvissilegt.
0: Nei, þessi stjettskipting í leikhúsinu, viljum við ekki fá allir leikhús?
1: Jú, við erum að reyna að lækka þröskuldin, vera þessar lýðræðistofnanir, bjóðu upp á sig kort og svo, þú veist, fyrir unga fólkið og fyrir þá sem ekki eru tekið á, það eru þessir afslættir að inn í.
0: Já.
1: Og þetta eru leiðirnar inn. Og með að svo ágætt þau settum þetta upp líka svona, líka hver þú ert, hvernig viltu nota menninguna? Ert þú fjölskyldumaðurinn eða fjölskyldukonan eða eldhúsborðið eða langar í klassísku leiðina svona eins og ég myndi fara?
0: Já.
1: Þannig að við settum aðeins svona upp svona hugmyndir að þessu eða létta leiðin, þú veist, eða lúksusleiðin sem bara full af skemmtilegum pakka. Þannig að
0: Það til dæmis léttaleiðin, eru það bara svona gamanleikir eða hvað?
1: Já, það er svona, það eru... Svona,
2: ekki svona krefjandi verk kannski?
1: Já, ekki kannski alveg þau þyngstu, eða skulum segja þau sem eru mest stífstu eða krefjandi.
0: Já.
1: Heldur það sem kemur og hérna, hlátum við að það taka yfir, sem líka holt, en við blöndum því líka inn í hitt.
0: Sko, þráin, mér langar að lesa þetta bara hérna, þú ert að drífa þig, bara segja okkur þetta eftir. Ég vil vita hvaða maður þú ert.
1: Er manngreiningar próf.
0: Að ég reyna að kynnast þér alltaf betur og betur, sko, hvort þú sért klassiki kallin eða létti kallin. En það kemur í ljós. Segðum, förum, sko, að þegar út líka að renna yfir þarna, að þú ert með plakutinu og öllum sýningunum, þá sé ég til dæmis að það eru enn sýningar í gangi sem að ég á eftir sjá og svona, þú veist, ætla að fara síðasta leikari, fór ekki, eins og til dæmis, með Valdimar.
1: Já, óbærilegu léttleiki.
0: Já.
1: Þessi stráka gerðu þessa sýningu.
2: Já, við erum að tala um óbærilegu léttleiki
1: knattspyrnunnar.
2: Fótboltaleikritið.
0: Já.
1: Þetta leikrit er að fara inn á 5. leikár.
0: Þeir byrjuðu
1: með litla sýningunir í Tjarnarbíó. Við erum búin að vera 3 ár hjá okkur og þetta er alveg frábær sýning. Að mæta, það sem er svo gaman þegar þetta gerist, þegar einhverjum tekst að brjóta áhorfendahópinn og ná í annan áhorfendahóp, það mæti bara krát sem við höfum aldrei haft.
0: Og bara aldrei séð í leikhúsinu.
1: Aldrei séð í
2: leikhúsinu. Já, þeir fengur alltaf, sko, hlustendahóp, Dr. Fútbol.
1: Já.
2: Bara hann einn, það var bara þannig.
1: Og svo...
2: Já, svo er ég búin að heyra líka að sé að mæta, sko, annars vegar, sko, svona fótboltabullur og makarnir.
0: Já.
2: Sem að tengja líka við það sem að gerist á sviðinu. Það er að segja, fótboltabullan auðvitað tengi við bara sjálfan sig einhvern veginn.
1: Já, en þær þurfa að skilja hann.
2: Já, og þau eru að lifa með þessu alltaf daga.
1: Já.
2: Þannig að mér, sko, ég er búin að heyra svo rosalega mikið að það sé svo fyndið fyrir, sko, aðstandandan að sjá þetta líka.
1: Já, og fá svona dýpri skilning á akkur, hvað hann kemur þessi fanatismi.
0: Já.
2: En það er alveg, það eru fleiri sýningar sem eru svona að ná yfir, eins og bara, þeir eru með, sko, Múlan Rús heldur áfram.
1: Já, Múlan Rús er að opna núna föstudaginn.
2: Já.
1: Bara, þú veist, við erum að opna svo snemma, af því að hún er bara, við leggjum út að vera uppselt, þannig að það er bara að grípa með hana.
0: Já.
1: Og fólk er að koma aftur.
2: Já.
1: Fólk er finnst þetta svo geggja sjó. Ég er búin að fara fimm sinnum. Þú veist, það bara, maður fer hann inn og upplifir þetta, þetta er svo mikið power sjó, það er svo mikið, hérna, listfengi, þetta er svo geggja sjó.
2: Já.
1: Og þetta er eitthvað sem að, sko, ég verð að segja alveg, ég hef ekki séð svona Íslandi áður.
0: Nei.
1: Þú veist, þetta er bara, wow.
0: Þetta er, þú settist niður og þú tengdi líka bara við allt úr tónlistin.
1: Já.
0: Þetta var svona bara algjör draumur og ég held að líka fólk á, bara mjög breiðum aldri, var að tengja við þetta, þráðan þú, þú veist, tónlistin og góð tónlist, þú ert sammála því Moulin Rouge
3: Já, en söngleikir eru mjög erfiðir mér
1: Það veit ég hvað að leið þú ferði
0: Já,
3: veist, ég á bara mjög bátt með söngleikir
0: Já, við skulum ekki, við slökktu aftur á hljónum honum
3: Já, ég er búin að velja
0: Þú er búin að velja hvað kall þú ert
3: Já,
0: hver ertu?
3: Annarkvæmt klassísk eða létti.
0: Já, út klassiskur
1: eða létti. Og svo er þetta að blanda.
3: Já, ok.
1: Þetta er bara hugmynda svona uppskrift, en þess að hjálpa fólki.
3: Ég geti svissa.
1: Þú getur alveg sko búið til 50, 70, 30.
3: Já,
1: getur gert okay. hvernig sem þú vilt.
0: Já, þetta er
1: skemmt. Hérna hjá okkur, er þetta ekki já eða nei?
0: Nei.
1: Þetta er bara bæði og.
3: Já, ég var svolítið dullur í fyrra. Ég fór á söngleiki og lét mig hafa það.
1: Þú lesti hafa
3: það
1: og skemmti þeir smá.
3: Smá.
1: Já, sérðu?
3: En það var bara við viðbrögum fjölskyldum.
0: Já, þetta gerir hann sko fyrir...
3: Þetta gerði mig glaðan að skemmta þeim.
0: Já.
1: Sérðu? En þannig ertu komin á svolítið í leikhúsinu. Þegar við mætum inn í hennar sal, við megum ekki nota síman. Það er ekkit mörg svæði sem er orðin svona í alvörni.
0: Nei,
1: það er kirkjan og leikhúsið slökkt á símanum.
2: Já.
1: Og vertu bara í núinu með fólkinu sem er þarna. Mér finnst það orðið bara svona, þetta er eiginlega aðalega það sem við þurfum að vera að fara að selja.
2: Þetta er svo góða punktu, verið, að það er meiri sér orðið, sko, það er meiri sér orðið pínu krefjandi bara heima hjá sér. Að sem sagt taka bara setjast á sófann, leggja frá sér símán og horfa á eitthvað. Það er sér bara að demba sér inn í eitthvað.
1: Veistu hvað ég skammaði mikið? Ætlar að vera í símanum með að horfa á þáttinn.
2: Nákvæmlega.
1: Ég er ekkert í símanum. Ég ætlar að fatta þetta.
2: Ég, nákvæmlega. Og sko, þetta bara, þetta venjulega áhorf er orðið krefindi. Þannig að þegar maður er svona, bara svona skilirtur til þess að hafa þetta tæki í vasanum, það er svo, líka það er svo frelsandi, sko.
1: Já, ég, sko, þú bara mátt ekki taka þau.
2: Nei.
1: Þetta er alveg bara svona, ok.
2: Já,
1: og það er bara, styrstu klefin.
2: já, inn í klefanum, já. Það er mitt. En þetta er bara svo, þetta er svo aðna, gott að finna þessi staði, það sem að þú bara þarft að leggja frá þau.
1: Ég held tólið. Að þessi, ég voru bara lífsnöð sem við fyrir okkur að eiga þessa staði.
0: Já, það erum alltaf að í þessu. Sko.
1: Og svo gerist þetta live fyrir fram að því. Það er náttúrulega, sko, ástæðan fyrir að allir vinir mínir fór í bíó, það því að það er svo töff, ástæðan sem ég fór í leikhús var, þetta er life, þetta já. Er þarna að gerast fyrir því.
2: Þú finnur lyktina, þú ert bara, þú finnur
1: já, sko... Já, það getur bara smá blæbriða munur þarna og þarna og öll senan verður öðruvísi og þú veist, já. Einhver þarna, eitthvað þarna, þetta er svo, hérna, þrælæft en ótrúlega brotætt.
2: Já, einmitt.
1: Mér finnst þetta alltaf að vera, þetta er svona, sko, línudans.
0: Það er spennan, sko.
1: Já,
2: en hvað ertu með
1: rosa kick, sko.
2: Hvað ertu með nýtt hand okkur?
1: Sko, eigum við ekki að byrja á fyrstu frumsýningunni, hún heitir Svikasögur.
2: Já.
1: Og það er María Reyndal sem er að klára trilógíu sem hún er búin að vera með upp í Borgarleikhúsi og er búin að slá algjörlega gegn opbóðslega hugljófa sögur um manneskjuna. Það er hérna, er ég mamma mín og með Guð í vasanum sem hún gerði fyrirrennarar þessar og hér tökum við ykkur í tímaferðalag í Svikasögum og við förum aftur til ásins 1984
2: Já.
1: Manstu
2: Þorgir
1: manstu, síktaftan, það voru gulltímannir
3: Gott, besti tímin
2: Gott ár,
3: besti tímin
1: Klarins fótarnutæki, tap, basadisko
0: Alls konar þarna
1: Skellinöðrur
0: Þráin, hann átti þetta allt saman
3: Já, maður fintu
0: Já, maður 50
1: Þú varst alveg töffari Sko það, við erum að vinni að láta eitt Já, maður 50 virtast En þetta er rosalega hugljú og skemmtileg saga og hún er upp á stóra sviði með geggjum leiklokk og þessi saga er, og svo eru tvær hérna 13 ára af því að það er kona á miðumaldri sem fer að horfa tilbaka á atburði sem gerðist í lífina sem mörkuð hana og gerð hana listamanni.
0: Já.
1: Og það er sjálfsævisögulegt tema hérna. Þetta er María Reyndal að horfa tilbaka í eigið líf.
0: Já.
1: Og ég get lofað ykkur sko tárum og ljúfum hlátri.
0: Já,
1: hún er alveg æðisleg, hún er að verða svo fallið þessi sýning á stóra sviðinu að vera þetta mér bara því að fylgjast með æfingun
0: Já.
1: Þannig að maður er að sjá þetta verða til og svo förum við yfir í ösku gráan hjónaleik ætlum að fara yfir í djöfla
0: og þar ertu með par sem er að leika hjón
1: Viltu ekki gegja?
0: Jú, ég mjög hrifin af því
1: Já þá fáðu bara taka útrásinn á sviðinu.
0: Já.
1: Svona gerum við hjónaþerapíunni í leikhúsinu.
0: Þetta brósta snið, þetta Hilmi Snærsest og Vala Kristín sem eru að leika eða allavega á plakatinu eru þau þarna líta þau út fyrir að vera par.
1: Já, þau eru par og hérna Frank og Katrín og einn eftirmiddaginn kemur Frank heim
0: og hvað?
1: Og hann með mömmu sinni í fanginu.
0: Ha?
1: Hún dáin.
2: Jæja.
1: Hún í öskukeri.
2: Einmitt.
1: Svo bara byrjar þarna einhver sko darraðadans og nágrannir brandast inn í
0: Já.
1: Og ég get lofað einhver til fara að hlæja öllu því sem þið megið aldrei hlæja
2: Já, þetta er þannig já.
0: Það er svartur húmór hann
1: Já, alveg
2: Það gott að er í lokuð rými
0: Já
2: Myrkruðum áhorfandi
1: Já, myrkruðum áhorfandi Við verum öll samsegg Skiljið þið, það er líka sem gerist
2: Nákvæmlega
1: Og svo er rosa gaman að koma jólin Og ég var að koma frá Norge og í Norge svo elskar við jóla og þar gerum við alltaf jólaleikrit.
0: Já.
1: Þannig að ég bara spurði upp í borgarleikhúsið mig, eigum við ekki bara að fara að gera svona jólaleikrit? Og þau bara, ha, hvað meinar, við maður að gera svona, við erum bara alltaf með þetta og þetta og þetta og þetta. Nei, bara stoppa við og gera bara jólin. Og þau sagði bara, jú, og núna kemur trölli og hann ætlar að stela jólun.
2: Já,
1: það bara einmitt. Grins á sviðinu. Og þau sagði, við höfum aldrei prófað þetta, við höfum ekkert hvernig að finna, nei, við prófum þetta bara. Við vorum fyrsta leikhúsið fyrir utan Ameríku sem fekk réttin að þessu frábæru verki sem búin að túra Ameríku bara í 2 áratugi.
0: Já.
1: Og það seldist eiginlega allt upp í forsölunni. Við vorum bara, byrju, hvað er að gerast? Við vorum í forsölu í 2 daga og það bara 35 sýningar. Og við erum núna, kæri hlustandi, að reynsa út aðra sýningar og setja inn auka sýningar og tröll.
0: Já, okay. Sko þarna líka Björgum Frans að fá drauma hlutur, ekki
2: sér? Sko fættur í þetta hlutur.
0: Já.
1: Ég er svo fein að ég segi það. Já. Ég alveg svona, Björgum, ég hérna með hlutur, hérna, og svo bara sagði þetta, og hann sprakk.
0: Já.
1: Hann bara sprakk.
2: Við erum alltaf fengumanningu og hann sýndi okkur viðbrunum sín sem voru ummitt.
0: Þau voru...
2: Það voru ákveðin sprenging.
0: Já, þau voru mikil og við líka sögðum við hann, þú ert að búa undir það að þú ert að fara að leika þetta örugglega fyrir hver einustu jól núna næstu árin.
1: Ég, veistu, ég held að við erum eiginlega komin á þann stað að við erum bara svona, býttu, erum við ekki bara með þetta aftur næstu jól? Hvenær segjum við það? Ég ekki að segja við sem...
2: Nei.
1: Við, en þið, það bara verður eitthvað
0: svona. Segjum við það bara.
1: Já, við ætlum að vera með þetta næstu jól. En við veitum ekki hvenær, við skipulegið þar að búst.
2: Já,
1: en
2: já.
1: Þetta er bara svo frábæð virðbrögð þegar að því að sko, ég ólst upp í bókina, síðan kom myndin með Carrie, síðan kom teiknumyndin.
2: Já.
1: En nú er ég nafi, en krakkarnir sem eru með krakkana sína segi ég, dóttir mín sem er krakkana sína hún bara, ertu að gera grins af því að þau ólust upp við þetta
0: en
1: þau vilja börni sín
0: sjá þetta
1: og núna er þetta live á sviði
0: og vilja líka fara með þeim
1: það er svo gaman og það er svo gaman að búa til þessa minningar
2: já, algjörlega
1: að tengin í þetta en svo er jólin liðin og komin tíma að fara niður í undidjúpin
0: nú
1: Já,
0: einmitt.
1: Við ætlum að opna, sko, ég fer alltaf líka í bókahilluna og næð þá í efstu hillu sem er fínasta hillan og þar er klassikin og minn uppáhaldsmaður er Fjodor Dostojevski.
2: Já.
1: Já, og þá næ ég í bók sem heitir Minnisblöður undirtjúpanum, hýfi svo í okkar aðalegstjóra Þorleif Arnar Arnarsson og segi, heyrðu, hérna er grunnsteinn vestrænna bókmynda. Hérna er Hilmi Snær, hvað segir þú, ert ekki til? Og ég var svo heppin að Þorleifur bara sagði ekkert smá og þetta titillin er undirdjúpin og þarna mun okkar helsti leikari fara gjörsamlega á kostum sem hinn óþekkti embættismaður í þessari, sko, já, rússarnir eru með húmor, hann er bara svolítið dökur.
0: Mm.
1: Og þessi maður, fyrst allt samfélagi vera fyrir sér, En Þorgeir, stundum erum við bara mest fyrir okkur sjálfum, sko.
3: Þráin.
1: Við erum bara mest fyrir okkur sjálfur.
3: Já, ég veit það.
1: En hérna...
0: Dökkir.
1: En hérna er Hilmisnaður að fara í næstu í 20 hlutur.
0: Já.
2: Ok.
1: Og segja okkur söguna þessum manni. Og af hverju hann er komin og er búin að loka sinni undir djúbónum.
0: Vá.
1: En þar á eftir kemur meira fyrir okkar yngstu áhorfendur. Það er Pétur og Kötturinn Brandur.
0: Mm.
1: Okkur langar að gera litla sýningu inn á litla sviði. Og...
0: Leikur köttur í því?
1: Jú, já, Vala Kristín leikur í því.
0: Já.
1: En hún verður að stýra hérna brúðu.
0: Já, kettinum.
1: Hún verður að stýra kettinum.
0: Já.
1: Og Valur Freyr ætlar að vera hann Pétur okkar. Og þessi tveir skrýtnu vinir ætlar að leið okkur inn í ofboðslega fallega sýningu vináttuna. Fyrir okkar svona yngstu áhorfendur og kannski þá sem er að koma svolítið fyrst.
2: Hvað eru yngstu áhorfendur, gamlir?
1: Já, svona 3 plus.
2: Já, ok.
1: Þú veist, og hérna, þetta eru sko þessar yndislegu sögur eftir Sverri Nordqvist með þessum frábæru tekningum og sem hann, sem verð, hún, sýningin verður alveg í þessum anda, sko.
2: Ég veit.
1: En svo langaði okkur að faðma bæði leikhópinn og við erum með svo frábæra leikkonur í leikhópnum, líka frábæra stráka en líka frábæra stelpur.
0: Mm.
1: Og ég las fyrir nokkru bók Annie and O, Árin, sem er, hún er Nobelsverðlun hafi, en þessi bók er, þetta er ekki sko 1,5 metr knáskort af bóku sjálfan sig. Þetta eru 160 síður sem faðma lífennar. En það faðma líka áratugina 45 til 2006, 1945 til 2006, þetta stóra umbreytingaskeið í sögu kvenn frelsis og baráttu.
0: Já.
1: Þannig gegnum sögu einna konu er sögð saga heilla kynslóðar. Þetta er alveg frábær sýning og það eru 5 leikkonur sem leika sem sagt Annie, þetta er sjálfsævisöguleg saga, á úlíkum æviskeið.
2: Já, einmitt.
0: Já.
2: Já.
1: Og hérna...
0: Þetta er spennandi.
1: Já, hún, þetta er opbáslega vönduð, góð og falli saga og svo, náttúrulega, erum við með endurkomur. Múlan Rósa byrjum helgina og okkur hlakkar rosalega til að hleypa þeir ork á staðar, allir búin að æfa að dansa og syngja.
0: Mm-hmm.
1: Svo er Galdrakallinn. Já, Galdrakallinn er að koma aftur. Þú veist, eftir 6 grímutilnefningar er þessi frábara sýning að snúa aftur á fjallirnar, en það verður smá breyting í kasti.
0: Nú?
1: Já, hún Þórey, hérna, sem lekaði hlutverki hún sem er svo dásanlega, hún er ólétt
0: já, akkurat
1: já. Og hérna, þannig að hún Þórun Arna sem leikstýrði
0: kemur inn.
1: Já, og það er bara alveg frábært að hún skuli taka þá sig þegar þetta er rosalega flókin sýning og hún stekkur inn í semst, eigin sýningu
2: já,
1: já, hún bara sko, ég þurfti aðeins að íta á hana því að hún sagði, ég vil ekki tróða mér þarna inn líka ég sagði, heyrðu
0: Jú,
1: þú ert að bjarga öllum, sko.
0: Bjarga öllum. En sko, þetta er æðislega, tíminn er náttúrulega bara að hlaupa frá okkur, en sko, þessi bæklingu hér, fer hann inn og lúni á fólki, hvernig er
1: þessi
0: þetta?
1: Þessi bæklingu verður sendur, skal ég segja þér, á alla kortagestin okkar.
0: Já.
1: Síðan setjum við hann bara á standa, á bara helstu stöðum í Reykjavík, bara öllum sundlögum, bónusverslanir allstar,
0: yfir
1: nálgastan allstar, og ef þið viljið fá að senda hann heim, þá bara farið inn og síðan okkur og klikkið inn og það komið svona sér.
2: Já, það er hægt að gera það.
1: Það er hægt að gera það.
0: Já, okay. Frábært. Herri, þetta er aðeinslega, það er nokkuð ljóst að það er geggja leika ár framundan í borgarleikhúsinu og það er eitthvað fyrir alla, sé ég hér. Og sko, já, þetta er bara ósortun alltaf líka búin að vera með það fréttir að tröllist að lögul og verði hérna næstu jólinn og nei, ég er að grínast ég er að grínast og ætluðum ekki að gefa neitt slíkt upp og
2: nei,
0: ég er bara að skálda Hegir Teiða Pálsson, leikustjóri Borgarleikhússins takk fyrir að koma til okkar, það er komið að lokum líka hjá okkur Atli
2: Já, en verðum við hérna morgun?
0: Við verðum hérna nokkuð morgun, en það er ekki þráin, þú ætlar að mæta?
3: Jú,
0: mætir hérna, þannig að við þökkum ykkur kærlega fyrir að hlusta og við þökkum líka þeim sem hringdu inn
2: Já, mjög
0: hver
2: gott
0: Hver veit nema við opnum fyrir síman aftur og spyrjum hvað ætlar þú að kjósa?
2: Það er aldrei að vita
0: Það er aldrei að vita
2: Hefur þetta morgun

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Víkingahátíð, götuball og fróðudans, nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Harparkedagar, harfiða val. Þriðjudagstilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðin.
2: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
3: Áfram Ísland.
4: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
5: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
12: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
17: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
18: Segjum já, 29. ágúst.
19: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
20: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann féll í ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðunarkönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að stuðningur republikana hefur dregist saman í stuðningu við hernaðin. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðenda, ARIA.
2: Reglum samtakana sem eiga að taka gild á föstudag ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og það orðað í tilkynningu þeirra frá því í morgun. Tónlist þarf að vera að veruleiti sköpuð af mönnum til eiga möguleika á að komast á vinsældalistana. Lög sem alfarið eru sköpuð af gervigreind mun ekki komast á vinsældalista ARIA, segir í yfirlýsingunni. Lög þar sem gervigreind að stærstum hluta notuð verða því útilokuð, en áfram má þó nota gervigreindina til liðsynis við listsköpununa. Háværar gagnrýnisraddir heyrðust eftir að endur hljóðblöndun af Madonnu-læginu Like a Prayer skaust á topp ástralska vinsældalistans í júli. Því að á daginn kom að notast hafði verið við gervigreind, við söng og trommuleik. Streymisveitan Spotify hefur tilkynnt að lög búin til af gervigreind verði sérstaklega merkt og yfirmaður hjá Apple Music sagði samtali við Billboard fyrir á árinu að meirinn þriðjungur upphlaðinar tónlistar væri alfarið skapaður af gervigreind.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst aðri útvarpi klukkan 10 við minnum á rúf.is fréttalestri en lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Og nú að ég Andri Freyr Viðarsson sem mættur við takkana. Og við erum að vera hérna saman til hádegisfrétta í dag og það þriðjudagur. Og ég á báðum áttum hérna. Ég verð bara algerlega viðurkenna það. Að fara nánar þaðina rétt á eftir en það getur allt gerst og það mun mikið ganga á í þætti dagsins en það eru grílurnar eða gærurnar eins og voru nú kallar eða þetta lag heyrist í fyrsta skipti þetta lag sem heitir Má Gling þetta eru kaupundinu með allt á hreinu þetta gott að byrja þessu

Lover. Mao Kling með grílunum eða gærunum eins og héttu í kvikmyndinu góðum. Sko, það þriðjudagur og á síðasta þriðjudagi þá fórum við í keðju klukkaran sem mjög skemmtilegt og var þá eitthvað svona veltaði fyrir mig hvort ég ætta að skipta þessu upp hann var sem sagt þriðjudags þema annarkveð þriðjudag og keðju klukkaran hinn aðeins að pæla í þessu að halda áfram með þessa pælingu þetta smá stund já, það eru meira í gangi í þætti dagsins við munum heyra lag af plötu vikunar þetta segir ykkur aðeins frá japönsku undri sem eru á leiðinni til landsins og allar að vera með tónleika í gamla bíói náungi sem að kalla sig DJ Crush og algjör goðsögn allar að spila fyrir lag með honum og segir ykkur aðeins frá þessum kappa ég ætla að segja ykkur aðeins frá ammælisbarni sem að svona ekki allt og vel hefndaðar einstaklingur held ég en hefur samt sem áður átt slagara country kall já já og svo Maggi Eiríks líka gammal í dag hann hefur 81 árs í dag blessaður en sko það sem að ég að velta fyrir mér þetta ekki má nú gleyma aðalatrinum það einu af aðalatrinum Við ætlum að fara í mishefnaðar meiksögur hljónsveitarnar Dead Sea Apple sem ekki hægt. Ó nei. Og það tónleikar með Dead Sea Apple. Bráðlega. Fyrir nánari það eftir. En þriðjudagsþemað, ég búin að velta því fyrir mér. Hvort að hlustendur vilji almennt hafa þriðjudagsþema eða ekki. Ég ætla að opna fyrir símon eftir. Þið ringið inn. Og komið með tillögu eða segi, nei, sleftu þessu bara ég tek allt saman og fer yfir niðurstöðunar þannig að símur 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ætla aðeins að segja ykkur hvað þið búið að ganga á hérna í þriðjudagsþemanum og þetta ekkert smá mikið af þema sko magni af þema sem hefur verið með hérna, sko, í sameiningu þetta við höfum verið með fugla lofa lífið þema íslensk bæjarnafna þema hvítt, reggae keðju þema, þá fættist nú keðju klukkarinn, húsgagna þema, barnæsku þema, matar þema, guðs þema, veður og vinda þema, rigninga þema, vinir og fjölskylda þema, bíla þema, heima þema, lönd og borgir þema, löggu þema, jólaróks þema, að bíða þema, gleði og hamingju þema, það bara búið að taka á mörgu þeim, sko. En spurningin rétt á eftir, þá ringið inn og spjalla þess við mjög mynda og þá förum við það, hvort þetta sé af eða á. En tónlist alls konar, eins og það heyrði nú bara hérna í laginu sem að grillunar áttu hérna rétt aðan. Í sumum lögum eru svo miklu töfrar að það bara óútskjæmlegt. Og eitt af þeim lögum kom út 12. mæ árið 1967. Það var ensk rocksveit sem að gaf út lag sem að lifir heldur betur góðu lífi og maður svona róast allir við að heyra þetta og líður sko, þetta lag fær maður til að líða vel og það eru töfrar í lögum þetta enska bandið Proko Harum A Whiter Shade of Pale nú allir þegar þess að pæla í þeim að reyna komið annað hvort hugmynd eða af eða á

0: þetta eru töfrar, það óhætt að segja það. Það sko óhætt að segja það. Hérna rétt eftir, þá ætti þið að ringi inn í síma 5-6-8-7-1-2-3 og nota atkvæða rétt ykkar í að annarkvort að koma tillögu að þriðutast þema eða að segja, nei, hættum þessu bara. Sko, af því að ég auðvitað hérna fyrir ykkur hlustendur Rása 2 og ég vil að þið hafi gaman að þessu. Þú veist, ég, það skiptir mig einhver máli þegar við sé ekki með þriðutast þema. Nei, það skiptir ykkur máli. Þannig að að gera, ringja inn 5-6-8-7-1-2-3 eftir örfáða mínútur eftir eitt lag eða svo og segja mér hvað ykkur finnst þetta allt saman. Ég ætla að segja ykkur fyrst frá einu af afmælisbörnum dagsins sem nokkuð allt og vel hefnaðar einstaklingur held ég svona með fréttir sem hefur fengið á honum undanfarin árin en hann afrekaði það þó að svona taka þátt í lagi sem að rauk upp á Billboard listan á sínum tíma og var í fyrsta sætinu í sko 19 vikur samfleitt það rosalegt ætlum að heyra það alveg fyrst og svo ætlum að taka símann og hugsa ykkur eður með hugmynda þema endilega eður með svarið af fínt
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2. Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is.
3: Festool, gifsög og ryksúa. Ísól. Ármúla
4: Strakta Hótel Keyrar sem minnst sjá sem mest
5: Lækkaðu lyfjakostnaði Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
6: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
7: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti Gerðu kröfur Egill Árnason Suðurlandsbraut 20
8: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
10: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá. 29. ágúst.
11: Já!
12: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultranate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road. 7563 Þetta var ný tónlist

0: Billy Ray Cyrus sem að syngur upphafslínar í þessu lagi og rappa hérna rétt á hann sko hann hann að syngja hérna I'm gonna take run, run, run tekur þann og hann 65 ára komandi dag svona ansi umdeildur náungi í tónlistarheiminum og fjölskyldur að séð því að hann duglegur að brenna brýra baki sér og svo mikið að Miley Cyrus talaði ekki við hann sko í fleiri ár þannig að það ekkert allt í lindið þannig hjá Billy Ray Cyrus en síminn hér 5-6-8-7-1-2-3 nú ætla ég að fá að heyri hlustundum hvort þau vilji yfir höfuð þriðutast þeim eða ekki sjáum hvernig það fyrir það var nefnilega svo óbóðslega gaman henni í keðju klukkarunum í síðustu viku það leyndi sér ekki, það var virkilega skemmtilegt og það verður gert aftur En ég svona veltaði fyrir hvort ég að setja þriðutast þeim á hilluna eða ekki. Það svona stóra spurningin. Sjáum hvað fólk segir. Ráðstöku á dag?
1: Blessa, Katrín.
0: Já, sæli.
1: Blessa, hörðu, nú ætlum við að hafa bara hetjur.
0: Það bara fólis.
1: Já, þú ert ekki búin að hafa hetjur.
0: Nei.
1: Það leynast maður, sko.
0: Já, heldur betur mikið.
1: Bæði hetjur þar.
0: Já.
1: Og slagarnir.
0: Hetju þema, ok
1: Hetju þema
0: Já, þannig að þú ert
1: Ég rosalega ánægður á þess að koma tilbaka maður. Ég var alveg að verða grænni í eyrónum
0: Hvaða Gott að breyta til maður. Gott að breyta til
1: Ég sakna þér allt og mikið maður.
0: Æ, gott að eyra maður. Þannig að þú ert á því að þriðutast þema eða að lifa
1: Já, ég ekki spurning maður, það nóg eftir
0: Ok, það rétt, það nóg eftir Það nóg eftir
1: Gefum við sem smá séðans
0: Herðu, ok, hvað heitir maðurinn?
1: Gatnir heitir Bjarki
0: Það heitir Bjarki sjálfur, hvað hann það hringja?
1: Ég að hringja kópóðinum
0: Já, næs Gekkja
1: Já.
0: Ertu að minna?
1: Vartum í gröfu
0: Já.
1: Þetta búrunni mínu, eins og þú
0: Já, akkurat Við höfðum það ekki Takk fyrir
1: Takk
0: Dásleitt, hér komið eitt Ein tillega, hetju þema Bjarki hérna í gröfunni og í Kópavogi Ok Þannig að hann á því að þriðutast þema að lifa En þetta það sem að gerist undir, sko. Það ringir inn eitt þeir sko, Og svo bara fólk svona Því ég þarf fleiri atkvæði en þetta ef ég ætla að vera með þema Síminn 5-6-8-7-1-2-3 Og þá glóðu ykkur að línur Rástu, góðan dag
2: Já, góðan daginn
0: Daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Fimboi
0: Sæll Fimboi
2: Sæll
0: Þú nú hringt nokkur sinni maður, hvað ertu með núna í dag?
2: Jú ég var að spá ég bara drykkir
0: Já.
2: Kaffi, te og veigar
0: aha
2: það ekki eitthvað
0: jú, það eitthvað
2: það svolítið vítt líka sko,
0: það er það sko þannig þú ert á því að þriðutast þeim með að lifa
2: já, allaf
0: eitthvað ok, við
2: já, en mér líst mjög vel á þetta tengingu þetta sem var
0: já, keðjum klukkaran
2: alveg briljant
0: Það gott að heyra.
2: Það briljant.
0: Gott að heyra. Herðu, ok, þetta komið í búkið. Takk fyrir þetta, Fimboi.
2: Já.
0: Gott að heyra.
2: Já, takk mál.
0: Já.
2: Já.
0: Æ.
2: Já, bæ.
0: Rástu og góðan dag.
3: Já, komdu sæl.
0: Sæl, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Maríanna.
0: Hvað er þetta reyngja?
3: Já. Bara á Reykjavík.
0: Já, það ekki bara.
3: Já. Nei, það
0: rétt ég. Það að fara að vinna það,
3: Já.
0: Hvað er að vinna?
3: Bara hýtt að þetta.
0: Já, ok, það er best mm-hmm. að þetta fjölbett.
3: Mm-hmm.
0: Hvað segir þú, Maríanna? Hvað ætlaði þú að leggja í púki? Viltu sleppa þriðutast þemanu eða viltu koma með hugmynd?
3: Ég vil gjarnan hafa þeman áfram.
0: Ok.
3: Já.
0: Og hvaða tillögu ertu með í púki góða?
3: Ég ætla að koma með tillögu lög sem tengjast hafinu.
0: Já. Já. Ok. Þetta frábær hugmynd.
3: Mm-hmm.
0: Takk fyrir þetta, Maríanna.
3: Takk fyrir þáttinn.
0: Já, takk fyrir að hlusta og gangi vel í dag við að gera hitt á þetta.
3: Já, takk
0: fyrir
3: þetta.
0: Ok. Já, takk. Ok. Þetta er ok. Fólk jákvætt. Það gott. Rástu og góðan dag. Halló. Nei, hörðu, það datt út maður. Allt í góðum. Hugmyndina sem að komnar eru á blað eru drykkir, hetjur, hafið. Þetta svolítið kúl, sko, ég nú bara að segja það. Ég ætla að láta þar við sitja, það var engin neikvæður, þannig að þriðutast þema, eins og Finnbogi segir, haldaði inn í aðeins lengur. Ég sammála því.

Neitt að mér hefur oft fundist lög frá Red Hot Chili Peppers svona í seinni tíð verið ekkit sérstaklega góð en þetta lag ennú skrambi gott lag sem heitir Danny California en við ætlum að fara úr California yfir í North Carolina því á þessum degi gott fólk fyrir 45 árum síðan þá kom hljóstinn R.E.M. fram Það gleymist þeim blott hvað R.E.M. Ofbóðslega gömul hljósveit, enda hún hætt skilur en langt síðan að R.E.M. Byrjaði að spila. Við komum fram á stað sem að hétt Scorpio og það var í Charlotte í Norður Kalninu og þetta, þessir tónleikar voru auðlisti sem Charlotte's First Gay New Wave Disco and Costume Party. Það var sem sagt fyrstu hinsegin nýbylgu disco búninga tónleikarnir. Miða verður að vera $3 og þetta sko ágóðin fór allir til svona já, hvað maður að segja, svona baróttu, til baróttu félaga fyrir samkynniða og sko á þessum tíma árið 1981 þá þurfti alveg pungið að vera með svona uppákomu og þeir höfðu hann í R.E.M. og á þessum tíma þá var líka þetta lag hérna þeirra stærsti smellur Lagið Radio Free Europe

Kaktus Einarsson og John Grant lagar sem heitir Follow og þarna Grantarinn heldur betur að leika sér með öðrum íslenskum tónlistamönnum og hann hefur gert svolítið af því í gegnum tíðina og sætla minninga þegar hann söng með Eleni Kristjánsdóttur

Áfram í íslenskri tónlist og næst er að ná ekki sem heitir Atli Dagur Stefánsson sem að ég sendi nýlega frá sér lag sem heitir So Long. Þetta er eiginlega bara splungunýtt. Þetta er ljúft og gott. Hlýðum á þetta. Og ég alveg að verða búin að ákveða mig. Lofa ykkur í sko. Ég helst ég eiginlega bara búin að því.

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
1: Já!
2: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
2: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
3: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já. 29. ágúst.

frá Duran Duran, frábæri hljómsveit, Ordinary World heitir lagið, en þessi þáttur af morgunverkanum allt annað en Ordinary, það nóg að gera hér og ég heldur betur búin að vera hamast hérna við að raða inn lögum í næsta klukkutíma, því að þá hefst þriðjudags þema, því ég búin að ákveða hvert þema verður og ef það eitthvað þá of framboð af góðum lögum í þessu þema. Það lúksus vandamál, sannkallað, en síðan kemur til mín Hannes Friðbjarnason úr hljómsveitinni Dead Sea Apple og ætlar að segja okkur frá misöfnuðum make-sögum Dead Sea Apple sem eru enn starfandi. Það gott. Svo að plata vikunar og segja fleira. En réttandi á hotnið að tíu fréttir, svo ætlar að segja okkur hvert þriðjudags þemað verður.

0: Sumar tónleikar á Rás 1 ESA Pekka Salonen stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og konunglega tónlistaskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Promsátíðinni á 5. kvöld 19 Rás 1. Verið velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili í gærmorgun látinn. Hann fannst á 10. tímanum í gærkvöld. Maðurinn erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Lögregla búin að hafa samband við aðstandendur mannsins og upplýsa þá slysið. Maðurinn fannst ekki langt frá staðanum þar sem hann féll í ána. Lögreglu var tilkynnt að maður hefði fallið í ána klukkan 13.15 í gær. 100 manns tóku þátt í leit að manninum, björgunarsveitir og lögregla. Þyrla landhelgisgæslunar var einnig kölluð út. Kristmundur Stefán Einarsson lögreglustjóri segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmiteygjur fyrir slíkt vopn, auk boga og 22 örva. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferði í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkissjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 ára fangelsisvist. Washington Post hefur verið gert að endurráða dálkahöfund sem sagt var upp störfum vegna ummæla hennar bandaríska hægri sinnaða áhrifavaldin Charlie Kirk að honum myrtum.
2: Karen Attia skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kvaðst ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans að svartar konur þyrst á áætlunum fjölbreyti leika að halda því þær væri ekki nógu vel gefnar. Það sagði Atta sína kynþótta fordóma hans. Charlie Kirk var skotin til bana á samkomu á háskólasveiði Utah í september. Attia sem hafði starfað við blaðið í 11 ár var síðar sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaði hann að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og hafa framið alvarlegt brot í starfi. Gerðardómurinn úrskurðaði í gær að stjórnendum Washington Post bærað enduráða Attia og greiða henni laun aftur í tíman enda hefði engin ástæða verið fyrir brottreksti hennar. Blaðið kveðst munu virða niðurstöðuna en vill að öðru leit ekki tjá sig hana. Attia fagnar henni og segir að hún hafi verið þvinguð úr starfi fyrir að segja sannleikan. Hún hafi jafnframt verið síðasti svarti fastráðni í dálkahöfundurinn á blaðinu þegar henni var sagt upp störfum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Nú vesen maður, það allt og mikið að lögum hérna í þessu þriðjudag stemma sko. Það voru 3 sem að komu tillögur í að þriðjudagsþema vikunar og það voru, má ég sjá, hvað ég með þetta, hérna, það var Bjarki sem var hringt úr gröfunni og stættur á Kópavogi í litla búrinu sinu og hann sagði hetjuþema, góð hugmynd. Fimmbogi hefur hringt oft áður, yfirleitt með góð þemu og hann sagði drykkir, gott þema. Svo var það Maríana, hringti hérna úr Reykjavík. Hún sagði lög sem að tengjast hafinu frábær hugmynd, allt frábæra hugmyndir og ef ykkar hugmynd verður ekki verið valinu, ekki gefast upp það marg sanna sig að það hefur tekist að koma lögum með einsko að þú komast ekki inn svona í fyrstu tilun lögum, hugmyndum sko, Fimmbogi hefur vinningin, það eru drykkir hér lag sem heitir No Coffee at My Funeral þetta ljóðast enn vök

Þetta er íslenska hljómsveitin Vök, lag sem heitir No Coffee at My Funeral og þetta er að finna á plötu sem að Vök gaf út árið 2022, 12. Plata sem heitir einfaldlega Vök. Áfram með smjerið og áfram með drykkina. Næst er að koma að mjólkinni. No Milk Today, þetta er Herman's Hermits.

0: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is.
3: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
4: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
4: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
5: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtri af Írnet.
6: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
7: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
8: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
9: Já!

nefna það. The Doors, Alabama Song, Whiskey Bar, heitir þetta. Þið eru að detta hérna inn í mitt þriðjudags þema og það eru drykkir sem að er þema í þriðjudags þema vikunar. Og það náttúrulega til lang mest af lögum áfengi en það líka til lögum annars konar drykki eins og te. Pennyroyal, tea, hérna Nirvana.

og hér drikkurinn Grape Wine og Heard It Through the Grapevine þetta þessi sígildi smellur en eins og segja þetta á það til rosalega mikið lögum vín áfengi og svo það kaffið sem ég myndi halda að vera í öðru seti og hér nátt íslenskt þetta auðvitað prinsinn okkar Polo og lagið of seint að fá sér kaffi núna amma mín heiti myndi segja aldrei það aldrei of seint að fá sér kaffi þetta var trukki alveg þá að fara að sofa sko kaffi sko geggjalag

Þetta er PJ Harvey sem þarna við vatnið og eflaust að horfa á fiskana synda og svo kannski fara sér bara að sopa sko. Þetta nú þema hérna, það eru drikkirnir og vatnið heldur betur besti drikkur í heimi Í nú Phil Lynott og ískum löndum hans þóttu nú viski sopin góður Hér nú það lag sem að fóra örgulega hæst á ferli Thin Lizzy, aldeilis ekki eftir þá Þetta gamalt íst þjóðalag sem heitir Whiskey in the Jar

Þetta er þetta Eric Burdon og hljómsveitin War sem hann starfaði með já, einhver tíma og gerði hellinga góða efni svo þetta hérna Spill the Wine sem á vel heima í drykkjar þemanu, drykkjar þriðjudags þemanu Svo það Coca-Cola, það líka fyrir drykkur, sérstaklega með sushi eða hvað, nei það ekki gott með sushi en lagi heiti sushi

0: gin and juice, þannig að gin og safi, sko. Sennilega appelsinsaði, hugsa ég. En ég ætla að fara með næst yfir í gosið, bjór og gos og það hljómsveit sem ætlar að spila á tónleikum á Íslandi í oktober. Það Austurbæja bíó. Hvað ekki meira að minna, þeir komu frá Belgíu.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
3: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst. Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðin. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
6: Já!
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Ok, búin að bóka klifri fyrir ykkur. Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það. Já, við getum hatt ykkur hátalar sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
11: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: Heldur betur hamagangur í öskjunni hérna. Þetta belgíska hljómsveitin Deus sem eins og ég verið að tönglast hérna á enda gríðalega spenntur fyrir tónleikaðara í Austurbæ Austurbæ Bíói í október og það alltaf að koma fram og taka þetta lag til þið taka plötuna Worst Case Scenario og In a Bar Under the Sea bara lög að þeim tveimur plötum og þetta lag verður hún uppi þetta nú bara eitt af þeirra þekktustu lögum já. Suds and Soda sem að vel heima hérna í þessu drykjar þema þriðudags þema vikunar, það eru drykjir En ég á eitt lag eftir og þessum að blaðra svo mikið yfir þetta lag og búin að þjappa þessu svolítið saman því að það oframboð af skemmtilegu lögum sem fjallum drikki og mér finnst viðeigandi að enda þetta á listamanninum Ragnari Kjartanssyni á samt Memphis Mafíunni og ég held alveg öruglega að þetta lag sé eftir Tony Joe White þó ekki alveg 100% við sem að ef Memphis Mafian að hlusta þá má hann endilega bara pikki í mólatum við og hvað það að rasi brumpir að hlusta lagið heitir Hættur að drekka þetta vel við að disku ég held það Róm okkur aðeins niður svo hljóstin Dead Sea Apple að tveira meðlum um sveitarnir eru mættir alltaf spjallaðum og eftir mishefnaðar meiktilrunir og endurkomu
1: Jæja krakkar Það best ég deilir það alltaf með ykkur Dálítið merkilegum Eða mér finnst það alltaf hana mjög merkileg Ég lenti nefnilega í því daginn að hætta að drekka Hætti bara öllu heila klappin Bara því svona sem er mjög óvenlegt fyrir mig eins og þið kannski vitið En þetta alltaf í lagi Þetta alltaf í lagi

Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íslendingur sem hefur setið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Það gildir fram á föstudag. Þetta staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar. Pólskur karlmaður á 50-saldri lést af sárum sínum fyrr í mánuðinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 20. og 1. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Póllandi. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmiteygjur fyrir slíkt vopn auk boga á 22 örva. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðal meðferði í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkissjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 fangelsisvist. Sænski herinn vill taka landareign suður af Stokkhólmi, eignarnámi til að auka öryggi Muskó flotastöðvarinnar. Herinn segir að landsvæðið sé einstaklega vel til þess fallið að verja flotastöðina fyrir dróna árásum. Nú er það í eigu rústnesks ríkisborgara sem talin geta ógnað öryggi Svía. Sú deild sænska hersin sem fer með uppbyggingu varnarinn við að fór þess í dag á leit við stjórnvöld að herinn fengi að taka landið eignarnámi. Það er við eina af siglingaleiðunum að flotastöðinni og er sagt eina landsvæðið nærri henni sem ekki er í eigu hersins. Sænski herinn segir að í ljósi þeirrar ógnar sem stafar af drónahernaði rússa sé nauðsynlegt að auka varnar viðbúnað við flotastöðina. Auka verði varnir gegn neðan sjávardrónum jafnt sem flugdrónum. Uppgangur var í flestum helstu atvinnugreinum landsins í maí og júní þegar þær eru bornar saman við stöðuna á sama tíma í fyrra. 25% af vöxtur var í sjávarútvegi og fiskeldi og upplýsingatækni og fjarskiptum og 22% af vöxtur í framleiðslu málma. Annað var þó uppi á teiningnum í bílasölu sem dróst saman 10% og ferðaþjónustu þar sem veltan dróst saman 3%. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Og þá var allt venjulegt aftur eða svona gott sem og venjulegt gott það gott flest allt ennú bara þokkalegt sko aldeilis ekki allt en jújú það margt gott þar að vera þetta að koma úr þriðjudags þemaklöngtíðunum og aftur í svona eðlilegt horf Það gestir mættir í hús, það söngvari, Dead Sea Apple, steinalogi og trommari, Dead Sea Apple, Hannes Friðbjarnason. Þetta sveit sem að, já, var nú bara nokkuð vinsal hérna á sín tíma og var eina þessum sveitum svo að næstu því búin að meika það, en það klikkaði. Þetta maður að fá þá sögu eftir og líka sögu af endurkomu sveitarinnar. Þetta að trommati hljóðstinn Oibarasta. Og þetta lag heitir Þingra en tárum taki. Tveira meðlum Oibarasta voru nú heldur betur hérna í morgunverkunum á föstudaginn. Að taka lagi spóla tilbaka með Knúsa Jóns og Steinunni. En þetta lag heitir Þingra en tárum taki.

Snilbarasta Þingra en tárum tæki frábært lag frá frábæri hljómsveit sem þetta endilega bara að koma fram á sjónarsviðið eftir ekki bara tveir af þeim með öðrum heldur bara bandið í heild en hljómsveitin Detsi Apple heldur betur að koma saman aftur og að fara halda tónleika bráðlega og sendu, ekki langt síðan sendu frá þessu nýtt lag en þetta band var gríðalega vinsalt hérna á Íslandi á svona miðjum tíunda áratugnum þegar að danstónlist og rocktónlist mættust heldur betur og sannaðist það allt saman á saplötu sem að hétt Ykt Böst var gefun út á spór kemur út ári 94, þannig er böndið svo Alvaran, Fantasía, Stefán Hilmarsson Primal Scream, Saint Chen In Bloom, Erasure Lipstick Lovers, Oasis Diabla Joe, Vitrun og Dead Sea Apple með þetta lag og þetta var ekkit smá kúl Mist of the Morning Djúft er það maður og gott

0: Mist of the Morning heitir þetta lag, hljónstinn heitir Detsi Apple og tveira meðlum um sveitarinnar eru mættir, Hannes Friðbjarnarsson trommari og Steinar Logi söngvari, sælir drengir.
1: Sæl.
2: Og blessa.
0: Þið sögðu hérna að koma inn og sögðu, finnst þú að spila þessa útgáfu, þetta bara 94 útgáfa, svo kom 96 útgáfa líka sko.
1: Já, þetta var fyrsta sem var gefið út með okkur var þetta lag á stórkostlýri safnplötu sem hétt Ykt Böst. Mm-hmm. eins og margar af safnplötunum á þessum tíma sem hétt allar mjög góðum nöfnum, sko.
0: Já.
1: En síðan tókum við lagið upp aftur þegar við gáum út síðan fyrstu plötun okkar tveimur ánum setna, sko.
0: Já, já, já. Þið voru svona, eina af þessum hljóstir sem að voru næstu búin að mega.
1: Já, við erum nokkrar, sko.
0: Já, já.
1: Við erum svona sömmaklúpur.
0: Já, já.
1: Næstu því búin að mega.
0: Já, já, fóru til útlanda á eitthvað.
1: Já, já.
0: Heldur betur.
2: Fórum tvisar.
0: Já.
2: Tvær ferðir, svona mjög geggjaða ferðir, mjög eftirminnilegt.
1: Mm-hmm. Já, þetta var svona lenska, sko.
0: Já.
1: Þú varst bara með ákveðin hérna, ákveðin svona rými og markað á Íslandi og þessu tíma voru allir að syngja á ensku og en það var held ég ekkit endilega út af því að mönnu fannst íslenskan eitthvað glötuð, það var bara held ég meira að menn vildu meira menn voru kannski með bara stærri hugmyndir og þessar hugmyndir voru miklu stærri þarna heldur en í dag af því að þetta er allt öðru vísi þú veist, aðgengið og svona ferðalagið að hlutunum er allt öðru vísi í dag.
0: Já, ég meina nú situr bara einhver krakki bara í svona tölvilegja stól og hérna er að leika sem í tölvuna sinna svo allt henni kemur bara einhver rapar í bandrækjum og pikkar úr lagið og bara eigum að nota þetta beat.
1: Já, já, líka bara, þú veist, nálaðin við þá sem hafa eitthvað að segja er allt önnur.
0: Já.
1: Þú veist, þú getur sent bara á milli og komist í kontakt og þetta, allt þarna var bara í New York þá voru við bara labbandi á milli plötu fyrirtækja með dattspólur sko og eina ljósmynd.
0: Já.
2: Ég man við fjármögnuðum fyrstu ferðina sko með að selja Kópavogsbæ einhverja hvort það verið 100 diskar eða eitthvað fyrirfram selja þá til að þannig náðu að safna beiningum í flug með
0: það. Já. Og þið farið til New York og var það bara ykkar hugmynd eða var eitthvað svona
1: Við kynnumst bara tveimur strákum frá New York. Fyrir tilvílun hérna á Íslandi, sko.
2: Já, strák og pappans.
1: Já, við kynnumst náttúrulega pappans ekki fyrir mig komið út eða ekki.
2: Já, eða veist, það eru þeir, það er svona að Adam er strákur sem við kynnumst hérna á Íslandi, hann kemur og sér okkur og við verðum miklu vinir og pappans verður hérna, umbóðsmaðurinn okkar eða fyrirtæki sem, umbóðsfyrirtæki sem hann vinnur,
0: já,
2: tekur okkur að sér.
0: Já.
2: Þannig að það er svona og það gerist einmitt í þessari fyrstu ferðin. Ég held að kveikjan svona hugmyndin möguleikana að fara bara út og gera þetta hafi svolítið komið, hafi hjálpað okkur að þetta voru þessir New York gaurar sem bara
1: Það voru líka bara svolítið, bara komið bara út og spilið. Við erum með alveg, við getum hérna komið ykkur fyrir á einhverjum búllum, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það var líka bara ævintýra mennska, sko.
0: Já, já, og þið farið út og eins og þú segir, þið er að labba hérna með dalsbólur bara og hérna dreifa þessu eitthvað og henda þessu fólk. Og hvað gerist eitthvað, kemur eitthvað út úr því?
1: Ekki nema bara, þú veist, við fengum samning hjá þessari umboðsskrifstofu og sem gerði að verkum við fengum kannski aðeins ég veit ekki að hvort það hefði skipt máli að við fengum eitthvað betri slott á CBGB's eða eitthvað sko
2: það lagði grunnina seinni ferðinni tveimur ára síðar þegar við gáum út seinni plötuna sem var svona töluvert betur skipulaðar ferð eðlilega því þá voru búin að vera með Don og þessari umbóðskristu í svolítum tíma en kannski það sem að kom út úr þessar ferð var að við kynntumst náttúrulega mikið af þessum A&R gæjum í þessum fyrirtækjum sko.
0: Já, já.
2: Og sem svona verður seinna að þessum tónleikum hérna, sem við höldum á Akureyri
1: sem er svona upptaktur náð Airwave sko.
0: Akkurat
2: þannig að þetta það er svona beinlína hérna á milli sko, frá fyrstu ferðinni og þessari þessu svona þessari vinnu sem við lögðum í að bara plugga okkur að þessa nýju plötu og íslensk hljómsveit og kynntumst það mörgum og þetta er svona kannski þaðan sprettis og hugmyndin hvort að við eigum að fá þetta lið til Íslands til þess að...
1: Já, fyrri ferðin var nú kannski líka meira bara, þú veist, bara rétt rúmlega tvítu gaurar bara svona að snerta á einhverjum ævintýrum, sko.
0: Já, já.
1: Og fara út fyrir landsteinuna sem hljómsveit.
0: Já.
1: Ástand því að vera bara, þú veist, vinir og fara bara að skemmta sér, en líka með agenda að spila á eins mörgum stöðum að maður gat.
0: Mm-hmm.
1: Og... En það langur vegu samt við rauninni að þessu og bara frá 94 þegar Ykt Böst kemur út, sko.
0: Já, já.
1: Það er mikið að spila mennsku og hérna, plötu upptökur og demo upptökur og endalaust verið að spila, sko.
0: Já, já.
1: Við vorum að spila mjög reglulega á stöðum eins og tveir vinir og Gaukurinn og Grjótið og Púlsinn og
2: Rósenberg.
1: Rósenberg kjallarinn auðvitað. Þú veist hvað þetta hét, alltaf að spila, sko.
0: Já, en hvað, akkur, sko, fáránlega hugmyndið það, farið til New York, vera svona, einhvern veginn, konum við svona bragðið að því, eða hugsanlega að geta þetta tekist, komið aftur heim og haldið tónleik á Akureyri. Þeir eru kópóið, sko.
1: Það var svona, þetta var svona landkynningamál.
2: Já, þetta var, hérna, þá... Og þetta var mjög skrítin ákvörðin.
0: Já.
2: Bara það hefði verið mjög eðlögt fyrir okkur að fara bara gaukinn og gera það þar.
0: Fylla húsið að vinnum
2: húsið.
0: Og já, allir í mössum og
2: já.
0: Klárir í þetta.
2: Yes, en í staðinn þá var tekin svo ákvörðin og það var, þá var einstaklingur í okkar, komin í okkar líf sem hérna, hafði tengingar hérna inn á Akureyri og þetta var svolítið svona talað Svona, þetta þótti þá alveg frábær hugmynd af því að við getum bara gert mjög margt skemmtilegt með þeim
1: snjóðslega
2: ferð og hótel og þetta getur orðið svolítið mikil ferð
0: já, sko. Já,
2: og meðan við vorum, höfðum svona ágjur að því ef þetta væri bara hérna í borginni þá myndi þetta einhvern veginn verða
1: ekki alveg af koncentrum
2: ekki af mikil ferð
0: sko. Nei.
2: Við vorum alveg svolítið svona að reyna agitera fyrir Íslandi og sína náttúruna og eitthvað við vorum mjög stórhuga með þetta sko. Ætluðum okkur mjög mikið
1: meðja vetur maður
2: já, á vetur festumst og
1: já, snjór og viðbjóður og alls konar en ég held að margir sem hafa verið í þessari ferð kominu hérna í mörg ára eftir á Airwave sko
0: já.
1: Þannig að hérna þetta var svona kveikjan að því
0: já, að þetta sé apuleg fræð
2: já
1: Já, já svona, margir sem segja það og hérna það hefur alveg verið, hefur verið ritað það
0: Akkurat
1: En hérna, hugmyndin varð til sama hver varð svo sem kveikjan að því, sko
2: Svo verður náttúrulega fyrsta alvöru erveifskikið árið eftir því að þeir einfaldlega þessi hópur það voru 11 fyrirtæki sem náum að safna saman og fljúa með á Akureyri og þeir höfðu samband við tengiliðin upp í Íslandi eftir ferðin og bara við verðum að gera þetta aftur
0: Já
2: og þá voru Guðskus nýbúin að gera samning við Æslandi er, það var hérna Lady Shave tímabilið sko
0: einmitt.
2: Og sem og þá eðla sko, og þá var þetta meira Æslandi er sko, sem
1: að svona hlugskýri, mjög
2: Æslandi
1: er
2: jú, til.
0: Já, já, akkurat svo sko komist inn ála drömmum hvað gerir svo, þið einhvern veginn fá þarna hóp, þið spilið hérna og hvað er ekki, eru að gleyma ykkur þú veist, það er eitthvað þið fara aftur út
2: já
1: fyrir mig ekki aftur út
0: komist ekki næra sem
1: Nei, þetta sko, ég veit ekki sko það er búið að fenna aðeins yfir sko og þú veist, ég held líka þrátt fyrir kannski að sumir hluti voru ganga hægt kannski og þá þurfti maður bara meira til á þessum tíma, þú veist, þetta var bara okkur, það var til dæmis eitt sem sagði við okkur sko, ef þetta var að ganga upp þá þurfum við bara að flytja út
0: já.
1: Og að flytja út til Bandaríkjanna er smá mál, það er ekki eins og að flytja bara til Kaupmannahafnar og bara út af alls konar regluverki og pólitík og því öllu
2: Já, svo er nú náttun í komið kærustu
1: Já, ég held líka við höfum svolítið svona smá yfirkýrt okkur sko
0: já.
1: Þú veist, bara á öllu
0: já.
1: Það var rosaleg orka og peningar og þú veist og fjölskyldunar allar einhvern veginn orðnar inn volverðið í þetta en samt var þetta alltaf bara smá svona hjakk og var svolítið mikið á þessum tíma
0: Fjölskyldunar, þið voru bara kópós bara að fara innválvara eða bara skiljaður ykkur manni disk
1: Hann bara kom með eina sumu og svo bara sá ekki meira honum Ég held, fyrir mína barta ef ég hugsa tilbaka, þá held ég þetta hafi líka verið það hafi skipt máli að við vorum bara svolítið svona hvað þarf eiginlega til
0: já.
1: Því að við kannski við vorum að gera það sem að við gáttum best sem var að semja lög og við vorum alveg mjög fínir spilarar og þétt band og allt það
0: Já.
1: Og kannski bara höfðu við ekki bæði kraftin eða svona sorsana til þess að bara taka þetta lengra sko.
0: Nei, nei.
1: Veist, og kannski ekki mikla hjálp þannig lagað þannig það getur vel verið að þetta sé rangt meti því á mér en þetta bara svona þetta mín upplifun á því skilur
2: við. Það var náttúrulega ekki mikið, það var svo sem ekkit kerfi Nei. Til að bakka upp svona eventýr.
1: Nei, Ístón var ekki til, það var ekki til hérna loftbrú, Nei. Það var ekki til þú veist, nokkuð skapaði hlutur runni
0: Þið voru bara söðskinn sko.
1: Já,
2: algjörlega.
1: Fórum á hestvögn
0: Já, okkarlega. En þið eru svona komni saman aftur og eru það að spila?
2: Það tók okkur 8 ár síðast.
0: Já.
1: Ég held að það séu 5-6 skipti sem við komið fram síðan 2000.
0: Já.
1: Ekki,
0: já,
1: þetta ekki
2: svolítið. Já, getur passað.
0: Já, já. Og nú að þetta í næsta skipti.
1: Já, nú að þetta í næsta skipti og við áttum okkur á því í byrjun ás og það eru sem 30 ár liðin frá því að fyrsta platan kemur út,
0: já.
1: 96.
0: Já.
1: Og við svona vöknum upp við þann draum í fyrra við höfum flestir 50 og þá varst þá femmar svona fatta það eru svona femmar að telja og fatta hvað eru mörg ár síðan allt hitt og
0: Já.
1: Síðan hann var ungur og fallegur og það allt.
0: Einmitt.
1: Þannig að við sem að það eru 30 ár í ár þannig að það var annarkont að gera það núna eða bara eða sleppa því sko.
0: Já.
1: Þannig að við ákveðum að slá til og hérna.
2: Ég man að umræðan kom upp sko þegar hún var tvítug platan.
0: Já.
2: Svo aftur 25 var einhver umræða.
0: Já.
2: Og núna bara svona, já, veist, ef ekki núna þá...
1: Já, þegar við stegum á tvítu, þá var svona, hei strákar, það krössið tvítu í ár og það kom ekkert viðbræð, sko.
0: En núna villi fyrir hendi.
2: Já, heldur
1: þetta. Já, nú villi fyrir hendi, nú sjáum við, þetta annarkoð núna eða aldrei.
0: Já.
2: Og bara ótrúlega gaman, sko.
0: Já.
2: Það mjög skemmtilegt að taka þetta svona föstum tökum platana fullt af stöfu á þessari plötu sem
1: við aldrei flutt.
2: Sem við aldrei flutt,
0: já.
2: Sko.
0: Já. Og hvað að spila?
1: Bæjabjú, hafna fyrir.
0: Hvenær?
1: 5. daginn 3. september í næstu viku.
0: Já.
1: Og miðasala í fullum gangi
0: Já.
1: Á Stubb.
0: Aha.
1: Stubb.is, sem eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Eða svona dót.
0: Apparat.
1: Og við erum bara að æfa á fullu og í svona endurheimt inn á milli.
0: Já.
1: Eftir hverju æfingu.
0: Já.
1: Það fyrir í heitan pott og gufu og nutt og bara.
0: Já,
1: já. Þetta er ekki, maður var yngri, sko.
0: Já, já. En nú eru börnir, geta rótað, geta kerkið
1: að þau rótað.
2: Heldur betur.
1: Ég held sko líka börnin okkar, þú veist, hafa ekkit séð okkur.
0: Nei.
1: Þau voru ekki, í þessi skipti sem hefur komið fram á síðustu 20 ára, þá voru þau ekkit með aldur til þess að fara á bökustöngu eða erveifs eða eitthvað svolítið.
0: Já, já, já.
2: Það er fínt að gera þetta þarna, sko, það allir sitja í sætum, allir sitja eyrna lífar á, sem er með...
0: Sjá þetta, ég sagði ykkur að vera kúl, tjekka þar.
1: Þetta er síðasti sensi til þess að sanna fyrir börnunum okkur að við höfum einhvern tíma verið
2: kúl. Já, einhvern tíma, það mun aldrei vera þetta samfélagur
1: með síðan
2: það í dag.
0: Nei. Það er þriðja september, Bæjabjó, Deadsy, Apple, kemur saman og fagnar ammáli plötuna Crush, sem kom út aðra í 96 og meira gúmulega en var að þeirra plötu frá sama tíma.
1: Já.
0: Þetta er spennandi, ég segi bara til hamingju með ammálið.
2: Takk. Takk.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
5: Já!
6: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
7: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
6: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
7: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
8: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
5: Já!
9: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
10: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
11: Dale Carnegie.
5: del.is.
11: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
12: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hún Klara Einarsdóttir og nýjasta lagið frá henni sem heitir Evan Myndi. Styttist í að við fáum lag af plötu vikunar hér á Rás 2.

0: Rástföð.
1: Þetta er plata vikunar á Rástföð. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombásticos.
2: Og við spilum lög eftir Tómas R. Einarsson.
1: Næsta lag er Náungar mínir eftir Tómas R. Einarsson og texti eftir Kristínu Svövu. Lagið kom fyrst út á plötunni Trúnó árið 2008 og sungið af Múkisson og við vorum mjög heppin að fá hann til að koma að endurtaka þetta á tónleikunum og hann gerði með miklum glæsibrag. Ég, Daniel, útsetti lagið og sólistar eru Helgi Rúna Heiðarsson og saxofón og Tumi Torfason og trompet og svo fær hljómsveitin að spreita sig öll saman líka.

0: Winehouse og lagi Back to Black en ég á enn eftir að heiðra tvö ammælisbönn til viðbótar og annað þeirra heimamaður sem að hefði verið 81 árs í dag við viljum næst að heyra lag frá þeim mikla meistara
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leita hinni fullkomnu töku
2: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólfefni sem völ á. Kynntu málið. Epoxygolf.is
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
8: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Hvað með pilsur og gulsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
12: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
15: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
16: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
17: Ánægja
18: er að veita góða þjónustu.
17: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinnirnir tryggja hjá Sjóvá.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já, 29. ágúst.
21: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
22: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu, því að þessar byrðir sem ég var að tala, það ekki bara uppurna fyrir okkur, það uppurna fyrir restina af Evrópu.
23: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mættan vera ofar á þeim.
24: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
25: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóst á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
21: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.
26: Fyrst og fremst,
21: með þér.

Dásanlegt lag, frábær hljómsveit, snillingur á manni Magnús Eriksson hefur 81 árs í dag og þetta er lagið Blues í G, tekið að fyrstu plötu Mannakorn og Maggi fæðist á þessum degi í Reykjavík og kveður okkur 9. janúar síðastliðin 80 ára gamall og maður sem hafði mikil áhrif á íslenska tónlist og menningu og bara íslenska sála tetrin svo leggur sig, vann mikið með Pálma, Röggu Gísla, KK Villa Vil og miklu fleirum algjör goðsögn í íslenska tónlist frábær og blessu sér minning hans en svo það annað amalisbatt sem að já, 75 ára gamall í dag og hann fæðist í Sutton Coldfield í Englandi og var skýrður Robert John Arthur Halford og hann oft talin vera sko einn besti frontmaður þungarokks sögunar og jafnvel bara rock sögunar mikil meistari sem að hef verið ýmsum hljómsveitum hann byrjaði sinn tónlistarferil í hljómsveit sem að hét Hiroshima og síðan fór hann að syngja með Judas Priest og söng síðar með hljómsveitinni Fight árið 93 til 95 og þá sagði hann skilið við þá félaga í Judas Priest og hann var fyrsti maðurinn af stórstjörnum að vera sem að kemur úr þungarsæminum til að koma út úr skápnum og gerði það bara með látum og var þetta rull og því var náttúrulega bara vel tekið og já, hann í dag að syngja ennþá með Judas Priest á fullu í sko, örgla svona 80 kílóa leðafrakka í gattólum Rob Halford, 75 ára, mikill snillingur og gæðablóð, eftir hann rendi ekki bókinans og hún mjög skemmtileg, mælum henni. Hér eitt af mínum uppáhalds Judas Priest lögum. Þetta lag sem heitir You Got Another Thing Coming, gleður margar, truflar engan, skemmir ekki neitt, gerir heila allt betra. Svo seglum við henni í yfirleitt hátisvétta og svo held ég áfram með morgunverkinu að það segja ykkur frá japönsku undri sem að leiðin til landsins.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi. Karlmaður sem féll í jöklu í gær fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja viðskiptaþvinganir sem bandaríkjamenn boðuðu gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Þeir ætli að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að verja sig og sína hagsmunni. Íranar segjast reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðunum. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur Þingmanns Flokks Fólksins situr í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að andláti föðursins. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Forsætisráðherra varði áform menntamálaráðherra breytingar á námsmati og opnum fundi á Selfossi í gær. Grunnskólakennari sem sat fundin segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald fram á föstudag. Tveir eru í gæsluvarðhaldi erlendis vegna málsins, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna gruns að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvugerfi banka til að komast yfir 155 miljónir króna sem hann átti ekki rétt á. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður eru aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komi fram á föstudag í þessu 37 ára máli. Grunnskóli Grindavíkur var settur í morgun Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum.
1: Og skólastarfi bara hafið. Eitthvað sem við starfsfólkið höfum hlakkað mikið til. Bæði til þess að setja skólan og hefja skólastarfi þannig að það allir hér mjög glaðir í dag.
0: Í vikunni taka á 500 börn sín fyrstu skref í grunnskóla. Ökumenn eru hvattir til að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum gangandi og hjólandi vegfarendum. Veðurhorfur í dag verður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Lengst af bjartviðri á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annar staðar skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúri norðvestan til og einni suðustan til síðdegis. Hiti víðast 7-14 stig. Á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytilega vindátt og bjartað mest austanvert landið en annars skýjaða mest og allvíða skúrir, engum síðdegis, hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum rást tvö.
2: Fyrst og fremst.
4: Tökum smá ferðalag hérna, byrjum á Íslandi og erum enda í Japan. Þetta eru Quarashi, Do It Again.

Kvarasi, lag sem heitir Do It Again. Ég ætla að halda mér við íslenska tónlist árum við skjótumst til Japan og ég ætla næst að fara yfir í nýjasta lagans Bubba sem hann kom nú að frumflytti hérna í morgunverkunum á sínum tíma og þetta á nýjasta plötu Bubba og það allt og langt síðan ég sagt nafnið á svona plötu sem lengsta plötutitil sem að já, finnst hefur hann svona Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Allt í sama, sko Þetta ekkit, sko, það ekkit bil, þetta allt í því sama, sko Ég lengi að æfa mig á sinn tíma að koma þessi rétt út um mér og að tókst Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Pff, Wow Hér Bubbi Hann tilbúinn Heldur betur

Bubbi Morthens lag sem heitir Ég tilbúinn og nýjasta lagið hans Bubba í spilun af hans nýjustu plötu. En ég var að tala við hljóðstanna Dead Sea Apple hérna fyrir morgun og voru þeir að segja mér frá því að þeir eru að fagna ammæli plötunar Crush í Bæjarbíói 3. september. En í gamla bíói 3. september náungi að koma fram, þetta japanskur hvalreki, DJ Crush sjálfur. Þetta algjör goðsögn í hip-hop, trip-hop heiminum og bara í elektróniska heiminum og þetta algjör meistari sem að, að mörgum talin af að innleitt sko hip-hop menningu til Japan. Síðan fór hann að gefa út hjá breska plötuverdinginu Movax og bara engum líkur. Hann vinnur meira með tónlist heldur en texta, þó nú þó nokkur launas, þar sem að fer rappara til sín til að fara með einhverja rímur, en hann að koma fram á tónlingum í Gamla Bíó 3. september og það verður veisla. Þetta lag ákveðið ferðalag og það eiginlega hægt að ferðast bara til undir heima Japan í gegnum tónlist DJ Crush og það verður hægt í Gamla Bíói. Miðar til sölu eins og ekkert allt og margir en einhverju þó Þetta lag eitt af hans þekktustu svona eitt af hans þekktustu verkum ég þóra alveg að fullera það Þetta lag heitir Camerai og þetta síðasta lagi mitt í dag Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson Takk fyrir mig elskunnar, verð aftur á morgun að hafa þessum allra best, náttúr til Njótiði að hlusta á DJ Crush

0: Haustið er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
4: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
5: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is
6: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
12: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
13: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
14: Áfram Ísland.
15: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svaras, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
17: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
18: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
2: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
7: Tveir hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem féll í jöklu fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins, í gæsluvarðhaldi grunnaður aðild að andláti föðursins, fjölskyldan eftir óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbjumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára máli. 37 ára gamla máli. Forsetis ráðherra brást við gagnrýni grunnskólakennara og stjórn menntamála og opnum fundi í gær með því að segja menntamálaráðuneytinu ganga gott til. Kennarinn sagði menntamálin aldrei hafa verið í verri höndum. Skólastjóri, leik og grunnskóla Grindavíkur segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Hann var settur í morgun. Í liðinni Í vikunni hef ég á 500 börn skólagöngu í skólabyrjun, þingist umferð yðurlega og ökumenn eru beðnir um að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum, gangandi og hjólandi vegfarendum. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Erlendur ferðamaður sem féll í Stuðlagil í gæri látin. Þetta annað banaslysið í gilinu á tveimur árum. Mikil uppbygging hefur átt sér stað við ferðamannastaðin. 100 manns tóku þátt í björgunarstarfinu og Rauði krossinn veitti fólki á vettvangi áfallahjálp. Maðurinn sem lést var Erlendur ferðamaður á fertugsaldri.
19: Féll út í ána austan megin, Klaustursels megin og hérna björgunarstarfi miðað því að leita ánum á því svæði þarna í gilinu sem að var lang líklegast að hafa, hann væri að finna og svo undir kvöldi í gær þegar það komið fram í myrkur og þá og fundum að þannig hýl sem er þarna í gilinu.
7: Segir Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi. Árið 2024 féll kona í gilið, einnig Klaustursjálfsmegin. Mikil uppbygging hefur verið við gilið síðustu ár. Dagbjartur Kávar Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu, segir að mikið fjármagn hafi verið lagt í uppbygginguna svo hægt sé að tryggja öryggi ferðamanna.
20: Framkvæmdasjóður ferðamannastaði hefur greitt þarna yfir 400 milljónir í uppbyggingu á undanförnum árum og hérna þannig að það hefur mikil uppbygging átt sér stað. Það má kannski ekki heldur gleyma því þarna hafa á þessu ári, frá 1. janúar á þessu ári, hafa yfir 170.000 ferðamenn komið í Stuðlagil.
7: Dagbjartur segir mikilvægt að rýna í atvikið svo hægt sé að vinna að úrbótum.
20: Ég mun setja mig í samband við hagaðilega svæðinu, það sem að við svona tökum spellu hvað það sem að gerðist, af hverju gerðist það og hægt að koma við fyrir að svona gerðist aftur.
7: Sagði Dagbjartur K.R. Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Íranar segist reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðum sem bandaríkjamenn boðuði í gær. Kínverjar segja viðskipta þvinganir gegn ríkjum með tengsl við Íran ólöglegar og þeir ætla að gera allt til að verja sína hagsmuni.
21: Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, boðaði umfangsmiklar efnahagsaðgerðir gegn Íran í gær og hótaði leið refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum með efnahagsleg tengsl við Íran. Þau fengi þó tækifæri til að slíta sambandinu áður en aðgerðinar tæki gildi. Íranar segjast reiðbúnir að bregðast við auknum efnahagsaðgerðum og viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna. Efnahagsráðherra Írans sagði að þær myndu aðeins leiða til enn eins ósigurs Bandaríkjanna. Sérfræðingar hafa sett spurningamerki við aðgerðurnar og hvort þær geri sitt gagn, þar sem þær velti á viðbrögum ríkja sem stundi viðskiptu við Íran. Kínverjar kaupa mest af íranskri olíu. Þeir hafa hunsað fyrri viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna og haldi áfram viðskiptum við Írana þó að dregið hafi úr þeim eftir lokun Hormúsens í kjölfar stríðsins. Lin Jian, talsmaður utanríkisráðuneytis Kína, segir samstarf þeirra og Írana alltaf hafa verið innan ramma alþjóðlaga og það ætti ekki að grafa undan því.
22: 中方也多次表明，坚决反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁。
21: Það hafi margoft komið fram að Kína andmæli eindreið ólöglegum einhliða viðskiptaþvingunum sem skorti stoð í alþjóðalögum og hafi ekki verið heimilaðar af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Hann segir stjórnvöld fylgjast náið með þróun mála og grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að vernda eigin réttindi og hagsmuni. Xi, forseti Kína, kemur til Bandaríkjanna í september og ætlar að ræða við Donald Trump Bandaríkjaforseta.
7: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuvegar nefndar Alþingis óskar eftir friði til að syrgja einmannsinn sem lést í lok júlí. Rannsókna á andláti hans ekki lokið, sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föðursins.
23: Eiginmaður Lilju Rafneyjar, Hilmar Oddur Gunnarsson vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, lést í lok júlí á heimili þeirra í Kópavogi, 72 ára að aldri. Lilja Rafney greindi sjálf frá andláti eiginmannsins og hann hefði glímt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Eldri sonur þeirra eru öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi og að sögn Lilju Rafneyjar hefur stundum gengið vel og stundum ekki. Hann grunaður aðild að andláti föður síns og í gæsluvarðhaldi. Vísir greindi frá í morgun. Rannsókn málsins stendur enn. Á meðan á henni stendur og ekkert hefur komið fram hvernig andláti bara að, óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði, þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney.
7: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir sagði frá. Verjandi sakbornings í Dettifossmálinu vill að héraðssaksóknari leggi fram öll gögn í fíkniefnamálinu. Máli verður tekið fyrir í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem tekist verður á það gögnin sem sagt. Verjandi telur augljóst að það hafi ekki allt verið birt. Fjórir eru ákærðir, málið snýst smygl á rúmum 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með Dettifossi. Gámaskipi Eimskips. Tveir ákærðu eru taldir hafa skipulagt smyglið og hinir tveir eru skipverjir á Dettifossi og voru það þegar smyglið komst upp. Gögnin sem kallað er eftir tengjast fyrstu aðgerðum lögreglu og verjandi segir ýmislegt benda til þess að fylst hafi verið með sakborningum töluvert áður en smyglið fór fram. Aðalmeðferð í málinu hefst 16. september. Grunnskólakennari segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Hann gagnrýndi forsætisráðherra á opnum fundi á Selfossi í gær. Forsætisráðherra segir ekki hægt að komast áfram með breytingar án aðkomu kennara.
0: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var nú opið fund á Selfossi síðdegis í gær þar sem hún fór yfir stöðuna varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna laugardaginn þar sem landsmenn greiða atkvæði það hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB auk þess að svara fjölmörgum öðrum spurningum. Már Ingólfur Másson, grunnskólakennari í Vallaskóla Selfossi, gagnrýndi harðlega stefnu ríkisstjórnarinnar í menntamálum og sagði meðal annars þetta.
1: Ég svolítið sár og svekktur yfir því að bæði samfylkingin og Viðreisn sem ekki til að svara hafa algjörlega skilað inn auði í menntamálum. Menntamál á Íslandi hafa aldrei verið í verri höndum en yfir í dag.
0: Sagði Már og benti þá að breyting og einkunnakvörðum grunnskóla án þess að útskýra þá og að það sé búið að boða símafrí í skólum án þess að útskýra það og að það sé búið að boða samrænda mætingar einkunni grunnskólum án þess að útskýra það. Kristrún Frostadóttir hefði þetta að segja málið.
3: Við þig getur bara ótrúlega leitt að heyra hérna hvernig upplifun Más er á þessu og ég tekur bara til mín sko. Ég veit að þeim gengur mjög gott til í menntamálaráðuneytinu núna og mér finnst þetta mjög leiðilegt að upplifa fólk sér að það hafi ekki verið hægt nægt samráð. Við þetta ekki þetta komast áfram með svona breytingar nema að hafa kennarana með. Og ég get ekki, ég ætla ekki að vera úttala með allt þetta hérna. Már, við ætlum kannski bara að taka fund saman eða út landlaus hægri krati.
7: Sagði Kristrún Frostadóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnís Æte Kristínadóttir yfir lögregluþjónn miðlægra rannsóknardeildar. Ráðist var á pólskan karlmann á 50-saldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildu fréttastofu var sýru skvett á hann og hann stunginn. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látinn laus 21. ágúst. Tveir til viðbútar eru í gæsluvarðhaldi erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Aðeins nokkrum dögum áður en réttarhöld áttu að hefjast yfir Abu Hajila Mohammad Kir al-Marimi. Í Bandaríkjunum hefur réttarhöldunum verið frestað. Þetta í þriðja sinn sem það gerist. Hann sakaður að hafa sett saman sprengjuna sem grandaði þotu bandaríska flugfélagsins Pan Am yfir bænum Lockerbie í Skotlandi árið 1988.
22: Réttarhöldunum hefur verið frestað fram í janúar vegna þess að á föstudag komi fram ný sönnunargögn. Verjandur al-Marimi segja að hvorki þeir né saksóknarar hafi vitað af þessum ný uppgötu sönnunargögnum og þeim beri skylda til að kynna sér þau og rannsaka. Þetta þýðir að dómur fellur líklega ekki fyrir næsta vor. Í nærri fjóra áratugi hafa aðstandendur þeirra sem létust beðið eftir því að sannleikurinn verði leiddur í ljós. Al-Marimi hefur verið í haldi í Bandaríkjunum síðan 2022 og upphaflega áttu réttarhöldin að hefjast í maí 2025. Hann neitar að hafa smíða sprengjuna sem grandaði Pan Am flugi nr. 103 21. desember 1988. Boeing 747 breiðþota flugfélagsins var á leiðinni frá Lundunum til New York þegar hún var sprengt í loft upp. Alls fórust 270, 190 þeirra voru bandarískir ríkisborgarar. 11 fórust á jörðu niðri þegar logandi flak þotunar fjall til jarðar og þetta mannskæðasta hryðjuverka árás sem gerð hefur verið í Bretlandi.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá.
4: Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, stálkúlur til að skjóta úr teygjubyssu og 4 gúmmíteygjur fyrir slíkt vopn, boga og 22 örvar. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun, 2 árum síðar. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk, ákærði hluti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur verið alltaf 4 ára fangelsi. Og að allt öðrum. Því að skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag. Skólastjórinn vonar að nemendum fjölgi í vetur.
5: Í morgun var skólasetning hjá okkur og það var mikil gleði og góð stemning í morgun og það var alveg dásamlegt að heyra í nemendum aftur í húsinu.
6: Þetta segir Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri í Grindavík. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. Guðlaug segir starfsfólk hafa hlakkað mikið til að hefja skólastarf.
5: Þannig að þetta er bara svona eiginlega toppurinn núna hjá okkur og sérst, eftir alla vinnina sem búið að leggja í þetta. Mikil vinna í undirbúningi og að sjá núna krakkana vera komin í hús, það er bara eftir æði, það er bara ólýsanlegt eiginlega.
6: 26 nemendur frá fyrsta og upp í 10. bekk eru skráðir í skólan en Guðlaug búin undir það að þeir verði fleiri.
5: Það var til dæmis einn nefnandi sem að bættist hér við í morgun svona mér að óvörum þannig og þannig ég, mín von svo að nefnendum okkar fjölgi jafnt og þett í vetur.
4: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman og í dag og næstu daga má reikna með aukinni umferð í borgum og bæjum við um land þegar skólastarf hefst á ný. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður á ferðinu á Akureyri, hvernig hefur umferðin gengið?

0: nemendum og ég einmitt hérna komin við gangbraut við sundlaug Akureyrar þar sem nemendur Brekkuskóla ganga ansi margir hérna með skólatöskur á morgnana og þeim fer að fjölga. Hjá mér Sigríður Magnúsdóttir, deildarstjóri yngri deildar skólans. Hver eru svona ykkar skilaboð til foreldra í varandi umferðaröryggi í skólabyrjun?
1: Við viljum hvetja foreldra til að kenna börnunum og sérstaklega yngri börnunum öruggustu leiðina í skólan og muna bara að við fullorðna fólki erum fyrirmyndirnar og það oft við sem erum að flýta okkur frekar en börnin og auðvitað taka skólarnir þátt í því að fræða líka umferðaröryggi en hérna hvað var þar eldri börnin þá eru þau gjarnan á hjólum og eða hlaupa hjólum og þau fara mjög hratt yfir og það má alveg ræða það við börnin að þau hérna þau þurfa að fara varlega í umferðinni
0: Og börnin að þau skynja oft umferðina eða skynja umferðina öðru sem við og geta verið utan við sig og það getur verið erfiðar að koma auga á þau, ekki satt?
1: Jú, og þau eru svolítið svona kannski bara með hugan við eitthvað annað en það sem þau eru að gera. Auðvitað hérna eru þau mörg sem að sína gott fordæmi og fara varlega. En hérna, en við fullorðna fólki þurfum bara að vera mjög vakandi og fara okkur hægt.
0: Og þið eru búin að koma þessum upplýsingum áleiðis til foreldra eins og venjulega er það ekki í tölvupóstum og öðru?
1: Jú, þetta er bara árleg frétt í haustfréttabréfinu hjá okkur til foreldra, þannig að við minnum reglulega á þetta.
0: Akkurat og aldrei góð vísa of oft kveðin. Að lokum að þá ítrekar lögreglan og samgöngur stofa að sími og önnur tæki sem taka athygli frá akstrinum eiga þetta ekki að vera í notkunandi stýri nú frekar en annars og tilmælin eru skýr til ökumanna höfum fulla athygli á akstrinum.
2: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. Sem það út í umferðinu á Akureyri og að öðru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum. Það haft eftir lögreglu að fólk sem grunað að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildirún Björnsdóttur lögreglu fulltrúaða rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. Hákonu Kronprins og Mette Marit Kronprinsessa heimsóttu Harald Núrungskonung á Ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann hefur verið lagður inn á sjúkrahús, hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis og sunnudag sagði norska herðin, heilsu hans hafa hrakað. Hann hefur verið á sýklalefjum við bakteríusýkingu. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Fjölmargir norsku konungsfjölskyldunni hafa heimsótt Harald síðustu daga. Eiginkona hans Sonja Drottning, Marta Lovisa prinsessa og systir hans auk barnabarna. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveillum nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru dagskrá aukafundar hjá borgaráði Reykjavíkuborgar í morgun. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfestir þetta í frétt vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðistöðum borgarinnar og þær eru fjórar. Eins segir að uppsagnir tuga starfsmanna bæði hjá velferðarsviði og skóla og frístundarsviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Og tæplega 200 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshryggi í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Stærstu skjálftarnir voru 4,1 að stærð og rið, stærsti, já, voru, býti nú við, byrjum aftur, stærsti skjálftin var 4,1 að stærð og reið yfir á fjórða tímanum í nótt. Þeir skjálftarnir áttu báðir upptökur rúmlega 2 km vest-suðvestur af Eldey. Það hefur dregið hratt úr virkni eftir því sem liðið hefur á morguninn. En viðbúið að smærri skjálftar mælist áfram næsta sólarhring. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Og snúum okkur að íþróttum. Tinna Helgadóttir Ludvíksen stýrði frökkum til heimsmeistaratitils í tvenderlik á HM í badmintonum helgina. Hún segir markmið mótsins hafa verið náð en liðið stefni þó enn lengra.
3: Tinna er margfaldur Íslandsmeistar í badminton en hefur þjálfað erlendis ásamt eiginmanni sínum síðustu ár. Þau tóku við franska liðinu 2024 og uppgangurinn hefur verið stöðugur síðan. Þau Tom G. Kell og Delphine Delour fengu brons á HM og heimavelli fyrra en bættum betur í ár og urðu heimsmeistarar. Tinna segir markmiðið hafa verið að sækja verðlaun en liðið vann silfur á All England mótinu, öðru stærsta móti ársins fyrra.

0: frá þessu ári.
1: Sjálfsögðu markmiðin að vinna medaljur á HM og Olympíuleikum. Við fórum með þar væntingar við ætlum að fá medalju. Við fengum medalju síðast að HM á heimavalli. Og já, þannig að markmiðið var í rauninni undanlustið að betra. En að sjálfsögðu þegar maður nummer 5 í heiminum þá að vinna ekki létt. Við vorum samt í úrslitum á All England í ár sem annað stærsta mót ársins, þannig að við vissum alveg að við gætum vunnið. Ég held að mest það sem erfiðast núna rauninni að koma sér aftur á einhvers konar level sem maður ánægði með. Það mjög líklegt að það komi einhvers konar niðursveifla og þá það maður að stjórna hvað hún verður lengi og hvernig við getum komið okkur aftur upp eins og þetta hægt er.
0: Tímabilið ekki búið hjá Tinnu og félögum sem eiga eitt mót eftir, en langtímamarkmið svo sjálfsögðu að verða ólympíumeistarar í tvendarleik á ólympíuleikunum í Los Angeles eftir 2 ár.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veður horfur, í dag verður vestlæg að það breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Á norðausturlandi verður lengst af bjartveðri og hiti að 18 stigum en annars staðar skýjað með köflum. Norðvestan til verða sumstaðar lítilsháttar skúrir og einnig suðaustan til síðdegis. Hiti víðast 7-14 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að 2 hafa látist í Stuðlagili á 2 árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem fjalli jöklu fannst látin í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins er í gæslu varð haldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára gamla máli. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á 2 sérsviðum innan borgarkerfisins voru á dagskrá aukafundar hjá borgarráði Reykjavíkuborgar í morgun. Skólastjóri leik- og grunnskóla Reykjavíkur, Grindavíkur, segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Skólinn var settur í morgun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda á fréttastofu ábendingar og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
3: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
4: Já!
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Bremsurnar í lag. Emil byrjaðvegstæði.
8: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum 2x einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Popland. Fyrst og fyrst.
4: fremst.
12: Fyrst og fremst í tónlist.
4: Á Rástfö.
13: Jú, komið sæl og velkomin í Poplandið hér á Rástfö. Ég kalla á Doddi og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum. Nei, nei. Ha! Þetta gömul lína. Fram að síðdegisfréttum og þá fáum við síðdegis útvarpið. Þetta alltaf koma. Margt skemmtilegt í boði í þætti dagsins. Við heyrum lög af plötuvikunar sem er Los Bomboneros Isus Bombastigos spila Thomas R. Einarsson. Rosalega þjált og skemmtilegt nafn á þessu öllu saman. En þetta svona latínu. Það latínu veisla á Rástöð þessa vikuna. Svo fáið ykkur á sögur. Svo ætla ég, sko, þá alltaf tala maður að ég hugsa til framtíðar og skipuleggja sig. Ég kom með hugmynd að því hvað við ætlum að gera á föstudaginn. Ég segi bara Ég ætla að kynna það fyrir ykkur hér eftir og það smá kostar smá virkni frá hlustöndum. En ég ætla að fara í þetta núna til þessi hafið, til þessi þið hafið nægan tíma til þess að hugsa málið. Þetta eitthvað svona álitamál, hvað fyrst þér best og eitthvað svo leiðis og það verður allir konu með þetta á klárt á föstudaginn og þá getum við leikið okkur með þetta. En hér Bríett, hún ætlar að keira okkur í gang með sólblómi.

Getur ekki sagt að þetta sé svona stærsti sumar smellurinn í ár? Og þarna erum við að spóla tilbaka með Steinun Jóns, Gnúsa Jóns og Teiti Magnúsinni og Kraftgalla. Fullt af fínu fólki. Ég held að sé með þessi að fleiri þarna. Er ekki hérna óibarasta söngvarinn með því? Hvað það? Frábært lag og svona velíðandi, getur við sagt. Þarna eru fólk að fara til heim og valda og svona. Sem ég gerði nú aldrei held ég. Ætlum að fara næst yfir í nýja lagi frá Fontaines DC. Þetta er stór gott og heitir Marianne.

Þetta er hinn magnaða hljómsveit Yeah, Yeah, Yes og lagið heitir Why Control og talandum Yeah það akkurat það sem ég ætla að vinna með á föstudaginn Hver eru ykkar uppáhalds Yeah í dægulagasögun? Þannig að margi sem að henda í gott Yeah í dægulögum, sérstaklega rocklögum og það margir svona veltaði fyrir sér hver eru bestu ég lögin og við þetta í huga að opta fyrir síman hér á föstu daginn gefa ykkur tíma til að hugsa og svo verðum við bara svolítið égð á föstu daginn hér sirpa sem ég var að klippa saman og hér mörg þekkt ég lög bara til að koma ykkur hugmyndum í höfuð ykkar ég dagurinn mikli á föstu daginn ég yeah.

Eitt mjög grimmt ég þarna í lokin. Eins og ég segi, fullt til að frábærum ég lögum og geggjum égum í ég lögunum. En hver eru svona ykkar ég lög? Og við ætlum að vinna svolítið með það á föstudaginn og ég splæsti saman í litla sirpu fyrir ykkur bara til að gefa ykkur hugmyndir. Kannski spila þetta einu svona dag fram á föstudag. Yeah!

Songs of the Future by Old Men væri hægt að segja en ég ætla að sleppa því þetta hljómsveitin U2 og lag sem heitir Songs of the Future by Old Men en sem að færa okkur aðeins í fortíðina og heyra í ágætis Íslandsvinum heldur hér magnaða tónleika fyrir léttum 40 árum jæja Ég var eins og fór ekki, átti ekki pening. Þetta eru Fine Young Cannibals og frábært lag sem heitir Funny How Love Is.

0: þetta með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
5: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið áfyrir. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
10: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
11: Ert þú leiðin í tækniskólan í haust? Leiðir 5 og 15 stoppa næst tækniskólanum og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
12: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Morgunútvarpi.
14: Á Rástvö.
15: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
16: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
15: Já, hann dýr.
16: Það peningar sem verður bara ekki til.
15: Já,
17: það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
15: Já.
17: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
15: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegu mælikvörðum.
18: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
13: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
19: Fyrst og fremst.

Þetta er hann Tom Misch sem að syngja gleðitónlist. Hvað segir það? En það sérdeilis prýðilega plata sem á stóramál í dag, 50 ára gömul og við konnast alveg við það þegar við heyrum fréttir af einhverjum sem að gefa út plötu í dag. Já, vann þetta bara mest í kjallaranum og eitthvað svo leiðis. En fyrir 50 árum þá var það ekki að gerast og bara nánast aldrei. Við erum að tala fyrstu plötu Tom Schultz og hann var sem sé að vinna hjá Polaroid og svona hönnur, klárstrákur, ósvælega klárstrákur en hann kunni líka hljóðfæri og hann mallaði bara á einhverjum já, árum heila plötu í kjallaranum fyrir launin hjá Polaroid og sendi síðan á plötu útgóður og sagði jæja, hvað segir þetta? Eru þið til? Og einhverjur bita á agnið og vildu fá hann til Los Angeles til að taka plötun upp á nýtt hann sagði bara ok, ég til í það og sendi restina af vinnu sínum til Los Angeles og meðan tók hann bara aftur upp í sínu kjallarastúdíói í Boston og þessi hljónsveit eða Tom eins og hann kallaði sig sem hljónsveit heitir Boston og fyrsta platan hans sem að vara mestu unnin bara í kjallaranum ein mest selda fyrsta plata sögunar 50 ára í dag og þetta bara eitt besta lag í heimi fyrir þá sem ekki vissu

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já. 29. ágúst.
1: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúoból. Hvenær viltu fara í loftið?
5: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist á kvöldöfnum. Góða skemmtir.
8: Rás 2.
9: Þetta Rás 2.

Fyrir það sem ekki vita þá er þetta svona ekta Kana rock eða Kana pop. Þetta er tónlisti sem að heyrðist mikið í Kananum sem var upp á velli, American Forces Radio. Mr. Mist er alveg small beint inn í þetta allt saman. Hérna það Kiri. Það að heyra lag af plötu vikunni hér eftir smá stund. Það platan Los Bomboneros í Sus Bombasticos og þeir spila Thomas R. Einarsson. Og hljómsveitin þá Los Bomboneros í Sus Bombasticos. En ánum fyrir þangað þá ætlum við að skella okkur í gamla íslenska snild. Hefur ekki heist lengi. Þetta hljómsveitin Luke. Lagið heitir Losing Hand.

0: Plata vikunar.
1: Þetta plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikus.
2: Og við erum að spila lög eftir Tómas Reynarsson.
1: Já, þá fáum við að hlusta á lagið Dakiri. Þetta lag má finna á plötunni Havana og síðar með á stórskemmtilegri plötu sem heitir Dansaðu fíblivitt sem Samuel Jón stjórnaði. Þetta svona eitt af þessum lögum sem kom mér í gegnum stúdentinn. Þannig að það var mjög gaman að setjast niður og útsetja fyrir stórsveit. Og hér fáum við að heyra Tuma Árnason leika á tenorsaxofón. Nafnið Dakiri íslenskun á kúbensku hanastíli. Cocktail Dakiri. Annar af tveimur þekktustu kokteilum Kúbu á San Mojito.

Þetta er ekta svona eyrna ormur eins og þetta er kallað. Ég veit að margir koma til með að döttur öra næstu mínútur jafnir klukkutíma. Þetta elda matinn í kvöld. Susan Vega ásamt DNA og þetta er Tom Steiner. Fimmtudaginn annan október næstkomandi verður boðið upp á sérdeilis prýðilega tónleika í Austurbæjarbíó Reykjavík. Það er belgíska hljómsveitin Deus sem ætlar að heimsækja okkur hér á klakan. Og halda tónleika og spila tvær fyrstu plötu sínar sem að margi telja þeirra bestu. Þetta er sem sé klukkan 20. annan október næstkomandi sem fimmtudagur og ég sé ekki betur hún að meða sig fartin í sölu og það ensími sem ætlar að hita upp fyrir Deus. Mæli eindreiði með, hér Deus af fyrstu plötunni Hotel Lounge Be the Death of Me.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leitað hinni fullkomnu töku.
2: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þart fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nesti fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpinn. Snickers.
3: Nú kann ég að hrósa sjálfri mér og líka öðrum.
4: Dale Carnegie. Dale.is
5: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
8: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu af því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppburðna fyrir okkur, það eru uppburðna fyrir restina af Evrópu.
9: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og er þar undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
10: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
11: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær ljóft á baukinn. Nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
12: Síðdegis útvarpið, alla virka daga,

Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkurborg samkvæmt heimildum fréttastofu. Haldin var aukafundur í borgarráði í morgun. Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs staðfestir að þar hafi verið rættar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem muni hafa áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðis miðstöðum borgarinnar en þær eru fjórar. Ein segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgarráð segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna ætlar að ávarpa útifund sem áfram Ísland hreyfingin heldur á Austurvelli síðdegis á fimmtudag. Hreyfingin áfram Ísland segir að framtíð Ísland sé best borgið utan Evrópusambandsins og best fyrir neyi. Í ávarpi sínu á fimmtudag ætlar Katrín að gefa upp afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag og hvernig hún ætli að kjósa. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn sína á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum sínum. Þar er haft eftir lögreglu að fólk sem grunaðir eru að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildi Rún Björnsdóttur lögreglu fulltrúa hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu að rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. 50 og hefur að byrjast ný frétt, 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefi á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandi í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi samkvæmt nýrri könnun maskínu. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborðsins á Vísi klukkan 2. Þar rökræða Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir og eitt stofnenda já til að sjá fyrir hönd þeirra sem hyggja segja já. Við þau Guðrúnu Hafsteinsdóttir formann sjálfstæðsflokksins og Hilmar Vegar Pétursson forstjóra Fenris Creations áður CCP en sem leggjast gegn aðild. Fréttalestri er lokið.
1: Popland Fyrst og fremst
2: Fyrst og fremst í tónlist
1: á Rás 2
3: Við ætlum að halda áfram með poplandi hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og sit hér út þessa viku og þá fáum við prinsessuna drottninguna sjálfa. Lovísa Rut kemur áttur heim. En á þessum klukkutíma ætlum við að gera ýmislegt. Ég ætla að segja ykkur hvers vegna Chris Martin samdi lagið Fix You. Ég ætla að segja ykkur hvernig Chasing Cars með Snow Patrol varð allt í unu gífulega vinsalt út allan heim, hafði verið fínt í Bretlandi, sínu heimalandi, en svo fenguður farsiðlinn út í heim með einhverju sem ég ætla að segja ykkur að þetta er, ég ætla ekki að slakið á. Við ætlum að heyra í Hosier, við ætlum að heyra í Tracy Chapman, við ætlum að heyra nýtt lag frá CCA og við ætlum að heyra Valdimars. Það verður alltaf einhvern veginn betra ef við heyrum smá Valdimars. Og þægilega og svona velíðandi listamenn. Hér Valdimar Brotlendur. Farðu nú varlega.

Þetta er svona gáum hana gæðapó Valdimar og þarna brotlendaðir En lægið hugulegt, það vantar ekki Þannig að fara ykkur næst yfir í country drottninguna Casey Musgraves sem að áða til að svona smeyja sér í og úr country galanum. Hún bæði dettur bara í velnett pop og svo hún country stjarnar líka.

0: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leyst okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
3: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hafin. Í bóði Klaka, Senolife.
4: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
6: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
8: Já!
9: Fyrst og fremst
10: í tónlist. Þetta

Þetta er hann Michael Marcacci og lagið heitir Scared to Start. Þegar við vantarlega heyrt Ariana Grande sem ég var að löngu búin að ákveða að væri bresk. Ég var bara að sjá það núna, hún bandarísk og hún að fara að taka sér pásu frá sviðsljósi þegar hún klárar þessa tónleikaferð sína núna fyrsta septembrinn áskomandi sem hvað bara á þriðjudaginn eða eitthvað. En svo hefur verið að tala hérna grimman aðdáanda íslenskan á Vísi og hann ákvað að skella sér á tónleika með Miss Grande. Ekki einu sinni, ekki tvisvar. Fimm sinnum í einni viku og þetta er hann Heimir Ingi Robertsson og við getum alveg sagt að hann sé sum sé stuðningsmaður Miss Grande. Fimm tónleikar á einni viku hjá Ariana Grande, miðast bara vel að sé vikið. Hér lag sem að heitir Hate That I Made You Love Me og þetta er þessi Ariana Grande frá Bandaríkjunum.

CCA og nýtt heitir Up Close. En ég ætla að lega að heyra næst hljómsveitina Snow Patrol og þeirra stærsta lag. Gerði fína hluti í Bretlandi þegar lagi kom út. En síðan var það notað í Grey's Anatomy loka þætti árið 2006 og þá var allt vitlust. Allur heimurinn keypti Snow Patrol og Chasing Cars. Það fínt að komast í svona sjónvarsþætti sem að íslenskir flytjendur hafa verið duglegur að koma sér í.

Þetta er hún Ella Langley og lagið heitir Be Her. Það spila fyrir okkar næst hljómsveitina Coldplay, lag sem að Chris Martin samdi fyrir þáverandi eiginkonu sína, Gwyneth Paltrow, eftir að faðir hennar lést og þarna hann að bjóðast til þess að reyna lagana eftir já, í miðjum söknuði og sorg. Coldplay og lag sem heitir Fix You.

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
4: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
6: Segjum já. 29. ágúst.
7: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Holtakjúklingur. Grunnur af góðri máltíð.

Þetta er hann Hosier og lagið heitir Take Me to Church en við ætlum að fara í allt annað núna, ég get lofa ykkur því Adna Þetta er þýska hljónsveitin hjónasveitin meiri segja Mikael Kretu og Sandra voru þarna á bakvið þetta og þetta ágætalag heitir Return to Innocence

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
4: Áfram Ísland.
5: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Þetta poppland á Rástföð.

Memphis Mafian og Björn Jörundur. Nákvæmlega, ég kenni þér En til munið, já, í upphafi þáttar, þá myndist ég á það að við séum að undirbúa okkur fyrir föstu daginn og það verður mikið ég. Því að ég ætla að fá ykkur til þess að já, velja með mér bestu ég lögin. Það mikið nota ég í dagulög og hérna bara smá svona til að rifja upp.

Þetta er auðvitað lengsta égið í rocksögunni. Þetta er Number of the Beast, það ekki, Iron Maiden. Þetta er hugmyndin að spila nokkur jélög á föstudaginn. Uppáhalds égið ykkar, það eiga allir sitt uppáhalds égið, við vitum það alveg. En það á föstudaginn, ég bara svona rétt að minna ykkur á þetta. Síðasta lag fyrir þrjú fréttir kemur frá Geira Sæm og Hunangstúlun. Þarna sungið aftursæti í rauðum bíl.

0: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Njóttu þess að rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiðja Sveins og B-markan Pípurlagnir Mosfellsbæ. Góð bók bætir sumarfríið, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkuborg, samkvæmt heimildum fréttastofu. Aukafundur var haldin í borgaráði í morgun. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, staðfestir að þar hafi verið ræddar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem hafi áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að breytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar sem eru fjórar. Eins segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgaráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskinu. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborsins á Vísi núna klukkan 2. Skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag eftir 3 ára hlé vegna jarðhræringa og eldgosa. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. 26 nemendur frá fyrsta og upp í 10. bekk hefja nám við skólan en Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri vonar að nemendum fjölgi í vetur.
2: Það var til dæmis einn nemandi sem að bættist hér við í morgun svona mér að óvörum þannig og hérna þannig ég, mín von svo að nemendum okkar fjölgi jafnt og þett í vetur.
1: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna grunsum að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvukerfi banka til að komast yfir fé sem hann átti ekki rétt á. Maðurinn grunaður að hafa komist yfir 155 miljónir króna með yfirdráttarlánum. Lögregla telur að hann hafi í samskiptum sínum við sjálfvirt afgreiðslukerfi bankans uppgötað veikleika eða tæknilegan galla í kerfinu sem gerði honum kleift að taka sífellt hærri yfirdrátt. Maðurinn keypti sér bíl og fór úr landi áður en uppum hann komst. Hann var síðan handtekinn erlendis og framseldur til Íslands. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
3: Popland. Fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta poplandið á Rástföð. Og ég kallaði Doddi. Og sitt hér þessa vikuna, ægilega gaman. Ha? Ég sagði ykkur frá nýju meti í gær á breska listanum. Það var ógæslega gaman. Þið hérna munið þetta í, mjög skemmtileg saga. Þetta lag, Rain Me In, með Sam Fender og Olivia Dean, var að slá eitthvað svakalett með. Búið að vera 22 vikur á toppi listans. Og það sem merkilegt við þessa sögu lagsins á toppnum að það tekur sér pásu við og við. Hoppa niður í 3., 8. Og svo bara aftur á toppin. Eitthvað svona. En það er svolítið magna að vera næst í bara hálft ár á toppnum með lítið lag. Til hamingju með það. En ég var að reka augun í annað met sem að mér finnst jafnvel öllu merkilegra. Og ég ætla að segja ykkur frá því hér eftir smá stund. Fyrst ætlar Áskir Trausti að syngja fyrir okkur Heartbeat.

Þú ert að hlusta á Poplandið á Rás 2. Ég kalla það Doddi og ég mikill listamaður eins og allir vita. Ég elska að henda nefinn á mér ofan í allskonar vísindalista og það þarf ekki eins og að vera vísindalisti. Bara ef það listi, ég þar, ég mættur. Hvernig listi þetta? Mér alveg sama, ég mættur. Og breski listin svona uppáhaldslisti minn. Það svona mikil hreyfing á honum eða var allavega ameríski listin kannski öllu latari myndum við segja en ég var að reka augun í það að að vísu metið fallið fyrir einhverju síðan það kom út lag út árið 2003 sem kannski ekki frásumum færandi nema að þetta ágæta lag kíkti inn á listan í Bretlandi ári síðar 2004 og náði hæst í tíunda sæti og hékk inni í fjórar vikur svo kemur aftur inn í eina viku 2005, 2007 og svo fer það svona að kíkja oftar og eftir því sem að árin líða þá það að detta inn nokkur sinnum á ári En síðan 2017 þá þetta bara að hanga inni í margar vikur. Og þetta lag var mikið notað á HM í sumar, ég tók að til því. Ég fór að hugsa sko, þekkir kaninn ekkit annað lag? Af því þetta var blastað í öllum leikklefum og vasspásum eða hvað þetta hét allt saman. En hinn síðari ár lagið bara sterkara á svellinu og... ykkur að segja, fyrir 5 árum setti það með því það var búið að vera 5 ár í röð á breska listanum, eitt lag og þá ég að tala topp 100 en núna í dag eru liðin 5 ár og það ennþá á listanum það búið að vera inn á topp 100 í 10 ár Við munum eftir sögunum með Dark Side of the Moon sem var rosalega lengi inn á lista en það plata venjulega fær mann og leið á lögum en það hægt að leika sig með stórar plötur í öllu lengri tíma Mér finnst þetta mjög merkilegt en þetta lag sem kom út árið 2003 og orðið einhvers konar boltalag í dag og Unglingarnir elska þetta, þetta bara nýtt lag fyrir þeim, þannig að þetta alltaf að fá nýja áhorfendur, nýja hlustendur. Þetta hljómsveitin The Killers og lagið Mr. Brightside búið að hanga í 10 ár í röð á breska listanum, sem bara rugl. En lagið fínt.

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
1: Allar veiðiferðir eftir að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
4: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
6: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
9: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leita hinni fullkomnu tökku.
10: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Komdu við í Krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
10: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
11: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Í undiröldunni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

Þetta er ofsalega vel hefnalag hjá henni Sýju, heitir Chandelier og hún vildi náttúrulega meira vera bara höfundur en söngkona og vera tróða upp á eitthvað svo leis og þegar hún kemur fram þá snýr hún helst bara baki áhorendur og það mjög erfitt að sjá framan í hana hún athyglisíkin ekki að þvælast fyrir henni, ég getum sagt það munið þetta skemmtilegu sögunni sem ég sagði ykkur í gær Umbrella sem að Rihanna söng og gerði gífulega vinsælt, mjög stórt lag lagið var sami fyrir Britney, hún sagði nei takk skemmtilegt að segja frá því að þetta Chandelier var samið fyrir Rihanna og hún sagði nei takk, ekki til og þá sagði Sia bara, já, ég vil það bara gera það sjálf ég ekkit viss hún hafi kvarta mikið yfir því þó hún hafi orðið ofsalega vinsæl þá fekk hún krón eða tvær í vasan

Nýtt íslenskt hiphop, þetta er Haukur H og lagið heitir Með allt á hreinu. Stórskemmtilegt og hressandi. Talandi nýtt íslenskt efni, þá fáum við undirölduna í kvöld klukkan 6:30 eða svo, strax eftir speilin. Þannig að ef þið viljið vita hvað að gerast í íslenskri dægutónlist, þá þetta rétti þáttunum fyrir því. Því að þarna fá að heyra nánast hvað sem Ekki Tótó að vísu, bara íslenskt.

0: Kartöflur og pulsur. Fremstar fyrir bragð.
1: Nei, leið mér bara að gera þetta. Í alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
2: SS pilsur. Fremstar fyrir bragð. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
4: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
5: Öryggi í hverri ferð. Breyttaks bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
7: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir Rivierunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
10: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
11: Stofna útvarstu?
12: Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig.
11: Aha, ok.
12: Útvarstu sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears.
11: Og hvað séri?
12: Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears.
11: Aha, 24/7,
12: já, það dúoból.
11: Hvenær viltu fara í loftið?
13: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
15: Segjum já.
14: 29. ágúst.
16: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur.

0: liggur við.
1: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Fyrst og fremst
3: í tónlist.

0: Þetta er Tame Impala og lagið heitir Dracula. Kevin Parker frá Ástralíu. Eins og Þorsteinn Tryggvason kvöldvaktarstjóri þá kallar hann þetta nútíma Big East og hann ekkert langt frá því, alls ekki. En frá Ástralíu yfir til Kúpu, erum í svona Kúpufíling á plötu vikunar, Los Bomboneros, Isus, Bombi, Bomba... Bombastikos, ég var alveg með þetta, látið ekki svona og þau spila Thomas R. Einarsson og í þetta skipti ætlaðu að reyna sig við sundhetjuna held ég.
1: Plata vikunar.
2: Þetta plata vikunar á Rás 2, við erum Los Bomboneros í Sus Bombastikos.
3: Og við spilum lög eftir Thomas R. Einarsson. Fyrsta lagblöðunar sundhetjan, mjög skemmtilegur smellur úr gerir áðferir vesturbæjarlöginni. Þar, hérna, syngur hún Guðrún, geti ég renn. Við Daniel útsettum þetta saman. Þar fáum við hann Helgarúnar sem tekur sóló berst fyrir lífi sínu þarna í löginni. Og svo skemmtilegt að segja frá því að Svanhildur Lóa, hún spilar þarna á Timbales. Og þetta er hennar frumraun á þetta hljóðfæri, Timbales. Engin smá frumraun, gjörðu svo vel.

Ég ætla að setja þetta í sama flokk og Valdimar. Varmland og lag sem heitir Violet Dreams. Þetta svona gáum mann að geða på. Eins og Valdimari. Ég veit ekki hvað ég meina. En frá íslensku gáfumanna gæðapoppi yfir í brest svona indie rock og roll úr áttunni, nema hvað. Þetta hljómsveitin Icicle Works og frábært lag heitir Birds Fly, Whisper to a Scream. Þessi tilvalið að nota bara tækifærið og þakka kærlega fyrir mig í dag. Ég heimst aftur á morgun, verið ofsalega sæl.

0: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
1: Háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20-50% afsláttur. Álveru útsala múrbúðarinnar núna.
2: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Góðgera pítsan komin í sölu á Dominos og í ár fær gló æfingastöð allt andfyrir af sölunni. Verði þeirra góði.
6: Sama hvað framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: Hamraborg Festival 28. ágúst til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni. Allt frítt, verið velkomin. Hamraborg Festival. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið. Bókamarkaðurinn Akureyri. Heyrðu 100 ár í Sléttuhlíð. Ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga hafnarfjörður.is. Með fróðleik í fararnesti hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17 HÍ og Ferðafélag Íslands. Túttur í kaupfélaginu KB Borgarnesi. Harðparkett dagar, harðviðar val. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boð ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnind, auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færð undir nýtt skipulag skóla- og frístundasviðs og velferðasviðs. Þá verður alþjóðateymi lagt niður. Ný skipurit taka gildi 1. september og innleðingu breytingana á að vera lokið fyrir 1. janúar 2027. Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 miljónum króna. Á meðal þeirra 54 starfsmanna sem fá ekki áframhaldandi starf eru 22 stöðugildi sem verða lögð niður þegar samningur Reykjavíkuborgar við ríkið samræmda móttöku flóttamanna rennur út áramót. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% tollum á ýmsar bandarískar vörur. Tollarnir taka gildi 8. september. Þá hyggjast þau styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum.
11: I will present the outline of our Canada Strong Responses Plan with targeted countermeasures.
5: François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Þeim verður svarað með 15-50% tollum á bandarískar vörur og styrkir veittir til kanadískra fyrirtækja. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tóku gildi 50% tollar á ýmsa vöruflokka eins og hokkíbúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt, smávörur og borði kerti, hundaólar, ferðatöskur og skarkrippi. Þetta jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjana. Kanadísk stjórnvöld ætlaði að verja 5,4 miljörðum dollara í styrki til fyrirtækja sem tollar Bandaríkjastjórnar ná til.
10: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi frá 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnes Æte Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar. Ráðist var á pólskan Karlmann á 50-aldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var sýru skvett á hann og hann stunginn. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 21. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Grunnskólabörn sem ferðast með strætó til og frá skóla þurfa ekki að örvænta fyrirhuguðu símabanni. Hægt að notast við allskins kort, ekki einungis rafræn, til þess að komast í og úr skóla. Reykjavíkuborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaða reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Markus Vilhjálmsson hjá almenningssamgöngum höfuborgarsvæðisins segir að hægt sé að nálgast áfyllanleg kort af ýmsum gerðum.
8: Bara allir sem eru með tímabilskort og notendur strætó og geta valið annarkort að nota appið eða þá líka í boði svona áfyllanleg kort, klappkort. Sem þau skráð þá við aðgöngin sinn á mínum síðum á klappi.is eða strætó.is og þau geta líka samanskapi notað lyklakippur sem virka í raun og alveg eins og klappkortin sem þau bara tengja við aðgöngin og það alltaf að þetta fylla á þessi kort bæði með stöku miðum og tímabilskortum.
10: Lyklakippurnar komu á markað fyrr á þessu ári og hafa notið vinselda.
8: Lyklakippurnar eru alltaf að vera meira og meira seldar, kannski hendur fyrir þennan hóp krakka sem að kannski eru gendilega með veski á sér eitthvað þannig og kannski er þetta halduður kort en eru oftar en ekki með lykla á sér þannig að þá þessar lyklakippur mjög bara svona hendur löst fyrir þau.
10: Sagði Markus Vilhjálmsson. Veðurhorfur, vestlag eða breytilega oft yfirleitt fremur hægur vindur, lengst af bjartviðri eða létt skýjað á norðausturlandi og hiti 12-19 stig að deginum. Annars staðar skýjað með köflum og allvíða skúrir á morgun, engum síðdegis. Fréttalestri lokið.
11: Þetta síðdegis útvarpið
12: á Rás 2.
11: Á Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
13: Komið sæl og blessuð við heilsum í síðdegisútvarpinu á Rás 2, Hrafnhildur, Hólmfríður María og Rúnar og við ætlum bara að vera hérna fullmönnum með ykkur til klukkan 6 í dag.
14: Haldi ég.
15: Akkurat margt búið er í fréttum en við ætlum meðal annars að tala nýjan íslenskan samfélagsmiðil sem hefur litið dagsins ljós alvilda en hægt ná í smáforritið í síma núna. Höfundarnir á bak við alvilda koma til okkar til að kynna okkur hvað þarna um að ræða. Hjónin Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárusdóttir mæta til okkar.
14: Spánarspjall með Jóhanni Hlíðar í þættinum í dag og hann ætlar að segja okkur frá umfjöllun spænskra fjölmiðla þjóður atkvæðagreiðsluna á laugardaginn hér heima, frá bakslagi jafnrétti kvenna á Spáni og líka frá jólalottóinu þar í landi, ekki seinna vegna.
15: Svo það nýr meirhluti borgarstjórn sem hefur verið með niðurskurðarhnífinn á lofti frá því hann tók við. Gjöld hafa hækkað, skipulagsbreytingar hafa verið mikla og í dag var tugum starfsmanna sagt upp. Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar ræðir þessar breytingar við okkur.
13: Já og svo ætlum við að hringja í Þórsmörk því að við sögum frá því í þættinum í gær að það búið að senda viðvörun vegna hættulegra aðstæðna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og það nú þannig að þeir sem ganga Fimmvörðuháls frá skógum þeir lenda í básum í Þórsmörk. Við ætlum að hringja þangað, hún heitir Svea Sigurgeirsdóttir og staðahaldari þar á bæ og við ætlum bara svona aðeins að heyra af þessari stöðu.
15: Akkurat, svo er það auðvitað þjóðaratkvæðagreiðslan, styttist í hana, hún á laugardaginn og við svona eins og vorum að fara svolítið yfir þetta í gær, þá er sko svolítið erfitt að ræði sem mála mikill hiti umræðin en svo er líka bara margt sem maður kannski skilur ekki, þekkir ekki og veit ekki og það er svona alls konar hugtök og fyrirbæri sem að maður svona, já, þekkir ekki alveg nú vel og í gær spurðum við Gylfa Sóuga, hagfræðing, hvað er verðtrygging og hann svaraði því bara mjög þægilega og svona einfalda þetta fyrir mann en í dag ætlum við að fá Eirík Bergmann, stjórnmálafræðing til að fræða ykkur Maastricht-sáttmálan
14: Haldið ég, bæjaráttin Suðurnesjabæjar farin af stað, hún ber heitið Vitadagar, hátíð á milli vita. Mikið sendið til bæði Sandgerði og Garði. Við ætlum að forvitnast hátíðina og tölum við Aðalsöndur Jóhannesdóttur, bæjarstjóra.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
13: En við ætlum að byrja þessu innheimta veggjalda á nýjum vegi yfir Hornafjarðar fljót hefst 1. september næstkomandi. Stök ferð mun kosta 1500 krónu en gjaldi lækkar eftir því sem ferðu fjölgar. Hjalti Þór Vignesson bæjarstjóri á Hornafjarði eða í Hornafjarði. Hann hefur sagt í viðtölum að fagni þessari mikilvægu samgöngubót en segir leið að gjaldtakan skjóti skökku við og bendir á að stakt gjald yfir Hornafjarðar fljót verið þrefalt hærra en fyrirhugað gjald við nýja Ölfusárbrú. Og vill að stjórnvöld endur skoði þetta fyrirkomulag og við erum komin í samband við hann Hjalta, kom du sæl og blessaður?
17: Já, komið sæl.
13: Ég voru eitthvað að þvælast með þetta í eða á horna fyrir þeir? Hva, er það ekki í eða hvað?
17: Jó, það svona ímist sko, ég bý á horna fyrir þeir reyndar en ég bara, menn mig að hafa þetta eins og þeir vilja mín vegna sko.
13: Já, herðu, þetta náttúrulega bara, maður að sjá hérna bara umfjöllun fólk sem að fer hérna yfir nýju brúna, þetta auðvitað bara ótrúlega flott mannvirki og allir glaðir, en kannski mun þetta kosta eins og mikið, að minnstu kosti finnst ykkur það sem þarna búið?
17: Já, þetta svekkjandi vegna þess að þetta búið að bíða eftir, lengi eftir þessari framkvæmd. Og það nú ekki margir vegkaflar, þetta ekki einu vegkaflir nú Íslandi án jarðgangna sem ber veggjald. Þannig að við svo sem vissum það að það var búið að setja sér lögum eins og framkvæmd og það yrðið einhver veggjald en okkur finnst þau allt og há og raun og veru afsláttakerði í raun og veru þar sem gerum kannski hvað mestar athugasemdir við. Að það þarf að nota veginn ansi mikið til þess að borgi sig að nota niður höfuð.
15: Hvernig svona tóninu íbúum? Ég held ég að við lesi viðtal nú bara við ungpar sem að þarf að keira alltaf til Hornafjarðar til að fara með barn á leikskóla og þau ætla ekki að fara yfir brúna út af þessu veggjaldi. Svona fólk að býta í sig að ætla ekki að fara yfir brúna út af svona prinsipástæðum og líka bara hittu svo dýrt?
17: Já, þetta heldur sig bara kostnaður. Að menn hafa tíma þá náttúrulega reyna menn að spara peninga og ég sagt að ég sagt annars staðar að eftir menn eru raun og ágætis tímakaupi að aka gamla veginn áfram og það eru þetta svekkjandi sérstaklega vegna þess að þetta fer mikill tími einmitt fyrir íbúana fyrir vestan fljót ég bjóða þetta náttúrulega sjálfur þegar ég var unglingur og þekki ég bara ein raun í raun og veru hvað þetta hamlar í raun og veru varandi að taka þátt í frístundastarfi og þetta er dreifbýli og þess vegna svíður manni svolítið fyrir þessa íbúa og börnin vestan fljóta að loksins þegar komið betra aðgengi að allri þjónustu sem fólkið nýtur, það er hér á höfn og þegar komið betra aðgengi því að þá bara er þetta háa veggjald sem þau þurfa að glíma við.
13: Já, en sko við hvað er miða? Þetta á að kosta 1500 krónur og það er svona, já, verið gefið í skinn þetta sé þrefalt hærra en fyrirhuga gjald við nýja Ölfusárbrú en hvert er eiginlega viðmið? Hvaða svör hafið fengið þar?
17: Já, það kannski betra að þeir sem eru að ákvarða þetta gjald útskýri það. Hluti að þessu er stoppkostnaður eins og ég hef skilið það, hluti að þessu er vegstyttingin, heildarvegstyttingin, en hluti að þessu er líka áallagur fjöldi ferða. Og það er það sem við höfum gert, áallagur fjöldi ferða yfir veginn. Og það er það sem við gerum mestar athugasemdir við. Við getum aldrei, og við erum bara 3000 hér sem byggjum sveitafélagið Hornafjörð og það er að við erum, má segja, á áhrifasvæði, svona daglegu áhrifasvæði vegsins eru kannski 1500 manns skiljið en það notan mun færri dags daglega í vinnu og í skóla. Og við munum aldrei geta ekið þetta þennan vegkafla eins oft og allir þeir sem búa í kringum Ölfusárbrú hinna nýju og vantalegu. Þannig að við bara, við erum þess vegna pínu sár yfir því að okkur sé refsa fyrir fámennið, loksins þegar við fáum þessar kærkomið vegbætur.
15: En hvernig það eins og nefnir að þá voru sérlög sett þessa framkvæmt, það var vitað með fyrirvara að það yrðu veggjöld, það þá bara kom ykkur á óvart hvað þetta háveggjöld eða hvað svona það sem kemur á óvart í sambandi við þetta?
17: Já, það er upp að hérna þetta. Og við vorum búin að sjá og heyra að veggjöldin í kringum Ölfusóbrú eru eitthvað í kringum 500 krónur, þá hún eftir að ákvæða það endalega, sýnist mér, en það var samt komið fram í opinbrumræðu og núna við mitt sumar þá var okkur bara kynnt þessi gjaldskrá. Og það verið fyrsta skipti sem við sáum þessa tölu og auðvitað fyrirfram voru búin að búast við miklu lærri tölu en 1500 krónum. Við höfum sjálfsir engar forsendur fyrir því hvernig þetta í reiknað okkur, það var farið yfir það á fundinu með okkur. En eins og ég segi, teljum það mikið réttlætis mál að fyrir stóru notendur að veginum að það verði komið til mótsvísi sjónamið og þeir fáið að njóta þessar að vegbóta án þess að borga svona mikið fyrir þar.
13: Já, við kannski leitum svara annarkort já eða bæði hjá stjórnvöldum eða vegagerðinni eða hver svo sem þarf að svara fyrir það. En Hjalti, fyrst við erum nú með því í símanum, hvað er annars að frétta svona af þínu svæði?
17: Já, bara þokkalegt, það bara búið að ganga vel hér í ferðarþjónustin sumar og ég sjálf þess að það aflabruð ágætt en það svona kannski skellur kannski fyrir þetta sem þennar stað að talsett minni makrilkvoti heldur en í fyrra og það hefur þetta áhrif. En ég meina að það bara, ég myndi segja, bara bjart yfir okkur hér á suðaustrófninu.
13: Já, og alltaf frábært veður eða ekki?
17: Já, svona stundum allan. Jú, það er búið að vera, það var dásanleitt í sumar, það var hérna fengum mjög langan og góðan kafla, þannig að það var ekki við neina kvarta hvað það var þar.
13: Nei, við sjáum hvað setur
17: en
13: við
17: þess. En það má segja, eitt sem ég langaði að segja, það er eitt sem er mjög ánægilegt að það er framhaldsskólin okkur er að fara á stað og það eru miklar skráningar og mikið líf og ný orka að færast í kringum þá mikilvægum stofnun, þannig það er svona sérstakt ánægjefni þessa dagana.
13: Já. Það er frábært. Hjalti, við bara, eins og ég segi, kannski fáum einhver svör varandi þessi veggjöld hér í síðdegisútvarpinu, við sjáum hvað setur, en takk kærlega fyrir að spjalla við okkur, Hjalti Þór Vignesson, bæjarstjóri Hornafjarðar, takk fyrir spjallið.
17: Já, kæra takk.
13: Gangi ykkur vel.
18: Quickstep harðparkettagar, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
19: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstingaáhöld. Rekstrarvörur, vinna með þér.
20: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
21: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
22: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
23: Svansvottaða One Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
24: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
25: Já!
26: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
27: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
28: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsu við. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
29: Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
30: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

0: Þetta eru í svörtum fötum dag sem dimma nátt.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: En þá ætlum við að snúa okkur öðru, það samfélagsmiðlar.
2: Já.
0: Og það sko, maður heyrir alltaf meira með hana svona kvarta yfir þessum miðlum sem maður notar. Það maður hættir að sjá vinina og þeir sem þeir gera á þessum samfélagsmiðlum, þetta bara auðlýsingar og eitthvað annað.
2: Gervigreindarmyndbönd.
0: Já, gervigreindarmynd
2: og alls konar svona.
3: Og alltaf sama fólki, ég sé alltaf sama fólki.
0: Já.
3: Það bara einhver hringur í kringum mig og ég veit ekki hvað hinn er að gera.
0: Þú þekkir alla á Íslandi,
3: þannig
0: að þú ættir alltaf að sjá alla.
3: Nei, það hefur vestnað. Ég sé bara lítinn radíus í kringum mig.
0: Já, þetta alveg málið. Nú ætlum við aðeins að ræða nýjan íslenskan samfélagsmiðl sem að við vera að kynna. Þetta Alvilda. Og þeir eru komin hjá Nins Snorri Gylfason og Ragnar Árni Lárusdóttir til okkar. Velkomin bæði tvö.
4: Takk fyrir.
0: Segðu okkur aðeins aðeins. Hvernig fór þetta staðið ykkur að fara að búa til íslenskan samfélagsmiðl? Snorri.
4: Ég vann hjá Facebook í 12 ár.
0: Já.
4: Og það er náttúrulega mjög langu tími hjá Facebook og ég sá hvað var svona miðgat verið frábær og svo upplýði ég líka breytingarnar sem urðu og okkur fannst eins og við finnum núna hjá mörgum að hvernig var að búa til samfélagsmiði sem með notendan í fyrsta sæti og það svona upphæfi að þessu hjá okkur.
2: Hver í fyrsta sæti að þínum að þið þá hjá öðrum samfélagsmiðlum?
4: Maður sér það bara að eins og það, maður sér ekki postana frá vinnu sínu lengur maður, ég að sjá einhverja hópa sem ég ekki þáttakandi í það verið að reyna að halda fólki inni núna eru stór dómsmál í Bandaríkjunum og það hjá eins og gagnvart Facebook þannig að bara hver að dæma fyrir sig sko en það er ekki notandinn
2: Já, það er hagsmunir annara sem já.
4: Að, já. Mér
0: En hvað með þetta sem að fólk er að tala um varandi bara öryggismála að allar upplýsingar sem að við setjum hann inn fara til Bandaríkjanna en ef það svona íslenskur mið þá erum við mynda lokal, það einhver hugsun?
4: Sko, það skemmtilegt að spyrja því vegna þess að það var ekki uppgangspunkturinn hjá okkur að hafa þetta á Íslandi en við hýsum allt okkar á Íslandi
0: Já.
4: Þá nú öðrum svona tæknilegum ástæðum sem við öldum það en Þetta bara að fólk að tengja við þetta mjög mikið. Við erum með netjóna á Akureyri hjá Atnorth og enn í Hafnarfirði og þetta verið skipta máli þó að þetta hann ekki verið það sem við gengum út á sko.
0: Nei. Og hver var það ástæðan þið fóru að stað? Er það bara þessu, líst ekki dát hvert það var farið?
4: Nei, sko, ástæðan var nú fyrst og fyrst traði, sko, að hafa þetta nær fólkinu.
0: Já.
4: En síðan bara þessa breytinga sem hafa orðið núna bara í heiminum, bara síðustu misseri, sko, þetta verið skipta fólk miklu máli.
2: En sko, ef við tölum bara sjálfan samfélagsmiðlinn, sko, hvað sér fólk þegar að opna hann? Til hvers á maður að vera notan?
5: Sko, þú byrjar bara hérna á því að sjá hérna bara góðan daginn og fallegt íslensk landslag og svo dagatal og þú getur farið nánar í þetta dagatal og náttúrulega þegar við erum komið fleiri notendur og þið eru farin að nota meira þá getur þú skipulagt ýmislegt á dagatalinu eins og þú ert búin að ákveða að fara á viðbyrð á þessum degi, einhver vinniðin á ammali og hérna þú ert í hópum og það eitthvað að gerast í þeim hóp og sem að göngu hópur eða kóru eða eitthvað annað, þá kemur það allt upp á því dagatali. Svo eru líka með veðurspá, sem alveg fyrsti selling point hjá mér, ég alveg farið að þetta frábær veðurspá frá Bliku, hún þykir alveg mjög góð núna, þannig að þú fær strax bara spána í dag.
3: Já, þannig
5: að
3: það góð veðurspá.
5: Sko, hún breytist ansi rátt, það alltaf, það alveg þrisvar og dag, ef maður svona í drama upp og niður. Og síðan erum við með þá bara fyrstu pósta eða eitthvað áhugavert sem að, þú veist, tengist þér, en svo í augnablikinu eru komið með inn, hérna, þú veist, hátíðar, náttúrulega bæði Akureyravök og Ljósanótt sem að við erum í samstarfi með, en svo settum við að ganni líka Reykjavík Jazz Festival og Mosfellsbæ. En síðan náttúrulega þegar það búið, þá erum við að fara að finna eitthvað annað sem þið getur fundið. Náttúrulega, það ekki Icelandic Airways og annað, þannig að þetta bara svona eiginlega shortcut. En svo erum við líka með posta, þú getur fundið vinina og það miklu auðveldar að finna vinina eða þú veist að skipuleggja það og finna hvað þú ert að leita að. Og
3: en hvað stendur Alvilda fyrir?
5: Já, það snarri.
3: Alvilda.
4: Sko, þetta nú hálffindir saga, sko, ég var að búa til handritafárit fyrir, sko, 30 árum með vinnum mínum, kringum möðruvallabók og þetta heitir þetta koni hrísi sem ég hef aldrei hitt og hún er nú dáin núna blessin og þótti skrítin og skemmtileg og eitt vinur minn sem var nú ammal í dag, hann stakk upp á þessu nafni og það einhvern veginn bara fylgdi mér alla tíð en svo Ragnar, þetta er líka sjóræningi.
5: Já, ég googlaði það og þetta er sem sagt sagan segir, þetta var danskur víkingakvenns sjóræningi af 600 og eitthvað og þetta er einhver líklega þjóðsaga en kannski eitthvað tengt einhverja sem endaði síðan sem drottning, þarna víkingadrottning í Danmörku. Hérna, það er alveg volið gaman að googla það, það náttúrulega fer ekki allir sögum saman en þetta er gömul þjóðsaga það enn en nafnið er náttúrulega víkinganafn þannig al íslenskt.
0: Hvað viljið vera ná með þessu? Hvað er tilgangurinn hjá okkur? Hvað ertu markmiðið það?
5: Sko, við erum að reyna að gera eitthvað auðveldara fyrir fólk að finna það sem að vill finna og líka hluti til þess að gera til þess að fara eitthvað annað. Við erum ekki endilega, við erum með svona tiltölulega rólegt yfirbragð að því við viljum ekki halda þér inni þannig að kannski endalaust heldur bara hey, já, þetta er skemmtilegt, kannski verið gaman að fara þarna.
0: Já,
4: sko, við trúum því að sko, maður er manns gaman og við viljum bara eins og Facebook var á sínum tíma að tengja fólk saman, við viljum tengja fólk við það sem er í gangi hérna í kring og við viljum ekki vera við erum með svona róstýringu í þessu og þetta er bara svona prinsip hjá okkur að vera ekki, við ætlum ekki að vera að senda fólki tilkynningar endalaust bing, bing, bing til að halda fólki eins og að viljum við að fólk finni það sem það vil gera eða finni tíma með vinnu sínum og fari síðan út og geri það sem er gaman að gera fara á tónleika eða fá sér
5: Já, en svo sömuleiðis að hafna einfalda alla síun, þannig að það er miklu auðveldara fyrir það að flokka þar sem orðið að leita að alveg svo að þú missir að ammælisbóðu á þessu og hinu, þá getur þú farið bara strax inn á viðbyrði hjá okkur og séð ekki svarað og þá veistu að það er búið að bjóða þér í eitthvað sem þú varst ekki búin að svara
3: Já.
5: Og þannig að þú ert ekki að leita út allt og ekki finna og jafnvel þín eigin viðbyrði, það er mér að segja getur fundið það sem að þú ert að fara að halda af því að það er ekki eins og auðvelt
2: Já, og ekkert verður nú að mæta og sendi í ammæli en hérna, er eitthvað spjallforrit sem tengist þessu og er hægt að deila myndum á þessum vettvangi eða er þetta meira líka ætlað eins og Twitter þar sem fólk er að setja fram bara eitthvað svona fæstlur í eitthvað umræðu
4: Sko, þú getur verið með myndir og þess að þú getur ert bara með póstar sem eru bara eins og póstar sem við þekkjum í dag, svona færslur að við erum, þetta er ekki eins og Twitter, sko, þetta er maður til manns og meðan Twitter það eru til svona ákveðni flokkar yfir samfélags meðlega, ég ætlum ekki að fara í það en Twitter er svona einn að tala við marga, sko, þetta er ekki það það er mikið erfiðara að gera það í litlu samfélagi, en hins vegar sko, eina fyrstu spurningu sem við fengum var með hvort þetta væri ekki erfitt að keppa við þessa stóru en tekur eftir því að lang flesti póstar hjá Íslendingum voru skrifaðir og hafa verið skrifaðir á íslensku fyrir fólkið bara í kring sko og þannig að þetta er fyrir fólk til að hafa samskipti við fólk en ekki fyrir fáa til að hafa samskipti við marga þetta getur fólk alveg gert það sko.
3: En verður maður að vera búsettur á Íslandi?
5: Þú þarft að vera með rafræn skilríki eins og er, af því við erum að bæði notum það fyrir öryggið og ábyrð notenda og svo getum við þá líka afgerandi hann að koma í veg fyrir að krakka sig á þessu undir aldri við miðum við 16 ára á árinu
0: En hvert er tekjumótur þá? Þið er náttúrulega þurfa að fá tekjur
5: Við erum að vinna í því, það er náttúrulega kemur ýmislegt til greina en þarna við fengum lítinn styrk frá tekniþróunarsjóði og við ætlum að nota hlut á honum og að renna spurningum í gegnum þarna svona hraðal hvað sem myndi kalla og þarna þá ætlum við svona reyna og þreif okkur áfram en við viljum ég vil hafa auglýsingar bara því að ég hef unnið ég vann í sjónvarpi áður og þarna til alveg gildi auglýsingum hins vegar viltu fá að vita bara af því að þú vilt fá upplýsingarnar sem að eru relevant fyrir þig, ekki bara eitthvað út í loftið endalaust og of mikið af því og aggressíft, að það er eitt hluti, svo náttúrulega í stækkunarferlinu eru hugsanlega hérna, áskriftir en það er þá fyrir stofnanir og fyrirtæki sem vilja hafa sinn eigin og loka hann af
0: Já.
3: En eins og staðan núna kostar ekkit að...
5: Það kostar ekkit að það mun ekki kosta venjulega notenda neitt, en ástæðan fyrir að við viljum hafa auglýsingar, einmitt er það líka að það sem að borga þessi ekki á Facebook, það er að detta út eins og enga viðbyrjur, þið græði ekkit á því, það var hann að workplace, þið græði ekkit á því, að ef að þú ert allan að fá einhverja einkomi fyrir það að vera með þessa hluti inni, þá halda þér áfram og við höldum áfram að gera það betri.
3: Já, einmitt.
0: Já, áhugavert
3: að... Já, hvernig fólk til að kíkja á þetta?
0: Já, Alvilda finnur þetta í þessum vefverslunum, bæði fyrir iPhone og Samsung,
3: já,
0: þessum
3: já.
0: App Store, svo að kallað. Bara hlakka til að fylgjast með þessu, Snorri Gylfason og Ragna Árný Lárardóttir. Takk fyrir komin á gangi, ykkur vel.
5: Takk hérlega.

Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is

0: allt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Strakta hótel fyrir alla fjölskylduna.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
9: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
10: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
12: Nú er verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
13: Morgunútvarpið á Rástvö.
14: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún er falleg og hún skiptir máli.
15: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
14: Já, hann er dýr.
15: Það er peningar sem verður bara ekki til.
14: Já,
16: það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
14: Já.
16: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
14: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta er svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
17: Það er nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
12: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
18: Hér framöndan í síðdegis útvarpinu að þá er það Spánarspjall með Jóhanni Hlíðar, hringjum til Spánar og heyrum hvað hann hefur að segja, hann og margt áhugavert.

0: Eða þá komið að spánarspjalli í síðdegis útvarpinu Jóhann Hlíðar klár út á Spáni og við segjum bara, komið sæll?
1: Já, komið sæll.
0: Hvað segiru mér hérna eða okkur Hólfríði hérna, hvað á að ræða í dag?
1: Já, mér sýnist nú bara kannski í tilefna þess að það núna hvað rétt 100 klukkustundir í þjóðaratkvæðagreiðslunni á Íslandi.
0: Já.
1: Það kostar skuli fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið, þannig að maður svona býður eftir því og það kannski alveg viðbúið að samfélagsmiðlar fara að brenna yfir á næstu klukkustundum. Svona miðað við hvernig verið á síðustugum. En það getur líka verið nefnilega daldið forvitnilegt að skoða hvernig aðrar þjóður í Evrópu fjalla þessa atkvæðagreiðslu og ég hef verið að kíkja á það aðeins hérna á Spáni.
0: Já. Og er mikill áhugi á þessu?
1: Það væri ígjur að segja að væri mikill áhugi á þessu.
0: Já.
1: Enginn sem ég tala við veit af þessu, það þannig. En flest allir fjölmjöl hafa greint frá því að þetta sé í gangi og tvö stærstu blöðspánar hafa á síðustu dögum fjallað mjög ítarlega málið og mjög, já, líkum það að segja vandlega, þó að því séu kannski misbrestir, en þetta eru blöð sem bæði skilgreina sig sem frjálslynd, en annað þeirra, El Mundo, heimurinn, hallar heldur á hægri hliðina og hitt El País, landið, er með svona smá, nokkra svona vinstri slagsíðu, en þetta eru hvort ekki alveg ágætis blöð. Og þetta eru, verður maður að segja fyrst, bæði blöð sem styðja veru spánar í Evrópusambandinu og þá líkum við að segja eðlilega þar sem bæði hægri flokkar og sósialistar eru eindrignir ESB-sinnar, reyndar víðaskvar í Evrópu. Það eru bara flokkar lengst til vinstri og lengst til hægri á litrófi stjórnmálarna sem eru sko á móti og Ísland er svo öðruvísin allir aðrir og ekki í fyrst og ekki síðasta sinn. En El Mundo, það er svolítið svona tilefni kosningana er svona eitthvað að þvælast fyrir þeim eða þeir túlka það þannig að El Mundo segir í sinni fyrirsögn að hræðsla Íslands við Pútín og svo hins vegar og svo vantraust í garð Donald Trump setji mark sitt á og hafi ítt á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er ábyggilega kannski eitthvað til í því sko en blaðið byrjar í sínu svona málarekstri eða sínu grein að rekja þorskastriðin þrjú í byrjun og það er svona eins og til að undirstrika hversu mikilvæg auðlind fiskveiðar Íslendinga eru sko.
0: Já.
1: Og blaðið lætur svo að því liggja að lætin í Trumpi kringum Grænland hafi flýtt fyrir þessari atkvæðagreiðslu en blaðið undirstrikar og það meirist með feitu letri að atkvæðagreiðsla næsta laugardag snúist ekki eingöngu í ESB heldur einungis það hvort hefja skuli viðræður og bæði blöðin segja náttúrulega mjótt sjá munum en El Mundo tekur fram að engu að síður sén meirildi þjóðarinnar enn á móti aðild en sem sagt að hana verði spurt að loknum viðræðum ef til þeirra kemur sko.
0: Já.
1: Og svo kemur finnst mér svolítið sérstakur vinki til að blaði vekur átekla á því að Ísland sé eitt þriggja landa í heiminum sem ennþá stundi hvalveiðar og segir að gangi Ísland í ESB þá verði landið að hætta slíkum veiðum af því að Evrópusambandi banni hvalveiðar alfarið og að síðustu hvalir sem veitir voru af aðildaríki Evrópusambandsins sem var ekki einu svona orðið aðildaríki þá voru veittir sko í Galisíu á norðvestu Spáni í október 1985 tveimur mánuðum áður en Spánverir gengu í Evrópusambandið.
0: Já, það er ýmislegt.
1: Ég veit ekki alveg hvaða máli, ég hef ekki séð þennan vinkil ennþá umræðinu heima.
2: Hann hefur ekki verið áberandi, gaman að athyglisvert að þeir skildu svona undirstrika eða svona draga þetta sérstaklega fram.
1: Já, en mitt, mér fannst það svolítið sko. En svo tekur El País allt annan pól í hæðina í sinni grein og fyrirsögn og það var núna helgina og segir í fyrirsögnni að dýrasta land í heimi sé núna nálgast Evrópusambandið vegna þess hver framfærslukostnaður í landinu sé orðin hár. 6 tómatar kosti 7 evrur, einfaldur hamborgari 28 evrur og líti póstkort 5 evrur og þetta eru náttúrulega allt saman verðmiðar sem fá hárin á venjulegum Spánverja til að rísa. En blaðið tekur svo fram það síðar sem skiptir máli að laun á Íslandi séu reyndar mjög há. En blaði segir að frá og með síðasta vori, hreinlega, geti landið státa sig af því að vera dýrasta landverandar og sé búið að taka fram úr bæði Noregi og Sviss. En blaðið með nokkra viðmælendur og ræðið þarna við tvo hagfræðinga, ræðir annars vegar við Þorvald Gyrvason hagfræðing sem segir að skortur á samkeppni sé ein helsta ástæða þess að allt sé svo dýrt á Íslandi og að fákeppni sé nánast þjóðaríþrótt Íslendinga. Og þá segir blaðið að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé nánast tvisvarsinu dýrar en víðast hvar annars þar í Evrópu og skólagjöld í einkarekna skóla og að ekki sé talað áfengið, sko.
2: Merkilegt samt að það skildi taka til sko póstkort og skólagjöld og hérna svona hluti sem að kannski hafa ekki verið mikið í umræðinu hérna heima.
1: Nei, en maður sá það í sko aukasetningum við póstkortuna, þar eru þeir einmitt að hugsa ferðamennin alla sem kaupa póstkortin.
2: Það ekki Íslendingar hreiru, já, ég hef lítið verið að velta þessu fyrir mér allavega sjálf undanfarið.
1: Nei, við höfum sjaldan hugsað að það hvort póstkort hafi ekki mikið. En blaðið hefur eftir Jóni Steinsinni, prófessor við Berkeley Háskóla í Bandaríkjunum að gangi Íslandi í Evrópusambandi, þá drægi verulegu röllum viðskiptahindrunum og samkeppni myndi aukast og þar með myndi vöruverð lækka. Hins vegar í niðurlagi greinar El País, þá finnst mér og held að blaðamaður þess blaðs sé svona þokkaleg út á túni þegar kemur að því útskýra tilgang eða hvað sé í gangi með þessum atkvæðagreyslum. Hann nefnilega lætur í veðri vaka að svo fyrri snúst alfærið af eða á að Íslands að ESB og að svo síðari hún komi til með að fjalla bara það hvort Ísland taki upp evru.
0: Okay.
1: Og þetta nú ekki alveg þannig held ég sko.
0: Nei, ég hef ekki séð þetta, ekki engar séð að ræða það svoleiðs allavega.
1: Nei, nei, en Íslendingum hefur nú tekist að rífast allt sem stýra þessari aðgagreyslu og meiri svo hvað þær eru, sko. Þannig að við hættum okkur ekki út á þann hála ís.
0: Nei, held ekki. En það komið bakslag í jafnrétti kvenna á Spáni?
1: Já, sko, ég einhvern veginn hafði nú lítið velt þessu fyrir mér og ekki fyrir en að yngri bróði minn sem fór til Íbísa sem að ringdi í mig fljótlega eftir komin að þangað. Og sagðist það að tekið sérstaklega eftir því fyrstu dagana að það væru bara engar konur lengur topplausar í sólbaði.
0: Já.
1: Og ég náttúrulega laðist í rannsóknarvinnu og viti menn, það hefur bara dálítið verið fjalla þetta í spænskum fjölmiðlum í sumar. Og El País tók málið bara mjög ríflega upp í byrjun mánaðarins og sagði að þetta hefði verið vinsælt umræðuefni á samfélagsmiðlum, núna í allt sumar. Og að aðal ástæðan telji menn vera fyrir þessari breytingu sér hreinlega hræðsla kvenna við að vera ljósmyndaðar í tíma og ótíma í sólbaði á ströndum landsins og myndin sem fari svo hugsanlega í dreifingu og samfélagsmiðlum og guðnum í það hvert eftir það. Og önnur ástæða sé svo tilkoma þessara barnsettu líkum höfðu að segja glerögna frá Meta.
0: Já, svona með myndavélni, já.
1: Já, og ykkur kolluðu þetta hálfbarnin, ég sá það eitthvað öfuguga glerögu. En það sé bara ótti fólks við þau gleru og en svo er blaðið að rýna í evrópska könnun í miklu víðara samhengi sem var gerði fyrra á meðal 6 evróputjóða og þar kemur fram að Danir virðast helst aðhyllast, ég ætla að segja það, nekt á almannafæri á meðan Bretar og Ítalir eru mest andsnúnir slíkri hegðun og það segir í niðurstöðum sömu könnunar að þó að Þjóðverjar hafi löngum haft orð á sér fyrir að vera hvað hrifnast er af svona, hvað maður segja, nektarmenningu. Þá sé slík tíska á hraðri útlið á meðal ungra þjóðverja. Og svo hefur frönsk stofnun sem heitir IFOP rannsakað þetta í þaula í gegnum árin á meðal margra Evrópuríkja. Og í nýjustu rannsók þeirra þá kemur fram að Spánverjar, sem sagt á konurnar, eru hrifnastar Evrópubúa því að sólbaða sig berar á ofanverðu eins og karlarnir. Og svo er annars en rannsóknir hafa líka sýnt á síðustu árum og það er það að þetta er orðið, nú er það aðlega konur yfir fertugu sem sólbaða sig topplausar. Og þetta stemmir við óvísindalega rannsóknir El País sem rætti við á annað 100 kvenna og þetta er sem sagt staðan í dag, ungar konur hræðar samfélagsmiðla og þessi bannsettu nýju gleraugu. Og svo hefur El País fjallat aldrei þetta frá, hvað einhvað segja, frá feminísku sjónarhotni og rætt við feminista og félagsfæðinga og sem að segja að á níunda áratugnum hafi þetta einmitt verið hálfgerð uppreist kvenna til að lýsa yfir ákveðinu kynferðislegu frelsi En að núna sé þetta og það sé í takt við annars sem sé að gerast í álfunni, þetta sé allt á afturleið. Og Soledad Murillo félagsfræðingu sagði meira sem síðast í samtali við spænska ríkisútvarpið í gær mánudag að sagði bara reynlega að toppleysi er ákveðin mæli hverð á frelsi. Og svo getur mönnum sínst það sem þeim vill það, þá staðæfingu.
0: Þetta er áhugavert líka að, sko, að það sé bakslag í jafnrétti.
1: Já, það er, en ég menna að menn hafi verið að tala bakslag í jafnrétti til dæmis í hins einn málum og það sé ýmis, svona það sé verið að senda fólk svolítið aftur á bak í því sem hefur áunnist.
2: Já, en sko, fylgdi eitthvað sögunni, sko, hvers vegna að það væri meiri ótti núna fyrir utan kannski þá þessi gleru að hérna... að konur væri svona óttast það að það væri verið að taka myndir af sér og slíkt af því að ég meina myndavélar hafa alltaf verið
1: já, svona
2: ekki, er það bara gleraun þá eða eru fleiri að láta símana bara vaða?
1: Nei, og það eru tilnett mun fleira meðal annars þessi orðið svona hræðslega óttið eða þessi þrá eftir fullkomnun það var svolítið aðtilsverð vingill og talað um þessar allar þessar aðgerði sem fólk veri í og að fólk upplifi sig og þá já oft unga konar eða sé ekki fullkomnar þá sé hlutnir ekki lægi. Þetta eru ákveðna kröfur, ytri kröfur sem að lagðar eru á ungt fólk getum við sagt sko.
0: Já, áhugavert, en sko nú ætli ég anda djúft í kviðin því að sko allar að fara til jólalottó og það er ágúst.
1: Já, aldrei þetta sé vitli símanir maður. En það, við höfum nú talað um jólalottóð áður en það Jó. Er þá yfirleitt í desember svona eins og er eðlileg. En sko, ég verð bara að koma að þessu, ég verð að kalla þetta brauðmóla, þetta er sko salan á jólalottónu er hafin á fullu gasi. Hún hefst nefnilega alltaf í júli og það er strax núna búið að selja 10% af öllum miðum. En núna hefur þetta ratað í fréttir af því að eitt númer er að verða alveg uppselt.
0: Já.
1: Og málið er þannig að það eru seldi sko 2000 miðar á hverju númeri og þetta er flóki kerfi sem við förum ekki út í. En það er sérst 2000 miðar á þessu númeri og það númer sem er bókstaflega uppselt, það er 19726. Og af hverju skildi það núna?
0: Já. Hvað er það?
1: Það liggur við að maður veitir vel fyrir þetta svari. En það er sem sagt dagsetningin þegar Spánverjar urðu heimsmeistarar í fótbolti sjö.
0: Að sjálfsögð. Já.
1: 19. júli 2006 er uppseldur.
0: Já, þeir trúa áframhaldandi lukku með þessa dagsetningu.
1: Já, það er nú þannig sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig greinilega, en það er greið ég mann þið var rettum undum síðustu áram og þá var vinsarasta númeri, það var dagsetningin þegar Spánn var rafmagnslaus.
0: Já, menn finna alltaf eitthvað. Já, Jóhann Hlíðar á Spáni, takk kærlega fyrir Spánarspjall dagsins og heyrist aftur að hálfum mánuði liðnum.
1: Takk fyrir það og verið í blessuð.

0: Þetta er hún Leiló og lagið heitir Little by Little. Það líður að fréttum hjá okkur, fáum fréttur á slæðinu klukkan 5 og strax til fréttir Pétur Martinsson, borgarfulltrúi og við samfylkingarinnar ætlar að ræða okkur tíðindi dagsins í borginni.
1: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is Bríet, Rökkuró og Ball í göngugötunni akureyravaka.is Við útfærum þína hugmynd að innréttingum Brúnás
2: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæði landi Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar Þess vegna segi ég nei í ágúst
3: Áfram Ísland
4: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn Landsins mesta úrval Láttu drauminn rætast heitir pottar.is
5: Bílavaralutir AB Varalutir Þinn hagur í bílavaralutum
6: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september Stefania Svavas Erna Hrönn Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með Miðasala á tix.is
7: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
8: Ánægja
9: Að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Gotti matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hotlistu. Heilsumst! Krónan!
13: Góð þjónusta við stangveiðmenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
15: Segjum já! 29. ágúst
16: Meira í pokan, meira fyrir peningin Bónus, með þér í liði
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 Erla María Markúsdóttir segir fréttir 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðasviðs og skóla- og frístundasviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir uppsagnirnar miða að því að draga úr yfirbyggingu. Breytingarnar sem kynntar voru í dag fela ekki í sér frekari útvistun verkefna.
17: Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðasviðs og skóla- og frístundasviðs og við lögðum aðaláhersla á að skera þetta niður í yfirbyggingunni þannig að það aðala starfsfólk þar sem að var undir. Og markmið þessa meiri hluta hefur auðvitað verið að efla þjónustu íbúana en draga úr yfirbyggingu og það einmitt það sem þessi tillaga felur í sér í grunninn.
1: Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 milljónum króna. Þjónustu miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvartar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknihús. Borgarbúar eiga ekki að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
17: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
1: Segir Hildur Björnsdóttir. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Þá hyggjastu styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum Bandaríkjanna og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada eins og hokkibúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt og smávörur á borð við kerti, hundaólar, ferðatöskur og skartgripi sem jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna. Champagne kynnti viðbrögð bandarískra stjórnvalda í dag. 15-50% tollar á ýmsa vöruflokka taka gildi 8. september. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
0: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, seinni hlutin farin af stað, seinni hálfleikur og það styttist nú í þjóðaratkvæðagreiðslan á laugardaginn og við fórum í þann leik í gær og ætlum að gera þessa vikuna að einfalda málin að fá útskýringar á því sem rættir í aðdragandanum. Eins og í gær þá spurðum við hvað verðtrygging? Þannig að fólk sem að vantar þá grunn þekkingu og í dag ætlum við að spyrja hvað Maastricht sáttmálinn og fáum svör við því.
18: Þetta það sem að enginn þorir að spyrja og þykist ekki, þykist allir vita.
0: Ja, þykist allir vita, já, nákvæmlega.
18: Þetta líka hringja í Þórsmörk því að það var sagt frá því að það eru varasamt að ganga Fimmvörðuháls og við ætlum að tala aðeins við staðahaldana þar, hann að Svegu Sigurgeirsdóttur og að því að eins og ég nefndi á hann að þeir sem að ganga Fimmvörðuháls er enda í Þórsmörk í básum
0: já.
18: Og við ætlum aðeins að taka stöðun á því.
0: Einmitt bæjarráð í Suðurnesjabæjar er farin á stað en hún ber heitið Vitadagarhátíð á milli vita og það stendur sem sagt mikið til í Sandgerð og Garði. Við ætlum að forvitnast hátíðina og við ætlum að ringja í Alexöndru Jóhannesdóttur, hún er bæjarstýra á svæðinu.
16: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
19: En svo eru það fréttir dagsins en tæplega 90 var sagt upp störfum hjá Reykjavíkuborg í dag þar að veru 32 sem eru boðin aftur nýtt starf og svo eru gífurlegar skipulagsbreytingar að fara að eiga sér stað hjá velferðar og skóla og frístundasviði. Pétur Marteinsson, borgarfulltrúi samfylkingarinnar, hann kominn til okkar, hvað sæll?
20: Sæll bara sér, takk.
19: Pétur, þessar breytingar voru ræddar á auka borgarráðsfundi sem var haldin í morgun. Var þetta hita fundur?
20: Já, hvað skal segja? Við fengum nú kynning á sig gær, eða sko forsagan að þessi, að það við fengum boð auka fund, borgarstjórnarfund, eða borgarráðsfund fyrir 24 tímum fyrir fund og það aldrei sérstakt. Það boðað sérstakur fundur til þess að ræða bara þetta mál. En við fengum kynningu á málinu kvöldið áður, þannig að við vorum ágætlega vel undirbúin þegar við förum að fundin í morgun. Fundurinn var klukkan 8, eitt mál á dagskrá og það þessar heilmiklu skipulagsbreytingar og uppsagnir sem aldrei léttvægt og við þurftum alltaf að undirbúa okkur við sem hérna höfum ekki unnið að þessum skipulagsbreytingum þannig að voru fjölmargar spurningar en þú veist, það var ekkit hátt í lofts eða vond stemning en það, veist, það ljóst að við í samfylkingunni erum mótfallin þessum skipulagsbreytingum.
19: Akkurat, þú skilar inn held ég 47 fyrirspurnum á þessum fundi þessar skipulagsbreytingar. Ég held að meirhlutin hafi talað að hann gerir ráð fyrir að spara 900 milljónir með þessum hagræðingum. Ég held að sé ágætu samhugur innan borgarstjórnarinn og meðal borgarstjórnar fulltrúa að það þurfi sannarlega að spara en af hverju, hvaða athugasemdir ertu að gera við þessa skipulagsbreytingar, þessar uppsagnir?
20: Já, það er rétt að í þessum breytingum felst hagræðing, það er engin spurning. Hvort að þetta sé hagræðing til lengdar eða ekki, ætla aðeins að skýra mál mitt, að það er þarna meiri háttar breyting á skipulagi á hverfismiðstöðum. Það er verið að leggja niður þjónustumiðstöðar inn í hverfunum og færi þetta yfir í stóra miðlæga stjórnsýslu. Það þýðir það að við erum að fara lengra frá fólkinu og notendunum og hverjir eru að nota þetta? Þetta eru tugir þúsunda reykvinga sem þurfa að nota þessa þjónustumiðstöðar. fólki sem starfar og verður sko mun finna fyrir þessum breytingum eru 400 starfsmenn Reykjavíkurborgar. Mörg fer í framlínu með sko hvort sem er að vinna með börnu sálfræðingar eða talmeinafræðingar eða félagsráðgjafar. Þetta er fólk sem eru okkar leiðtogar og hafa þekkingu á hverfunum og ég vil þekkja fólki sem er að nota þessa þjónustu. Þeir sem er að nota þessa þjónustu er allt frá börnum og þetta er gert í viku sem skólarnir byrja. Foreldra kannski hafa áhyggjur af börnunum sem er að glíma við eitthvað og eru núna akkurat inn á þjónustumiðstöðunum að tala við sína sérfræðinga til þess að fá aðstoð fyrir barnið sitt. Þarna fara fyrir fólk sem er á fjárhagsaðstoð, fer inn á sína starfstöð í hverfunum. Nú þurfum við að fara öll upp á höfða. Það er heimilislaust fólk sem þarf núna að ferðast upp á höfða. Það eru, þú veist, fólk sem þarf að hitta sálfræðinga. Það er ekki ennþá að vita hvar þið muni hitta sálfræðingana. Þannig að þetta er í, sko, allstaðar í heiminum er verið að færa aftur þjónustuna nær fólkinu. Við erum að fara þvert á móti. Það sem var gert fyrir 10 og 20 ára síðan í Evrópu að búa til svona stórar stöðvar miðsvæðis, svona miðstýringu, er aftur að fara nær fólkinu. Við erum að gera þvert á móti. Þannig að það er sko, þarna er verið að spara að mínu viti í velferðinni. Það er allstaðar að spara, menn að Reykjavíkurborg veltir yfir 200 miljörðum á ári. Það er alltaf að velta við steinum og það þarf maður að gera í hverjum einasta rekstri. Ég ákvað bara þegar ég kem inn í borgarstjórn að ég ætlaði ekki að vera eins og mér fannst margir pólitíkus að vera áður, að alltaf vera á móti því sem aðrir flokkar voru með. Þannig að ég hef stutt mörg mál og ég sit með þessi í hagræðingahópi Reykjavíkurborgar, þannig að ég hef tekið þátt í þessu samtali. En mér finnst þetta illa ígrundað og ég óttast að þessi sparnaður, sem vissulega mun verða til skammstíma, komi í bakið okkur þegar fólk sem við þurfum með snemmtækum úrræðum að hjálpa inn í hverfunum, fá ekki þá aðstöðsöðum þegar að fá og það verði verra.
19: Akkurat, Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, hefur talað að það sé erfiðu dagur, þetta ekki auðvelt að segja upp tugum starfsmanna. Eins og við nefndum þá er áætlað að þetta spari eitthvað 900 miljónur króna, en það er samt bara 15% af áætluðu gati milli tekna og rekstrar útgjalda borgarinnar. Þannig að virðist vera eins og þurfa að gera meira ef það í að rétta alveg við rekstu borgarinnar. Nýr meirihluti hefur gagnrýnt mjög hvernig síðasti meirihluti fór með fjármál borgarinnar, sakað síðasta meirihlutum óráðsíu. Hvernig myndið þú svara því? Hvernig er hægt að rétta við rekstu borgarinnar án þess að vera að taka erfiðar ákvarðinir og skerða þjónustu?
20: Í fyrsta lagi þá fylgdist ég nú bara hinum með við borðið, bara svipaðu því með þessari umræðu síðustu ár og svo þú veist þegar hérna það verið Reykjavíkurborg hefur systematist verið tölun yfir og endalist verið að tala að Reykjavíkurborg sér á haustunum, hann ég byrjaði að kafa í ársreikninga Reykjavíkurborgar og sviðin okkar á síðasta ári voru á áætlun. Það sem er í rauninni fyllin í herbygginu er að vaxtagjöld er að hækka svo mikið út af verðbólgu, þannig að það er ekki bara heimilin á landinu og einstaklingar, það eru líka þau opinbera, sveitafélögin og ríkið, það sem lánin er að hækka svo mikið. Það var stærsti munurinn á áætlun og útkomun á síðasta ári og er að gerast aftur núna. Verðbólgar heldur áfram og vextirnir er að hækka. Einhvern veginn þarf að bregðast við. Við erum ekki farin í evru umhverfi á morgun. Það mun taka langan tíma ef við förum þá vegferð. Þannig að sko, ég stið það alveg að hagræða í rekstri og ég veit að þetta er bara hluti af stóri köku. Á sama tíma og það er verið að gera þetta, þá er verið að gefa ódýrari bílastæði niður í bæ, það er verið að gringa eða minga tíma sem að borgar í bílastæði í miðbænum. Þetta eru eitthvað 40-50 miljónir á nokkur mánuðum. Það var verið að gefa afslátt af gatnagerðagjöldum fyrir verktaka til þess að geti byggt bílakjallara fyrir fleiri bíla. Þannig að sko, þannig er líka verið að láta peninga frá sig, getum orðað þannig. En víðast í kerfinu, ég meina í rekstri sem telunast í 220 miljardar í veltu, er alltaf að finna eitthvað. Mér finnst þetta alltaf drastíska aðgerðir, en í prinsip er ég bara ósammála hugmyndafræðinni að færa þjónustu úr hverfunum í miðstýrt apparat.
18: En þú sitjandi í sko hagræðingahópi, hvað sér þú að hefði verið hægt að gera? Hvað er hægt að byrja?
20: Já, við sko í hagræðingahópnum, þar er ég náttúrulega hluti minni hlutans og lít kannski á mig svona aðeins sem svona skalaminkandi úrræði þar inni og þau, þetta mál hefur verið inn á borði hjá hagræðingahópnum og fengið mjög fína sko svona afgreiðslu en þegar þessu fundu á bóðaður þá þótti mér málið ekki að vera tilbúið og var í grunninn allan tíman á móti akkur þessari hugmyndafræði. Það sem er síðan rætt inn á fundum hagræðingarnefndan er nú trúnaður. Ég get ekki sagt hvaða aðra aðgerðir verið að ræða eða hvernig þessi umræða fór fram, en ég tek þetta mjög alvarlega. Það er ágætis andi á milli okkar í hagræðingahópnum og bara yfir höfuð í borgarstjórn, þannig að sko, eðlilega er hugmyndafræðilegur ágreiningur.
18: En sérðu samt sko hvar hefði verið hægt að hagræða? Liggur það ljóst fyrir? Eða bara hvernig metur
20: það? Já, það eru fleiri hagræðingar aðgerðir framundan, það er ljóst. Og það, en sko það er hugmyndafræðilegu munur á þessum meirhluta og hefur verið hingað til. Það er bæði hvernig sýn við erum á Reykjavíkuborg, hvernig viljum við að borgin þróist áfram, hvernig borg viljum við að börnin okkar og barnabarnin búi í. Það er stór munur á hvernig við viljum að borgin skipuleggist. Og síðan er bara mikill munur á hugmyndafræði jafnaðamanna og þessum hægri meirihluta sem er núna. Við hefum ekki látið hagræðinguna bitna á velferðinni sem hægri menn gera í ríkara mæli heldur en jafnaðamenn.
18: Mm-hmm. Hvað, þú segir sko það eru fleiri aðgerðir væntanlegar, heldur að það verið jafn stórar og drastiskar aðgerðir eins og þetta í dag?
20: Nei, þarna erum við að snerta á tveimur stærstu og kannski dýrustu sviðum Reykjavíkurborgar. Skóla og frístundasvið og velferðarsviði er það svið sem er með langflest fólk og starfsmannakostnaður er langhæstur þarna inni. Þannig að þetta eru nú kannski stærstu aðgerðnar í augnablikinu, en svo munum við væntanlega sjá einhverja sölu á borgareignum og aukna hagræðingu.
19: Akkurat, Pétur Martinsson, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, þakka er kærlega fyrir komuna í Síðdeisútvarpið.
20: Takk.
2: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það er sykurlaust. Rifluxin tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
21: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
22: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
14: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
15: Segjum já. 29. ágúst.
23: Raddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar, ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala er hafi. Í boði Klaka, Senalæf.
24: Áttu eftir að sjá píramídana, Kína múrin, Taj Mahal. Áttu eftir að sjá Machu Picchu og kristlíkneskið í Ríó. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
25: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling.
26: Salling, salling, salling.
27: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
28: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum.

0: 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
2: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dobba Litla á föstudaginn í partíverkunum. Ekki missa því.
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: This

0: Birna Eyfjörð þessi leiddu mig þetta lagið framöndan hér í sítiðinu þá var það ja hvað Maastricht sáttmálinn fáum við vita það hér og eftir og svo ætlum við að hringja í Suðurnesjabæ og forvitnast bæjarhátíð Suðurnesjabæjar sem heitir Vitadagar hátíð á milli vita en nú erum við að ætlum við að hringja og erum búin að hringja í Þórsmörk.
1: Já. Við sögðum frá því hér í þættinum í gær að ferðafélag Íslands útivist og björgunarsveitin Dagrenning á Hvolsvelli sendi frá sér viðvörun í gær vegna hættulegra aðstæðna á gönguleiðinni yfir Fimmvörðuháls og samkvæmt þessari tilkynningu þá ekki ráðlegt að ganga leiðina eins og staðan í dag nema þá bara kannski fyrir þaulvant fjallafólk og það hopun jökulsins sem hefur á undanförnum árum breytt landslaginu verulega þar sprungur og gil sem hafa opnast og svo búið að rigna mikið undanfarna daga og ástandi hefur versnað enn frekar en hvernig skyldi þetta horfa við þeim sem að þekkja svæði best og taka móti fjölda ferðafólks á hverju sumri meðal annars þeim sem að koma gangandi yfir Fimmvörðuháls og við erum komin í samband við hana Svefu Sigurgeirsdóttur hún staðahaldari í Básum í Þórsmörk komdu sæl og blessuð
2: blessuð
1: segðu þú okkur, þið eru náttúrulega er það ekki þið tekir nú á móti hérna göngufólki í Básum
2: jú, við tökum á móti fólki bæði sem að fara yfir fimmur og háls frá okkur og sem að koma frá skóum og það búið að vera rosalega mikil trafík í þessu því að það búið að vera gott sumar hjá okkur sumar en það búið að vera núna það rigndi rosalega um helgina og hérna það fóru hann eitthvað snjóbrú eftir fimmvörðu skála þannig að sú leið bláa leiðin sem að fer þar gegn hún alveg ófær en fólk hefur verið að fara svo kallega rauðu leið sem hérna fram hjá fimmvörðu skálanum og hún hefur verið svona fokkaleg það alveg að koma fólk niður en það við erum nú að ráðleggja fólki allavega svona ekki vönu fólki að hugsa sig þessar áðurna fyrir en það nú svo sem ekki allir sem að fara eftir því sem við segjum.
1: Nei.
2: En flestir hluta á okkur og hérna en það kom niður fólki í gær og það kom niður fólki í dag og það sko var náttúrulega vont þau eru í gær og það mjög gott þau eru í dag og bjart ég hef ekki hist neina sem hafa komið niður í dag en það samt alveg fólk að fara sko. En það þarf að vera rosa vel útbúið og hérna og við brýnum það fyrir fólki að fara alls ekki á stað ef það ekki, veit ekki hvað að gera sko.
1: Nei, en teljið þið ég meina getið þið eitthvað fylst með umferðinni ég veit allavega með að þið svona þú veist, hlaupið þið þarna upp ef að fólk lendir í vandræðum er þarna björgunarsveitin hérna en hvernig, ég meina, er þið með einhverja talningar eða hvernig haldið utanum þetta?
2: Nei, við erum ekki með talningar en það kemur, sko, við sjáum náttúrulega fólk, það kemur mikið bara og giftir hérna eina nótt áður að fer inn eftir og svo sjáum við náttúrulega, við erum með rútu sem fer frá okkur og inn að skóum sem að fyrir fólk sem að labbar yfir og þá tekur það rútuna aftur í skóa í bílinn sinn.
1: Já.
2: Þannig að við sjáum þá en við getum svo sem ekki talið. Við höfum ekki gert það, sko.
0: Nei.
2: Við erum í sambandi við upp á Fimmvörðuhálsi bara í skálunum þar.
0: Já.
2: Við náttúrulega erum í sambandi við þá alltaf eða og hérna við svona erum nokkur negin með á hreinu en við teljum ekki niður, sko, hvorki upp niður. Nei, við höfum ekki gert það.
0: Nei. Að tala náttúrulega ástæð fyrir þess að uppi að jökullinn hefur hopað þetta fyrir en ár og í kjálfæri að gil og sprungur opnast. Hversu mikið þetta og er þetta eitthvað óvenulega snöggt, veistu að því?
2: Já, það bara vindi alveg rosalega mikið helgina og það sko, það hefur náttúrulega, þegar það rignir svona mikið þá þetta bara ís og fólk bara að renna og það þarf bara eiginlega að vera, því þarf eiginlega helst að vera á brottum eða vera með góða göngustafi og flest fólk rosalega vel undirbúið og búið að skipuleggja sig mjög vel en það í þessu eins og öðru að það fer líka fólk hann upp á gallabuxum og strefaskóm og það sé orðið miklu, miklu minna heldur en að var.
1: Já, en sko...
2: Fólk orðið miklu með upplýst.
1: Sko. Já, svona með þetta er. En segðu mér sko með tíma, já. Nú sko, það 25. ágúst í dag, þessi gönguleg, ég menna þið rekið ykkar starfsemi þarna þanga til hvenar. Hvenar svona, já, hvað á að segja, að fólk hætti að labba svona undir haustið, já.
2: Já, svo það er sko oft út september, en við erum með sko rúturnar, eru hérna svona framundi miðjan september, nokkrar sem eru út september, við erum hérna út allan september og það hefur oft verið heilmikið gengi líka í september sko, þetta fer bara snýst ofsalega mikið veðrið.
1: Já, einmitt.
2: Það bara, þú veist, hvernig veðrið og, hérna, þeir allar nú að reyna að finna einhverja aðra leið, hvað sem það verður gert núna, ég svo sem hef kannski getið endilega vissum að það verður gert, en hérna. Þetta er, það er náttúrulega aðalega þegar skipnið er slæmt og vont veður, þá er náttúrulega vonlaust að vera labba þar sem er eitthvað svona ættulegt, sko, það er bara... Og við ráðleggjum fólki eindreið að hugsa sér tvisar að verða fer, sko.
1: Já, en sko Svea, ég var nú stöttan daginn, sko, þá sá ég svo mikið að hjóla fólki. Það greinlega voða vinsælt að koma í bása á, torfari hjólinu.
2: Já, það er svolítið nýtt hjá okkur núna. Við erum, hérna, það rosa mikið að fólki, hérna, sem er að hjóla, hérna, fjaldar hér og það eru nú, Það eru vísu fleiri hjólaleiðir inn í Langadal en hjá okkur. En fólk er rosalega hrifið að vera hér á hjólum. Það er nýjasta nýtt, sko.
1: Já.
2: En svo erum við náttúrulega með alveg óbóðslega mikið af göngufólki. Því það verið náttúrulega með alveg óviði jafnanlega fallegar gönguleiðir hérna á þessu svæði, sko.
1: En mitt.
2: Og veðrið búið er alveg dásamlegt í sumar. Algjörlega bara frábært.
1: Einmitt,
2: og er líkið dag, hér er bara sól og lokn og hérna hægt að labba það svo sem hægt að labba allt þó að finnur við hálsins ég og það er hægt að fara alveg upp að magna móða og svo niður aftur bara ef því er að skipta sko.
1: Já, það þarf ekki mynd að leggja á sér lengstu leiðina en segði mér sko, varandi átnar eins og til dæmis að fara inn í bása það þarf samt sem áður að fara varlega og þið merkið þetta mjög vel og svona og fólk þarf svona svolítið að kunna til verka, er það ekki?
2: Jú, það þarf að gera þá. Það er að vísu búið að vera óvenju góð skilirði í sumar. Átnar hafa verið vegurinn náttúrulega alltaf svolítið slæmur. Hann nú bara...
1: Þvottabretti.
2: Já, svolítið eins og þvottabretti. En átnar eru búin að vera bara meir og minna til friðs í sumar og búin að vera bara gott færi við fengið alls konar bíla hér vinnutis. En auðvitað fast að vita hvað þú ert að gera svolítið. Það er ekki hérna... þú veður ekkit áfram í þessu sko og það er nú svo sem við höfum ekki lent í miklu svona, en það er alltaf ykkur að festa sig
1: Já.
2: Og hérna það er helst þessi sem er að koma á litlu bílunum og vita kannski ekki alveg hvað þeir eru að gera
1: Nei.
2: En það var rindi eins og ég segi það rindi rosum helgina og þá lentu nokkur í brasi og það er bara þá vex rosalegi ánum en það er fljótt að sjætna þegar veðrið lagast svo aftur, það er bara þannig sko
1: Já.
2: En það hefur ekki rýnt mikið hérna í sumar þannig að þetta er allt búið að vera bara eins og blómstrið eina sko
1: Dásanlegt er einn af fallegustu stöðum Já. Á Íslandi við sendum kveðjur inn í Bása í Þórsmörk, Svea Sigurgeirsdóttir og bara bestu kveðjur og við hvetjum ferðalanga til að fylgjast vel með að við ætla að ganga Fimmvörðuháls og fá upplýsingar áður en að leggur á stað Takk fyrir spjallið
2: Takk
1: fyrir
2: Takk
1: Já, bless.

0: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
1: Já!
2: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
4: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: fyrst og fremst.
1: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: En áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og nú eru bara fjórir dagar til stefnu. Og þannig að við ætlum að greiða atkvæðum hvort eigum að hefja aðildarviðræður og ný við Evrópusambandið.
3: Einmitt, og finnum að finnur þungan í umræðinni og stundum er bara þögn. Fólk vill ekki draga þetta á kaffistofunni eða eitthvað.
2: Akkurat.
3: Svo hættum allir fara að rífast.
2: Já, þetta svona, þetta búið að vera svolítið erfitt samtal oft á tíðum, en hérna, og eitt af því sem kannski svona svolítið flókið við þetta, fólk að veigra sig við að setja sig inn í málin og skilur jafnvel ekki hugtök eða fyrirbæri sem verið að tala og hérna, og í gær fengum við Gylfa Sóega hagfræðing til að útskýra fyrir okkur verðtryggingu og í dag ætlum við að tala Maastricht sáttmálan og hann kominn á línuna, Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, hvað sæll?
4: Já, góðan daginn.
2: Getur þú útskýrt fyrir okkur í einföldu máli? Hvað Maastricht sáttmálinn?
4: Já, sko, Evrópusambandið grundvallað á sáttmálum sem aðildarríkin gera með sér. Fyrst var kola- og stálbandalagi sem sex ríki gerðu 1952, svo komu fleiri sáttmálar, en árið 1992 var samið Maastricht sáttmálan. Svokallan tók gildi árinu seinna og má í raunni segja að hann hafi búið til það Evrópusamband sem til í dag til að mynda var nafninu breytt úr Evrópubandalaginu í Evrópusambandið verður til þetta European Union í fyrsta sinn og í rauninni breytir þessu samstarfi bara úr hreinræktu, viðskipta, fríverslunar samstarfi yfir í að verða líka pólitískt bandalag þessara ríkja.
2: Þannig eins konar
4: stofnsáttmáli.
2: Þannig svona eins konar stofnsáttmáli.
4: Já, þetta stofnsáttmáli, það eru sáttmálar þarna á undan, en hann algjör lykil sáttmáli sem að býr til Evrópusambandið. Þarna koma ný samstarfsvið og kannski það sem að flestis Íslendingar þekkja af því evran. Hún tilkomin með Maastricht sáttmálanum, þá ákveðið að setja hana á fót og þegar Íslendingar fara til Þýskalands og Frakklands og Spánar, þá nota þeir þessa mynd sem að var ákveðið að taka upp þarna. Það líka komið á því sem heitir Evrósku ríkisborgararéttur að auk sem sagt ríkisborgararétt hvers aðildarríkis fyrir sig aftur Þýskalands, Spánar, Frakklands og allt það að þá til eitthvað sem heitir evrósku ríkisborgarréttur sem að býr til dæmis réttindi til þess að starfa í öðru landi taka svona þátt í samfélaginu þar og aftur það eitthvað sem að við Íslendingar nýtum okkur gegnum evróska efnahagsvæði það hvílir á þessum tætti Maastricht sáttmálans og svo komur svona svið inn sem að Evrópusambandið er rauninni bara svona stuðningsaðili við aðildaríkinni, er ekki hefur enga þunga með því, en er svona stuðningsaðili og það til dæmis í öryggis og varnamálum og í ýmsum svona landamæra og löggæslu málum. Þetta í rauninni það sem að Maastricht sáttmálinn gerði.
3: En þetta bætist eitthvað við, eitthvað þá í gildi frá því að þetta var sett á laginnar sem alveg eins í dag?
4: Já, flest af þessu, þetta var í rauninni grundvallarbreytingin sem var gerð á Evrópusambandinu. Það sáttmála sem hafa komið í kjálfarið svo Lissabon sáttmálin svona hvíla á þessu og hafa svona breytt einu öðru en grunnurinn í Evrópusambandinu varð algjörlega til þarna og tekur gildi 1993 í byrjun ás og það það Evrópusamband sem við tekjum þetta hvílir á þessum Maastricht sáttmála og er að mestu leiti óbreytt og að mörgu leiti þegar að þarna komið sögu í stórsögu Evrópu þá Berlínamúrin fallin þetta af sömu leiti viðbragðið honum það þarf bandalagið orðið pólitískt, það ekki bara efnahagslegt og það þarf að taka móti öllum þessum ríkjum í Austur-Evrópu sem að æskja aðildar og þarna grunnurinn lagður á því en síðan þurfti að taka betur utan það í Amsterdam sáttmálan sem svo var kallar og Lissabon sáttmálan sem ég nefndi

0: áðan en grunnurinn lagður þarna og þetta eru þessar ótrúlegu hræringar sem að urðu í heimskerfinu upp úr 1989 sem að kölluðu fram þetta, þetta samstarf.
1: Akkurat, þetta átti nú bara að vera stutt og laggott og ég held að séum svona þokkalega komið með þetta á hreint. Hvað Maastricht sáttmálin Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur, þakka kærlega fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
0: Takk sem leiðis.
2: Takk fyrir.

0: Þetta eru YouTube in a little while en það er nú búið að vera nógum að vera í sumar við sveðar um landið er allir þess að bæjar á tíður og annars slíkt og þess er nú ekki aldrei ekki lokið.
1: Já, við þurfum alltaf að minna okkur á það, sumar ekki búið,
0: já,
1: koma nú margar á tíður eftir menninganótt.
0: Já, já, já, vitadagar til dæmis núna í Suðurnesjabæ, hátíð milli vita, náttúrulega þá vitans í Sangerði og vitans... í garðinum, kannski að við það og það náttúrulega nógum að vera og þetta byrjar í já, sínist mér bara að hafa byrjað í dag eða byrjað þetta í gær, það byrjaði í gær þetta bara öll vikan og allt undir þarna og nýr bæjarstýri Suðurnesjabæjar Alexandra Jóhannesdóttir á línunni okkur sæl og blessuð
2: Góðan daginn
0: og til hamingju með starfið
2: Takk fyrir kjærlega, takk
0: ef við byrjum á því kannski bara, hvernig leggst það í því að
2: Bara rosalega vel, maður kemur svona inn á hlaupum, fyrsta vikan var, hérna, þá var allt undir í almyrkvarum og svo bæjarhátti núna kortinu síðar, þannig að þetta svona, hérna, maður kemur inn, heitir ground running, eins og maður getur sagt.
0: Já, hvaðan, segðu okkar hans að þér, hvaðan kemur þú? Ertu þarna á þessu svæði?
2: Nei, nei, ég á bænum bara, ég, hérna, flutti á Skagaströnd fyrir 8 árum og tók við sveitarstjórastöðu þar.
0: Já.
2: Og svo bara koma þaðan beint núna. Þannig að hérna, nei, ekki á þessu svæði og hérna á enga tengingu hinga.
0: Nei, þetta spennandi svæði náttúrulega, mikil uppbygging möguleg, hérna, í kringum bara flugvöllinn og allt það, ferða þjónustu og...
2: Endalaust tækifæri, þannig að það bara hérna að fara að sækja.
0: Já, nákvæmlega, og vantarlega stefnan hjá okkur að fara í það, en segðu okkur að þessu vitadögum.
2: Já. Mér finnst frábært að ég sé að segja ykkur frá þessu búin að vera að vinna hérna í 14 daga cirka.
0: Já, já, veist allt málið.
2: Ég veit allt málið búin að vera inn í þessu frá fyrsta deginu. Nei, það nú ekki hægt að vera annað en glaður af því að Suðurnesjaróki fer nú nokkuð hægt yfir þessa dagana.
0: Já, já.
2: Þá getur mann að brosa. Mm. En þetta hérna byrjaði í gær og alveg gríðarlega metnaðfyllt dagskrá og ég verða viðkynna þegar ég var að skoða þetta fyrst að þá kom mér alveg smá óvart af því að við erum nú hérna ekki stórt sveitafélag þó við séum hérna stór huga og að við erum með 7 daga þétta dagskrá það eiginlega bara alveg magnað sko.
1: Já, út af hvað gengur þetta? Er þetta menningarhátíð eða?
2: Þetta bara alls konar, það allt í boði sko. Það hérna í gær þá vorum við með samverugöngu, það svona hérna, kannski fyrsti viðbyrurinn svona formulega á dagskránni, það hérna, var ýmislegt annað í gær en það svona viðbyrur þar sem að hérna, íbor ganga fylgtu liði úr sikkurum byggðakjarnanum og hitta svona miðbygg og hérna, og njóta samveru og það í rauninni bara allt í búið eins og ég segi, það eru sagnakvöld og prjónakaffi og brúðubíll og bjórhlaup og á eftir núna klukkan 6 ég þarf að mynda að fara að starta því að þá vitahlaupið, 105 manns búin að skrá sig í það, sem já. Ekki bara met.
0: Já, já, já.
2: Og hérna, þannig að þetta bara eins og ég, það er allt í búið, svo er hátíðardagskrá núna á laugardaginn virkilega metnaðarfull og það sem eru hoppukastalar og fjölskylduskemmtun og kvolfasveitin og Bjössi Brunabanksi og Steppi Hilmars og eins og segi, það allt undir sko.
0: Já, eru íbúar að taka mikið þátt í þessu?
2: Já, þetta gerist ekki öðru vísi, sko, bæði erum við með hérna mikið sjálfbóðaliðum og velunurum hátíðarinnar sem að hjálpa til að láta þetta verða veruleika, en svo skiptir bara svo miklu að mæta að taka þátt og hérna það það sem gerir hátíðina góða, þannig að það var afskaplega góð mæting í gæru eins og við segjum með skráningi í hlaupu og eftir, þannig að hérna, það eina leiðin til að láta þetta virka og þetta að hefnast alveg gríðarlega vel.
1: Já, og bæjarstjórinn þarf væntanlega að vera þarna meðal fólksins og allir kynnist, er það ekki?
2: Heldur betur bara öllum viðburðum, ég hef engan tíma til að vinna í vikunni.
1: Nei.
0: Og þetta bæði hérna, viðburður haldin í garðinum og Sangerði, þetta verður svona dreifast
2: náttúrulega. Já. Við erum Suðurnesjabær og já. Hérna og þannig að við höldum bara öllum okkar stöðum, það líka bara út í hérna eins og í Hvalsnesi, kaffi gólu viðburðir og það er bara hérna út allt sko, þannig að hérna viðburður út allan Suðurnesjabær.
1: Já, þessi viti til dæmis í garðinum og svona, þetta er óbáslega falleg bygging og bara mikið svona aðdráttarafl, það er ótrúlega vinsælt að koma og ganga þarna og bara, er þetta ekki bara svolítið táknið þarna?
2: Þetta svona allavega eitt af þeim, jú, við erum með 5 vita í Suðurnesjabæ, hvert fólk þarf að kynna sig það og, hérna, og þessi svona kannski hvað þekktastur, jú, það passar.
1: Já.
2: afskaplega fallegur, vorum við mitt með tónleika með Munkison fyrir bara hérna nokkrum dögum síðan í blíðskapa veðri og hefnist alveg gríðarlega vel þannig að það eins og sé það nógum að vera í Suðurnesjabæ
0: Það nógum að vera í Suðurnesjabæ, allir þangað helgina heldur betur um að fara að hleypa til að starta þessu hlaupi það takk fer ekki að staðnum að þú startir því Alexandra Jóhannesdóttir, bæjarstjóri í Suðurnesjabæ
2: Kæra takkir.
0: Takk fyrir þetta og bestu kveðjur suður, það nógum að vera.
1: Já, þú nefndir sko það í túninu heima, já, er það ekki?
0: Já.
1: Svo varstu með hátíð á, svo náttúrulega eftir stóra hérna, hátíðin í Keflavík.
0: Já, ljósanóttin alltaf
1: framöndan. Hvernig hún aftur?
0: Hún fyrstu helgina í september alltaf.
1: Já.
0: En núna sem sagt, sko það Akureyrarvaka.
1: Já, alveg rétt.
0: Það blús milli fjalls frá fjöru á Patrísfirði. Mm. Það í túnuna heima, bæjarhátíð Mosfellsbæjar. Það þessi vita dagar sem hún ræði núna. Það kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli og Reykjavík Jazz, hvorki meira nefn minna.
1: Það kom bros á hérna Hólfríði þegar hún heyrði kjötsúpu hátíðin á Hvolsvelli.
0: Já, einmitt. Hérna spilaði okkur strengi þar.
1: Já.
0: Það stærri ljóst. Fyrst, ég ætlum að henda okkur í lag hérna með honum Kaktus Einarssyni og með honum John Grant. Lagið.

0: Þetta er sýttis útarpið Pjartur Seinason og John Grant hér saman með nýtt sem heitir Rítla sem heitir Follow. Það er komið að leiða lokum hjá okkur.
1: Já, Ísan komin í pottin. Er ekki alltaf Ísa á þriðutum eða hvað er það?
2: Jú, varum við ekki að tala það hérna í síðustu viku.
1: Já, það er nýji mánudagur. Það er Ísa í pottinum.
0: Já.
1: En við bara undirbúum okkur fyrir nýjan dag á morgun. Þá gerum við eitthvað allt annað, ekki?
0: Jú, jú, segjum bara takk fyrir að hlusta í dag og njóti þessum eftir lifir dagsins og kvöldsins og heyrjumst aftur á morgun. Takk í dag.

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. dag milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Menningarveisla allan bæ, kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góði.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Hátt í 90 borgar starfsmönnum Reykjavíkuborgar verður sagt upp í skipulagsbreytingum. Oddviti samfylkingarinnar segir ljóst að málið hefði þurft lengri tíma í afgreiðslu. Tollastríð Kanada og Bandaríkjana magnast enn. Kanada hefur sett alltaf 50% tolla á vörur frá Bandaríkjunum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykju sem hann segir vaxandi vandamál. Fræsa þarf upp kílómetra af nýrri klæðningu og leggja aftur á Snæfellsvegi við Kaldarúmela. Skoðanakannanir sýna að mjótt á mununum í baróttunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. Söngkonan Dolly Parton látin, áttræð að aldri. Og hugur normanna hjá Haraldi konungi miðað við kveðjurnar til hans sem ringt hefur inn hjá norska ríkisútarpinu. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp störfum. Tekin var ákvörðunum málið á aukafundi borgarráðs í morgun. Borgarfulltrúi samfylkingarinnar gaggrínir vinnubrögð ráðsins.
11: Pétur Martensson, oddviti samfylkingarinnar í borginni, segir undarlegt hvernig staðið var að breytingunum. Boðað hafi verið til auka borgarráðsfundar svo hægt væri að drífa í gegn meiri háttar breytingar sem komu til með að hafa áhrif á 400 starfsmenn.
12: Þannig að okkur varst eðlilegt að þetta fengi umfullun í borgarstjórn en ástæðan fyrir þau haldi hennar auka borgarráðsfundir til þess að geta full afgreitt málið án þess að borgarstjórn koma málinu.
13: Hefði málið fyrst lengri afgreiðslu á þínum mati?
12: Já, mér finnst það liggja fyrir.
11: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnirnar meða að því að draga úr yfirbyggingu. 86 starfsmönnum verður sagt upp, af þeim fá 54 ekki áframhaldandi starf en 32 fá boðum ný eða breytt störf. Borgarbúar eiga ekki eftir að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
14: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
11: Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 milljónum króna. Þjónustu miðstöðvar Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulags einingar sem og frístunda miðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Hildur segir að þrátt fyrir miklar breytingar á stjórnkerfi borgarinnar undanfarin misseri sé enn langt í land.
14: Verulegin eru þetta sá að við tökum við mjög erfiðum halla rekstri hérna í borginni og við þurfum að ráðast í hagræðinga aðgerðir bara til að ná rekstrinum í þann farveg sem við viljum sjá hann að hann sé sjálfbær að skatttekjur dugi hér fyrir útgjöldum og það nokkuð langt í land.
10: Sagði Hildur Björnsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkja stjórnar með 15-50% af tollum á bandarískar vörur. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkja dala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkja stjórnar ná til. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjum tollum bandaríkjastjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada. Tollarnir sem stjórnvöld í Kanada kynntu í dag taka gildi 8. september næstkomandi og gilda til dæmis mjólk, stál og fatnað frá bandaríkjunum. Við höfum sofnað á verðinum, segir formaður foreldrafélags úlingadrykkju og forvarnir. Lögregla hafði afskipti af á fjórða tug ungmenna á menningarnótt þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Eftir það töluðu yfir lögregluþjónn og framkvæmdastjóri Samfés að drykkja úlinga væri farin að færast í aukana. Sverrir Sigmundarson, formaður foreldrafélagsins í Seljaskóla, tekur undir það.
7: Já, það hefur verið að farast í aukana síðustu ár og Það er bara alveg hárréttum. Það er aukist og aukist aðgengi hérna barna og úlinga að áfengi og sterkari fíknefnum. Og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem er mjög slæm þróun.
10: Það gerir Tinna Heimisdóttir móðir nemanda í úlingadeild einnig.
15: Já, ég held að sé klart mál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta er stóraukið vandamál. Við tökum alveg eftir því.
10: Þau eru sammála með samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
7: Það sem er helst er á það er náttúrulega allar þessar forvörnir sem maður verið að sinna í dag. Að það er bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimil og það er kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvörnastarf.
10: Það sé mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira eins og til dæmis yfir sumartíman.
15: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á þriðjudögum, fimmtudögum og helgar og sumrin en félagsmiðstöðar eru lokar þá en krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
10: Segir Tinna, Sverrir kallar eftir nýju samfélagsátaki.
7: Það er jafnvel þörf á þessum, svona, það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert hérna 1980-1990 þegar áfengisdrykkja ungmenna í miðbæri Reykjavík fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samar að þetta gengi ekki og okkur bæri skilda sem hérna fullorðna kynslóðin að hérna gæta hagsmunum og velferð ungmennin okkar og það spratt upp náttúrulega gífilega öflugt forvarnastarf sem að hefur því miður undarum árum kannski dala svolítið og við höfum sofnað að verðinu
10: sagði Sverrir Sigmundarson. Þannig heyrum við lagið Jolene, eitt þekktasta lag country goðsagnarinnar Dolly Parton, sem látin 80 ára að aldri. Frá þessu var greint í myndskeiði á Instagram-reikningi Parton. Fyrir hennar var nærri 60 ár og hún var bæði þekkt fyrir tónlist og góðgerðarstarf. Við flytjum nánari fréttir af þessu á rúf.is þegar þær berast. Fræsa þarf upp nýlega lagt klæðningarlag á 1 km löngum kafla Snæfellsvegar við Kaldármela og leggja að nýju eftir að það skemmdist. Bæjarstjóri Snæfellsbæjar boðaði fund með stjórnendum vegagerðarinnar og segi það hafa lofað meiri vandvirkni.
16: Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að 5. daginn 20. ágúst hafi neðra klæðningar verið lagt á 1 km löngum kafla. Gert hafi verið ráð fyrir þurru veðri sólarhring eftir verkið, samkvæmt veðurspám. Því hafi staðið til að sópa umfram efni af veginum daginn eftir. Rigning hafi þó komið í veg fyrir það. Mikil þung umferð í samspili við hið lausa steinefni hafi skemmt yfirborð vegarins. Verkið var boðið út 3. febrúar og var samið við borgarverkum framkvæmdina. Vinna hófst í byrjun maí og verkið nokkuð á eftir upphafleri áætlun vegna breytinga á hönnun eftir að framkvæmdir hófust. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, vakti athygli á málinu í gær. Hann sagði að klæðning á veginum sem lögð hafi verið á fimmtudeginum hafi verið orðin hólótt þegar hann átti leiðum vegin næsta sunnudag. Hann fundaði í dag með yfirmönnum vegagerðarinnar á norðvestursvæði ásamt framkvæmdastjórum sveitarfélagana á Snæfellsnesi, Dölum og Borgarbyggð.
17: Já, þeir töluðu það að þeir hefðu hérna veðurfræðing á sínu snærum, þeir myndu verið sambandi við hann þannig að menn myndu reyna að horfa fram í tíman hvað varðar hérna hvort að veðurspáin gangi eftir þannig að reyna að vanda sig við það að vera ekki klækt undir rigningu og svo sögðu líka það að, og við lögðum það nú til framkvæmdastjórnir að til þess að fá betri veg að það yrði beitt tímabundnu lokun og meðan væri við að klæða veginn.
10: Sagði Kristín Jónasson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefja á ný aðaldarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag og 48,7% þykjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskínu sem gerðar fyrir vísi. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Hlýjum kveðjum til konungs hefur ringt inn til norska ríkisútvarpsins NRK. Haraldur Noregs konungur er enn á sjúkrahúsi. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, er einn þeirra sem óskar honum góðs bata.
18: Det tror jeg gjelder alle i Norge føler at en viktig person i familien syk. Så nær vi kongefamilien at vi kan kjenne på det.
19: Okkur finnst við svo tengt konungsfjölskyldunni að ég held að öllum líði eins og náinn fjölskyldu meðlumur sé veikur, segir Støre. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu konunginn á ríkissjúkrahúsið í Oslo í dag. Hann var lagður inn 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástandans væri stöðugt. Fjöldi fólks hefur sendt Haraldi hlýjar kveðjur í gegnum NRK sem hefur einnig rætt við fólkum allt land.
20: Jeg synes det veldig trist og jeg håper han blir frisk igjen. Og jeg ønsker en god bedring. Vi trenger en stund til.
19: Mér þykir þetta sorglegt og ég vona að náu sér rætt aftur. Við þurfum á honum að halda eins lengur, segir kona frá Lillehammer. Ungur maður í Björgvin vonar einnig að hann náu sér og segir Harald eins konar föður allra normanna.
21: Ég hópi jo að hann kemur sér í og veldig sinn. Ég føler hann som en farfæl í Norge egentlig.
10: Ólöf Ragnarsdóttir tók pistilinn saman. Alls söfnuðust 306,5 miljónir í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka sem hlaupið var á menninganótt. 14.758 tóku þátt í Reykjavíkur marathóninu í ár. Hæstu fjárhæðinni safnaði hlauparinn Eiður Rafn Gunnarsson 5,3 miljónum. Hann hljóp marathón til styrtar Pieta samtökunum. Veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri norðaustan til en annars skýjað með köflum og síðdegi skúrir. Hiti breytist lítið. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðinn sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
22: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá því ný borgarstjórn tók við völdum í maí og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka sem mynda meirihluta í borgarstjórn, sjálfstæðisflokks, framsóknarflokks og viðreisnar, ekki að koma neinum á óvart. Í lok nóvember í fyrra kynnti framsóknarflokkurinn á blaðamannafundi hagræðingar tillögur sínar í borginni og lagði meðal annars til að miðstöðum borgarinnar yrði fækkað í tvær og sala á landsneti kláruð. Þá talaði Hildur Björnsdóttir borgarstjóri og oddviti sjálfstæðsflokksins ítrekkað hagræðingu í rekstri borgarinnar í sinni kosningabaráttu og að kosningum loknum sagði hún ljóst að kjósendur hefðu gefið flokknum skýrt umboð til niðurskurðar í rekstri borgarinnar. Í Kastljórsþætti 27. maí sagði Hildur að meirihlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meirihlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhússins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það væri aðalega launakostnaður. Á fundi borgarráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðsflokksins, miðflokksins, viðreistnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færð undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki til lögunum.
0: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góðan þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar til lögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfi starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allara því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
22: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
0: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykilatriðum En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sérst 2 nýjar einingar við, það barna- og fjölskyldu þjónusta, ásamt skóla- og frístund þjónustu og félags- og húsnæðis þjónustu.
22: Sko, með þessar útfærslu þá eru rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bílsöða?
0: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dreigist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samhengi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og það ætlum við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala bókasafn, sundlaugar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
22: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof og meðan þessar breytingar eru innleitar?
0: Mm-hmm. Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgjæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta verði þetta rulli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónustu rof.
22: Þetta eru mjög umfangsmikla breytingar. Af hverju eru þar afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
0: Mm-hmm. Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi, við erum þar í beinu streymi Þetta er þannig ákvörðun og þannig breytingar að það ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta það á borgarstjórnarfundi að vera sé að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að við hérna, það miklu heiðalegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi en svo það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september, þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
10: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar samfylkingarinnar í borgaráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
1: Hér erum grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar ræða í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálægt í búunum sem að þurfa þjónustu. Þá er verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum. Inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið er þetta í besta mál því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum það sem fólkið er og hér er verið að snúa þeirri braut og það er eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og já, öll þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sér gáðulegt að gera.
10: En má ekki segja, stafræn þjónusta, við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar, úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri, Er útilokað að þetta sé framfara skref?
1: Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar er inn ágætlega og það er tiltölulega nýlega sem að við fórum í þessa greiningu þá var tekin ákvörðunum að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar Það voru mun fleiri, en ég ljósi þess að það meira og meira þjónustunni svona þessi afgreisla veitt rafrænt, þá var það hægt Hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, þá þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu er gamalt fólk, er fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu er fólk sem er með lesblindu, er að byrja í skóla, er í framhaldsskóla, er að fatlað skóla og það að þessir einstaklingar ég núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu er risa stór breyting fyrir okkur íbó, hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta í andstöðu við alla samþykta stefnumótur Reykjavíkurborgar síðustu ár, þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarás sem var boðaður með, já, 5 mínútum áður en að annars hefði þetta þurft að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafði hent þessu út ófrágengnu, ókláruðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu, mjög einfaldar spurningar til dæmis bara hvenar fólk fer að vita hvar þeirra starfstöð verður hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert eiga að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem er ekki inn í fjárhagsáætlun og því erfitt að kannski vera að spara það ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að ég valda upp þótti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
10: Önnur röksemd meir hlutans er að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfaldlega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gagnrýni á þig og forverið þeina í starfi borgarstjóra það er svo sem ekkit mikið það deilt að það er halli á þessu hvað hefur þá gert annað frekar en þetta?
1: Ég hefði aldrei farið í það að minka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það er okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstur borgarinnar, 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamáli og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem að við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar pössum það að borgarstjórn kæmi að því að borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar er þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kvöldu saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir tvær vikur.
10: Og hver tilur að sé ástæðu þess að þetta er gert með þessum hætti?
1: Þeir eru líklega að forðast umræði í borgarstjórn, forðast þá málefnilega umræði þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkt í stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slá einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skali áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mál að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
10: Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
1: Takk fyrir.
10: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á úkraínskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð, heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenar atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenar hrein og klár árás. Friedrich Merz, kansleri Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
2: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
10: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti drónin geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri útundan sér 30 cm að stærð örfáum sekundum áður en eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL-vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuð hana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stélinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillunum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið, en fyrst var greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvillin. Sérfræðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars er notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðrar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt fráfundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvöllunum. Ekki vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir Þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið þarna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og tilstóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til, geta orðið stórslys á flugvillinum í Leipzig. Fleira ekki í speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistanáma fólk og verið velkomin í undröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég allan þossi Við byrjum í kvöld með hressandi þungarokki frá Dimmu 2.0 og færum okkur síðan yfir í Harald Ara Stefánsson Rúnar F, Skía Glob á samt Sveppa Ársæl, Sjönurut og að lokum Arnþór Sigursson En við byrjum á Dimmu sem snýr nú aftur tvíald með nýja liðskipan og nýtt lag sem ber heitið Skarkali Það að fyrsta sem heyrist frá Dimmu í 5 ár. Lagið gefur hugmyndum hverju fólk má eiga vona og 7. breiðskífu sveitarinnar sem í vinnslu og væntanlega á næsta ári. Dimma eru Ívan Mendes söngvari, Skúli Gíslason trommuleikari, Silli Geirdal bassaleikari og Ingo Geirdal gítarleikari.

Dimma flutti lagið Skarkali. Þá var það Haraldur Ari og þriðja lagið að vantalegri plötu hans Fljótið sem já, vantalega á næstu vikum. Lagið heiti Tvær leiðir og framleitt að Hermi Gjörli en lag og texti eftir Haraldur.

Haraldur Ari Stefansson flutti lagið Tvær leiðir. Þá það kunnulegt Suðuríkja Rock eða Country en Rúnar F. hefur sendt frá sér ábreiðu af Michael Jackson laginu Billie Jean. Lagið tekið af plötunni No Need to Run og kom út í lok júli.

0: Rúnarar flutti Billie Jean Johnson Mota. Skía Glóbur rappari og pródúser sem hefur verið að gera hiphop undir mismunandi nöfnum í fjölda ára. Fullir gámar lokalag plötu hans mikstúra og fjallar svo kallaðan áfallarf. Það snertir líka á mikilvægi þess að leita sér hjálpar og reyna að verða betri manni. Rapparinn Seppi með í laginu.
1: Sindi ferana, fljóta gegnum öldu tímann, strekkir árum og nýt tárum fossar úr sjá öldrum tímans reynsla sindu segi fullt að sögum eins og geimsla myndum atvik

0: þessa rætu liggja djúft. Milljón sár og milljón ára taugakerfi tráma, mannkyni svo fokkin sjúkt. En til að vaxa upp í skýin þá þurfum við að sjá það.
1: Spegilmynd í drullupolli, skuggamanni, skuggaborgir, útlínan og grubb.

Skýjaglópur á samt Seppa flutti lagið fullir gámar. Á sínum stað lag sem fjallar hugleðingar réttrúmlega miðaldra manns lífið. En það Ársæll sem semur og segir að lagið sé rólegt og ljúft popp í eyrun.

Það var Ársæll sem flutti á sínum stað. Mæn nýtt lag frá íslensku tónlistar og listakonni Sjönu Rut sem segir það að það sé uppbyggilegt skvísubopp sem fjalli mikilvægi þess að standa með sjálfum sér. Það voru Ásmundur Jóhansson og Sjönu Rut sem forrötuðu en Pálmi Sigurhjartarsson ég.

Sjana Rut flutti lagið Mine. Lagið Viskulösa Veröld frá Arnþóri Sigurðssyni var samið í kringum 1986 og textin einnig. Lagið því næstum 40 ára gamalt en gefið út í fyrsta skipti núna. Lagið myndi teljast þjóðlega söngur og höfundurinn söngar skáld en það var Snorri Snorrason sem útsetti lagið og spilaði á öll hljóðfæri. Og lengra verður það ekki í undröldinu að þessu sinni. Ég kalla á Þossi. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs örnólfur.is Verkfæralagarin Bón og bílavörur, verkfæralagarin Smáratorki Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnavarslun, strandgötu, hafnarfirði
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópureyfingin.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
5: Mood Interiors býður klæðskerasmiðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
6: Fáðu bíóið heim. Þú fær Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði.
8: Segjum já. 29. ágúst.

0: Uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu, segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihlutans óttast að þjónusta versni. En harðnar í viðskiptastríði nágranna þjóðanna Kanada og Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýrri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræð að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrekkju sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi til dæmis í gegnum netsölur.
1: Við höfum sofnað verðin.
0: Hálfur milljarður verði varið í endurbætur á Akureyrarkirkju næstu árin til að hún geti skartað sínu fegursta á 100 ára afmælinu. Ungverskur orgelsmiður hefur verið fenginn til að laga kirkjuorgelið.

0: Komið sæl. Hátt í 90 starfsmönnum Reykjavíkurborgar var sagt upp í dag í einum umfangsmestu skipulagsbreytingum síðari tíma í borginni. Flestir voru stjórnendur. Borgarstjóri segir þessar aðgerðir bara lítið brot af því sem koma skuli í hagræðingu.
1: Þetta var ákveða fundi borgarráðs í morgun, en alls var 86 sagt upp á velferðarsviði og skóla- og frístundasviði, 32 þeirra var boðið annað starf, en ekki liggur fyrir hversu margir þykja það.
2: Og við lögðum aðal áherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni, þannig að það aðal starfsfólk þar.
1: Meðal þess sem felst í þessum skipulagsbreytingum að fækka svæðismiðstöðum borgarinnar úr 4 í 2, en þar hefur verið veitt velferðar, skóla- og frístundaþjónusta. Og þetta á spara borginni 900 milljónir á hverju ári og borgarstjóri segir að áframverði haldið í hagræðingu.
2: Bara þessar aðgerðir hér í dag, þær eru bara lítið brot til þess að fylla upp í hallareksturinn sem við erum að horfa framan í.
1: En í hverju felast þessar 900 milljónir?
2: Þær felast í auðvitað stöðugildum sem við leggjum niður og líka leigusamningum sem við segjum upp.
1: Boða var til aukafundar í borgarráði með skömmum fyrirvara í morgun til að afgreiða þetta mál. Hvað lá á?
3: Tillagan var tilbúin og það mikilvægt að ráðast í aðgerðir þegar tillögurnar eru tilbúnar og við erum með því að líka slá á ákveðna svona ókyrð inn í okkar kerfi, gagnvart okkar starfsfólki. Það hafa allir búist við því að við varum að fara að ráðast í breytingar hér og þá er ekki eftir neina að bíða.
1: 86 var sagt upp störfum í dag. Verður eitthvað af þeirra verkefnum útvista til annara?
3: Þessi tillaga felur ekki í sér útvistun og ég alveg sannfærður það að þetta mun bæta þjónustu og hagræðingin umtalsverð, hátt í milljarður og ekki vanþörf á.
1: Hvernig hægt að bæta þjónustu með færra starfsfólki?
3: Með einfaldara skipulagi, skýrari ábyrðarskiptingu og betri stjórnun, við erum ekki að draga úr þjónustu.
2: Maður tekur þessar ákvarðanir ekki af neinni léttúð.
3: Það er alltaf erfitt að ráðast í svona aðgerðir en það er mikilvægt að horfast í augu við það að það þarf að taka til í rekstrunum.
0: Nú oddviti samfylkingarinnar óttast að þjónusta við íbúa versni og sérfræði þekking tapist. Hann segir breytingarnar hafa áhrif á 20.000. Borgarfulltrúar samfylkingarinnar greiddu atkvæði gegn tillögunni.
4: Ein ástæðan bara hvernig þetta kemur til. Það boðað til svona auka borgarráðsfundar til þess að drífa í gegn meiri háttar breytingar á stjórnskipulagi borgarinnar. Breytingar sem sko hafa áhrif á þú veist, 100 starfsmanna, 400 starfsmenn sem verða fyrir þessu og 20.000 barna og fólks í Reykjavík.
1: Meiri hlutin hafi því komið í veg fyrir að málið fengi eðlilega umfjöllun í borgarstjórn. Hverfa miðstöðarnar séu það eina sem tengir marga við Reykjavíkuborg.
4: Fólk af Erlendubergi brotið sem er ekki beint að fara inn á reykjavík.is og finna upplýsingar. Þarna eru þau með starfsmenn sem þau þekkja og treysta. Þarna eru mörg barnamál, barnavendamál, foreldra geta leita þangað sem svona fyrsta stað eitthvað bjátar á. Við erum með heimilislaus fólk, við erum með alls konar fólk sem er að leita sér aðstoðar á þessum þjónustumiðstöðum sem núna eru komin í eitthvað svona smá bákn í borgatúnið. Þannig ég óttast að þjónustan vestni út í hverfunum.
0: Bandaríska countrysöngkonan Dolly Parton er látin áttræða aldri. Aðstandendur hennar greindu frá því að samfélagsmiðlum klukkan 6 í kvöld að hún hefði látist á heimili sínu í Nashville í Tennessee. Dolly Parton hefur verið ein skærasta stjarna country tónlistar í rúma hálfa öld og notið gríðarlegra vinsælda allan heim langt út fyrir aðdáendahóp country tónlistar. Hún reyndi einnig fyrir sig sem leikona og hélt úti í skemmtigarðinum Dollywood. Hún vann að mannúðarstörfum í áratugi og hélt meðal annars úti í bókasafni sem hefur gefið börnum við 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu. Hún gegndi einnig lykilhlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Parton samdi ógrynni af þekktum lögum og öðlaðist nýja og yngri aðdáendur síðustu ára ævinnar.

0: Dolly Parton ný látin, en við snúum okkur allt öðru. Við höfum sofnað á verðinum sig formaður foreldrafélags unglingadrykki og forvarnir. Félagsmiðstöðar séu lokaðar þegar ungmenni þurfi mest að halda á sömrinu.
1: Þetta myndskeið frá menninganótt, þar sem lögreglan og flotinn flakkandi félagsmiðstöð ræða við hóp ungmenna. Eftir nóttina talaði lögreglum að hafa haft afskipti af á fjórðatug ungmenna þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Í kjölfarið töluðu yfirlögreglu þjónn og framkvæmdastjóri Samfés að drykkja úlinga væri að færast í aukana.
2: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og það bara alveg hárétt hjá þeim. Það aukist og aukist aðgengi hérna barna úlinga að áfengi og sterkari fíknin og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem mjög slæm þróun.
3: Já, ég held að sé klárt mál að það sé vaxandi úlinga drykkja og þetta stóraukið vandamál. Við tökum alveg eftir því.
1: Þau eru sammála að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
2: Það sem helst ráða náttúrulega að allar þessar forvörnir sem maður verið að sinna í dag, að það bregðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimilinu. Og það kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að bregðast í þáttöku og því að styðja þetta forvarnastarf.
1: Dæmi eru að ungmenni safnist saman til dæmis í Elliðaárdal og Guðmundarlundi eftirlitslaus.
3: Og það sýnir sig bara að þarna eru krakkar að hópa saman til þess að drekka eða jafnvel að gera eitthvað annað og okkur finnst þetta ekki vera góð að jákvæð hópamyndun. Þarna er aftur, það er engin handleiðsla fagfólks og bara ekkert öryggi.
1: Þau segja mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira, eins og til dæmis yfir sumartíman.
2: Þegar hérna, félagsstarf og tómstundi fyrir 13 til 18 ára er frekar lítið, að, hérna, að þá eru þær lokaðar. Og eins og þetta betra starfi sem er alveg gífulega öflugt og ofbúðslega gott er ekki við líði einmitt þegar kannski þurfum það mest að halda á sumrin.
3: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á 30, 50 og helgar og sumrin en félagsmiðstöðvar eru lokaðar þá en krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndun þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
2: Já, ég vil þurfa á öðru samfélagsáttaki sem eins og var gert hérna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur saman að þetta gengi ekki. Og það spratt upp náttúrulega í gífulega öflugt forvarnastarf sem að hefur því miður undarum árum kannski dala svolítið og við höfum sofnað verðin.
0: Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, þú stýrir lýðheilsumálum hjá landlækni. Já, höfum við sofnað á verðinum?
4: Já, ég held að við sem samfélag höfum að sofnað á verðinum og við höfum verið að sjá það í svona könnunum þar sem að við bæri verið að spyrja ungmannin sjálf og svona svolítið líka bara varðandi svona hvaða reglur þeim eru settar og svona það eru minna reglur og ég held að það eru aðeins, við höfum kallað það svolítið foreldra slaka, við sjáum að foreldra eru einhvern veginn afslappari yfir þessu við erum ekki, lítum ekki á sem vandamála að sé mikil úlingadrykkja hér eins og var hérna aldamótina rétt fyrir og við höfum náttúrulega séð að það er þarna aukning í þegar kemur á framhaldsskólanum en við erum aðeins að sjá það og heyrum það frá fólki og vettvangi eins og kom hérna fram að það er aukning og hérna það er eitthvað sem að og það er einhver líka svona breytingar sem við orðum í samfélaginu sem við þurfum virkilega að horfa á.
0: En þú segir að það sé aukning og vitnar þessi samtöl hérna þessi viðtöl en sína rannsóknir þetta sem þið hefur verið að gera?
4: Sko kannanir sem eru gerðar, já, þær eru svona spurningalista sem er lagðar fyrir einu svona ára og spyrja hvort þú eru alveg seinustu 30 daga. Þær eru hlums ekki lagðar fyrir eftir menninganótti eða þarna svona á þessum sumarstöðum. Þannig að við þurfum að skoða betur í áraðanleika þeirra svara. Þannig að spurningakanna sem að þau svara einu svona ári, við erum ekki að sjá það ennþá í grunnskólanum. Við sjáum mikil aukning þegar kemur í framhaldsskólana. Og hérna, ég held að við sjáum það að það er sá hópur sem er kannski að drekka, það er líka meira það. Við heyrum af því að grunnskólanir eru farnir að aftur að sjá að það þurfi að grípa í áfengismæla og annað þar sem að var ekki, bara þekktist ekki áður.
0: Já, en nú allir við sérna í fréttinni hérna undan þá verður að tala aukið aðgengi krakka að áfengi, tekur undir það?
4: Já, og það kemur alveg skýrt fram, við hefum líka með svona opnum spurningu, spurt veist, af hverju er aukning og hérna þau segja að það er meira aðgengi. Já. Og við vorum að gera könnunum svona líka aldurseftirlit í þessum nýjum netverslun sem er að komin á þriðja tug og þar höfum við sofnað á verðinum, heldur betur og það er eiginlega svona svolítið bara, já, það ríkir eitthvað svona ófremdar ástand varðandi það að hérna, það er ólögleg starfsemi í gangi og við vitum það að ungmenni er mjög auðvelt með að panta á netun og geta fengið þessuna bara niður í bæ eða hvar sem er. Og það er eitthvað og ég held að við þurfum virkilega að áfengi það svona flæðir líka inn og íþróttaviðburði og annað við þurfum að svolítið að velta fyrir okkur hvaðan koma þú veist þeir hagsmunir sem að íta undir þetta og það eru þeir sem að græða á því að selja áfengi, þeir vil íta því að.
0: Nákvæmlega. En Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, það er auðsynilega verk að vinna en takk fyrir að koma hingað og útskýrða fyrir okkur. Og við stóðum okkur á allt öðru. Maður sem fjalli í Jökulsá á Dal í Stuðlagiri í gær fannst látinn á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Hann fjall út í ána austan megin en hinum megin hefur miklu fé verið varð í uppbyggingu til að tryggja öryggi ferðamanna. Fyrir tveimur árum fjall kona sömu megin ofan í gilið og lést. Sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu segir að í framhaldunum verði skoða hvort unnt sé að koma í veg fyrir að svona gerist aftur. Kanadísk stjórnvöld ætla að svara tollum bandaríkjastjórna með alltaf 50% tollum á bandarískar vörur. Styrkir verða veittir til kanadískra fyrirtækja sem verða fyrir barðin á bandarískum tollum.
5: Þetta er dæmalaus ögrun við Kanada en við mætum henni. Kanada búar mæta henni saminæðir.
6: Canadians will meet the moment. We will meet the moment together.
7: Helgina fóru viðræður tollasamning Bandaríkjanna og Kanada út þúfur. Þá setti Bandaríkjastjórn á 50% tolla á kanadískar vörur eins og hokkibúna, áfengi og mjólkurvörur.
5: Þessir tollar hafa alvarlegar afleiðingar fyrir vinnandi fólk, fyrirtæki og byggðarlög allt land. Kanada verður að svara fyrir sig og í dag gerum við það í sama mæli og skipulaðan hátt.
6: Targeted and strategic way.
7: Kanadísku tollarnir ná yfir vörur að verðmæti tæplega 30 milljarða bandaríkjadala og taka gildi 8. september. Þeir verða annarkvort 15, 25 eða 50%. Þeir hafa áhrif á vörur eins og sjávarfang, ost, snyrtivörur og klósettpapír. Stjórnvöld ætla einnig að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til.
5: Gagnálugur Kanada eru sniðnar að því að veita inngreinunum sem verða fyrir búsifjum tolla bandaríkjamanna vernd og gera þeim kleift að keppa við bandaríska vörur á markaði í Kanada. Máli snýst sanngirni og jafnræði ríki á markaði.
7: Bandaríkjastjórn hefur ekki brugðist við þessum nýju tollum en fyrr í dag lagði bandaríkjaforseti til að Ontario vatn sem liggur milli Kanada og bandaríkjana yrði nefnt bandaríkjavatn.
0: Vinsrældi Donald Trumps bandaríkjaforseta var dvínað jafnt og þétt síðustu mánuði. 33% bandaríkjamanna segja hann hafa staðið sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. 65% eru óanægð með hann. Stuðningu bandaríkjamanna við stríðið í Mið-Austurlöndum og hernaðar aðgerði gegn Íran fyrir einnig þverrandi og hefur ekki verið minni síðan á fyrstu dögum stríðsins. Aðeins 31% stiður að hernaðar aðgerði gegn Íran í mars mældi stuðningur 37%. Breytingunum má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% niður í 69%. Íranar búa sig undir enn meira álag á hagkerfið vegna efnahagsaðgerða sem Bandaríkin boðið í gær.
7: Svona var ástandi á mörgum bensínstöðum í Teheran í dag. Eldsneyti skortur og sögusagnir mögulegar verðhækkanir urðu til þess að íbúar flýttu sér á næstu bensínstöð til að fylla tankinn áður en eldsneytið klárast.
5: Það eru ösa bensínstöðunum, skorturinn eykst með degi hverjum. Það er ekkert hugsa fyrir eldsneyti.
7: Íranar framlega minna eldsneyti en þörf er fyrir og samkvæmt yfirvöldum er daglegur halli upp á minnstakosti 14 milljónir lítra á dag. Íbúar landsins hafa búið við viðskiptaþvinganir áratugum saman, verðbólga himinn há og efnahags ástandið var þegar bágt áður en stríðið hófst í lok febrúar. Ljóst að efnahags aðgerðir sem Bandaríkin boðuðu gegn Íran í gær gætu haft enn frekari áhrif gangi þar í gegn.
5: Mjólkurafurðir hafa hækkað mjög. Í hvert sinn sem ég fer út í búð hefur verðið breyst. Þess vegna dregur mjög úr mjólkurneyslu á hvert íbúa og sama við kjötafurðir. Fólk eins og ég á eftirlaunum fær hækkun einu sinni á ári en verðið hækkar alla daga. Ég spyr því, hvað berum við úr bítum fyrir allar þessar þrautir?
8: حرفم اینه در قبال همه چیزی که تعامل میکنیم حالا دشواری که هستش من میخوام ببینم اون خروجی خیلی مهمه
9: 100 درصد سخت
5: سر رفس اگردر eru afar íþyngjandi fyrir tilveruna Við náum ekki endum saman og barnið mitt óánægt og spyr til hvers að keyra leigubíl og þéna ekki fyrir framfærslu
0: Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuveganefndar Alþingis, óskar eftir friði til að syrgja eiginmann sinn sem lést á heimili þeirra í Salahverfi í Kópavogi í lok júlí. Rannsókn á andláti hans ekki lokið. Sonur þeirra í gæsluvarðhaldi, grunaður aðild að andláti föður síns. Hilmar Oddur Gunnarsson, eiginmaður Lilju Rafneyjar, hafði glímt við veikindi síðustu árin. Eldri sonur þeirra öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi. Ekkert hefur komið fram hvernig andlátið bar að. Óskar Lilja Rafney og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði. Þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafney. Ef Íslendingar segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag, það mat stjórnvalda aðildarviðræður að gætu hafist fyrir árslok og hægt að ljúka þeim á einu og hálfu ári til tveimur. Ef niðurstaðan nei, hefjast aðildarviðræður ekki á ný. Og hvort sem niðurstaðan verður já eða nei, heldur EES-samningurinn áfram að gilda stöðu Íslands gagnvart Evrópusambandinu á samt ýmsum öðrum samningum sem Ísland hefur gert. Fréttastofa óskaði eftir spurningum frá almenningi í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Á meðal þess sem sumir vilja að fá að vita er hversu langan tíma aðildarviðræður gætu tekið. Hefjist viðræður á ný hafa íslensk stjórnvöld áætlað það bil 1,5 til 2 ár í aðildarviðræður en nákvæm lengd viðræðanna óviss. Kostnaðaráætlun stjórnvalda vegna aðildarviðræðanna hljóðar upp á 895 milljónir króna. Áætlanir varðandi tíma og kostnað eru óhjákvæmilega háðar óvissu, eins og segir í upplýsingabæklingi landskjörstjórnar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ef farið verður í aðildarviðræður og aðildarsamningur gerður, þarf að stíga ýmis skref, meðal annars að breyta stjórnarskránni. Ríkisstjórnin hefur boðað að haldin verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þann aðildarsamning sem fyrir lagi. Stjórnarskrár breytingar kalla á alþingiskosningar og því ljóst að Ísland getur ekki orðið aðila ESB og yfirstandandi kjörtímabili sem líkur að óbreyttu í byrjun desember 2028 nema boðað verði til kosninga fyrr. Taki ný ríkisstjórn við þá, gæti það komið í hlut þeirra ríkisstjórnar að ljúka aðildarferlinu. Og nýkönnun maskinu sem gerða fyrir vísi sýnir það sem aðra kannanir hafa líka gert að það var mjóttir á munum á milli fylkinga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. 51,3% þeirra sem taka afstöðu ætla segja já en 48,7% nei. Munurinn hefur minkað frá því fyrir könnunum maskinu fyrir vísi sem sýndu 52,2% stuðning við ESB viðræður þann 13. ágúst og 53,0% stuðning í júli. 8,5% segjast eru óákveðin. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu Harald Noregskonung á ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann var lagðurinn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveillum nokkur skeið og var síðast í febrúar lagðurinn á sjúkrahús. Kvæðjum til konungsins hefur ringt inn til RNRK síðustu daga frá fólki gjörvallan Noreg og víðar.
5: Ég vil senda honum frá öllum og litlu dóttur minni hér innilegar batakveðjur frá Þrándheimi.
10: Ég syns það veldig trist.
5: Mér finnst það sorglegt og vonandi nær hann helsu og ég óska honum góðs bata við þörnum hans lengur. Vonandi nær hann sér að hann eins og faðir okkar allra.
11: Góð bedring deres majestæt.
5: Góðan bata, ég tegn. Góðan bata og vonandi sjáum við þér hessan sem fyrst. Ég óska þér góðs bata að þú komist brátt heim. Ekki satt Elías, viltu senda kóngi bata kveðjur?
0: Kostnaður við allskins viðhald við Akureyrarkirkjugetinu með 500 miljónum króna stendur að því að kirkjan verði í toppstandi á 100 ára vígslu afmæli sínu 2040.
12: Ný
11: Mikið kapp er á að Akureyrarkirkja skarti sínum allra besta búning árið 2040 þegar hún verður 100 ára. Mikið viðhald er á döfinni sem gæti reynst kostnaðarsamt.
12: Og það þarf nú meðal annars að skiptum bara gólfið hérna komplett í kirkjunni. Það þarf að laga glugga, það þarf að gera við orgelið, það þarf að laga loftræstinguna í kirkjunni.
13: Þannig hérna sjáum við hluta af rafmagnsstýringu orgelsins. Og þetta bara því miður kerfi sem komið til ára sinna og farið að bíla sem getur verið að vera mjög hvimleitt í helgihaldi og tónleikahaldi kirkjulegs.
11: Orgelið í Akureyrarkirkju var upphaflega smíðað 1961. Kirkjan í samstarfi við ungverskan orgelsmið til þess að sinna viðhaldinu. Kostnaðurinn við lagfæringuna gæti numið 50 miljónum króna og verkið ekki einfalt.
13: Og við sjáum hérna hvernig að fara að gefa sig hérna eða sett málmurinn og hérna þannig að það síga með tímanum og það svo sem hægt að gera við þetta en þá til hvers langs tíma og þá munu þetta líka sko nýtt gólf hérna í kirkjunni bæta hljómburðinn og hljóðvistina hérna innandyra sem mjög spennandi.
11: Gróflega áætlað geti kostnaður verið 500 miljónir við öll verkin sem framundan í kirkjunni. Búið að stofna hollvinasamtök vini Akureyrarkirkjum til þess að aðstoða við framkvæmdirnar. Gera má ráð fyrir að eitthvað rask verði á starfi kirkjunar þegar að stærstu framkvæmdirnar fari af stað. Hildur segir kirkjuna þýningamikla og táknræna fyrir Akureyringa.
12: Svo hún náttúrulega bara tákn bæjarins. Hún náttúrulega, sko, það ekki flutta fréttir hvorki af einhverjum gleðilegum atburðum Akureyri eða fíknefna fundaður sem það sé mynd af Akureyrkirkju sem að fylgir með.
0: Það tilefni fyrir jazz áhugamenn og konur til að gleðjast þessa dagana. Jazzhátíð Reykjavíkur hafin og tónlistir óma víða Reykjavík næstu daga. Anna-Lilja Þórisdóttir fréttamaður mætt á fyrstu tónleikana. Já, Anna-Lilja, hvernig hljómar jazzinn nú?
14: Já, við erum búin að vera að hlusta hérna svona aðeins á hann, við erum hérna í Fantasíu við Austursæti, hann hljóma reyndar ekki akkurat núna, en þetta er ekki fyrsta skipti sem djassati Reykjavík er haldin. Pétur, hversu oft hefur djassati verið?
15: Síðan 1990.
14: Og þetta er þá í hvaða skiptinu þarf þetta hjálpa okkur að reikna?
15: 3.7. skipti.
14: Og hún hér í Fantasíu en á fleiri stöðum.
15: Já, stendur til sunnudagsins og verum í Hörpu á morgun, 15. og fösta og svo Austurbæbí og laugardaginn og svo inn á sunnudaginn og svo út um alla borg.
14: En þarf þessi tónlistastefna sína sérhátíð?
15: Sjálfsögðu, mjög mikilvægt.
14: Hér verða margir sem koma fram og þú ert þeirra á meðal Frosti. Já, hvernig leggst þið í þig?
16: Bara mjög vel. Þetta leggst óslega vel í mig, já.
14: Þú ert nú ekki mjög aldin að árum. Eru margir ungir í djassi? En gætiru lýst djassi í þremur orðum?
16: Frjáls, skemmtileg og kúl.
14: Frjálskemmtilega og kúl, en hvað segir þú, Pétur? Hvernig myndir þú lýsa djassi?
15: Frelsi, spuni og hamingja.
14: Já, herðu, svona djassin og við skulum leifa tríói Sölva Kolbeinsson að loka orðið.

0: Gestandi í Reykjavíkur en við ætlum að sjá núna hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Í Kastljósi í kvöld og á morgun kynnum við okkur sjónarmið fólk sem ætlar annars vera að segja já og hins vegar nei í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB á laugardag.
2: Ég óttast atvinnuleysi verði meira á Íslandi en að við verið í fortíð.
3: Ég trúi því að við fáum einhverju undan þá til dæmis sem eru líkt á Svíar og Finnar.
2: Þetta gæti verið betra fyrir sveitirna, þetta gæti verið verra, þetta gæti verið betra fyrir sjávarþorpin, gæti verið verra.
0: Og þá það veðrið, það breytilega 3-8 metrar á sekund á morgun skúrir vestanlands og hiti 5-11 stig. Bjart með köflum fyrir austan, stöku síðdegis skúr þar og hiti upp í 17 stig. En við fjöllum nánan veður að loknum íþróttum.
4: Tinna Helgadóttir Lúðvíksen, þjálfari nýkrýndra heimsmeistara í tvenndarleik í badminton, segir stefnuna sett á Ólympíugull eftir 2 ár. Hún segir umhverfið hjá franska landsliðinu sem hún þjálfar, það besta í Evrópu. Við ræðum við einn efnilegasta kylfing landsins, Oliver Eli Björnsson, sem á dögunum vann opna breska áhugamanna mótið í piltaflokki. Og 13 stigum munar nú á liðunum í 3. og 4. sæti í bestu deild karla í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að uppsagnir hjá Reykjavíkurborg í dag eru aðeins lítið brot af því sem koma skal í hagræðingu segir borgarstjóri. Tæplega 90 var sagt upp en 30 boðið annað starf. Oddviti minnihluta sóttast að þjónusta versni. Enn harnar í viðskiptastríði nágranna þjóðana Kanada og Bandaríkjana. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum Bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Vinsældir Bandaríkjaforseta hafa aldrei verið minni samkvæmt nýrri könnun. Bandaríska country goðsögnin Dolly Parton látin áttræð að aldri. Tónlistarferill hennar spannaði rúmlega 6 áratugi og hún var dáð allan heim af ungum jafnt sem öldnum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykki sem sé vaxandi vandamál með auknu aðgengi að áfengi, til dæmis í gegnum netsölur. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum veðri og svo að Kastljós. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is allan sólarhringinn. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfélgina þar sem aðeins þessum degi verið sæl.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Góð kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Byrjuðu þessa kvöldvakt á Bubba Mortens. Það fyrir fyrir okkur, já, sem nýjastu söngur. Lag sem heitir Ég tilbúin.

eitt af stærstu lögum Tempala sem var að tilkynna túr næsta sumar fyrir ásamt frábæri sveit Wet Leg að túra saman Evrópu og Bretland það verður eflaust mikið stuð ég glemdist að kynna mig á hann ég kallaði Þossi það svona eitt og annað sem ég ætla að spila fyrir ykkur í kvöld með að sé að nýja lög frá Jungle Fontaine's DC, Florence Rose, CCA við erum til smástund og líka til smástund Diva Dopey Þetta aftur á móti strákvæðin í Space Station. Nýjasta lega þeirra eitthvað skóta.

Íslandsbyrður rock frá Grillunum og Space Station. Við hefum þá næst í henni Biba Doobie sem alltaf að vera vinsalli. Þetta hennar nýjasta lag, Sunset.

0: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Áttu eftir að sjá formúluna í Monte Carlo og áttu kannski eftir að þjóta eftir rífjérunni við stýrið á rauðum Ferrari. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapisu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
8: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkt í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
10: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos.
11: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

sem vinsælt í sumar. Þetta eru Luigi og Maron Birnir. Þetta bara mjög grípandi lag hjá strákunum. Talandi og grípandi, þá er þetta Jamorkai með sitt

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Þetta er svo heimlislegt í aðeim. Check on og Snoop Dogg. Það næsti eins og láta ömmu sinna afa að syngja fyrir sig. Boogie's in my soul heitir þetta. Þú að vera að gríða það ef við sent ég ára á stöðum og ég ekki dissa því. Svo við segjum, þetta mjög heimlislegt. Svo bara næsti fyrir gammal fyrir gott frá Mojo. Chillin heitir þetta frá frökkunum. Húss.

til einn þess að byrja sáði þetta Mojo og við höldum okkur í húsinu en förum til Íslands Íslandska hljóðstinn CCA búin að hveða þessu hljóðs aftur eftir 10 ára hlýja þannig að senda þetta frá sér núna nýtt lag frá þeim sem heitir Up Close og þannig að gera það sem þau hafa alltaf gert svona grípandi

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta Allan sólarhringin Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu Hafðu samband Vice
3: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Áttu eftir að aka í gegnum París í blæju bíl meðan hlýgolan leikur í hárinu. Áttu eftir að opna kampavínsflösku á þaksvölum við signum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
0: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

var tilkynnt, já, svona sexleiti í dag að hún væri fallin frá áttir að aldri Dolly Parton sem að kom frá Smoky Mountains í Tennessee og hefur náttúrulega, já, starfaði í yfir 7 áratug í bransanum, fengið 10 grammivölun, selt meir en 100 plötur og, já, samið yfir 3000 lög og þetta líklega eitt það frægast allan hjá minnikinslóð sem að vitni Houston gerði ódeilegt með Dolly. I will always love you. Tökum á hann fyrir henni í kvöldi hér á kvöldhattinni. En við ætlum nú ekki að hafa endalaust af músík með henni. Þið getið grafið bara sjálf, en við verum á nýri nótunum hér. Fyrir næst yfir í Sycamore Tree og All Tangled Up.

hljómsveitin Sigur Mór 3 hér á ferð með sitt nýjasta lag All Tangled Up og þau eru núna þessa dagana að hitta upp fyrir tónleika í Hörpu afmælistónleika. Það áratugur síðan að sveitin var stofnuð en hér eru Martin Kahn

Bridges hér á verð með lag af sinni nýjustu plötu og lagið heitir I Can't Wait en platan, hún að fá alveg fáránlega góða dóma í pressunni Phoebe Bridges búin að vera á einhverju svakalegri siglingu á undanförnum árum og virðist svona einhvern veginn þessari nýjustu plötu sem er að toppa þann en við erum komin rétt fyrir utan Dublin núna

Forest Road, band sem að, já, er staðsett rétt fyrir utan Dublin og við gerum bara inn í Dublin næst ótrúlegt magna af góðu stöfi sem búið að vera að koma á undanförnum árum frá Írlandi Þetta kannski með því allra besta Jóstin Fontaine's DC Nýtt lag frá þeim Marianne

0: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
1: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
2: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu, það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera sinna næstu ári. Og þess vegna segi ég nei.
3: Áfram Ísland.
4: Morgunútvarpið. Árástvö.
5: Við erum að gera stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
6: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstakt hér á Íslandi og Erling Holland kostar 15,5 miljón.
7: Já, hann dýr.
6: Það peningar sem eru bara ekki til.
7: Já, það langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
5: Já.
7: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
5: Ég get alveg ímyndað mér að þessi erfitt að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostning.
8: Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
9: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2. Yeah.

0: Ekki í að venju.
1: Það var bak sem að kemur hjá með vinkunum með sér. Núna Lísi, can't get enough. Ætlum að halda okkur á þessum nótum. Færa fyrir til Englands yfir í hljónstuna Jungle sem að hefur verið ansi góð á undanförnum árum í að semja lög í þessum stíl. Hér það nýjasta. Það heitir Sunshine.

er kannski óleikur hljómar á þessum tæmi lögum Jungle Sunshine og The Avalanches Can't Get Over Using You sem þeir gera með Portraits of Nancy Þetta kannski það uppri staðið sumar samt ásins 2026 Fyrir næst Disco Bambino

klokkan langt á þessu undansinni samtíð á sínum tíma Justin Franki Ghost of Hollywood og lag þeirra Relax sem að voru á toppin í Bretlandi og allt í hann var að dálinni nútímin áttu tvö önnur lög sem að voru á toppin Power of Love og Two Tribes en hér, en það þar

bráðnöðslegt að herra þetta öðru hverju Hljóttun Orpdal hér á ferð með læsit Chime sem nú þeirra svona eitt að þeirra allra bestu lögum Við ætlum að fara næst til Íslands þetta Rapop með þéttum takti það þau Gugu, Sar, Húpa Búpa Hilmar og Eyþór Völler sem eiga þetta

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
1: Já!
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

nýtt frá Arlo Parks tekið af hennar nýjustu plötu lag sem heitir Floet og það John Glacier sem með henni í þessu lagi Haldum okkur í svona rólegheitum förum það næst yfir í Zero Seven og lagið Home sem sungið af Tínu Dikko

Fireside, þetta er lagið hann og Joy Crooks sem að syngur hann en lagið á Bonobo, þetta er þekkið hans nýjustu blötu við búin að vera í svona smá trip-up feeling en ætlum að fara næst yfir í Jordan McKay hann búin að vera í lengja í jazz, funk og soul senunni í London og þetta er hans nýjasta lag sem að Lennus Robert, hvað hendur Enemies?

Kristi Einar Jóns Knúsi Jóns Peter Magnússon og Kraftgari sem að flytja þetta lag sem búið að heyrast ansi mikið hér á Rástöð í sumar og það bara gott svona höfum við að heyrast oft sérsta glósumrein þetta geti verið svona einn af þessum sumarsmellum Hvernig þá yfir í endurvinnslu frá Eats Everything og Ólaf Barsowski þetta sýstur Nancy enn einu sinni endurinnin Waterman hefði lagið

Edinburgh búinn knái í bara I Can't Swim með nýtt lag sem heitir Dance Dance Dance og í dansum höldum við okkur árin við skiptum yfir í annað erum hérnaðst í Takkigú og Æra Star

0: Síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraínu af því að þessar birðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði
1: Já.
2: Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýður mætti hann vera ofar að finna.
3: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Rafnildur okkar þykir hot, hún fær ljóst á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
5: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Hann er flinkur hann Steve Lacy Þetta nýjasta lagi frá honum Oh Yeah heitir þetta og gott við ekki bara þetta ekki bara titillag nýju plötur hans Þú ætlum að fara hérna aftur í tíman á kvöldaktunni Þetta við dagur í dag þannig að ég minn ekki það hér starfst að lokum tíu fréttum Það var það Rockland og mér sínist að vera Kvarasi sem í aðlöfdurki í kvöld krossum putta með það Life is hard And so am I You better give me something So I don't die

Við ætlum að fara hérna næsta yfir til Manchester yfir í hljómsveitina Westside Cowboy sem var að senda frá sér plötuna It Goes On helgina á Island Records og hún að fá mjög stór góða dóma einhverjir mennskir meðlar að tala plötu ársins og svo frá meðis hér þriði singlutina Netto Bro

Þetta er að gera það gott á bandarískum rockstöðum, þetta er Julia Wolf og lagið In My Room. Áframöldum við í amerísku rocki. Þegar hann kom inn, formaðurinn í International, Matt Berninger, með nýtt lag sem heitir My

Mark Benning er frábær hér í Martin í Mifatso. En ég eiginlega fíla svona flest sem að hann gerir og hans hljóset. En við segjum þetta gott á kvöldvæktinni í Billy og mér, ég kalla það þossi. Enda mynd í kvöld á Dive og Charlie XCX verið sæl.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Risi fallin, segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistafræðingur andlát Dolly Parton. Hún lést í dag, 80 ára að aldri.
1: Sko, ekki það að maður hafi ekki þannig séð átt von á þessu, hún var alveg 80. En ég fekk bara svona, wow, ok, þú veist, Risi fallin.
2: Þetta voru fyrstu viðbrögð Arnars Eggerts Thoroddsens tónlistafræðings við fregnunum af andláti Dolly Parton fyrir dag. Hún var ein ástælasta sveitatónlistarkona heims.
1: Hún nær að búa til og svona knýja fram einhvern veginn einstaka stöðu í heimi pop og rocks og countrys sem eru heimar sem eru mjög mikið svona karlægir og karlrembrulegir og það var.
2: Hún hafi verið ótrúlegur lagasmiður sem setjum tíma popstjörnur líti allar upp til.
1: Hún seldi ótrúlega mikið af plötum, samdi gríðarlega mikið af lögum fyrir manna minni kynslóð, við fætti 74, þá er hún, hefur hún alltaf verið nálæg einhvern megin að syngja í bíómyndum, keirandi hérna, Dollywood hérna, skemmtigalinn sinn og svona, hún svona skemmti og aftreyinga menningar hérna góðsum.
2: Af hennar verkum segir Arnar að lagið Jolene standi upp úr.
1: Þegar maður hlustar á Jolene og textan þar, þetta bara svona stórkostlegt lag hérna, sem svona ég fæ bara alltaf gæsa og því heyriðu.

0: Björgvin Brynjarsson tók saman. Rafmagn er komið aftur á í Grindavík og nágrenni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá HS Orku. Rafmagnslaust varð eftir að þrjár háspennulínur Landsnets leistu út klukkan fjögur síðdegis. Línurnar sem leistu út eru Svartsengislínur 1 og 2 og Njarðvíkulína. Donald Trump bandaríkjaforseti segir bandaríska sjóherinn hafa fjarlægt eða sprengt öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann segist hafa tilkynnt stjórnvöldum í Íran að hvert skip eða bátur sem leggi ný tundurdufl verði þegar í stað eyðilagt. Írensk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig yfirlýsingu Trumps. Hormúsund hefur verið að mestu lokað frá því stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar og Íranar hafa skotið á skip sem hafa reynt að sigla þar án leyfis. Lokunin hefur valdið miklum sveiflum á heimsmarkaðsverði olíu. Bandaríkin og Íran hafa ítrekað reynt að ná samkomulagi siglingar sundið á undanförnum mánuðum en án árangurs. Fyrir í vikunni tilkynntu Bandaríkin umfangsmiklar efnahagslegar refsiaðgerðir gegn Íran eftir að viðræður ríkjana sigldu í strand. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringinn, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
3: Já, komiði sæl. Ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.
4: Right about now.
5: Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvenna sem...
6: Hvað gerir kvöld? Kikki á tónleikana, ekki?
7: Ég ekki beint fyrir mig að vera innan einhverja brjála úlninga.
8: Hvað meinarðu?
3: Hljómsveitin Kvarasi kom eins og stormsveipur inn í íslenskt tónlistarlíf fyrir 20 árum síðan. Þetta mikið notaður frasi og hann sannur við þessu samingi. Kvarasi kom, sá og sigraði. Svo notaði annan vel notaðan og mikið notaðan frasa. En Kvarasi núna löng og hætt og til minningar og hljómsveitina og feril hennar kom út safnplata árið 2011 sem heitir Kvarasi Anthology. En þrátt fyrir að Kvarasi hafi þakkað fyrir sig og kvatt fyrir rúmum áratug hafa þeir sýnt að í verki, þessi strókar, þessi menn, að lengi lifir í gömlum glæðum og það oft erfitt að slökkva alveg. Og meðan það glóð þarf ekki nema örlítinn andvara til að hleypa upp nista flugi þannig úrverður heilmikið bál. Og Kvarasi logaði glatt á þjóðahátíð í eigum síðustu helgi. Við spiluðu á laugardagskvöldinu fyrir fullum dala fólki. Það eru tónleikar á NASA næsta föstudagskvöld með Kvarasi og fyrir sumar sendi hljómsveitin frá sér nýtt lag og myndband og það hugsanlega plata á leiðinni. Og þeir eru fleiri í Kvarasi í dag en nokkur sinni fyrr. Og þeir eru gestir mínir í Rokklandi í dag, þeir Sölvi Blöndal og Steini, rappari úr Kvarasi og meðan þeir eru að koma sér fyrir skulum við heyra nýja lagið þeirra sem heitir Chicago.

0: Já, já, það velkomin strókar.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir það.
0: Gengur ekkert að hætta?
1: Nei, þetta gengur erfilega að hætta þessu ríkli með þess.
3: Þetta svolítið góð spurning.
1: Já, reyndar.
3: Nei, það gengur erfilega að hætta. Við erum meira hætti við að hætta og sjáum einhvern tilgangi í að segja eftir að hætti lengur.
0: Nei. Hætt, sko, svo það hérna eiginlega stóru spurningin, hætt að hljósa drengjartíma eða þeir eru kannski búin að svara því, það engin tilgangur í því að vera að hætta
1: Nei, allavega ekki eins lengi og menn hafa gaman að þessu, sko þá engin ástæða til að hætta þessu
3: Já, nei, það bara Nei, þú veist, það í okkar tilfelli þá hættu við 2004 eða 5 eða eitthvað
1: mm-hmm.
3: og eftir við svona byrjum að sýsla aftur þá höfum við ekkert hætt í sem sér, en það var bara ekki hlé
0: Já,
3: það, þú veist
0: já. Það var 2011 það ekki
3: já,
0: sem, að,
3: já.
0: Sem var svona
3: já.
0: Comeback
1: já. Já. Og við höfum eiginlega ekki hætt eftir það sko.
0: Nei.
1: Og það er svona búinir að vera já, ekki kannski mjög mikið starfandi en við erum alltaf að komna á fullt núna
3: mm.
0: Já En svona comeback, er það töff?
3: Já, nei Ég held að allar hljósetir taka comeback einhverstar, með þess að Led Zeppelin og Sigurmálarnir og þess að gera þetta allir þetta er eitthvað sem mann þóttu væntum á sínum tíma og stoltur af en síðan bara þarf maður að fá fjarlæði á þetta skilur til þess að bara geta umgengist þetta aftur sko. Slið þetta, er það ekki steini?
1: Jú, ég myndi segja það að hún alltaf komið bara smá leið í mannskapinna ná, í endan og maður þurfti kannski aðeins að fara frá þessu og hérna svo mann myndi kannski kunna í rauninni að meta þetta eins og maður gerði kannski byrjun taka smá pásu
0: En nú eru þið svona svolítið eins og hérna Iron Maiden það voru sko tveir gítarleikarar alltaf svo hætti einn svo vildi hann koma aftur eftir áratug þá bættu þið bara þá voru þið bara þrír síðan sko.
3: Já.
0: Þannig að þetta er ilega...
1: þetta er bara nákvæmleins
0: þetta er hérna það eru svo fleiri í kvarasi en okkur sinni fyrr
3: já svona þetta er bara hópur og menn kom inn og menn fara út og menn koma aftur inn og þetta eru mismöndi hópur ykkur tímbyldi en kjarnir er svona allavega ég Steini og Hössi við erum svona stopp með elementir í þessu og það er ekkit, ég hef alltaf sagt það er ekkit án okkar þryggja og það verður aldrei neitt án okkar þryggja við erum kjarnir í þessu ef við nennum að gera þetta saman þá verður þetta starfandi
0: En hérna förum aftur alveg upphafið hvernig byrjaði þetta?
1: Já, þetta var eiginlega þannig að ég og Sölvi byrjum að vinna saman í svona hjólabertagarði sem ég var að vinna í og Sölvi var fengið hann inn til að skikka mannskapin og sjá til að við værum ekki ofruglaðir sko og hérna bara ungir hjólabertastrákar sko en síðan byrjuðum við bara að hérna, ég og Sölvi kynnist upp á þessi og hérna byrjum að hanga mikið saman og byrjum að tala um tónlist og hlusta mikið á tónlist og skiptast mikið á tónlist og hérna hann kynnti mér fyrir alls konar tónlist og ég kynnti honum fyrir alls konar tónlist og þarna opnaðist til dæmis dyr fyrir mér fyrir alls konar rocki til dæmis og við vorum áttum sameiginlegt áhugamál sem var náttúrulega bara danstónlist og big beat og rap og hiphop og allt þetta en síðan var náttúrulega Sölvi hann var byrjaður að gera hérna takta og grunna og lög bara basically í skúrnum sínum hérna á Grenimil vestur í bæ og ég var nýfluttur frá Bandaríkjunum var búin að vera þar í rúmt ár var búin að skrifa fullt af textum og átti eitthvað til sko þannig að við byrjum að tala saman og ákveðum að fara út í skúrin og hérna þá átti ég textan við Svitstens sem var fyrsta lagið okkar og Sölvi var með taktin ready, tilbúið bara og þá hringir Sölvi í Höskuld Ólafsson og þeir voru búin að vera saman í alls konar einhverju bralli og saman í MR á sín tíma og svona
3: Saman á Uxa
1: 95 þannig að ég meina þetta var heil bara þannig þá var Hössi vissi ekki hvað rap eða hiphop var
3: Nein.
1: Og þegar ég sá hann fyrst
3: Það er svo smá, hann er nú óljósa hugmyndu Við vorum að þess að fórum að hugsa og sá Maybach Stream og Prodigy og svona
1: En þetta er einu upphafið af þessu að, að við erum bara að byrja að partíja saman þannig, 90 og sumarið 96.
3: Þetta var nú svona 95% partí og 5% í skúrnum, kannski 90% en, til að byrja með.
1: Til að byrja með, já, já við erum bara ungir og vitlisir og höfum gaman að hafa gaman.
3: Það var svona 90s, Trainspotting og Uxi og...
1: Danstólist
3: Danstólist og reif og eitthvað svona, shit.
1: Næ, þetta var bara... mikið stuð
3: sko. Já, allan þannig að þú veist síðan er bara þannig að ég tek hann svitstens bolta í með þessi lög Steini búin að rappinu eitthvað Hössi kom að söngu eitthvað Hössi reyndar að eigin frungvaði ákvað að rappa þannig að við bara trúum ekki okkar eigin augum þegar þessi rokkara strákur fór eitthvað rappa, rappa, rappa, rappa
1: bara, hvað er þetta
3: hvað er hann að gera
0: já, hann var hann er sem sagt svona, svona rokkar í grunni
3: já.
1: Algjörlega.
3: Svona, Jim Morrison var uppáldið hans og ég meina ég líka rockar í grunin, ég bara rock trommari og stjörnugisa á músíktrunum og eitthvað, þú veist en ég var með svona, ég var rosa mikið pleasure af, af hiphop, ég að hlusta svolítið lengi á hiphop og alveg fascinated að þessu og kynntist þessu svolítið því að fóra að programera og gera mín ein beat og lög og svolítið þá það er opnaðist fyrir mín nýr heimur þannig að og Steini og Hössi einhvern veginn voru bara á réttum stað réttum tíma einhvern veginn að, þú veist, þannig að við ég séðan ákveði og við að gefa út
1: sem var þá fyrsta smáskifun
3: já, fyrsta smáskifun hétt Switchdance
1: og Switchdance er sem sagt sko kannski útskýr það, Switchdance þýðir þegar þú stendur öfugt á bretti þetta er svo hundur skora með vinstri ef þú ert réttfætur í fótbolta
0: Já.
1: Þannig að þú stendur öfugt og gerir trikkin sem mun erfiðara heldur en þú stendur venjulega það er Switchdance
3: okay.
1: og ég, þetta var eiginlega referens í það sko að stundu fyrns manni sem að sé Switchdance sem ég var eiginlega svona svolítið að tala þegar maður þunnur til dæmis það maður svolítið Switchdance
0: svona rangstæðu svolítið
1: já, svolítið
0: herðu, og svo þetta líka Switchdance

0: Þetta er fyrsta lagi, Switchdance, sem að fyrsta platan ykkur heitir líka eftir, EP-platan, fimmlega plata sem að koma út um haustið 96. En þú Sölvi, þú ert náttúrulega úr gamall, sko, músíktilinn að segja við það.
1: Já, besti betur.
0: Með stjörnukissa sem var nú svolítið öðruvísi, það var svona dekkra og allt öðruvísi. En þú ert að gera þetta í raunin á saman tíma?
1: Já. Þarna var ég reyndar hættur í stjörnungisa. Ég, mitt krú svona á Vesturbænum eru punk rockarar og svona indie boltar einhverju. Og satt best að segja, fekk ég alveg ótrúlega mikið leið á þeirri tónlist. Bara, eiginlega bara svona overnight ógeð.
0: Af hverju?
1: Æ, bara hljónsveitaræfingar og spila 9000 tónleika fyrir tvo. Ég bara fekk nóg að því og einhvern góðan veit að vaknaði upp og sé, ég nenni þess ekki og fór einhvern veginn að fykta í þessum beatum og þessum samplörum og ég hefði alltaf elska Public Enemy og Beastie Boys og LL Cool J og þetta dót, þannig að ég einhvern veginn ákvað að fara bara ólinn og nákvæmlega saman tíma var ég að byrja að vinna með Steina og hans krúi og þannig að þetta einhvern veginn eitt leit og öðru og ég var einhvern veginn alveg komin bólakaf í þessa elektrónsku senu og það krú hérna Reykjavík. Þannig gerðist það nú sko.
0: Já, en þannig eru þessar fjórir, það eru þið tveir og Hussi og DJ Richard.
1: Já, Richard byrjaði hann með okkur. Við hefum skipt svolítið duglega DJ, það er enda Gísli Galdur búin að vera mörg hversi lengst.
2: Richard var með þér í stjörnukissa.
1: Já, einmitt, nákvæmlega.
2: Og Richard var einn af mínum svona, bestu vinum í gamla dag. Þannig að Lásson er beinast við að hann kem inn í þetta. En síðan kom DJ Dice svona fljótlega inn.
1: Já, við vorum með DJ Dice og eiginlega DJ Magic eða Gísli Galdur yfir eftir það.
0: En hvað varð Richard?
2: Hann fór bara sinna öðrum málum, sko. Og
0: nú talar við eins og stjórnmálamaður.
2: Já, ég geti ég líka svarað því ég hef ekki heyrt í honum svolítið lengi. En hérna, já, hann er ennþá að DJ-a, veit ég. En hérna, ég held að sé svona mestamegnist fyrir sjálfa sér, sko.
0: En þið gáðu þetta út sjálfir, Lax Records. Hvað stendur það fyrir, Lax?
1: Þetta er bara label sem ég og Reynir félagi minn stopnum í kringum, já, hann smá sagði sig frá því. það er máli að ég talaði hann áðan að spila fullt af tónlingum fyrir tvo og það var þannig, ég var í hljómsveit sem hét 2001 með æskuvinni mínum, Reyni og Gauki og nokkrum örum og við gáum fyrstu útgáfuna sem var smáskífa með 2001 út á Lax Records. Það keypti engin þá plötu. Ég er að það með ykkur 300 stykki geymslu heima. En þegar við ákveðum að gefa út Kvarasi, þá láð það einhvern veginn beinast við að nota það label. Það label hefur eiginlega alla tíð síðan svona verið með Kvarasi. Svona okkar vehicle og okkar fyrirtæki.
0: Já, ég hélt alltaf að þetta Lax væri sem sagt þið eða þú og Stefán Ingólfsson.
1: Nei, þetta er bara við sko.
0: Já.
1: Þetta er bara Kvarasi.
0: En hann hefur nú verið alveg frá upphafi svona.
2: Já.
0: Á liðalínunni.
1: Já, Steppi er náttúrulega uppalega þegar við komum hann að blautur á bak við erum upp í Japis.
0: Já, hann var þar.
1: Plötu fyrir þetta ekki. Þá vissum við ekki neitt og hérna, þannig að við vissum bara hann og Japis voru með Pál Óskar og Megas og fleira, ég mann ekki alveg hverja hann. En allavega það var bara gott að einhver allavega tók okkur svona inn og hjálpa okkur að fjöta sér fyrstu skref og vera svona. Já, það var margt sem þurftum að læra, sko. Þetta var mjög vinsælt, mjög fljótt, sko.
0: Já, hann er nú svona eitt magnaðasti plötu sali í Íslandsögunar og ég man ennþá eftir í þegar hann var að segja mér af þessu nýja bandi þannig upphafi.
1: Já, ok.
0: Hann var ansi duglegur að flokka, sko.
1: Já.
2: Þetta er líka, sko, á þessum tíma, 1996, þegar við gefum út Switchdance, þá var bara mjög erfitt að selja þetta, að þú veist, almenningu tóku sig fagnandi en það hélt engin að íslenskt rap gæti selst.
0: Nei.
2: Að þetta hafði aldrei selst og þetta hefði aldrei verið til sölu. Þannig að hérna, við vissum hvað við höfðum með höndunum, við höfðum tröll að trúa á þessu, en leið og þetta fór síðanst í sölu, þá seldist þetta upp bara á tveim dögum.
1: Já, þetta var gríðarlega vinsælt.
2: Gerðist mjög hratt.
1: Og svona einhvern veginn miklu hraður áttu von á og einhvern veginn, ég meina, hlustar á Sveitstens, þetta er kannski ekki eitthvað sem þú ert að spila á sveitaballinu, sko. Þetta er alveg svona, þetta er svolítið, þetta er hart, sko. Þetta er alveg, en það var líka það sem fólk fíla og, veist, ég meina, ég veit ekki, við fílum þetta bara.
2: Við fílum þetta.
1: Já,
0: þannig að... Já, herðu, svo farið þú og gerið stóra plötu, eggja plötuna.
1: Mm-hmm. Já. Það var svona Sveitstens og í kjölfæra ákvæða við einhvern veginn að henda okkur á, á stóra plötu. Það mikil vinna að gera stóra plötu.
2: Já.
1: Ég vissi það ekki áður.
2: Nei. En við líka með Sveitstens þá hérna var það bara gert í gúrnum og, og örðum alltaf mjög vinsælir í kjölfæra af svolu plötu. Byrjum að spila alveg gríðalega mikið. Já. Þótt við áttum bara 4-5 lög og spilum þau bara aftur og aftur.
1: Já.
2: Á tónlingum sko.
1: Já, svona, 5-6 sinnum. Fimm sex sinnum
2: já. Og það var alltaf bara aftur og aftur og aftur
1: og allir glaðir þegar við byrjum á Ísafirði og Neskaupstað og
2: hvar sem er
1: út að landi út allt og alltaf bara já, við spilum bara Sveitstens í fimmta skipti í kvöld
2: og allt brjálað það var
1: lótulega
2: allir bara og allt brjálað sko.
1: Og ég hvað, oh my god
2: að síðan þurftum náttúrulega þurftum við að fara að spája að gera stóra plötu en við vorum byrjaðir að gera plötuna með við vorum að spila 4-5 sinnum í viku.
1: Já.
2: Við tókum hann mjög mikið upp á nóttunni.
1: Já.
2: Líka.
1: Já, við, já, þannig að við bara hendum okkur í kjallarann hérna hjá, reyndar hjá Jóhanni Jóhannssyni sem núna næstuð í Óskarsveluna laga, eða, sem sagt, kvikmyndatónlistamaður og við vorum þar á nóttunni og við, hérna, bara byrjum að reyna að henda í lög og texta og, og þetta tók alveg heillanga tíma reyna, þetta svona 3-4 mánuði.
2: Já. Sem voru bara læstir þarna inni alla nætur sko.
1: Og síðan svona einhvernig þá ég mani ég var rosalega alltaf einhvernig var aldrei ánægði með neitt og einhvernig lengi eftir að platan út kom út og gæti ekki hlusta á hana og svona en síðan einhvernig hún mjög þetta aðtilsæður plata hún full af tilraunum og
2: mér þetta frábær plata og mjög væntum þessa plötu og þess að sjálfur núna alls konar mikið af tilraunum og hérna mjög hugmyndunarík.
1: Já, já, fullt af svona
2: pælingum.
1: Svona soul, funky, hún svolítið mjúk.
2: Já,
1: svona,
2: grúi
1: og, já, grúi og það svona lög eins og opnarlagið og lokalagið Mr. Caulfield, það lag sem við spilum ennþá á tónlingum.
2: Já.
1: Mista alveg gerðin eitt lag, sko.
2: Já.
1: Og Thunderball. Thunderball er annar lag sem hérna opnar plötuna.
2: Já. Og það var alveg hittari.
1: Það var geggjær hittari og geggjær grúf, svona byrjar

0: Þetta er Rockland og Rock 2 og hérna er Kvarasí hjá með Steini og Sölvi. Þetta er Thunderball á eggjablutinni. Fyrsta lagið á blutinni. Flott piano, gott grúf í þessu. Og svolítið svona einhvern veginn Beastie Boys, kannski.
1: Já,
0: það lítið það. Það hefur alltaf engjandi einhvern veginn, fyrst mér. Það hefur alltaf verið svona mikið Beastie Boys.
1: Já, algjörlega, ekki leiðum að líkjast.
2: Nei, meina við dýrkuðum allir Beastie Boys. Og þóttu vorum ekki að leggja upp með það að verða eins og þeir. En þá hlustuðum við mikið á þá, ásamt alveg fullt af annarri tónlist. Já. Og mjög breiðri tónlist, allt rap og hérna mikið elektró og danstónlist og funk og soul og alls konar. En hérna, já, það alveg örugglega áhrif frá Beastie Boys einhvers staðar.
1: Já, og Rage Against the Machine, öllu þessu tóttímaður og Public Enemy og svoleiðis. Og grunnandi kannski, eiga eiginlega ekkert skilt við Beastie Boys, eða þú veist, lögin, en síðan alltaf var höst alltaf að syngja og svolítið svona okkar þing, sko. Og við vorum alltaf svolítið svona meira með strúktu, við vorum svona með pop útsetningar á lögunum okkar. Það voru vers og viðlög og svona písti kannski voru ekki alltaf með það, það var meira svona já, það var aðeins kannski meira út í einhver síru, sko.
0: Já, en það er kannski bara, þú veist, þetta grúf einhvern veginn og svo soundið í hössa.
1: Já, soundið í hössa klálega.
2: Það er svo ad-rock.
1: Já, við erum náttúrulega, við erum bara ungi menn og erum ungi menn.
0: Já, hvað voru þið gamlir hana?
2: Tvítur?
1: 19, eitthvað, 20, slið. Já, þannig að krakkar bara.
2: Já,
1: já, já. Sjálfur sér.
2: Og vorum bara í miklu stuði og ég meina vorum í mjög miklu stuði og hérna bara ungir og hérna
1: alveg svolítið mikið vitlisir, sko, óvægt að segja það, við vorum alveg ekki teka með rosalega mikið intelligence uppi.
2: Nei, það var bara party.
1: Já.
2: Daginn út og daginn.
1: En það var gaman, sko.
2: Það var mjög gaman.
0: Er það ekki þannig sem það á að vera?
2: Þannig á það bara að vera.
0: Já.
2: Algjörlega.
0: En nafnið Kvarasí, það kemur frá þérstinni.
2: Já.
0: Þú kallaðir þig Kvarasí.
2: Já, ég kallaði mig Kvarasí sem svona graffiti eða svona street nafn, tagnafn. Ég kallaði mig það byrjaði því svona kannski 17-18 hvað svo leys. Þannig að var alltaf að taka og sem sagt svona króta nafnið á okkur byggingar hér og þar.
0: Já, það er svo fallegt.
2: Já, en hérna, já, ég var allir í þessu og hérna.
0: En segjum við eitthvað ekki, hérna, sko, þetta, hérna, þetta er nú kallað veggja krót, þú veist, og eitthvað svona, þegar fólk er að, þú veist, velja sér, sko, stað, það sem ætlar að setja eitthvað svona, hvað er eitthvað heilagt?
2: Já, já, þú takkar ekki á enga eignir, ekki á einbýlishús hjá fólki eða eitthvað af það sem fólk býr eða á gluggan hjá einhverjum verslunum eða eitthvað svoleiðis. Það er eiginlega bara svona svolítið nú. Og ég meina þú velur stað, viðst, á rafmagnskassa eða eitthvað svona staði sem, þú veist, er alveg óhætt að gera þetta, en þú ert ekki að fara að eyðileggja einhverja eignir, einhverja fjölskyldu út í bæ sem er búin að leggja allt sitt í sitt hús og búin að mála húsið sitt fyrir mörg hundruð þúsund. Þú ert ekki að fara að króta það, sko.
0: Nei. En Sölvi, þú varst ekki til þessu?
1: Nei, ég var þetta að bretti því að ég var unglingur og fílaði það vel, sko.
2: Já.
1: En ég var alltaf frekar lélegur að bretti. Ég var síðan meira á snjóbretti, það var svolítið maður þing. Þannig að það endaði með ósköpum.
0: En er þetta svona, er þetta svona eins og þegar hérna hundandi pissa, það verður svona merkja sér svæði?
2: En það er bara svo nákvæmlega þannig. Já,
0: hér skeita ég.
2: Já, ég bara hér var ég.
0: Já.
2: Og ég heiti þetta.
0: Já.
2: Og þetta er svona svolítið svona, fá svona svolítið viðurkenningu úr þessum heimi. Þetta er búið að vera lengi, við veistum alltaf ætta frá bara bandarkjónum. Graffiti menningin frá Bronx og Brooklyn og allt þetta. Byrjaði upp úr, sko, 1970. og 9-80, þá byrjaði þetta mikið og náði hingað náttúrulega og maður var byrjar á þessu upp úr 91-92, þá var maður byrjar á þessu.
0: Já, en Kvarasí þýðir eitthvað?
2: Já, þýðir í rauninni yfirnáttúrulegt.
0: Yfirnáttúrulegt?
2: Já.
0: Þannig að þið eru hinir yfirnáttúrulegt?
2: Það var alveg
0: að
2: segja það.
0: Já. Herðu, næsta lag, Catch 22.
2: Catch 22.
0: Hvað eru skáldin að fara hérna? Og það er botlega með ykkur, þegar ekki?
1: Í.
0: Eða hvað?
1: Það held ég ekki svolítið lítið.
0: Nú er það.
2: Þetta var bara publicity
1: stuff. Nei,
0: já, þetta er einnig
1: ráð. Ég veit grínust alveg með þeim það líka. Nei, að máli að við bara, við náttúrulega vorum vinir þeirra, vorum eitthvað að spila með þeim og svona kunningjar og vinir og þannig, jú, Raggi spilaði einhvern bassa á nýju læginu, sko,
2: já.
1: En meira var það nú ekki, held ég.
0: En þannig að þetta, 2016 er þetta skráð í hérna, kerfi Ríkisútarsins, hvar að sé versus botlega?
1: Já.
0: Cuts 22.
2: Já, það má bara alveg vera þannig, sko.
1: Það má alveg vera þannig, þetta er, jú, ég meina ekkit önfver þannig sé. En jú, við, lægi fór í bíómyndina.
2: Blossi. Er það ekki? 1-8-1-0-5-1 eða eitthvað.
1: Sí, ég get ekki tala ef ég sko á þess að fara að hlæða sko.
2: Með Palla, félag okkar.
1: Ég hitti einhvern veginn daginn sem sagði, þetta frábær mynd. Það var svona einhver ung manneskja sem var, mann við svona 90s blæti. Ég bara, það.
2: þessi mynd hérna...
1: Æ, ég veit ekki. Allá,
0: svo margt annað badd síns
2: tíma. Já, bassist tíma.
1: Við söndum lagi, við gerðum það og við tókum upp eila nóttin á hann að fara út í framleiðslu sem stóð disk.
2: Það var bara alveg þannig, við vorum alltaf nóttin.
1: Og þá tókum við yfir hluta laginu, þá verðum að ringa inn allar ljósetina aftur í nóttina og verðum að, já, þá var hægt að taka yfir hluti á þeim tíma og það var nóttur svona segulbönd og svona.
0: Já.
1: Æ, ég get ekki útskýrt það fyrir fólki. Nei,
0: þetta tekið upp á segulbönd.
2: Þetta tekið upp á segulbönd, sko.
0: Og þegar þið voru að klára lagið þá eyðilögðu hlutaði.
1: Það eyðilögðu hlutaði þannig við endum með að ringja inn menn og sérstaklega hausa hann þurfti að syngja hann I'm gonna get some
2: help.
1: Eða ekki.
2: Aftur inn sko. Þetta er alltaf aðdæti.
1: Þetta er eitthvað
0: tape. Hjálp.
2: Þetta var alveg svakalega stór hittari fyrir hljómsveitina.
1: Þetta var stærsti hittarinn okkur.

0: Hvað er því Cuts 22? Þetta er, hvað á segir þetta?
1: 97.
0: Þetta er 97. Og hvað, hvað fjallar þetta lag?
1: Árið sem Diana dó. Nei, ok, já, nefnir ekki, lagið.
2: Þetta lag fjallar dópnislu bara.
1: Jálfum?
2: Já.
1: Já, ok.
2: En líka...
1: Nikslanlega heyrið þetta.
2: Já, já.
0: Eftir öllu sá.
2: Eftir öllu sá. En hérna, já, þú veist, þetta fjallar eiginlega bara lífið sem við lifðum á þessum tíma. Og hérna, til dæmis ég sem rapp heimi, þá ertu svona yfirvildið að rapp hvað á þessum tíma þetta var hvað þú ert frábær og hvað þú ert að gera frábær hluti. Og þessi texti ekki eitthvað svakalega dýpri en þá, sko.
0: Nei.
2: Þetta ekki flóknar
0: en
2: það, sko.
0: En hefur það ekki haldið svolítið síðan? Þetta vera svolítið svona pissu gefna oft, sko.
2: Jó, já, það er yfirleitt svolítið í hérna hiphopi og rappi og hefur alveg verið það í gegnum tíðinni.
0: Af hverju er það? Af hverju er þetta svona?
2: Ég veit ekki, náttúrulega í gamla daga þegar þetta byrjaði í New York þá var þetta algjör þannig keppni og þú varðst að vera flottastur og þú varðst að vera í nýjum Adidas og þú varðst að vera í Dapper Dan hérna fötum og þú veist, þú varðst að vera með gullkeðina rétta og rappa hvað þú ert flottur.
0: Já.
2: Og þetta er eiginlega bara svona örugglega, þú veist, eitthvað minnumáttanum kennt, held ég.
0: Já, getur verið. Það eitthvað svona, ég vil ekki að mér sé strýtt í skólanum.
2: Já, eða þú veist,
0: flottum fötum.
2: Já, eða eitthvað svo leis. En samt sem að okkar textar rappa ýmislegt, rappa, þú veist, heldur sem búið sci-fi kvikmyndir, rappa tjam, rappa hjólabretti, við erum að rappa lífið og tilveruna sem við þekkjum, af því við komum ekki frá New York, við komum frá Íslandi.
0: Já.
2: Og eins og Switch Dance er aðallega í rauninu bara hjólabretti.
0: Mm-hmm.
2: Og Ómar rappar hérna sci-fi kvikmyndir. Hössi rappar bókmyndir.
0: Ég er að sjá hérna sko tenginguna við Beach Boys.
2: Já.
0: Þeir ákvæðu að syngja hérna brimbretti og hraðskriða bíla.
1: Já, klálega.
2: En þetta er rauninu bara alls konar. En Catch 22, þetta fjallir rauninu bara okkar líf á þessum tíma. Og eins og minn texti byrjar á A Mission Complete is Where I Begin, sem sagt ég er það góður, það er ekki þess að byrja ég að bú með.
0: Já. En hvaðan, þú ert af hérna Grenimelnum.
1: Já.
0: Vesturbæðingur, hvaðan ert þú?
2: Reynimel,
0: Vesturbæðingur. Þú þið eru bara...
2: Við erum bara næstu götu
0: hér við hlið. Já, já. Ég bjó eins og Reynimel.
2: Já,
0: ok. 76.
2: 51 hér.
0: Já, ok. Herðu, en hérna, Sölvi, þú ert svona... Þú hefur alltaf gengt stöðu svona hljóm, já, ef að segja, hljómsveita stjóra.
1: Ég, það sé alveg svona, fer, já.
0: Þú ert svona músíkmaðurinn í hópnum.
1: Já, við erum allir músíkmenn, en þetta er svona verið mín músíka upplagi.
0: Já, já. En hlustar á textana?
1: Já.
0: Þegar þið eru að taka upp plötu, þú veist, veistu hvað þeir eru að rappa og syngja?
1: Heiðarlegt svar, nei, ekki alltaf. En alltaf eftir á alla hana.
0: Já.
1: Og stundum ætla, eins og þegar ég hef lesið textana þá eftir svona að dýfkar þetta allt og verður svona meira.
0: Já,
1: þá sé ég alltaf ekki. Svona en þú veist, þeir hafa alltaf svolítið gert textana síðan hverju hopni, sko.
0: Já.
1: Og sumur myndi segja, er það ekki eitthvað algjör drugla, mér er bara alltaf það skemmtilegt, sko. Mm-hmm. Þú veist, og hössið mitt eins og Steini var að lýsa, hössið mitt sitt svona bókmyndar áhuga og Steini með sitt skeit og sem kom Ómar með þetta sci-fi nörda dót sko inn, þannig að þetta var ótrúlega skemmtilega svona heimur af mismöndi karakterum.
0: Mm-hmm.
1: Og mér bara, já,
2: blandaðist mjög skemmtilega
1: sá.
0: En hefur reyndi að lendi því sko að plata komin út og þú segir, strákar, okkur voru að þessu maður.
1: Já, já.
0: Er það?
1: Það er alveg gerst.
0: Já. Herðu, þarna 97 held ég, þá hérna hituð upp bæði fyrir Prodigy og Fugees.
1: Heldur betur, það er maður núna.
0: Var það gaman stuð. Og er það eitthvað, er það eftir sóknarvert?
2: Já, maður.
1: Prodigy, ég varst ekki gaman að það hitu fyrir Fugees.
2: 21 árs, það var geggjastuð, alveg. Magnað sko, og líka fyrir Prodigy, við dýrkum allir Prodigy og líka Fugees og hérna, ég meina, platan með Fugees, þetta skor, hún var náttúrulega nýkomin útaldi og bara mögnu plata.
1: Já, þetta var mjög flott, bæði.
2: Og mjög skemmtilegt.
1: Það var náttúrulega einstæðast til hljósandi heima þessum tíma.
0: Já.
2: En við náttúrulega upp úr þessum Prodigy tónungum varð samstarf á milli Kvarsi og Prodigy.
1: Já, og við gerum, gjömmum svolítið með þeim.
2: Og gerum remix.
1: Það er alveg ekki fyrir alla.
0: Nei,
3: það bara þeir eru
0: innan 30.
3: Já, já, þetta eru
1: Þetta eru keppnist jammarar sko.
3: Þetta eru meira en atvinnum minn. Þetta er sko, ég veit ekki hvernig ég lýsa
1: þessu. Það er bara forðast svona fólk.
3: Já, já, við hérna já, já, áttum góðan kynningsskap við þá.
1: Já, við remixum hann eitthvað Diesel Power með Prodigy. Það var mjög gaman, þetta var þetta, ég við dyrkum Prodigy alveg, sko. Og sem við erum miklum áhrifum að Prodigy. Hvar þessi sjóin enn þann dag í dag eru svolítið svona með Prodigy stendingu í sér, sko. Mikið energi og
3: Viljum hafa mikið power og hérna til dæmis þessu og á sviðinu það er við höfum allt alveg hrikalega hátt en það er rosa energi á sviðinu og þannig höfum við alltaf haft og glíðu best þannig

0: Diesel Power, þetta er remix sem þið gerðu. Þið voru þarna að hita upp og það kannski segir svolítið til bara svona hitast í á bandinu þegar það fengið í til að hita upp á svona stóru tónleiku. Þið voru orðnir þarna alveg bara sjóðu hitir.
1: Já, við vorum 97, við vorum bara að selja við einhver tonna að plötun okkar 8000 eða 10000, ég man ekki hvað var mikið
2: gullplata
1: og hérna og bara vorum orðnir stærri en öll böndin, þú veist, í sölulega sem við vorum að spila með og það var bara eitthvað ótrúlegt
2: eitthvað sem við hafðum aldrei spáði ég til dæmis hafði aldrei spáði fyrir þetta, ég nú alveg búin að vera í tónlist og spáði í tónlist lengi en hérna með tilkomu þessum svona gríðarlega vinsælda þá varð bara eitthvað svona meihem það var bara rugl skrakkar að hlaupa á eftir mann og eitthvað fólk og maður rifun úr jakkanum á laugaveginum og eitthvað svona rugl sko. Og maður þurfti bara hlaupinu búð og stundum og bara búðum var lokuð og meðan fólk þurfti að fara
1: Ná,
2: og
1: eitthvað ég
2: svona rugl sko.
1: Ég heila flúði erlendis bara ég fór bara í bakpokaferðilega einn til Suður Ameríku í hálft ár ég bara höndlaði þetta ekki sko.
0: Er það?
1: Já, ég bara, þetta var svo mikið sko. Þetta er svona, og fyrir svona, maður er svona ungur maður er einhvern veginn þetta er allur heimur hans þetta voru ekki, þú veist allir á Íslandi að pæla í hvar þessi en maður upplifði það svolítið þannig skilur við, á þeim tíma síðan verðum að fullur hún og sé að það er alltaf milljón hlutur að gera sér samfélagi hann hverjum tíma skilur við, en við upplifði það líka þannig eins og það ég held Ísland snerist í kringum okkur
2: fannst það
1: já, en það er líka bara út í að maður er tvítugur
2: já, við fórum allir út þú fórstu Suður Ameríku, ég fórstu Chicago og Hessi fórstu Írlands og bara svona aðeins til að láta ykkur hverfa sko. Og komið síðan aftur heim og þá gerðum við næstu plötur sem var sinni Aces
3: This is JJ Benno from the Stranglers on Rockland and you on Radio Rock Wow, no, fuck Drought Twerk

0: Þetta er gott, þetta er hvar að sí sem að eru, já þeir eru bara aðal hérna í Rocklandi dagsins, þeir sitja hérna hjá með Steini og Sölvi og hljósutinni, þetta er af annari stóru plötunni, Senesis, það er ekki dvola íslenskt í þessu, hvar að Senesis og alltaf eins.
1: Nei, ég veit, það er alltaf, við hefum alltaf hort rosa mikið út. Já, hrjum og allir Senesis er einnig að ég, náttúrulega svo steini kominu á hann þá var ég í Suður-Ameríku og Argentínu og var að læra spænsku og svona kynntist út að liði og fór á fótballaleik með Boca Juniors
2: Er ekki Senesis áhengið, þú veist, stuðningsaðali?
1: Jú, stuðningsaðali Boca Juniors í Argentínu
0: Þetta mjög langsótt í rauninni
1: Ég veit að, ég hafðist það bara svo geggjalið en þetta svo margt annað, þetta bara einhver tilvíðanir og eitthvað En allavega stikum upp kemur hann inn alveg á blastinu út af því að við einhvern veginn ákvöðum að bara verða aðeins rokkaðari sko. Það sem ég þekkti úr mínu svona gamla hljómsveitarlífi ég kunni að taka upp gítara og ákvað að taka það meir inn í hvar síðan við fórum svolítið frá þessu funky og soul og poppi og meira inn í bara svolítið að garga sko. Það var líka
0: Senesis er stuðningsmannalið fótboltaliðs í
2: Suður-Ameríku sem heitir Boca Juniors
1: Buenos Aires
0: í Argentínu.
1: Þetta er frægast klubburinn er langfrægastu fyrir það að Maradona byrjaði að spila
0: já. Ég skil þig
1: Þannig að við erum og ég er gríðarlegt Maradona fan sko.
0: Hvað er nú að frétta hún?
1: Ég held að þú viljir ekki vita það sko.
2: Er það bara eitthvað það er bara í tómi?
1: Já, hann er bara mjög veikur held ég
0: Kall greið, það er agalegt En þetta er næstu því alltaf ensku Og sko rædduðu það, ég meina þú veist, voruð alltaf að stefna eitthvað til útlanda?
2: Aldrei Það vorum aldrei að stefna neitt sko
1: Já, ef við gerðum, við gert þrjú lög í íslensku Orðmorð, með Jónaki Jónssyni
2: Fram og tilbaka
1: sem eru eggjablutinu fyrstu og síðan Tarfur sem er á Senesis og Tarfur er bara lag sem við tökum enn þann dag í dag við erum ótrúlega ánægði með og það var þeim tíma að engin íslensk hiphop hljóset notað íslenska hljóðbúta eða neitt þannig og við gerðum það í fyrsta skipti þannig Make all the perfect sense
2: Mjög skemmtilegt sko
0: Mjög vel efna, mjög flott
2: En sko, við náttúrulega, ég bjó mikið búin að búa mikið í Bandaríkjunum frá að ég var bara í flutti fyrst í Bandaríkjunum þegar ég var 5 ára Nei, 4 ára og aftur þegar ég var 9 ára og aftur þegar ég var 17 og búin að vera svona með annan fótir hana í gegnum tíðina þannig að það lá alltaf
0: Hvernig beint Hvernig stendur þú því?
2: Mamma og pappi bara gaman að flytja
0: Já, finnst þið gaman að flytja?
2: Já, til Bandaríkjana
0: Og aftur heim
2: Þannig ég fylgdi bara alltaf með sko og varð í skóla þarna, byrjaði 5 ára og svo í 6 ára bekk
0: Hvar voru þið?
2: Vorum fyrst í Riverside rétt fyrir utan Los Angeles og svo aftur þar setna og svo í Phoenix, Arizona Þannig vorum þar og ég hlustaði alltaf mjög mikið á bandarist hiphop og þannig að mínir textar voru bara á ensku og síðan fórum að prófa okkur aðeins með íslenskuna að því að bara, okkur fannst gaman að prófa það það hafði í rauninni aldrei verið gert
1: Nei, allavega ekki þegar við gerum það 97
2: Nei, 97 En þannig að maður hafði kannski ekkert sko maður hafði ekkert til að hlusta á með engin viðmið, hvernig maður ætti að rappa á íslensku eða maður gæti ekki hlusta eða sankað inn
1: Við gerðum krókudilamanni með mikvæslega íslensku
2: Alveg
1: Það er fjörlög sem við gerðum íslensku Það var mikvæslega

0: En ef þið hefðu fengið útgefanda sem að hefðu sagt sko ég skal gefa þetta út en bara ef þetta verður á íslensku eins og Svavar Gess gerði við hljómanu mm. þeir allir nefnilega það var alltaf ensku það var Svavar sem að sagði hefðu, þetta gengur ekki að vera þetta á íslensku
1: við erum örugglega sagt honum bara drulla sér sko
0: en þetta er 1999 sem hún kemur út þarna Senesis og ef maður skoðar sko íslensku tónlistavelunin og það sem var hérna þetta er náttúrulega Sigurrósar árið þegar ágætis byrjun kemur út, svo er lag ásins það er Sálunars Jóns míns flytjandi ásins Selma Björs söngkona Emilina Torrini hljómbúsleikari 1999 Eithor Gunnarsson byggi í maus trommuleikar ásins og eitthvað svona
2: Danni
0: segja byggi textahöfundur og tónlista viðbúr ásins 1999 það var hérna tónleikarplatan á NASA með Sálunars Jóns míns svona þetta og bjartast á vonin Moom
2: they got that right
1: en sko já það bara
2: það er bara
1: það er kjælt allir þetta væri bara eitthvað bóla sko ef ég væri með einhverju vitlisingar
2: já en allan 99 það svona þá förum við því að vera íslenskar rap eða pop eða rockstjörnur í það það bara byrjar okkar ferill erlendis
0: já
2: og hérna þannig við bara stingum að fanga og náttúrulega hjá Sigurús líka og en við förum okkar leið og þeir sína sko

0: Já, komið sæl aftur. Þetta Rokkland á Rástvö. Ég heiti Ólafur Páll og gestir þáttarins í dag eru þeir Sölvi og Steini úr hljómsveitinni Kvarasín.
1: Hvernig hefur ykkur að vera dorðað þannig gengið á íslensk tónlistamönnum? Ég man eftir ykkur einu sinni.
2: Hefur okkur?
1: Já, ég man...
2: Sæðilega.
1: Sæðilega. Já, ég... ykkur hefur ekkert verið neitt hamba þar.
2: Nei, aldrei sko.
3: Ef við, ég bara ekki fylgst, ég bara maður.
2: En sko, við mættum á þetta.
1: Ég man eftir ykkur einu sinni á Hótel Sögu.
3: Já, hafast.
1: Það var að spila,
2: Það var eitthvað
1: við þessum. Það var eitthvað bara 96.
3: Ég man ekkert eftir þessu steinu.
2: Ég man eftir, held ég. En þetta var eitthvað minn þannig að við spiluðum, áttum að spila eitt lag. Ég held við höfum keyrt bara strax í annar lag og hækkað allt í drast. Og þá okkur að byggðum að slökkva á sér og við gáum við komum til puttan bara. Og við sagðum bara nei, við viljum bara spila áfram.
1: Já.
2: Og við ætlum bara basically að slá þessu upp í bara okkar tónleika.
1: Já.
2: Og gefa öllum skít í það. En það var slökkt á og svo var allt brjóla með.
1: Snýstilega mungi mann.
2: Já,
1: þetta var ábyggilega 90, þetta var annarkvort 96 eða 7 held.
3: Já, eitthvað svo leysi.
2: Já, 97 held ég.
3: Þetta er alltaf sama villu svo.
1: Já, já.
2: En við gerðum bara nákvæmlega sem okkur sýndist á þessum tíma.
3: Já,
1: já.
2: Á þessu báði.
1: Herðu, skulum heyra hérna Tarfinn, frábært lag. Þið eru þarna frumkvöldið þessu og þið fá að lána bæði sko frá óðmönnum og hljómum.
3: Japs.
1: Skemmtilega, lustum að
2: hérna. Lustum.

0: Já, þetta er Rokkland og Rástsvö og þeir eru gestur minni í dag Steini og Sölvi úr Kvarasi og þetta er eitt af þremur lögum, eitt af fjórum lögum.
1: Fjórum, já.
0: Með Megasalæginu sem er hafa, eða sem er á íslensku og þarna er þið að fá að lánað frá óðmönnum og hljómum. Voru Gunni Þórðar og Jói gjánaði með þetta?
1: Já, mjög.
2: Mjónaðir.
1: Bara mjónaðir.
0: Já, við lefðum að heyra þetta áður en þetta var gefið út og svona.
2: Ég held ekki.
1: Ég held nú ekki, en þeir voru bara allan að sögðu að þeir voru bara glaðir og stoltir að við skildum nota þetta.
0: Já, hringdu því þá fyrst.
1: Já, já.
0: Já,
2: fengið leiði.
1: Já.
0: Og þeir eru bara sagt, já.
1: Ég meina, já, sjálfsögðu. Ég meina, þú veist, þetta var bara, eins og ég segi, þú veist, þeir voru bara glaðir að vera að hluta nýri senu og eins og mm-hmm. við höfum gert þetta alveg nokkur sinnum og öllum tilfellum hefur þetta bara gengið vel.
2: Já.
1: Lumsi eins og með kveitibjörn, það var líka bara sama, ég meina, þú veist, þetta er bara gaman þegar þetta svona fyrir inn á nýja kynslóð, gamalt sound, sko.
0: Mm-hmm. Herðu, og þetta seldist vel?
2: Já.
1: Sinesis, já, seldist ótrúlega vel.
2: Mjög vel, náðu gullsölu, gullplötu aftur þarna.
1: Já, gott betur.
2: Gott betur, fór alveg upp í hvað 10.000 plötur.
1: Ég held að hann var eitthvað 7-8.000 kannski.
2: 7-8.000.
0: En þýtti það á þessu tíma að þið fenguðu einhvern pening?
1: Nei.
0: Eða fór þetta bara allt í sjálfsins?
1: Já, þetta fór allt í
0: sjálfsins.
2: Það fór bara allt í eitthvað rugl.
1: Já.
2: Nei, við höfum ekkert ríkjur á þessu. Einu peningu sem við fengum á þessum tíma var eiginlega bara frá spilamennsku.
1: Já.
2: Og við spiluðum alltaf alveg gríðarlega mikið. Og alveg stanslust. Við vorum alltaf að spila. Út alla trissur.
0: Fær einhvern tímann eitthvað borgað fyrir blötusölu? Hefur það verið þannig á Íslandi? Hefur fólk verið að fá peninga fyrir blötusölu?
1: Þetta er svo lítill markað.
2: Þetta er svo lítill markað. Það kostar að gera blötu.
1: En við fengum, ég ætlum ekki að vera alveg ósvarti, við fengum eitthvað. Við fengum alveg einhverja, ég man ekki, einhverja 100 skalla eða eitthvað, sko.
2: Jú, eitthvað aðeins.
1: Að þeim tíma, en það var bara svona rétt fyrir vinnuna við blötuna og slúiðis.
0: Já.
2: Fórum allir fínt út að geta og fyllir í.
1: Já, en þetta, við vorum kannski eitthvað rosa mikið að pæli því að þeim tíma, sko.
2: Nei. Við vorum í fimmta gír allan daginn.
1: Já. Þarna að þessum tíma, þetta er svona, það er að detta í hérna millennium þarna.
2: Já, já.
1: Og þarna erum við spiluðum á Iceland Airwaves og vorum sænaðir erlendis
2: 99
1: og að BMI fyrst og síðan Columbia Records, Sony, þannig að þarna bara breytist okkur líf algjörlega, sko.
0: Sem sagt, erum við að tala um fyrstu erfisáttir?
2: Já, fyrst í flugskilinu.
0: Það sem voru fjóra hljómsveitir.
1: Já.
0: Það voru Sigur Rós, ekki?
1: Já.
0: Kvarasi?
2: Já.
0: Guskus
1: Og
0: Tómasín.
2: Tómasín frá Akureyri.
0: Akkurat. Og þið eru bara sænaðar eftir það?
1: Já,
2: fólk að koma að tala við okkur alveg að fullu og eftir þetta og ég man eftir að við vorum baksviðs og hefðum fundið svona gamla fluggalla og okkar var allir fannst þó rosalega fyndið að fara í það og spilum í þeim á sviðinu og það vorum bara í miklu stuði. En síðan eftir tónleikana kemur alls konar fólk að tala við okkur og rosa húlum hæ og við bara tókum þessi létt og heldum að það væri bara eitthvað kjaftaði, sko. Síðan fór bara boltinn að rúlla og við fluttumst til New York ekkert svo lengur setna og byrjum að hefja upptökur þar og vorum þar, byggum á Manhattan
1: bara fleiri mánuði, sko,
2: marga mánuði, sko,
1: og vorum bara að fengum díl, bara alvöru díl með alvöru fyrirframgreiðslu og það er fyrst að getum við sáum pening, sko. Þannig fórum við bara að sjá alvöru pening, sko.
2: Já.
1: Og við trúum því ekki, sko. Ég bara trúði því ekki.
2: Það værum að fá alveg pening fyrir þetta, sko.
1: Og þú veist, við týndum ávísuninni.
2: Já. Heldinni,
1: og við settum hann upp á vegg og steini hendinni í ruslið.
2: Ég var að taka til. Ég held þetta væri bara jók, sko.
1: Þetta voru alveg, sko, 7-8 miljónir á þeim tíma í Íslands.
2: Þessi, já, við fengum 7-8 miljónir ávísun. Gjörum þetta vel, strákar, þið getum farið með þetta í bankan.
1: Já.
2: Og við bara, frábært, settum þetta upp á hillu. Hún var upp á hillu, ántjóks, í svona mánuð.
1: Þá fannst þú fannst að þrýfa, sko.
2: Þá fannst þið, af því að okkur dætti ekki huga að fara með einu banka, því heldum þetta væri bara tjók.
0: Í alvöru?
2: Já. Svo fór ég bara, við fengum alltaf svona vasapeninga, sko, sem ég held okkur gangandi daglega, sko. En síðan hendi ég þessu bara. Svo bara allt ég var að taka til.
1: Já,
2: og hvað er ávísunin?
1: Það var ekki mjög sniðut.
2: Það var ekki mjög sniðut. En við reddum nýri ávísunin og fengum pening. Það
1: tók svona hálft ára að redda nýri ávísun.
0: Í alvöru?
1: Já.
0: Hvernig dattir þú að henda ávísun?
2: Ég held að það var bara, viðst, ég ætla að rama þetta inn og hafa þetta bara vekk og svo bara einn en ekki. Þetta er bara tjók. og hendur sig bara en það var búin að vera hann í mánuð við ætlum ekki einu sinni að fara með henni bankan sko.
0: en var ekki, já, ok
1: þannig að við einhvern veginn bara húrum okkur veist, í gang og byrjum að semja fullt af lögum hann svo baseline og Malone Lives og copycat og fleiri lög sko. Þannig að við gerum það allt í New York sko. Þannig að það var svona
0: ég... Og þið bara sem sagt farið frá því að vera að spila í fellahelli
1: Já, basically
0: Og flytið til New York Já. Og fara að gera þar plötu Já. Og þið eru hvað, 21
1: Nei, eitthvað svo veist með eigin stúdíó þar vorum, reynda meira svona crack house crack hús
2: Kalluðu alltaf crack húsið
1: Ógæfu samt fólk að reykja eitulif hann fyrir utan alltaf
2: Slæmi hverfi sko
1: Já, en það skipti ekki máli, þetta var stúdíó um upptökutækjum og eitthvað og hérna og það var fórlega gaman
2: og æmgrúsnaði
1: og við spilum svolítið mikið í New York og New Jersey og Washington og vorum að æfa okkur mjög mikið sko.
2: Og þetta voru góði tíma við vorum með tvær íbúðir á, í East Village á Manhattan og vorum í New York til að gera tólist
1: og
2: æfa tólist
1: við breytum við erum bara alvöru sko.
2: Já, þarna urðum við líka svolítið svona Já, við erum bara svona alvöru hljómsveit
1: Við vorum bara að gera þetta, vorum bara að hugsa þetta frá mótið kvölds
2: Og ekkert annað
0: En hvernig leiði ykkur?
1: Bara æðislega
2: Frábær
1: Það bara dásamlega tími
2: Indislega tími En samt sem áur, þá tók maður þetta svolítið svona sem sjálfsögum hlut Man fannst þetta ekkert eitthvað Man fannst þetta ekki að vera Vá, við erum komin hérna út, maður þetta er geðveitt Man náði aldrei eitthvað meina að setjast niður og fatta það Það var, maður var alltaf í in the moment maður var alltaf
0: Er það ekki þannig sem maður á að lifa?
2: Ég held það
1: stein á brettunum við að taka ykkur skate-vídeó og taka músík
2: Já, Sölvi fórum í skateferðir hérna náttúrulega mikið að hjólabrættu menningu þarna í New York og ég vissi allir hver allir bestu staðinu voru Sölvi, við fórum alltaf tveir og hann að filma og ég að skata og allt þetta sko
1: Síðan endaði með að hvar sér var Columbia Records, þeir endaði með smá krókaleiðum, við vorum sænaðar á Columbia Records sem er alltaf legendary plötu fyrirtæki með bara alla
0: flott
1: Dylan og Springsteen og allt þetta dót og þeir voru bara frábæri við okkur
2: já.
1: Og hérna leiði okkur að gera allt það sem við vildum og eina sem við báðum var að láta Brendan og Brian mixa Stick'em Up Brendan hefði vunnið mér Red Hot Chili Peppers eiginlega öllum Rage Against the Machine og öllum flottustu artistum í heimi
0: þannig að þið sögðu ekki nefið því
1: nei, það var dásanlegt
2: Við
1: reyndar á unnum í svolítið tíma með Cypress Hill en flesta því og frekar lélegt
2: Það fórum til LA á þessum tíma Já. Og hérna fórum í stúdíó með Cypress Hill og tókum upp nokkur lög og vorum í nokkra daga í LA með þeim í stúdíói
1: Einar sem við notum voru bakræðurinnar frá DJ Mux og Sandhawk í baseline
2: Já.
1: En annar
2: notum við ekki Annars kom ég ekki út úr þessu sko

0: Þetta er baseline og þannig Ómar komin
1: Jú
0: Löngu komin
2: Hann kemur á ekkinu sko hann kemur í eitt lag
1: hann hefur verið, Ómar hefur verið með okkur frá byrjun en hann hefur verið með okkur full time síðan í Ameríku
2: Já
1: Síðan, þú veist, 99
2: Já
1: Já
2: Hann var samt búin að vera, sko búin að vera með okkur alveg frá 97
1: Já
2: í rauninni sko en þá kom hann inn sem gestarappar í eitt lag að síðan erum búin að bara vera fastur í bandinu sko
1: Já Hann kom inn á fyrstu blutinu og rappaði hann um Star Wars
2: Já
1: Það geggja sko
2: Já
1: Ég var ekki hverju rapp Star Wars hann rapp fucking Star Wars
2: Já, þessi gægir inn
1: Þessi gægir inn sko
0: En þið eru þarna í Ameríku og þið eru 21 ás og sko nú ég bara hugsa, þú veist hvað sjáðu til dæmis fóreldar ekki og svo
2: bara ekki ófórið sko
1: ég heldur kannski að þau hafði haft svona smá áhyggjur
2: já
1: en
2: já. Mamma sagði einhvern tímann að hérna
0: þetta var alltaf henn að kenna hún fór með þetta þangað fyrst
2: já þetta ég rétt sko
0: þrisvarsinn
2: þrisvarsinn
0: þetta var bara enn einu sinni
2: já ég meina að fóreldrar gátu nú eiginlega ekkert sagt við vorum farnir sko
1: já við vorum bara farnir sko
2: við hugsum ekki, okkur ekki neitt við segðum bara herri við erum að fara að flytja til New York sjást en ég meina var samt alltaf í góðu sambandi við vini og vandamenn hér heima en maður var alltaf að labba út í sjoppu og kaupa símakort og hleypa út á næstu götu hótt sko.
1: Er þau alltaf til þessi símakort?
2: En eftir allavega þetta var bara mjög góð tími og hérna fóreldrar okkar held ég að við stutt okkur bara í gegnum þetta sko
1: Já. Það hefði verið alveg nóg fyrir okkur bara að vera í New York en við fengum líka að gefa út úr plötu á alþjóðlega markaði og þú veist vinna með topp producentum í þessum heimi og ég meina
2: og Sæpil Silsi var einu okkar
1: þetta var svo draumur, þetta var ógustlega gaman og skemmtulegu tími sko
0: en þurftu að færa einhverja fórnir?
1: Nei, ég get ekki sagt að það verið fórnir
2: nei,
1: það finnst mér ekki túrar svolítið mikið
2: við fórum sko eftir að platan kom út, þá fórum við að spila alveg gríðarlega mikið og aðalega í bandaríkjunum, við tókum líka samt sem aður, þú veist, náttúrulega Kanadan er ég fyrir ofan tókum Ástralíu, Japan tókum Evróputúr, fórum út allar trissur en bandaríkjunum var svona okkar aðal en við spilum alveg gríðarlega mikið og fylgdum plötun alveg rosalega mikið eftir og við erum mjög þjættir tónleikalega séð og hérna sá tími var svakalegu sko og spiluðu með bara frægustu hljómsveitum í heimi sko og tókum risastóra túra tókum svona það sem kallast svona leikvangstúr, svona stadiumtúra þar vorum við að spila daglega fyrir fram að 60.000 manns
1: með öðrum náttúrulega
2: þú veist, vorum við að spila með Strokes M&M, vorum við að spila með hérna Nerd sem Pharrell Williams í og vorum við að spila með bara hinum þessu böndum Sum 41, tókum allan þann pakka Once Warp Tour, þetta var endalaust
1: Við kerðum alveg gjörsam yfir okkur sko. Það er bara staðrend Við kerðum yfir okkur að þú stanna við vorum burnout sko. Það er bara við ekki að það hérna sko.
2: En líka náttúrulega þegar maður er að túra svona mikið þá ertu að fara í sjónvarsviðtöl þú ertu að fara í viðtöl, við fórum við að spila í sjónvarsþáttum og alls konar þetta dæmi þetta var bara rosa tími sko.
1: Við stóðumst þetta ekki sko, þegar komaði þessu sko. Þannig að já, veistu, okkur gekk ríðalega vel við seldum sko, halva milljón plata eitthvað sem algjörlega unheard of í dag sko. En þetta var bara þetta var þungt og mikið að ferðalögum og mikið að tónum

0: eða ekki?
1: Jú,
0: eða
1: 2001-2002.
0: Já, þetta er titil að þriðju blötu Kvarasi sem er jafnframt fyrsta og eina plata sem, a, sem kom út í útlöndum.
1: Það er endar kom Gorilla Disco líka út í Japan.
0: Já, en það er þessi hún kom út út. Þetta er svona stóra byrjun, stóra platan ykkur. Nafnið, Mr. Jinx.
1: Það kemur að fyrstu blötu okkar.
0: Já, það Herra Jinx.
1: Já, Herra Jinx.
2: Herra Jinx.
1: Ég svona eitthvað...
0: Instrumental útgáfa eða ekki.
1: Já, já, við tókum það að þetta var þannig að ég var í stúdíónu og Pete J. Berger sem var einar maður nokkar hjá Sony, Columbia, hann kemur og einhver hluta vegna að heyrir hann laga fyrsta blutinu, bara instrumental. Hann bara, vá, þetta geðvegt lag. Já, finnst þér það? Þú verður að gera þetta og þið verður að gera þetta bara með röddum og öllum. Ég, ok, við höfum alltaf verið svona pælt í því, ég aldrei gert alveg úr því þannig að við förum eitthvað á stað og byrjum að hausti byrjum að segja með texta við rapptexta við Jinx og við tökum með fullt af gíturum og úr verður svona Mr. Jinx nýja útgáðan raunveru sem er alveg tíu sem stærri en gamli instrumentalinn á fyrsta blötinni sem var það bara meira eins og demo og það tókst ógæslega vel við menna hösti samt að hana sönglínuna hana hann var reynda að byrja að syngja nóttónlingum
2: alltaf já hann var byrjar að syngja
1: þetta hafði svona það var svona lag sem hafði voru til svolítið á nokkrum árum á tónlingum líka en Pete einhvern veginn á gjörsana kveikta á þessari línu þannig sem er brassi að strengja línu þannig
2: og sagði það yrði að þetta lag væri potensial til að verða bara stór hittari
1: sem það menn þetta hefur verið rísa hittari hjá okkur bara alltaf síðan sko.
0: En þessi plata, þetta er svona einskona samplata. Það er þarna einsamt náttúrulega ný fyrir alla sem að alla útlendingana sem voru að kaupa þetta. Það eru þarna 5 ný lög og hittir svona endurunnið. Tókuð þið mikið af henni upp aftur?
1: Já, nei. Mikið á röddum aftur.
2: Mikið á röddum aftur.
1: En við vorum hann upp í gróðrúsi að Já, mesta vinnan, flest nýju lögin tókum við upp út í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Og hérna...
2: Í krakkhúsinu.
1: Í krakkhúsinu. En hit stuffið var svona meira bara oft eins og Bless fór alveg og Dævin fóru óblönduð á nýju útgána. Þannig að þetta var svona svolítið svipa og... Já.
2: Það var svona alls konar. Það var blandið póka og púsliðu menni saman og hérna... Já... Já.
1: En hún svona struktúrlega var svipið og Senesis með baseline alltaf sem er alltaf hjútslag hjá okkur líka
0: en það er hérna Hrannar Ingimason, hann hefur runnið mikið með ykkur
1: já, hann var engineer og með okkur á fyrstu plötunum alveg frá Svitsdans bara í skúrnum
2: algjörlega, Það var hann nýkomin námi erlendis að læra hljóðblöndu.
1: Já, það voru ekki svo margir í Íslandi sem bara kunna að gera þetta, þannig sé. Þannig að hann var bara kunningi og félagi úr MR eða eitthvað, kunningi mínu hausa. Þannig
0: að... Flinkur.
1: Það er rosalega flinkur.
2: Mjög klart.
1: Skiptir máli að hafa gott fólk, sko.

0: Þetta er Malone Lives og við erum hérna í Rocklandi og ráðstöðu að spjalla við Kvarasi, við Sölvi og Steini og Kvarasi eru hérna. Og þið segir mér að þið hafið ekki, þið hafið aldrei spilað þetta lag á tónleikum síðan það var nýtt.
1: Já.
0: Af hverju ekki? Hvað að þið?
1: Já, við bara, þetta svona, þetta svolítið poppaði, kannski ekki alveg passað inn, en þetta lag hefur bara ótrúlega líftíma og það eru margir sem dyrka þetta lag, sko. Ég gerði fótboltavídeó við það.
2: Já.
1: Það sem við erum svona að hlaupa úr árbænum.
2: Út allt,
1: sko. Út allt, að spila fótbolta á leiðinni nýr í bæ. Nýr á tjörn. Þetta var alveg ævintirlega erfitt, lítið að gera, sko. En við lægið er skemmtilegt út því að við vorum okkur, við tókum upp út í New York, við hittum ykkur bassarleikara, jazzbassarleikara í einhverju klúbbi og okkur var staðan geggjar að ég höstu löpum með honum eftir giggin, hey þú verður að koma í stúdíó með okkur, við erum að taka upp plötu og hann eitthvað bara mætti daginn eftir sko og spilaði hennar bassarlína sem við heyrið í læginu, það er ókvistar flott svona jazzy bassarlína sko. Þannig að við svona, við alveg, og þetta var svona farsætt.
2: Já. Þetta er svona
1: 90s
2: feelingur yfir þessu og svo svona mikið 90s hiphopi var svona svolítið chillað með sem maður segir með ótrúlega mikið soul funk svona groove áhrifum og þetta lag er algjörlega þannig og hérna, en við höfum ekki tekið þetta live bara í mörgar.
1: Já.
2: En okkur langar að taka þetta live.
0: Og þeir eru að spila bara akkurat eftir
1: viku.
0: Eftir viku,
2: rúma viku.
0: Á NASA.
2: Já.
1: Á NASA.
0: Og ég búið að opna NASA sérstaklega bara fyrir ykkur.
1: Já, það er búið að gera það.
2: Já.
0: Og þið ætla að spila þar?
1: Við ætla að spila þar.
2: Við ætla að spila þar.
1: Það búið ákveða það.
2: Búið ákveða það, já.
1: Já, það er útla gaman að spila það, Steini.
2: Já, mjög gaman. Og hérna, það verður gaman að taka þetta þér.
1: Svona, svolítið svona aðeim mitt. Chillað grúf, sko.
2: Já,
1: þannig
2: að algjörlega.
0: Á sama tíma og þið eruð í þessu, þá gerir þið þarna kristnihaldið það ekki?
1: Jú.
2: En það var, já, ég kom ekki nálega tíð.
1: Nei, það er svo meira ég og Hössi sem, til þess að, ég veit ekki, drepa tímanum til að platan okkur tafðist.
0: Já, þið voru búin að taka hann upp og já. Þið voru að bíða eftir að hann kæmi út.
1: Já.
0: Og það tók svolítið tíma. Og þá skella í eitt leikrit.
1: Já, og það var gefið út og alltaf hafa bara skemmtilegt svona lítið hliðaverkarni og náttúrulega allt öðru sér tónlist en hvar að sé sko, þannig séð. Það er samt þannig að lausa Gutmann Singmann sem er svona rocklegu skilur og þetta var meira ég og Hössi að fá smá útrás fyrir þessa arti hliða okkur. Við erum okkur svona artsí hlið sko, sem við segjum mjög fáum frá sko, allavega mjög. Það er skemmtilega blata, við fengum að nettu hér Bachmann og fleiri, þetta var ævintirlegt.
2: Þetta er flott blata?
1: Já, þetta er skemmtilega blata.
2: Mjög skemmtilegt.
1: Það er ótrúlegasta lið sem kemur upp að mér á barnum og veit allt um þessa plötu.

0: Herðu strákar, þarna 2001 þá eru haldið tónleikar í Háskóla Bíó sem var þótt að þessi merkilegur. Það var hérna Symfóníuhljómsveit Íslands, Farasi og Botnleðin.
1: Ótrúlegt.
0: Og þetta voru sko heldur betur tíðindu. Þetta voru fyrstu tónleikandir þar sem að var verið að blanda saman þar sem að, að Symfónían var með einhverju svona, svona popp eða rock hljómsveit. Þetta var að gera helling á síðan.
1: Já,
2: algjörlega.
1: Já, þetta verið mjög vinsælt síðan.
2: Og ótrúlega gaman að hafa í rauninni tekið þátt í þessari þátt í þessu og hafa verið fyrstir.
1: Við erum alltaf fyrstir og við gáum út fyrsta lagið MP3 á Íslandi.
2: Já, emmitt.
1: Þegar Ingibjörg Sólrún opnaði það með okkur og MBL. Við gerum fyrsta íslenska rapplagið, við komum fyrst fram við
2: Symfóníuhljómsveit. Svo fannig hljótt Íslands.
1: Shit, man.
0: Fyrsta ljóðundi sem maður hættir, fyrsta, fyrsta kompakið.
2: Fyrsta kompakið maður.
1: Nei, allavega, nei, þetta var, hvað voru að tala? Já, Symfó, ég sko.
2: Þetta var ótrúlega gaman.
1: Þetta var geðvögt.
2: Þetta var geðvögt og heppnaðast alveg gríðarlega vel.
1: Þetta var alveg geðvögt.
2: Og þessi tónleika voru frábærir og ótrúlega skemmtilegt að spila og þetta var líka svolítið svona allt öðruvísi fyrir okkur
1: svolítið dannað það var einhver hérna, einhver stjórnandi einhver, að ég ætla að veitir Hermann Göring nei, joke allar einhver þjóður
2: þetta var stór fyrirleitt við vannar ekki allt brjála á tónleikum
1: já, en það var samt ótrúlega flott arrangement
2: ógæslega flott sko.
1: Og það var tekið upp hjá Ríkisútarfinu mjög flott
2: Ógustlega flott
0: Hvað var hérna Hvaða lag stendur upp úr?
2: Þarna?
1: Þetta ekki verið baseline
2: Baseline var mjög flott
1: Emma Long Lives
2: Þau tvö
1: Já Ég missi Jinx, ég veit ekki Þessi þrjú kannski
2: Ég vil hlusta þetta svo lengi
1: Nei, þetta var virkilega Persónulega fannst mér alltaf baseline koma langflottast út og það er svona kemur ekstra power með strengjum

0: 예이.
1: 자, 자, 자, 자.
2: 제대로 하니 아메리고 오빠라 búið.
3: Já.
4: Já, í rauninni, þetta var sko eftir bara búin að spila alveg gríðilega mikið og hérna bara konum við svolítið leið bara á öllu saman og búin að spila og ferðast rosalega mikið og kannski menn voru kannski bara ekki, voru kannski ekki alveg að höndla allan að pakka bara þessi, þetta var svolítið þungu pakki sko.
2: Já, þetta erfitt
4: sko. En síðan hérna þetta var eiginlega búið, við tókum Evrópatúr, eftir þann túr þá var þetta bara búið, sá túr var ekki góður menn bara ekkit kannski ástandi til að spila einu sinni og já, eftir þann túr þá bara lögðu árar í bát sko. Það tvö já, eftir
3: 2003
4: eitthvað svo leiðis leggjum ekki árar í bát heldur þá gerð plata sem heitir Gorilla Disco
3: Já, hún kemur enda seinna, smá millibilina eftir við jöfnum ykkur og svona túrana
2: Já, en þið kom bara sér heim
3: Já, við kom bara heim og hössi hættur hljónstinni
4: Hössi hættur
3: og þá svona
2: Sá hann að þetta var ekki eitthvað sem að
3: Já, bara Nei, ég vildi bara taka aðra stefni lífinu og í millibils ástandinu þá fyrir við steini og gerum eitt reyndar alveg frábært lag sem heitir Mess It Up með Óla P OP sem kallað og, og það svona smá millibil og það var alveg risa lag á Íslandi og við spilum það ennþá í dag, Steini alltaf með OP með okkur hérna
4: mjög flott lag og hérna mikil hittari sko.
3: Og en í kjölfari á því lagi þá byrjuðum við að vinna fengum við nýjan mann hljóstina sem kallað sig Tiny og hann var með okkur á plötu sem kemur úr 2004 og heitir Gorilla Disco
2: já. En byrjuð þessi hérna OP, hann heitir Ólafur Páll.
3: Já, Ólafur Páll.
2: Mikið skemmt þetta nafn.
4: Mjög skemmt þetta nafn.
2: Og hversu, er hann stundum með ennþá?
4: Já, já. Hann spilaði með okkur alltaf.
3: Hann kemur og tekur lagið.
2: Já, það.
3: Hann bara vinur okkur.
2: Já.
4: Mikil snillingur.
3: Já, mikil félagið.
2: Já, en hann gerði hann að mess it up.
3: Já.
4: Ólafur Páll.
3: Það mjög skemmt þetta nafn.

0: Byrjum þetta ennþá í Rokklandi með Kvarasi. Þetta er messed up. Þetta er hvað, 2003?
1: Þetta er 2003. Ja.
0: 2003. Þannig þeir komin heim og Hörs er hættur, hann farinn í skólan. Mm. Voruð þið eitthvað svona í ógæfunni þarna í Ameríkunni?
2: Já, já. Kannski ekki þetta mikillri. Nei, nei, við höfum sko, við vorum frekar rólegir í þarna heldur en áður.
0: Nú, það?
2: Já.
1: Já, bara var ekki tíma til þess að...
0: Nei.
2: Nei.
0: Það er alltaf
1: að fara í eitthvað flugvél eða, þú veist, eitthvað aðra borg.
2: Þetta var, en sko...
1: Það fór alltaf einhvern veginn saman í eitthvað eitt, sko, bara ný tónleikastaður, ég vissi aldrei hvar ég var þar. Hugmyndu.
2: Það var ekki, með þetta, maður var alltaf í rútu með flugvélum og hérna, það var gaman fyrst og alltaf spáði, hey, við erum að fara til, hérna, Wisconsin á morgun, geðvægt, skoða þá borg. Svo er allir tímdi neitt, það bara samtök spila upp í rútu og næsta stað.
0: Já.
2: Og eftir smá tíma þá var alveg sama hvar maður maður þarf bara að vera mættir í samtök klukka þetta, giggir klukka þetta og svo maður farin. En ég meina menn voru alveg að fá sér, en þetta var samt, sko, partíð var mun minna á þessum túrum heldur en var áður.
1: Já.
2: En samt sem maður var partí.
1: Það var alltaf meyhem áður, alltaf bara húsið brennt.
2: Þetta var alltaf, sannig.
1: Og hérna, og þú veist, 200 manns, allir tónleikarnir komnir backstage og þú veist, allir úr ofan og eitthvað, en hérna, sagði ég allir. ég meina ég og Steini úr ofan. En hérna, nei, en síðan, þú veist, að turnum þá með einhvern voru bara komið bara fyrirtæki í staff og management og, þú veist, ég veit ekki hvað, þetta var allt öðrísi, sko, hann að...
2: Responsibilities.
1: Já.
0: Ó. En svo hérna haldið áfram. Mm-hmm. Hörs er hættur og þetta er sem sagt þið. Mm-hmm. Og þá kemur Tiny.
1: Mm-hmm.
0: Og þið gerir þessa síðustu plötu.
1: Já. Gorilla Disco.
2: Sem að gefa út, já, hérlendis og í Japan. Mm. Og í kjölfarið fylgdum við henni eftir náttúrulega hér og líka í Japan.
1: Mm.
2: Og tókum ekkur tónleika þar og fyrir tróðfyllu húsi.
1: Mm-hmm.
2: Seldum alveg ágætlega á henni í Japan og hér seldist mörg þúsund plöð
1: við seldum ykkur 50-70 stykki í Japan sko þannig að gekk alveg fínt sko bara enda í mjög ánæmi þá plöð góð plöða
2: síðan fór þetta svona þess að halla undan fæti í rauninu bara eftir þessa plöðu og komin smá leið í mannskapin og við vildum allir rauninu bara fara að gera eitthvað annað
1: já
2: voru búin að sinna þessu í 10 ár
1: já.
2: Að krafti
1: svo níu ár það var komið gott sko alveg virkilega. Og þetta var réttu tímpunktu fyrir okkur að hætta.
2: Já.
1: Og hérna, þannig að, en plata samt sko, það fullt af lögum og Gorilla Disco sem fólk elskar.
2: Algjörlega.
1: Og hérna, við skiljaði, minn svo, bara Stun Gun, eitthvað með slag af, og Stun Gun er eitt af okkar vinsælustu lögum enn þann dag í dag. Og Payback, annað, þetta er allt svona, þú sér það á Spotify bara.

0: Strákar, þegar maður er, 25 ára og ákveður að leggja niður hljómsveitina sína sem maður er búin að setja alla sína orku í bara næstu því 10 ár hvernig tilfinning er það? Og hvað tekur við? Ég meina, þú veist, töluðust ekki við í einhver tíma og eftir mörg ár kannski?
1: Já, við tókum alveg smá pása frá okkur örum.
2: Já, já, við gerum það.
1: Og samt, sko, þetta er skrítið að það sem við tekur er kannski bara svolítið tómleiki og þetta er kannski svolítið skrítið af því að þetta er búið að vera svo þetta er bara búið að vera það stór partur á lífinum hans lengi að maður er farin að gleyma hvernig það er að vera ekki í þessu við þekktum ekkert annað í rauninni nema að vera bara á stanslösi kyrslu spila, gera tónlist og vera í kvarasi þannig að það var bara lífið okkar og þegar það þegar við ákveðum að hætta þessu og fara að sinna ykkur öðru það tók smá tíma að lenda og þetta var skrítin tími í rauninni
2: þú ert með svona identity þú gaurin í þessari hljómsveit skilur fyrir öll og það stela bara svolítið að brenna það identity og búið til nýtt sko
1: þannig að sem er ekki alltaf auðvelt
2: nei, þetta er svona eins og að hætti hjónabandi svolítið eitthvað, ég veit ekki en það er bara fyrir mig persónulega var það gríðalegu léttir ég man ég labbaði hljómskálugarunum eftir og svona var að koma á síðustu stúdíu sessjónum okkar og ég bara fyrst í fljú á grasinu ég var svo glaður hvar sem ég var hætt sko, á þeim tíma sko, og hérna og Steina er orðilega liðið svipa okkur öllum því að þetta var orðið leiðilegt og bara hei, þú veist það er bara mjög algengt að sé þannig með þegar hljómsið er að líðum til lók það líði ekki undir lók út í það skemmtilegt sko það líðum til lók út í það eru ömulegt sko og hérna bara menn ekki vini lengur og menn að rífast og svona og ekki sammála þannig að ég og Steini gátum orðið vinir aftur bara setna sko það var æðislegt
1: og mjög
2: kvar það var að kvara sig sko

0: 2005 þá er hljómsveitin bara búin og þeir farið að svona sinna bara ýmsu öðru. Hössi var að, hann var að vinna á fréttablaðin, nei á hérna Mokkan með þekki á þessu tíma.
1: Mokkan.
0: Þú fórst í háskóla þessi, nei Sölvi.
1: Ég fór í hagfræðina.
0: Fór í hagfræði, lærði þér að vera í jakkafötum.
1: Já, alltaf var það svona seinna.
0: Já.
1: Og ég fór síðan, ég fluttist erlendis í fimm ár, bjó í fimm ár í Stokkólmi og tók master í hagfræði þar og byrjaði í doktor.
0: Já.
1: Þannig ég, nefnilega, þú veist, bara fór í eitthvað allt annað.
0: Já.
1: Það var æðislegt. Ég hlustaði ekki tónlist í fjögur ár.
0: Ekki neitt?
1: Eiginlega ekki neitt. Bara ekki neitt.
0: Ekkert?
1: Nei.
0: Ekkert nýtt, ekkert gamalt?
1: Ekki neitt, nei. Bara, ég bara hlustaði ekki, eiginlega ekki á eitt lag. Það ekki fyrir 2009 sumar.
0: Hvernig það hægt?
1: Þú veist, ég meni, ég heyrði lög í útvarpinu eða í kringum með þetta, en ég fór enga tónleika, ég kefti mér enga plötur, ég pældi ekki neinu lagi, ég pældi ekki neinu. Þannig að ég var að gera það, ég var búin í námsbókunum, eina sem ég pældi í. Bara læra starfræði og tölfræði og hagfræði og þjóðafræði og allt um dótt. Ég setti mér bara alveg full on inn í það og síðan 2009 því ég hafði ekkert að gera í Stokkólmi eitthvað sumaræði því ég bara ákvaði að vera í Stokkólmi við sumaræði þá glir næsta sísón í masternu mínu byrjaði hafði byrjaði að hlusta rosalega mikið tónlist aftur og ég fór að tónleika með grisli í BR næsta alveg geggjað sko alls konum svona
0: Já, já
1: Þannig
0: að Já, þú Steini
2: Á þessum tíma?
0: Já
2: Ég ger ekki mikið
0: Bara,
2: ég var bara að liði líðun og fór á barinn og eitthvað Basic Þannig að það var ekkert eitthvað flókið hjá mér sko
0: Nei.
2: Alls ekki
0: Nei. En núna ertu með hérna vefin album
2: Já
0: Og var það ekki eitthvað komið undir vísi?
2: Jú, það núna ég og hérna kona mín við stjórnum og eigum hérna album.is
1: Mjög flottu vefur
0: Já
2: Og sem svona, já, menning og hérna íslensk tónlist Og gengur gríðarlega vel Og þetta alltaf að stækka og stækka og stækka Og við erum núna komin sem sagt í samstarf með vísir.is Og erum sem sagt að alltaf að fara meir og meir þar inn Já. Og takkmarkið náttúrulega að gera þetta bara að staðista VF landsins með íslenski tónlist engangur
0: og þið eru að leggja undir ykkur menninguna vegna þess að það voru stóra fréttir núna í síðustu viku að Sölvi og Ólafur Arnalds og aðrir voru að kaupa senu útgáfuréttin
1: já, minnst ég og Óli og nokkrir aðrir tekið okkur saman og bara út því við höfum trú á íslenskri tónlist við höfum trú á því að íslensk tónlistar útgáfa eigi sér eitthvað framhaldslíf eftir þennan niðurskurið eða hvað niðursveiflu sem við verið síðustu ár þannig að ég einhvern veginn bara þessi dýtla þetta samkomulega á sér langar náttúrulega við gerum þetta bara á réttum ástæðum út því að við elskum tónlist og við trúum á þetta, mér að bara sér bara hvernig gömul íslensk tónlist í gangi nýjan lífdag eins og með ég komin heim lag sem allt í orðin þjóðsöngur íslensku þjóðrunar þannig að þetta ein ástæðan við getum ekki setið á hlilinu og bara horta á þetta, við viljum koma inn og gefa út nýtt og við höfum trú á þessu sko.
0: Já, en svo ég skildir þetta, þið eruð rauninni bara að kaupa senu, bara tónlistar hluta senu sem eru satt gömlu útgáfurnar, skífan og spor og steinar
1: Já.
0: Og íslenski tónar og SG hljónplötur þetta er bara allur, þetta er bara
2: 1500
0: þetta er bara Bubbi Mortens og Hauku Mortens Já. Og Ellie Williams og alls og leis
1: þetta er allur katalókur sem einu sinni var undir skífunni, steinum SG Já, og hún er fleiri svona lítil fyrirtæki en þetta er mætti áætla að þetta sé svona 75% allir útgefin íslenska tónlisti þessa Og þetta er alltaf menningaverðmæti, þetta er gullmólar.
0: Hvað kostar svona?
1: Það er trúnaðarmál, það er ekki að hefa að gefa það uppi, en hvernig verðmiðin í sjálfu sér er kannski ekki aðalatriði hvað ætla maður að gera við það.
0: Já, og hvað segir, þú veist, hérna Björgur Halldórsson og Bubbi og Steppi Hilmas og...
1: Ég hef átt bara frábær samskipti við alla þess aðala og ég trú því að við mögum með bara mjög góð samskipti við þá í framtíðinni. Stóri listamenn, en það eru líka nýja listamenn.

0: menn að koma fram og Ísland uník. Mm-hmm. Hér í þessari borg sérstaklega og ótrúlegt talent og það þarf smá aðhlyningu. Það þarf smá svona vítamínsbrautu, mm-hmm. fjárhagslega, promósjónlega og managementlega og það sem við ætlum að veita.
1: Já, þið ætlir þetta að fara að gefa út nýja músík en líka gefa út hérna saplötur með
2: perlunum.
0: Já, við ætlum að hlúa bara að þessum katalóg og eins og hann á skilið að þessi hlúa hann.
1: Já, það eins gott. Já. Það ábyrgðin mikil. Þetta er mikil gullkista sem að þið eru...
2: Já. En eins og Sölvi var að segja sko, með bara Ísland og eins og allir vita með íslenska tónlist þetta alveg sko fáránlegt hvað mikið af tónlist hérna og eins og ég hef kynst því bara ég held ég vissi allt íslenska tónlist áður en ég opnaði album en sko eftir að album fór í loftið þá var búin að vera mjög nær fólkinu sem eru að skapa tónlistina og senunni allri og Þetta endalaust. Við fáum mörg hundru pósta vikulega með hin og þessu alls konar stöffi og það allar stefnur í gangi og það er eins og annarhver maður á Íslandi sé í hljómsveit og þetta alveg magnað sko. Og með tilkomið það að hérna Sölva félagar voru að hérna kaupa katalóginn hjá sinu það alveg sko já, ég meina þetta eru tímamót í íslenskri tónlistarsögu og eins og hann segir þá hérna minna núna fólk að gefa út mjög mikið náttúrulega bara á SoundCloud Spotify og allt þetta en það kannski fullt af talentum sem hægt að taka og gera kannski, þú veist, leiðbeina í rétta átt og svolítið eins og þarf oft
0: Já, ég held að það sé mikil takkifæri og alltaf bara að það koma í takt til sögunar og náttúrulega leikilóru hérna streymi og það allt bendir allt í sömu átt að fleiri og fleiri að nota streymi og tekjumódelið já það ekki til þess að hrópa húrri yfir skulum vera alveg heiðarlegir með það en það verður ekki þannig í framtíðinni það mun landi mun rísa og við þurfum bara að trúa því og við þurfum að vinna því saman
1: Segir hagfræðin það?
0: Já, hagfræðin segir það að allan að það er kannski sjaldan aldrei verið hlusta ég mikið á tónlist
1: Akkurat mm-hmm.
0: Og við skulum það bara taka okkur saman í andlitin og reyna að búið til tekjumótelina sem virka fyrir bæði fyrirtækin sem gefur tónlist og líka tónlistamennina
2: Algjörlega
1: Herri strókar
2: yes.
1: Þið neytið að hætta
2: Já.
1: En það engin ástæða til Tónleikar á NASA þetta í viku Lögudaginn Föstudaginn Miðasala á
2: Tix.is
0: Já, hún byrja klukkan 10 á mándagsmorgun
1: Þetta í fyrramálið?
0: Í fyrramálið Og það bara ég mæli með
1: Og byrju, það einhverjir þarna Shades og Reykjavík og
2: GKR
1: Og GKR með ykkur
2: Sem ætla að spila undan
0: Þetta fremstir með jafningja, þessi strákar
2: Algeri snillingar
1: Eru þeir betri en Úlfur Úlfur og
0: Þetta allt frábært
1: MC Gauti og
2: Þeir eru frábæri líka
0: Þetta eru allt æðislegir einstaklingar og listamenn
2: Hip-hop senan náttúrulega bara í algjörnum blóma En svo flestir það tekið eftir Og þetta alveg Úlfur og MC Gauti og Aram Khan og allt þetta lið Þetta alveg að gera frábæri hluti
0: Þetta alveg meira þetta lið
1: Og þið ætlið að gera núna aðra blötu?
0: Við erum svona að stefna að því
2: Við erum að gera lög
0: Við erum að gera lög
2: Og kom núna eitt hérna Chicago komin í núna út fyrir sumar og við eigum fleira einni þannig að við stefnum eitthvert
0: Þetta er skemmtulega hobby fyrir okkur í dag ekki aðalstarf
2: Þetta er ekki aðalstarf þannig að við, já, en við höfum gaman að þess
1: Og það var stuð í eigum?
2: Brjálastuð, geggjastuð
0: Alltaf stuð þar
1: Allir úr ofan Allafa, þú Sölvi
2: Allafa Sölvi
0: Ég fór úr ofan
2: Sölvi fór úr ofan
0: Ég hef ekki gert það í svolítið tíma
2: Þetta er svolítið massaði
0: Já, ég erum svolítið massaði núna
1: Herðu, við endum þetta eins og byrjuðum á Chicago
2: Yes
1: Sölvi og Steini Kvarasi lengi lifi bara Takk fyrir komuna í Rockland
2: Takk fyrir
1: það Góða skemmt
2: Takk fyrir
1: Svona var Rockland í dag. Ég minni á Rúfvefinn, podcastið sem hægt að sækja gegnum iTunes. Það þetta gerast áskrifandi meiri segja í gegnum iTunes og það alveg skítið einfalt. Og það þetta hlusta á...

0: Við vorum að gera
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættufréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp að þeim fá tæplega 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmikla breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs. Breytingarna snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnar með að því að draga úr yfirbyggingu breytingarna sem voru kynntar í dag og fela ekki í sig frekari útlistun verkefna. Og nú þarf að spila þessa klippu aftur sem fór aðeins og snemma í loftið. Ég bara les það sem hún sagði. Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs.